0: Mawmiravi, garravat sar nis der indrah kuzar Mawmiravi. Bishtar az in safar, sakht az yo be hamsafar. Hamsafar be hamsafar, tanhoi tanha Mawmiravi. Rah madar hai surat, ta be bombast nist. از هزاران را پشت یت تمنا میرنی مار ها در هاستینا گرگ ها در پشت سر با تموم مرگ های فش یک جا میرنی
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غږ
3: زه غټه د کابل ولایت نه یم
2: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
8: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: به نظر میرسه که اونا میخوان فقط توافق کنن، اونها دیگه انتخابی ندارن، اونا دوباره اینترنت رو وصل کردن به خاطر اینکه اقتصادشون داره سقوط میکنه.
0: نشست کابینه ترامپ درباره توافق یا جنگ با ایران. ترامپ گفت که تهران انتخاب جز توافق ندارد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که توافق نکنند کار را تمام میکنیم. برگزاری دادگاه توطئه ترور در منهتن، مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی آمریکایی، در دادگاه امروز شهادت می‌دهد. و چین میزبان نشست جهانی زادروز بودان، نقش آموزه‌های بودیسم در رفاه انسانی و صلح جهانی بررسی می‌شود.

0: سلام و وقت شما بخیر به برنامه مدار. خیلی خوش آمدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با برگزاری جلسه حساس کابینه امنیتی خود درباره توافق با جمهوری اسلامی ایران گفت که با وجود پیشرفت در مذاکرات، واشنگتن هنوز از شرایط پیشنهادی راضی نیست. او تاکید کرده که ایران تمایل زیاده برای رسیدن به توافق دارد، اما ایالات متحده تنها توافق را میپذیرد که تضمین کند تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. ترامپ همچنین هشدار داده که در صورت نهایی نشدن توافق، ممکن است آمریکا بار دیگر به گزینه‌های قاطع برای پایان دادن به کار روی بیاورد. این نشست در حال برگزار شد که مذاکرات برای پایان درگیری‌ها و تثبیت آتش‌بس همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد و اختلاف‌ها بر سر برخی موضوعات کلیدی هنوز پابرجاست.
1: اونا دارن مذاکره میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. ممکنه ما مجبور شیم بریم کارو تموم بکنیم. الان با استیو ویتکاف جرد تو این صحبت کنیم، فوق العاده عمل کردن و به نظر میرسه که اونا میخوان فقط توافق کنن. اونها دیگه انتخابی ندارن، اونا دوباره اینترنت رو وصل کردن به خاطر اینکه اقتصادشون داره سقوط میکنه. 270% تورم دارن، ارزش پولشون از بین رفته، سیستم اقتصادی از بین رفته. اونا فکر میکردن که اونها زورشون به ما میرسه، ولی خب نشد. من اصلا برای مهم نیست که انتخابات میان طوری چه اتفاقی میخواد بیفته. میدونن همه که خیلی ساده است، ایران نمیتونه بمب هسته‌ای داشته باشه. مسئله ای که دنیا میخواد و ما حمایت از بقیه کشورها رو داریم، نیازی هم به شربت نداریم کلن، ولی خب ما حمایت فوق‌العاده‌ای داشتیم. معمولا شما حمایت وقتی نمیخواین دریافت میکنین و با این عملیات خشم حماسی و خب علیه این کشور حامی تروریست بود که هیچ وقت بمب نداشته باشه تحت رهبری جی دی ونس که خیلی بهش افتخار میکنیم.
0: مرتبط با آخرین تحولات، همکارمان عارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف، ترامپ در نشست کابینه چی گفت؟ آیا مورد تازه‌ای در مورد تحولات و اختلافات اخیر بیان داشته؟
2: آقای ترامپ در این نشست خوب گفت از آنچه تا به حال پیشرفت صورت گرفته راضی نیست. این نکته مهم است به دلیلی که میتونه نشان از شکست نسبی مذاکرات باشه. هرچند هنوز بسیار چیزا معلوم نیست. آقای ترامپ امروز در نشست کابینه خود در کاخ سفید جزئیات ارائه نکرد. نکته دومی که آقای ترامپ اشاره کردین که سلاح هسته‌ای نداشته باشه جمهوری اسلامی ایران، این را هدف اصلی عنوان کرد. آقای پیت هگزید وزیر جنگ آمریکا و همینطور مارکو روبی وزیر خارجش هم به این نکته اشاره داشت. شاید بخشی از این پیام برای آمریکایی‌ها بود، به دلیلی که در داخل آمریکا اعتراض‌های وجود داره، انتقادهای وجود داره. از آقای ترامپ می‌پرسه که هدف از عملیات یا از حمله به ایران چی بود. اگر تغییر رژیم بود خب به نتیجه نرسید، اگر مذاکره میکرد خب برجام رو چرا فسخ کردی، از بین بردی، حالا دوباره چیزی شبیه به برجام رو اگر امضا کنی معنایش چیست. بنان آقای ترامپ امروز پیامش به آمریکایی‌ها این بود که خطر بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو او، یعنی آقای ترامپ، رفع کرده. و نکته سوم من که در مورد تنگه هرمز صحبت کرد. تنگه هرمز خب قصه بسیار پیچیده و طولانی و چند لایه داره که خیلی سوال‌ها هنوز لاجواب هست. طرف ایران ادعا کرده که خب کنترل تنگه هرمز را مشترکاً ایران و عمان به عهده خواهد داشت، یعنی شرایط در تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ بر نمی‌گرده. اما آقای ترامپ امروز در کاخ سفید خب عمان را تهدید کرد، گفت عمان مثل هر کشور عادی دیگر رفتار خواهد کرد، اگر رفتارهای مثلا متفاوت داشته باشه یا بخواهد در تنگه هرمز مداخله داشته باشه، گفت منفجر خواهد شد. این یک تهدید جدی به عمان بود که آقای ترامپ امروز اینجا مطرح کرد. اما روی هم رفته خب آقای ترامپ سیگنال های متفاوت و متناقضی در حد ارائه میکنه مثل همیشه. از یک طرف میگه، اشاره میکنه به مذاکره کنندهاش مثل استیو ویتکاف و جرد کوشنر و جدی ونس که اینها دارن کار خوب و پیشرفت های خوبی را به دست میارن، از طرف دیگه میگه که راضی نیست.
0: بله، حالا در هر دو طرف میان موارد را اشاره میکنند، از اختلافات صحبت میکنند. اختلاف اصلی که بر سر توافق میان ایران و آمریکا باقی مانده چیست؟ در این مورد چی گفته میشه؟
2: تنگی هرمز اختلاف اصلی است. آمریکا تا حد امکان حاضر نیست که کنترل تنگی هرمز را خب ایران و عمان داشته باشد، هرچند طرف ایرانی ادعا کرده که این در متن قطعنامه هست. مسئله بعدی البته پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی هست. مقامات جمهوری اسلامی به قطر رفتن، یک گزارش منتشر شده بود که این هم برای آزادی اون 12 میلیارد دلاری هست که جمهوری اسلامی خواهانش هست. این مورد اختلافی هست. مورد جدی دیگر این است که اون مواد غنی سازی شده یورانیوم بالاخره سرنوشتش چی میشه. اسرائیل ها تاکید داره که او از ایران خارج شه یا از بین برده شه، اما ایران قبول نداره، میگه که اون رو در موردش مذاکره میکنه، اما از ایران خارج نمیشه و برنامه هسته ای ایران که در واقع حق غنی سازی داشتنش نداشتنش تا چی زمان در واقع اون میزان غنی سازی وجود نداشته باشه، چی زمانی میتونه وجود داشته باشه، اینها موارد اختلافی است. اما روی هم رفته فضای عمومی این است که حس میکنن خیلی ها اینکه احتمالاً مذاکره جدی است و شاید به توافق نسبی دست پیدا کنن.
0: حالا ببینیم که روزهای آینده چی اتفاق میفته. بسیار تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور علیه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی در منطقه منهتن نیویورک در حال برگزاری است. در این جلسه یکی از دستیاران این توطئه به دلیل نقش داشتن در این پرونده به 10 سال حبس محکوم شد. همکارم مریم رحمتی را از مقابل دادگاه فدرال در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، درباره این دادگاه و آن چی امروز گذشت برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: صدفی جلسه دادگاه هم در ادامه سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی برگزار می‌شد و مجرم دیگری به نام جاناتن لودهولت در پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی، برگزار شد در دادگاه فدرال منهتن و این فرد 10 سال زندان را در واقع دریافت کرد از سوی قاضی. دادستان‌های آمریکایی میگن که این فرد در همکاری با کارلای ریورا معروف به پاپ و همچنین افرادی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در برنامه ریزی برای ترور مسیح علی نژاد نقش داشته. بر اساس اسناد دادگاه متهمان محل زندگی و همچنین رفت و آمدهای مسیح علی نژاد را زیر نظر گرفته بودند و حتی قرار بود که این طرح ترور در جریان یکی از سخنرانی‌های خانم علی نژاد در دانشگاه فیرفیلد در ایالت کنتیکت اجرایی بشه، اما این عملیات قبل از اجرا از سوی پلیس و نیروهای آمریکایی خونسا شد. مقامات آمریکایی همچنان میگن که متهمان قرار بود که این طرح ترور را در ازای دریافت $100,000 در واقع اجرایی بکنند و این پول از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پرداخت شده بود و بخشی از برنامه ریزی هم شامل شناسایی دقیق مسیرهای رفت آمد و محل حضور خانم علی نژاد بودن. همونطور که گفتم آقای کارلای ریورا پیشتر در مورد همین پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. دادستان‌های آمریکایی میگن که او و همدستانش از سوی فرهاد شاکری، فردی که گفته میشه با سپاه پاسداران ارتباط داشته، برای اجرای این ترور استخدام شده بود. در برخی اسناد قضایی آمریکا همچنین آمده که این شبکه علاوه بر مسیح علی نژاد درباره هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفتگو کرده بود. صدفی اولین پرونده مرتبط با تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مسیح علی نژاد نیست. قبلا هم در سال 2021 4 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به برنامه ریزی برای ربودن او از نیویورک متهم شدند و همچنین طرح دیگری که قرار بود مسیح علی نژاد را همین 2 سال قبل بیرون خانهش ترور بکنند و قرار است پرونده دیگری هم به زودی در همین دادگاه بررسی بشه و خیلی از دادستان‌ها تاکید می‌کنند که این تلاش‌های جمهوری اسلامی هست که می‌خواهد صدای مخالفان خودش را ایجا در خارج از کشور و در خاک ایالات متحده آمریکا خاموش بکنه. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آمریکا با معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا نداد. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. وزارت خارجه آمریکا تا اکنون به اظهارات مقام‌های روسیه درباره این موضوع پاسخ نداده است. بریتانیا و پولند یک توافقنامه جدید دفاعی و امنیتی امضا کردند. این پیمان تازه چارچوب همکاری‌های نظامی، تبادل اطلاعاتی و هماهنگی‌های استراتژیک دو کشور را در مواجهه با تهدیدات مشترک در اروپا تقویت می‌کند و گام مهمی در تحکیم روابط دفاعی دو جانبه در ساختار ناتو به شمار می‌رود. بریتانیا و پولند نگران گسترش دامنه بحران اوکراین با اروپا هستند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده است که ارتش این کشور محمد عوده رهبر شاخه نظامی حماس و سرراهان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس عوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیاد از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. حماس با تایید این خبر در بیانیه گفته که در کنار محمد عوده معروف و ابو عمرر مادرش، همسرش و 3 فرزندش نیز کشته شدند. چند هفته پس از شیوع ابولا در شرق کانگو مرگ یک پزشک نگرانی‌های درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید که موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کانگو و اوگاندا رو به افزایش است. در همین حال کارکنان صحی هشدار می‌دهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو‌اند. همکارم میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
4: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه در این مورد یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می‌تواند به گسترش سر ویروس منجر شود. اراذی این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می‌شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می‌شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندی بوگیو است، گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
5: پیام ما روشن است، مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
4: در همین حال کارمندان صحی میگویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی کار مهار بیماری را دشوارتر کرده.
5: ما واقعا می ترسیم چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند، اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
4: برای جلوگیری از ابتلا، شستن دوامدار دست ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
6: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند می توان این بیماری را شکست داد.
4: اکنون نگرانی اصلی این است اگر روند انتقال ویروس مهار نشود، ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود. بحرانی که مهاریان نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از امریکا. جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا با ثبت شکایت در محکمه فدرال واشنگتن خواهان جلوگیری از نشر نوارها و متن گفتگوهای خصوصی خود با نویسنده زندگی نامش در سالهای 2016 و 2017 شد. این اقدام پیش از تاریخ 15 جوزا زمان تعیین شده برای تحویل این اسناد و کمیته قضایی مجلس نمایندگان و بنیاد محافظه‌کار هریتیج صورت گرفته است. وزارت عدلیه امریکا هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده است. شاخص های اصلی بازار سهام وال استریت در معاملات روز چهارشنبه هفته جوزا کار خود را با افزایش ارز آغاز کردند. تحلیلگران میگویند که شتاب مداوم ناشی از فناوری هوش مصنوعی عامل اصلی این رشد بوده است. همزمان خوشبینی محتاطانه سرمایه گذاران به احتمال دستیابی امریکا و جمهوری اسلامی ایران و یک توافق بر روند مثبت بازار تاثیر گذاشته است.

0: چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی ویساک است. در این نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودیسم در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. بودیسم از 4 دین بزرگ جهان پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم به شمار می‌رود. حمید رشید در این گزارش نگاهی انداخته به این نشست و رسم و عنعنات بودایی‌ها در روز ویساک یا زادروز بودا.
1: برگزاری 21مین نشست روز جهانی ویساک. چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
2: We support the civilization initiative.

0: صلح جهانی گفتگو می کنند. برخی بودایی ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
1: I think it is very important that we have events like this Vesak in China for the first time.
2: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می‌گیریم و آن را با یکدیگر شریک می‌سازیم.
0: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می شود. بودایی ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابان ها و آزادسازی پرنده ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
3: روز عید است و خوب است که در آخر برنامه به عید هم بپردازیم. عید قربان در کشورهای اسلامی به عنوان مهمترین جشن دینی دانسته می شود و در افغانستان به عنوان عید کلان در قرنهای گذشته تجلیل می شده است. ادبیات افغانستان در هزار سال گذشته پر از وصف رسمها و سنتهای عیدی است. همکارمان رضا محمدی به چگونگی این سنتها و بازتاب آن در روزگار ما می پردازد.
4: گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند، باز تو آز و نیاز و جهل را قربان کنی. این شعری است که عنصری بلخی هزار سال قبل در عید قربانی در زمان قحطی شهر بلخ گفته بود و به نظر می رسد اکنون دوباره همان زمان به شکلی فاجعه بارتر تکرار شده. عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در زمانی فرا رسیده که بسیاری از مردم افغانستان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند. اگرچه طالبان به اقلیتی از سرمایه‌داران با لباس‌های نو و تشریفات عید گرفتند و نمایندگان کشورهای مختلف را به عرض دعوت کردند، اما برای بسیاری از مردم از جمله بیجاشدگان جنگ ها و سیلاب ها که در خیمه ها به سر میبرند و بیش از 5 میلیون مهاجر بازگشته به وطن که نه سرپناهی برای ماندن و نه نانی برای خوردن دارند، عید حسرت و آرزوست. در شهرها و کشورهایی که روزگاری نه چندان دور با ما در یک سرزمین جغرافیایی به سر می بردن مثل کاشغر، توانمندان شب عید برای فقرا گوسفند می خرند و توزیع می کنند تا در مراسم همگون باشند. در بین کردها و ترک ها قبل از نماز عید خانواده های دارا برای کم بضاعت ها عیدی می دهند، رسمی که در افغانستان هم تا سالها قبل وجود داشت. مراسم عید قربان در فرهنگ افغانستان سنتی برای بخشایش، فراموشی کینه ها، تجدید محبت و همدلی با دیگران بوده است. همان گونه که تاریخ بیهقی از روزگار غزنویان و تاریخ احمدشاهی از روزگار ابدالی یاد می کند، هنوز هم در بسیاری از روستاهای کشور مردم در کنار خانه تکانی و دید و بازدید روزهای عید را به تجدید دوستی و کمک به همدیگر

0: گذرانند. گاو و گوسفند قربانی را با نوشته‌هایی از مهر می‌آرایند و گوشت آن را همراه با عیدی توزیع می‌کنند تا هیچ کس در این چند روز عید رنج گرسنگی نکشد و روزهای جشن را به تجدید شادمانی با هم بگذرانند. شاید به همین مناسبت امیر معزی ملک الشعرای سلجوقی در عید قربانی مصادف با بهار گفته بود: بر تو خجسته موسم قربان و روز عید، در روز عید جشن بهارت خجسته تر. رضا محمدی، لندن.
1: عباس حمیدتان مبارک باشه. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب در برنامه مدار باز هم میپردازیم با آخرین تحولات منطقه و جهان. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: دسترسی به اینترنت در ایران پس از نزدیک به 3 ماه قطعی به صورت محدود و تدریجی دوباره برقرار شده است. بر اساس داده‌های نت بلاگز، خسارات مستقیم 88 روز قطعی اینترنت جهانی در ایران به حدود 3 میلیارد و 287 میلیون دلار رسیده است. به گزارش نت بلاگز، نهاد پایش اینترنت شبکه‌های ارتباطی ایران پس از حدود 2093 ساعت قطع تقریبا کامل اتصال به اینترنت جهانی تا حد دوباره فعال شدن. رخ داده که به گفته این نهاد یکی از طولانی‌ترین قطعی‌های اینترنت در سطح یک کشور محسوب می شود. کارشناسان حوزه ارتباطات هشدار دادند که ادامه این وضعیت آسیب قابل توجه به بخش‌های اقتصادی وابسته به اینترنت از جمله تجارت الکترونیک و شرکت‌های فناوری وارد کرده است.
6: هفته پیش ملاح فتح‌الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شده ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: حیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی خود به مناسبت عید قربان در قندار بر وحدت و اطاعت تاکید کرد. او در سخنرانی یک ساعته خود 81 بار کلمه وحدت، 35 بار کلمه اختلاف و 12 بار کلمه اطاعت را به زبان آورد. حیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی عیدی خود از مخالفان خواسته دوباره به افغانستان بازگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تصفیه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. حیبت الله خانزاده در سخنرانی خود مناسبت عید قربان خطاب مخالفان گفت: برگردید، این افغانستان خاک شما و کشور شماست. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: Radio Afghanistan International.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی. یعقوب مجاهد با مسکو توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. معادن طلا در چنگ حلقات نزدیک به طالبان. فعالیت شرکت‌های بومی استخراج طلا در تخار و بدخشان متوقف شده است. و ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران با آمریکا. ترامپ از روند گفتگوها ابراز نارضایتی کرد. آمریکا یک مرکز نظامی در ایران را هدف قرار داد. روسیه و طالبان در جیجان نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. با گزارش انترفاکس این توافقنامه در جریان سفر یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به روسیه امضا شده. مجاهد در حاشیه این نشست با سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرده است. وزیر دفاع طالبان در این دیدار با تاکید بر اهمیت همکاری با روسیه خواهان توسعه روابط میان دو طرف شده است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در این دیدار خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان شد و گفت که کشورهای غربی باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بپذیرند. این دیدار درست یک هفته پس از ابراز نگرانی شدید شویگو درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن صورت می‌گیرد. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، جزئیات این توافق همکاری نظامی طالب ها با روسیه چیست؟
1: طارق، البته جزئیات این توافق تا هنوز همگانی نشده، اما آنچه که ما میدانیم ای است که منابعی که با ما گفتن که ملا یعقوب و هیئتی که با او همراهی میکنه به دلیل از اینکه نگرانی های روسیه در این اواخر از جانب طالبان به دلیل عدم همکاری اداره طالبان با اون شکل که روسیه نمیخواهد به روسیه سفر کرده و همزمان یک سلسله از نیاز هایی که تجهیزات نظامی که در اختیار طالبان هست و ترمیم و بالاخره بعضی از مسائل تکنیکی نیاز داره، بنابراین به همین دو دلیل تلاش کرده که سفر کنه به روسیه و دنبال به یک شکل تغییر دیدگاه مسکو در قبال طالبان باشه. حالا میدانیم که در این نشست آقای یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با هیئت همراهش با یک مجموعه از هیئت امنیتی روسیه دیدار کرده و تنها خبری که منتشر شده ای است که روسیه و طالبان برای همکاری نظامی اتفاق یا توافق را امضا کردن که شاید بتانه این توافق نگرانی های روسیه را رفع بکنم. چیزی که ما مطلع هستیم ای است که روسیه از دو ناحیه خیلی جدی نگرانی دارن از اداره طالبان، با وجود که اداره طالبان را به رسمیت شناختن و نگفتن اما که تنها کشور که طالبان را به رسمیت شناخته با وجود که 5 سال از برگشت به قدرتشان میگرده همین مسکو و یا روسیه هست. دو نگرانی عمده که روسها دارن، یکیش نگرانی امنیتی هست و نگرانی تهدیدهای امنیتی هست، برگشت هر نوع تهدیدهایی که بتانه چی خود روسیه را یا قلمرو تحت حاکمیت روسیه را که آسیای مرکزی هست مورد تحریر قرار بده، و نگرانی دوم که بارها مقام های روسیه به او اشاره کردن برگشت غربی ها چی به نوع حالا به شکل سابق یا به نوع جزئی در افغانستان است، که بسیار به صراحت روس ها گفتن که اصلا موافق نیستن که غربی ها به کابل برگردن و می ترسن که طالبان حالا دوباره اون در را باز نکنن و وارد توافق همکاری امنیتی با کشور غربی نشن.
0: اشاره داشتی در جریان توضیحاتت پویا، پس این توافقنامه میتونه به نگرانی های روسیه پایان بده؟
1: دو مسئله هست طارق. یکی که این توافق چقدر میتونه که نگرانی روسیه را برایش رفع بکنه نگرانی را، و این هدفی از سمت قبلا اشاره کردم که ملا یعقوب به میدلیل رفته به روسیه تا این نگرانی را رفع بکنه. حالا همکاری نظامی هم که میگیم یک همکاری دو جانبه هست، همکاری که بتانه طالبا برای روسها تضمین بده که دیگه به شکل که دولت پیشین افغانستان همکار و همپیمان کشورهای غربی بود نخواهد بود و هیچ زمینه برای برگشت کشورهای غربی را در افغانستان مساعد نمی کنه. و مسئله دومش بر ربط میگیره به مسئله تهدید دوم، تهدید امنیتی گروه های اسلامگرایی که در تحت حاکمیت طالبان دارن زندگی میکنن و هر لحظه میتونه مثل بمب ساعتی به بمب ساعتی میمونه که میتونه انفلاق بکنه و دامنش گسترش پیدا بکنه تا مسکو. حتی میدونیم که حمله که دو سال پیش در مسکو اتفاق افتاد، حمله خونبار، بعدن گزارش ها تایید کرد و رویش صحبت شد که برخی از این اهداف و برخی از این حملات در افغانستان سازماندهی شده بود. حالا آیا روس ها دنبال همکاری امنیتی استخباراتی هم هستند با طالبان و در مقابل از او برای طالبان تسلیحات و حالا موارد تکنیکی نظامی و مرمی و این چیزا مساعد میکنه؟ این سوالی است که شاید به مرور زمان یا با برگشت ملا یعقوب مجاهد از روسیه به یک مقدار باز شود.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. نماز عید قربان در ولایت‌های مختلف افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در خطبه یک ساعته خود در مسجد قندهار 81 بار بر وحدت و لزوم آن تاکید کرد. او نافرمانی از رهبر را مرگ در جاهلیت خواند. هبت الله برای نخستین بار شخصا از مخالفان خارج از کشور دعوت کرد که به کشور خود بازگردند. گزارش از نقیب بیان.
2: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
3: یو سړی مړ شي او دوی د یو امیر سره بیعت ونه لري، د یو امیر په اطاعت کې نه وي، نو د دې سړي مرګ د جاهلیت مرګ دی. یعنی د اسلام څخه چې کومه زندگی وه د جاهلیت د ناپوهۍ، چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندگانو د بتانو عبادت کېدی، د ده مرګ واقع د هغو مرګ شو.
2: آیا رهبر طالبان می داند که شماری از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.
4: کم بسیار دلسرد هستند، حتی که در نماز هم اشتراک کردن نمی تانند. دیگر من شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم، به خاطر که ملا عبت الله در خطبه نامش گرفته میشه، معلوم نیست که او مرده است، زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است دیگه. وقتی که او طور آدم باشه دیگه چرا در نماز در خطبه نامش گرفته شوه؟
2: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته، حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
5: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم من کار میکنم بیوی شدن که بتونم حتی اقل پول همی شیرینی رو آماده کنم. بسیار راج و قوم و عمدو دارم.
2: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن ایدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام عیدی خود با انتقاد از رهبری طالبان گفته که هبت الله آخوندزاده مشروعیت مردمی ندارد. گلبدین حکمتیار خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر اراده مردم شد. حکمتیار همچنان از عملکرد اداری امر به معروف طالبان، فتواهای خودسرانه و انتصاب افراد غیر متخصص در دانشگاه‌ها انتقاد کرده است. شهباز شریف واردگر طالبان را به همکاری با هند علیه پاکستان متهم کرد. او در سخنرانی خود به مناسبت سالروز هسته‌ای شدن پاکستان تاکید کرد که کشورش به عملیات نظامی علیه تهدیدها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. شریف همچنان گفته که هند پس از ناکامی در برابر پاکستان به حمایت از گروه‌های شبه نظامی رو آورده است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته استقرار تأسیسات نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. سرگی شویگو کشورهای عضو ناتو را مسئول اصلی وضعیت کنونی افغانستان خوانده و افزوده که بازگشت زیرساختهای نظامی غرب به منطقه خطرناک خواهد بود. پس از سال 2021 روسیه به طور مداوم نسبت به احتمال بازگشت آمریکا به افغانستان هشدار داده است. و پس از متهم شدن 7 پناهجوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شمار از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر ستارمر خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 شهروند افغانستان در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که والی‌های طالبان در ولایت‌های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی تایید می‌کنند که اکنون تنها شرکت‌های وابسته به این گروه اجازه کار دارند و روند توزیع جواز برای شرکت‌های بومی متوقف شده است. به گفته منابع، مقام‌های طالبان پس از این اقدام از شرکت‌داران پول مطالبه کرده و در موارد با وجود دریافت پول به آنان اجازه فعالیت ندادند. فیض‌الدین غیاثی فعال سیاسی به این باور است که اقدامات اخیر طالبان تلاش برای انحصار کامل معادن و حذف فرماندهان بومی از چرخه درآمدهای آن است.
6: عرض شود که در گذشته نیز معادن طلا بعد نحو دست فرماندهان طالب بود. حالا اگر فرماندهان محلی نیز سهمی می بردن، سهمی دیگری را با فرماندهان و رهبران طالبان و مسئولین و وزرای طالبان توزیع می کردند. جمع‌آوری به نام خمس، جمع‌آوری به نام ایمار مدرسه، نمیدانم مکتب، مساجد، گروه های مراکز نظامی طالبان و غیره. حالا در بدخشان اگر شما نگاهی بکنید، می بینیم که قبلا رئیس معدن بدخشان که توسط فرماندهان محلی حمایت میشد، منابع کمتری شاید به فرماندهان طالبان در مرکز میرسید و این یک دستی با دستی مسئولین محلی باعث شد که رئیس معدن تبدیل شود و رئیس معدن جدید که بالاخره از رهبران طالبان در مرکز مقرر شده بیاید و یک طرز عمل را دوباره ایجاد بکنه تا یک دست شود این معادن و درآمد بیشتر با مسئولین غیر بومی بدخشانی برسد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی، یعقوب مجاهد با مسکو توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. معادن طلا در چنگ حلقات نزدیک به طالبان، فعالیت شرکت‌های بومی استخراج طلا در تخار و بدخشان متوقف شده است. در ادامه، تأکید بر آموزه‌های بودیزم در جهان پرتنش، چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی وساک است. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از حمله ارتش آمریکا به یک مرکز نظامی در ایران خبر داده است. و گفته مقامات آمریکایی این سایت نظامی تهدید برای نیروهای آمریکایی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. همزمان آکسیوس گزارش داد که جمهوری اسلامی 4 پهباد انتحاری را به سوی یک کشتی تجاری آمریکا شلیک کرده که پیش از رسیدن به هدف سرنگون شدند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توافق، مذاکرات میان واشنگتن و تهران تاکنون به نتیجه نرسیده است. دونالد ترامپ دیروز در نشست کابینه تاکید کرد که از روند کنونی مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم ها یا آزادسازی پول های ایران گفتگو نمی کند. او همچنان گفته تنگه هرمز برای همه باز خواهد ماند، اما ایالات متحده بر آن نظارت خواهد داشت.
7: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، 1000 بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکرم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام میدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: وزیر دفاع آمریکا گفته که دونالد ترامپ تنها رهبر است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کرده. پدگزت در نشست کابینه با اشاره به عملیات نظامی علیه ایران گفته که آمریکا با استفاده از حداکثر قدرت کشندگی به گونه قاطع و هدفمند عمل کرده. او همچنان مدعی شده که توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و فشار بر اقتصاد و نفتکشای ایران ادامه دارد. ریک اسکات، سناتور جمهوری خواه، هشدار داده که اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه توافق متوقف نشود، آمریکا به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. او تاکید کرده که دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
8: واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده. یعنی جمهوری خواه عموماً حمایت میکنن از تصمیم ترامپ رئیس جمهور از اولیه بود. واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده. یعنی جمهوری خواه حمایت میکنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه و دموکرات‌ها مخالفت میکنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه. اما در ابتدای امر وقتی ترامپ خبر از احتمال توافق با جمهوری اسلامی داد که در واقع به نوعی به عنوان عقب‌گرد ترامپ در این مذاکره قلمداد شد، یک شوکی وارد شد. خیلی از جمهوری خواهانی که به طور سنتی سرسپردگی دارن و ترامپ حمایت میکنن در ابتدای امر مخالفت بسیار شدیدی کردن، مثل سناتور لیندزی گراهام و سناتور تد کروز. اما همین افراد هم الان برگشتن به همون خطوط حزبی خودشون و تایید میکنن اقدام ترامپ رو هرچی که باشه. اینها میگن این مذاکره قرار هست در امتداد همون جنگ باشه، یعنی هر آنچه که در جنگ به دست نیامد در این مذاکره حاصل میشه و هدف اصلی هم عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. مشخصا سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری خواه این رو روز شنبه در مصاحبه با مطبوعات گفت. تاکید کرد که ترامپ بسیار واقف هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و از این بابت هیچ نگرانی در بین جمهوری خواهان نیست. اما سناتور لیندزی گراهام که مشخصا در ابتدای امر به نوعی معماری کرده بود این جنگ رو، اون هم روز چهارشنبه پستی منتشر کرد و تاکید کرد که تصمیم ترامپ حتی در خصوص توافق هم اگر منجر به دستاوردی مثل صلح ابراهیم بشه، یعنی مسیر درستی

0: نظامی خود را در جنوب لبنان گسترش داده و حملات هوایی و زمینی تازی را علیه مواضع حزب الله انجام داده. وزارت صحت لبنان از کشته و زخمی شدن ده ها نفر خبر داده. منابع امنیتی میگویند که اسرائیل در هفته‌های اخیر بیش از 120 حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داده. بابک ساقی با جزئیات بیشتر.
1: ارتش اسرائیل رسما تایید کرد که به دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همچنین وزیر دفاع این کشور اسرائیل کاتز، دامنه جنگ در جنوب لبنان را فراتر از مناطق قبلی آغاز کرده و نیروهای اسرائیلی اکنون در مناطقی در شمال خط زرد در جنوب لبنان فعالیت می‌کنند، مناطقی که اسرائیل می‌گوید مملو از زیرساخت‌ها و مواضع حزب الله هستش. جدا از حملات زمینی، ارتش اسرائیل از طریق جنگنده‌های نیروی هوایی هم و حملات گسترده‌ای را در سراسر جنوب لبنان از منطقه بقا تا سور و همچنین بعلبک امروز انجام داد. بیش از 200 هدف در این مناطق مورد حمله قرار گرفتند. پس از اون ارتش اسرائیل از کلیه شهروندان شهر سور خواست که خانه های خودشون را ترک کنند. گروه بزرگی از این شهروندان در تصاویری که به دست ما رسیده میبینیم که دارن از شهر خارج میشن و در حقیقت در حال حاضر در جنوب لبنان بجز مسیحیانی که در روستاهای خودشون هستن و همچنین دروزی هایی که اونها هم در آبادی های خودشون هستن، همه مسلمانان شیعه از خانه های خودشون بیرون اومدن. بیش از 1,500,000 نفر در حال حاضر آواره هستند. این تصمیم پس از ارتباط تلفنی فوری وزیر دفاع اسرائیل با بنیامین نتانیاهو شب گذشته انجام شد که از او خواسته بود که حملات را و گستردگی حملات زمینی را آغاز بکنه و نتانیاهو با این تصمیم موافقت کرد. از سوی دیگر مسئله مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم در میان هستش و این امکان که ترامپ از نتانیاهو بخواد که به حملات پایان بده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. کانادا اعلام کرده که به جای خرید هواپیماهای نظامی از شرکت آمریکایی بوئینگ، قصد دارد چند هواپیما از شرکت سویدنی ساب خریداری کند. نخست وزیر کانادا میگوید که این هواپیماها برای شناسایی تهدیدهای احتمالی در منطقه قطب شمال و تقویت امنیت کشور استفاده خواهند شد. این هواپیماها توانایی شناسایی و ردیابی اهداف زمینی، هوایی و دریایی را تا فاصله 650 کیلومتری دارند. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با همتای پولندیش روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای دو کشور خوانده. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا توصیف کرد و گفته که همکاری های نظامی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده که بیش از 1,700,000 نفر در مراسم حج امسال شرکت کردند. در این مراسم حضور زنان چشمگیر بوده و در میان زائران امسال بیش از 813,000 زن حضور دارند. زائران در حال مناسک حج را انجام دادند که دمای هوا در مکه و منا به بیش از 42 درجه سانتیگراد رسیده است. و چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی وساک است، جایی که اشتراک کنندگان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودیزم در صلح جهانی گفتگو می‌کنند. امید رشید در این گزارش نگاهی انداخته به این نشست و رسوم و عنعنات بودایی‌ها در روز وساک یا زادروز بودا.
2: برگزاری 21مین نشست روز جهانی وساک، چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
3: We support the civilization initiative.
4: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت آمیز حمایت میکنیم و از یکدیگر میآموزیم. ما برای مقابله با چالش های جهان با هم همکاری میکنیم. برای نمونه

0: نه یک کنفرانس بین المللی درباره چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرده ایم.
1: در نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودایی در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. برخی بودایی‌ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
2: I think it is very important that we have events like this VESAC in China for the first time.
3: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می‌گیریم و آن را با یکدیگر شریک می‌سازیم.
1: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می شود. بودایی ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابان ها و آزادسازی پرنده ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
4: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: امروز چهارشنبه روز اول عید قربان، میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت‌های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکان‌های معین به ویژه عیدگاه نماز عید را ادا کنند. مقام‌های طالبان نیز نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. این در حال است که مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتن که فقر در جامعه بیداد میکند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. این در حال است که حدود 30 هزار زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج به عربستان رفتند.
8: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرات
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: امروز چهارشنبه، روز اول عید قربان است. میلیون ها نفر در افغانستان این روز را زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده زیر سایه فقر دارند تجلیل میکنند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکانهای معین به ویژه عیدگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی نماز عید را ادا کنند. مقام‌های طالبان نیز نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما مولوی عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکنند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد دست کم 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر روبرو هستند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج راهی عربستان سعودی شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین که با ما پیوستن. آماج بسیار خوش آمدین. بیاین ابتدا برای شما عید را مبارک باد عرض بداریم و در ضمن برای شنوندهای ما اگر لطف کنین بگوین که فلسفه وجودی عید قربان چیست و ای که میتون گفت که روح واقعی عید قربان با فشار، ترس و محدودیت سازگار است؟
12: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قلموسب عزیز و همچنان عید شما و عید همه همبیهنان عزیزمان گرامی باد. ببینیم دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یاداوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونن کنار بیاین بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی هست که بسیار به صراحت میگه که دیدگاه همو هست که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سدید است. بلن قطعا که نمیتونه همو فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بیاره.
9: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین این هم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
12: بدون شک یکی به دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص ای دو پدیده اجرا میشن این دو شعیره، اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارن و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارن. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات هست و وابستگی ها هست و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگ تر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم و در فریضه حج ما بیشتر حضور وحدت و یگانگی مردم و همگرایی و از بین رفتن رنگ ها و نژاد ها و تبار ها و اینها را بیشتر مشاهده می‌کنیم.
13: ولی مطمئنن آقای ماج که حج شرایط داره که باید برآورده شود در یک وضعیتی که ما می‌بینیم افغانستان دچار فقر شدید است، گرسنگی و بیکاری به اوجش است و امسال ما باز هم 30,000 زائر حج داشتیم. چقدر شرایط حج با وضعیت امروز ما همخوانی داره؟
12: خب من یک چیز در این قسمت خدمتتون عرض بکنم که البته من نمیدونم که این یک بحث تقریبا فردی هست، یعنی یک فرد خودش میتونه ارزیابی بکنه که آیا واجد شرایط حج هست یا نیست. یعنی فریضه فردی هست، یعنی فریضه جماعی نیست که ما بریم به اصطلاح چه میگن مشخص بکنیم، یک معیار را تعیین بکنیم که اگر جامعه ما در اینی حد در اینی معیار رسید باز میتونن که مردم واجد شرایط باشن. ولی ما نیاز داریم که در جامعه آگاهی بودیم، ولی بدون شک حج یک فریضه هست که ما نمیتونیم اینها را تبدیل بکنیم یک جای دیگری قرار بدیم، همان گونه که ما نمیتونیم مثلا نماز ببریم جای روزه را بیاریم جایی یا چیزی دیگری را عوض بکنیم. خب این یک مسئله هست که مثلا ما شاید حاجیانی داشته باشیم که حج فرضی را انجام داده باشند ولی برای بار دوم برای بار سوم میروند، قطعا که چنین حاجیان کار درستی نمی‌کنند. این حاجیان بسیار برایشان این اولویت داره و از لحاظ شرعی بسیار مهم است که نیازمندهایی که مردمشان دارن اونها را در نظر بگیرن نسبت به نوافلی که انجام بدن. اینجا ما گرسنگانی که در اینجا داریم اینها اولویت دارن تا ای که شما برای بار دوم و بار سوم بروین حاضر بیت الله شوین. البته این مخصوص کسانی هست که بار دوم و سوم رفتن.
13: آقای ماج به می دلیل من این پرسش مطرح کردم به خاطر که معمولا مردم عام در جامعه میپرسن که آیا افراد که از آدرس یک جامعه فقیر به حج میرن حجشان قبول میشه؟ یک سوال عمومی است که مردم میپرسن.
12: خب متاسفانه یک فیومیست مردمی ما نمیدارم که دلیلش چه هستی را میتونن مردم های کسانی که متخصصی در بود جامعه شناسی هستن دقیق بودن، اما من نمیدارم که مردم ما بیشتر چی اسلامگرای ما چی غیر اسلامگرای ما بیشتر قضاوت دارن به قضاوت میکنن و دوست دارن که فیصله بکنن. و حتی ما شما میبینیم در جامعه ما و شما متاسفانه یک تعداد میرون جنت یک تعداد میرون دوزخ. دیگه مسئله قبولی یک عبادت این دیگه یک امر تعبدی هست و یک امر الهی هست که کس نمیتونه حکم بکنه که چی کسی حجش قبول شده چی کسی حجش قبول نشده. اینها یک امر غیبی و پنهانی هست که ما نمیتونیم در این مورد قضاوت بکنیم.
13: اگر بیم از فرصت استفاده کنیم یک مقدار روی محدودیت ها هم در جامعه صحبت بکنیم، محدودیت های طالبا چی تأثیر بر روحی اجتماعی و مراسم های مذهبی در داخل کشور گذاشته؟ نه تنها پیروان مذهب سنی بلکه مذهب جعفری هم در این اواخر شاهد فشارهای شدیدی بوده از سوی گروه حاکم.
12: میگن که اما قصه شطر است که از شطر پرسیدن که گردنت کج است که کجای از او شطر راست است که گردنش راست باشه. و این فاجعه، یعنی شما کجا این نظام و این رژیم میخواین که بگین که به اصطلاح به قول معروف به کتاب خدا و سنت پیامبرش برابر است؟ استبداد چیزی که اصلا با دین سازگاری ندارد، یعنی یک استبداد با تمام معنا شما ببینید که در اونجا حاکم است. برای مردم آزادی های شخصیشون که از اولویات مسائل اعتقادی و مسائل بسیار روشن در دین است که لای کراهت دین ایراد به صورت بسیار ظالمانه بالای مردم تحمیل میکنن. حق انتقالی ببینن از یک طرف امیرالمومنین صدا میزنن و از یک طرف دیگر ما میبینیم که در امیرالمومنین نه بیعت است، نه حق انتخاب است، نه حق انتقاد است، نه کجای از این وجود داره. من متاسفانه شما ببینید که از همه گزارش هایی که شما بیشتر خواندین که مردم اجبار میکنن، مجبور میکنن که شما برین در ایدگاه ها نماز بخوانین یا در میدان های عمومی، استادیوم های ورزشی اینها بروین نماز بخوانین. خب یک مشکلی هست قیومی است که من فکر میکنم در افغانستان هر مکتبی که آمده ای تو علاقه داره که باید امو پهلوی بسیار امو سختگیرانه در اون مکتب پیدا بکنه.
14: بله.
12: که با امو عمل بکنه. آلی درست است که در مذهب احناف، در مذهبی که غالبیت مردم افغانستان با او باورمند هستن و معتقد هستن، نماز خواندن در بیرون از مسجد نماز عید یک امر مستحب است. مستحب یعنی معناش است که اگر شما کردین کار خوبی است پاداش میگیرین، اگر نکردین اشکالی نداره. و بعد در همین کتابهای فقهی میگن اگر مشکلی بود، گرمی زیاد بود یا باران بود یا حرج و مرج برای مردم خلق میکرد، در این صورت بهتر است که، حتی این وارد میگن بهتر است که در مساجد خوانده شود.
14: بله.
12: در یک فضایی که امنیت وجود نداره، مردم نان خوردن نداره، هوا را گرمیش هم ببینیم که به کجا رسیده و مشکلات هم اونا در حدی که دیگه تصور نمیشه. دیگه در این صورت مثلا ما گپای بنیادی و وظیفه یک دولتی است که امنیت مردم را تأمین بکنه، برای مردم نان بیاره، برای مردم مشکلاتش را حل بکنه، نه که شما مردم را مجبور بکنین که والا برای ادای یک مستحب دیگه آزادی مردم سلب بکنن و مشکلات مردم نادیده بگیرید، یک فاجعه است واقع.
13: دقیق. واقع ما چون مناسبت عید است، پیام عیدم پیام شادی است و به گفته شما همبستگی است، ولی وقت در جامعه باز میبینین که فقر و بیکاری و محدودیت های اجتماعی گسترده میشه، این پیام شادی و همبستگی چگونه آسیب میبینن؟
12: خب مشکلی است که یعنی وقتی ما یک نظام بگیم که این نظام مثلا اسلامی است یا غیر اسلامی است یا نظام دموکراسی است یا غیر دموکراسی است یا فلان است، حتی یک سلسله معیارهای وجود داره. ما مثلا میگیم فلان نظام یک نظام دیکتاتوری است، فلان نظام یک نظام اسلامی است، فلان نظام یک نظام دموکراتیک است، یک سلسله معیارهای وجود داره. وقتی ما ادعا میکنیم که همین نظام یک نظام اسلامی هست و این آدمی که غایب از خود امیرالمومنین خطاب میکنه، این سوال معنی است که همین امیرالمومنین که ما نخستین امیرالمومنین که حضرت عمر داریم، این آدم خوب میگفت که به خدا قسم تا آخرین امت پیامبر گوشت نکنه در مثال گرسنگی، عمر گوشت نمیکنه.
14: بله.
12: این سفره های پهن و گسترده و رنگینی که شما هر روز برای که مردم گرسنه و فقیر میکشین، بگونه مثال بگون، این با کجای دین سازگاری داره؟ با کجای یک نظام اسلامی سازگاری داره؟ وقتی شما مردم همه چیزش از پیششان بگیرین، آزادیشان رو بگیرین، اقتصادشان رو بگیرین، وحشت در جامعه خلق میکنین، انتقاد کسی کرده نمیتونه، امنیت مردم نداره، هیچ چیزی نداره، شما کجای جان به اسلام میمونه؟ کدام اسلام هستی که شما ایره آورد؟
13: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین، و روزهای خوشید بر شما آرزو دارم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یک شبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح می شود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آنکه امتیازهایی بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست یابی و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرک کان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه‌ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام‌های مشترک بردارند. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می‌تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌های را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت می کند تهدید می کند. محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران احتمال وقوع جنگ دوباره را به دلیل ضعف دشمن پایان دانست، اما گفت شک نکنید که از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان به قبرستان تبدیل خواهیم کرد. رزمندگان ما امروز بغض نبرد تن به تن با دشمن را در سینه دارند. او با اشاره به محاصره دریایی آمریکا در جنوب ایران گفت آمریکایی ها در بزگشایی تنگه هرمز شکست راهبردی خوردند. او ادامه داد آنها مدعی بودند که میتونن تنگه هرمز را باز کنند، اما پس از انسداد این شاهراه با تمام توانشان هم نتوانستن کار از پیش ببرند. یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در برنامه به وقت ایران با اشاره به متن‌های منتشر شده درباره مذاکرات تهران و واشنگتن گفت مفاد مطرح شده در این پیشنویس‌ها به شکل غیرمعمولی به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است. او گفت برخی بندهای مطرح شده از جمله تاریخ گفتگو درباره برنامه هسته‌ای و مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیری‌ها به خواسته های جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است. این دلیلگر یک از سناریوهای متعامل را تلاش آمریکا برای ایجاد احساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او پروتکل های حفاظتی کاهش پیدا کند و مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دسترس تر شوند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقام‌های اسپیس ایکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده به پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش، مدیران اسپیس ایکس به مقام‌های پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت می‌کند، در حالی که عملاً از سطح از خدمات استفاده می‌کنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشته است اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری لوکاست بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس ایکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینک در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس ایکس موافقت کرد، اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاست را دو برابر کرد. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه 6 جوزا اعلام کرد که حمله به کشتی باری HMM نامو در تنگه هرمز احتمالاً با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است. با گزارش رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی 21 ثور اعلام کرد که سویل در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کره‌ای HMM نامو در هفته گذشته است. او با تاکید بر اینکه کره جنوبی قصد دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد، در این حال گفت عامل این حمله تاکنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سفارت جمهوری اسلامی در سوئیل هر گونه دخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد. هل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با ایران انترنشنال گفت که آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک کارزار نظامی را برای مقابله با آنچه تهدیدهای موجود از سوی جمهوری اسلامی خوانده آغاز کردند. او تاکید کرد که هدف این کارزار از بین بردن یا کاهش تهدیدهای هسته‌ای و موشکی حکومت ایران بوده است. نیومن با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا کند. او افزود تهدیدهای موجود شامل موضوع غنی‌سازی اورانیوم، نبود اورانیوم غنی شده در ایران و حذف کامل توانایی هسته‌ای است. سفیر روسیه در سازمان ملل گفته که ایالات متحده به الکساندر الیموف معاون وزیر امور خارجه روسیه ویزا نداد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. و این اقدام را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این موضوع را روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت مطرح کرد و افزود که الیموف قصد داشت در همین جلسه شرکت کند. با گزارش رویترز این نشست بر ریاست واقعی وزیر امور خارجه چین برگزار می شود. وی گفته که بر اساس توافقات میزبانی از سازمان ملل، آمریکا موظف به تسهیل تردد دیپلمات‌ها برای انجام ماموریت‌های سازمان ملل است. وزارت امور خارجه ایالات متحده به پرسش‌ها درباره این ادعای مسکو بلافاصله پاسخ نداد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه حمله به نیروگاه هسته‌ای براکا در امارات متحده عربی را محکوم کرد و این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است. این شورا مسئولیت این حمله را به هیچ طرف نسبت نداد. امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرد که 6 پهپاد از عراق به سوی این کشور پرتاب شدند که یکی از آنها باعث آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای این کشور شده است. عراق میزبان گروه‌های شبه نظامی قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی مسئولیت حمله با پایگاه‌های دشمن در عراق منطقه را بر عهده گرفتند. فرانسه اعلام کرد که موج گرمای بی سابقه در این کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکنون جان دستکم 7 نفر را گرفته است. سخنگوی حکومت در گفتگو با شبکه تلویزیونی TF1 گفت آنچه امروز میتونیم بگوییم این است که 7 مورد مرگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گرما مرتبط بوده است. وی افزود که آمار دقیق و دلایل مشخص مرگ نیاز دارد تا پس از پایان این موج که اکنون در حال تجربه آن هستیم به طور دقیق روشن شود. اداره ملی هواشناسی فرانسه گزارش داده است که تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه شاخص ملی گرما که میانگین دمای سراسر کشور را اندازه‌گیری می‌کند به 24.8 درجه سانتیگراد رسید. این رقم از رکود 24.6 درجه سانتیگراد ثبت شده در روز دوشنبه نیز فراتر رفت و به گرمترین روز ماه می در سطح ملی تبدیل شد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نشست علنی شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که بحران کنونی نتیجه گزینش عمل کردن با اصول بین‌المللی است. حسابدار حفظود اصول بنیادین منشور ملل متحد به طور شفاف تعریف و به صورت جهانی پذیرفته شدند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آنها است. او گفت زمانی که اصل حاکمیت در یک مورد دفاع می شود اما در مورد دیگر نادیده گرفته می شود، منشور تضعیف می گردد. حسابدار همچنان تأکید کرده که محکوم کردن اشغال در یک منطقه و در عین حال تحمل یا حتی حمایت از آن در منطقه دیگر موجب تضعیف مفهوم عدالت در نظام بین‌المللی می شود. وزیر خارجه پاکستان در ادامه هشدار داد که استفاده گزینشی از قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار این سازمان را زیر سوال می برد. به گفته او زمانی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می کنند، این پرسش برای کشورهای کوچکتر درباره حمایت برابر منشور سازمان ملل از همه کشورها مطرح می شود.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیرهی در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. انتقاد حکمتیار از انحصار قدرت و حذف صدای مردم. رهبر حزب اسلامی میگوید هبت الله مشروعیت مردمی ندارد. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی. یعقوب مجاهد با مسکو توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. و ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا. ترامپ از روند گفتگوها ابراز نارضایتی کرد. آمریکا یک مرکز نظامی در ایران را هدف قرار داد. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از هبت الله آخوندزاده گفته که رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. حکمتیار همچنان ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته که تامین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او در بخش از این پیام از عملکرد اداره امر به معروف طالبان و صدور فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده است. حکمتیار همچنان انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته که مسئولیت‌ها باید به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که هبت الله آخوندزاده در خطبه نماز عید نافرمانی از رهبر را مرگ در جاهلیت خواند. او در خطبه یک ساعته خود در مسجد قندهار 81 بار بر وحدت و لزوم آن تاکید کرد. هبت الله برای نخستین بار شخصا از مخالفان خارج از کشور دعوت کرد و کشور بازگردند. گزارش از نقیب بیان.
1: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
2: که یو سرای مرکی او دای دا یو امیر سر بیعت و نلری دا یو امیر پا اطاعت که نوی نو دا جه سر مرگ دا جاهلیت مرگ دی، یعنی دا اسلام سا پخا چه کم زندگی و دا جاهلیت و دا ناپوهی چاغه وقت که در الله عبادت نه بلکه در بندگان و در بطان عبادت کردی در دو مرگ و که در او مرگ شد.
1: آیا رهبر طالبان می داند که شمار از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.
3: خاتم بسیار دل سرد هستند تا که در نماز ها مشتراک کردن نمی تانند. دیگه ما شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم، بخاطر که ملا هبت الله در خطبه نامش گرفته میشه معلوم نیست که او مرده است، زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است. دیگه وقتی که او تور آدم باشه دیگه چرا در نماز در خطبه نامش گرفته شوه؟
1: مردم بخاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
4: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن. پیری شدن که بتونم حداقل پول همیشگی رو آماده کنم. بسیار راج و قوم و اندو دارم.
1: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن ایدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهباز شریف بار دیگر طالبان را به همکاری با هند علیه پاکستان متهم کرد. او در سخنرانی خود به مناسبت سالروز هسته‌ای شدن پاکستان تاکید کرده که کشورش به عملیات نظامی علیه تهدیدها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. شریف همچنان گفته که هند پس از ناکامی در برابر پاکستان و حمایت از گروه‌های شبه نظامی رو آورده است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته استقرار تأسیسات نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. سرگی شویگو کشورهای عضو ناتو را مسئول اصلی وضعیت کنونی افغانستان خوانده و افزوده که بازگشت زیرساختهای نظامی غرب به منطقه خطرناک خواهد بود. پس از سال 2021 روسیه به طور مداوم نسبت به احتمال بازگشت آمریکا به افغانستان هشدار داده است. و پس از متهم شدن 7 پناهجوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شمار از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر ستارمر خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 شهروند افغانستان در ارتباط با یک پرونده برهکشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. روسیه و طالبان در جیجان نشست امنیت بین المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. با گزارش انترفاکس این توافق در جیجان سفر یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به روسیه امضا شده. مجاهد در حاشیه این نشست با سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرده. وزیر دفاع طالبان در این دیدار با تاکید بر اهمیت همکاری با روسیه خواهان توسعه روابط میان دو طرف شده است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در این دیدار خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان شد و گفت که کشورهای غربی باید مسئولیت بازسازی افغانستان را بپذیرند. این دیدار درست یک هفته پس از ابراز نگرانی شدید شویگو درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
5: منابعی که با ما گفتن که ملا یعقوب و هیئتی که با او همراهی میکنه به دلیل از اینکه نگرانی های روسیه در این اواخر از جانب طالبان به دلیل عدم همکاری اداره طالبان با اون شکل که روسیه نمیخواه به روسیه سفر کرده و همزمان یک سلسله از نیازهایی که تجهیزات نظامی که در اختیار طالبان هست به ترمیم و بالاخره بعضی از مسائل تکنیکی نیاز داره، بنابراین به همین دو دلیل تلاش کرده که سفر کنه به روسیه و دنبال به یک شکل تغییر دیدگاه مسکو در قبال طالبان باشه. حالا میدونیم که در این نشست آقای یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با هیئت همراهش با یک مجموعه از هیئت امنیتی روسیه دیدار کرده و تنها خبری که منتشر شده ای است که روسیه و طالبان برای همکاری نظامی اتفاق یا توافق را امضا کردند که شاید بتانه این توافق نگرانی های روسیه را رفع بکنم. چیزی که ما مطلع هستیم ای است که روسیه از دو ناحیه خیلی جدی نگرانی دارند از اداره طالبان، با وجود که اداره طالبان را به رسمیت شناختن و نگفتن اما زمانی که تنها کشوری که طالبان رو به رسمیت شناخته با وجود که 5 سال از برگشت به قدرتشان میگرده همین مسکو و یا روسیه هست. دو نگرانی عمده‌ای که روس‌ها دارن، یکیش نگرانی امنیتی هست و نگرانی تهدیدهای امنیتی هست، برگشت هر نوع تهدیدهایی که بتانه چی خود روسیه را یا قلمرو تحت حاکمیت روسیه را که آسیای مرکزی هست مورد تحریر قرار بده، و نگرانی دوم که بارها مقام‌های روسیه به او اشاره کردن، برگشت غربی‌ها چی به نوع حالا به شکل سابق یا به نوع جزئی در افغانستان است، که بسیار به صراحت روس‌ها گفتن که اصلاً موافق نیستن که غربی‌ها به کابل برگردن و می‌ترسن که طالبان حالا دوباره اون در را باز نکنن و وارد توافق همکاری امنیتی با کشورهای غربی نشن.
0: یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که والی‌های طالبان در ولایت‌های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی تایید می‌کنند که اکنون تنها شرکت‌های وابسته به این گروه اجازه کار دارند و روند توزیع جواز برای شرکت‌های بومی متوقف شده. به گفته منابع مقام‌های طالبان، پس از این اقدام از شرکتداران پول مطالبه کرده و در موارد با وجود دریافت پول به آنان اجازه فعالیت ندادند. فیض الدین غیاثی فعال سیاسی به این باور است که اقدامات اخیر طالبان تلاش برای انحصار کامل معادن و حذف فرماندهان بومی از چرخه درآمدهای آن است.
6: هر شود که در گذشته نیز معادن طلا بعد نحو دست فرماندهان طالب بود، حالا اگر فرماندهان محلی نیز سهم می بردن، سهمی دیگری را به فرماندهان، به رهبران طالبان، به مسئولین، به وزرای طالبان توزیع می کردند. جمع‌آوری به نام خمس، جمع‌آوری به نام امار مدرسه، نمیدانم مکتب، مساجد، گروه های مراکز نظامی طالبان و غیره. حالا در بدخشان اگر شما نگاهی بکنید، می بینیم که قبلا رئیس معدن بدخشان که توسط فرماندهان محلی حمایت میشد، منابع کمتری شاید به فرماندهان طالبان در مرکز میرسید و این یک دستی با دستی مسئولین محلی باعث شد که رئیس معدن تبدیل شود و رئیس معدن جدید که بالاخره از رهبران طالبان در مرکز مقرر شده بیاید و یک طرز عمل را دوباره ایجاد بکنه تا یک دست شود این معادن و درآمد بیشتر با مسئولین غیر بومی بدخشانی برسد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. انتقاد حکمتیار از انحصار قدرت و حذف صدای مردم. رهبر حزب اسلامی میگوید هبت الله مشروعیت مردمی ندارد. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی. یعقوب مجاهد با مسکو توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. در ادامه، عید کلان و میراث کهن همدلی. مردم افغانستان رسم‌های دیرینه را زنده نگه داشتند. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از عملی ارتش آمریکا به یک مرکز نظامی در ایران خبر داده است. به گفته مقامات آمریکایی، این سایت نظامی تهدید برای نیروهای آمریکایی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. همزمان آکسیوز گزارش داده که جمهوری اسلامی 4 پهباد انتحاری را به سوی یکی از کشتی‌های تجاری آمریکایی شلیک کرده که پیش از رسیدن به هدف سرنگون شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توافق، مذاکرات میان واشنگتن و تهران تاکنون به نتیجه نرسیده است. دونالد ترامپ دیروز در نشست کابینه تاکید کرد که از روند کنونی مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی پول‌های ایران گفتگو نمی‌کند. او همچنان گفته که تنگه هرمز برای همه باز خواهد ماند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت.
7: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. 1000 بار هم گفتم. نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با اسی ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میاندوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میاندوره‌ای نمی‌دم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمی‌دم. برای کل دنیا انجام می‌دم.
0: وزیر دفاع آمریکا گفته که دونالد ترامپ تنها رهبر است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کرد. در پدگزه در نشست کابینه با اشاره به عملیات نظامی علیه آمریکا گفت که این کشور با استفاده از حداکثر قدرت کشندگی به گونه قاطع و هدفمند عمل کرده. همچنان مدعی شد که توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و فشار بر اقتصاد و نفتکش‌های ایران ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هشدار داد که اگر این امر از طریق دیپلماسی محقق نشود، گزینه‌های دیگر هم روی میز است.
8: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه، اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیبیتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه، ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا می‌کنه یا نه. فقط می‌خوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه می‌دونید. اگر این مسیر جواب نده، گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید. ولی در نهایت ما ترجیح می‌دیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت. و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید، قطعاً به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: ریک اسکات سناتور جمهوری خواه هشدار داده که اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه توافق متوقف نشود، آمریکا به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. او تاکید کرده که دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مجید حسینی با جزئیات بیشتر.
9: واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده، یعنی جمهوری‌خواها حمایت می‌کنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه و دموکرات‌ها مخالفت می‌کنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه. اما در ابتدای امر وقتی ترامپ خبر از احتمال توافق با جمهوری اسلامی داد که در واقع به عنوان عقب‌گرد ترامپ در این مذاکره قلمداد شد، یک شوکی وارد شد. خیلی از جمهوری‌خواهانی که به طور سنتی سرسپردگی دارن و ترامپ حمایت میکنن در ابتدای امر مخالفت بسیار شدیدی کردن، مثل سناتور لیندزی گراهام و سناتور تد کروز. اما همین افراد هم الان برگشتن به همون خطوط حزبی خودشون و تایید میکنن اقدام ترامپ رو هرچی که باشه. اینها میگن این مذاکره قرار هست در امتداد همون جنگ باشه، یعنی هر آنچه که در جنگ به دست نیامد در این مذاکره حاصل میشه و هدف اصلی هم عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. مشخصا سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری‌خواه این رو روز شنبه در مصاحبه با مطبوعات گفت. تاکید کرد که ترامپ بسیار واقف هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و از این بابت هیچ نگرانی در بین جمهوری خواهان نیست. اما سناتور لیندزی گراهام که مشخصا در ابتدای امر به نوعی معماری کرده بود این جنگ رو، اون هم روز چهارشنبه پستی منتشر کرد و تاکید کرد که تصمیم ترامپ حتی در خصوص توافق هم اگر منجر به دستاوردی مثل صلح ابراهیم بشه، یعنی مسیر درستی طی شده. تاکید کرد که مهمترین نکته ای که ترامپ در جلسه کابینه روز چهارشنبه گفته، به این جلسه ارجاع داد، این بوده که گویا در واقع عضو شدن عربستان سعودی به عنوان یک اولویت هست برای آمریکا در این توافقات صلح ابراهیم. و سناتور لیندزی گراهام از حزب جمهوری خواه تاکید کرد که به شدت از این ایده استقبال میکنه، به این جهت که گسترش توافقات ابراهیم در خاورمیانه به معنی گسترش صلح در خاورمیانه است و این مسئله میتونه دستاورد این جنگ باشه. این نگاهی هست که دموکرات‌ها به شدت باهاش مخالفند.
0: قطع اینترنت در ایران شمار از دانشجویان ایرانی تبار را در کانادا با مشکلات مالی و روانی روبرو کرده. این دانشجویان میگویند علاوه بر بی‌خبری از خانواده‌هایشان، اختلال در انتقال پول و کاهش ارزش ریال فشارهای معیشتی آنان را افزایش داده. مهسا مرتضوی در گزارش دقیقی به این موضوع پرداخته.
10: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
11: وقتی که پولی از ایران دریافت نمی کنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران،

0: از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرن.
1: حالا شروین، عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه، میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
2: انجمن دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو، از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد هم با هوش مصنوعی درست کرده بودن به ما جواب داد. اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
3: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهای چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
4: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. کانادا اعلام کرده که به جای خرید هواپیماهای نظامی از شرکت آمریکایی بوئینگ، قصد دارد چند هواپیما از شرکت سویدنی ساب خریداری کند. نخست وزیر کانادا میگوید این هواپیماها برای شناسایی تهدیدهای احتمالی در منطقه قطب شمال و تقویت امنیت کشور استفاده خواهد شد. این هواپیماها توانایی شناسایی و ردیابی اهداف زمینی، هوایی و دریایی را تا فاصله 650 کیلومتری دارد. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با همتای پولندیش روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای دو کشور خوانده است. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. ستارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا توصیف کرده و گفته که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. و عربستان سعودی اعلام کرده که بیش از 1,700,000 نفر در مراسم حج امسال شرکت کردند. در این مراسم حضور زنان چشمگیر بوده و در میان زائران امسال بیش از 813,000 زن حضور دارند. زائران در حال مناسک حج را انجام دادند که دمای هوا در شهرهای عربستان به بیش از 42 درجه سانتیگراد رسیده است. عید قربان از مهمترین جشنهای دینی در کشورهای اسلامی است و در افغانستان برای قرنها به عنوان عید کلان تجلیل می شود. ادبیات افغانستان در هزار سال گذشته پر از وصف رسمها و سنتهای عیدی است. همکارم رضا محمدی به چگونگی این سنتها و بازتاب آن در روزگار ما می پردازد.
5: گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند، باز تو آز و نیاز و جهل را قربان کنید. این شعری است که عنصری بلخی هزار سال قبل در عید قربانی در زمان قحطی شهر بلخ گفته بود و به نظر می رسد اکنون دوباره همان زمان به شکلی فاجعه بارتر تکرار شده. عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در زمانی فرا رسیده که بسیاری از مردم افغانستان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند. اگرچه طالبان و اقلیتی از سرمایه‌داران با لباس‌های نو و تشریفات عید گرفتند و نمایندگان کشورهای مختلف را به عرض دعوت کردند، اما برای بسیاری از مردم، از جمله بیجا شدگان

0: جنگ ها و سیلاب ها که در خیمه ها به سر می برند و بیش از 5 میلیون مهاجر بازگشته به وطن که نه سرپناهی برای ماندن و نه نانی برای خوردن دارند، عید حسرت و آرزوست. در شهرها و کشورهایی که روزگاری نه چندان دور با ما در یک سرزمین جغرافیایی به سر می بردند، مثل کاشغر، توانمندان شب عید برای فقرا گوسفند می خرند و توزیع می کنند تا در مراسم همگون باشند. در بین کردها و ترکها قبل از نماز عید، خانواده های دارا برای کم بضاعتها عیدی می دهند، رسمی که در افغانستان هم تا سالها قبل وجود داشت. مراسم عید قربان در فرهنگ افغانستان سنتی برای بخشایش، فراموشی کینه‌ها، تجدید محبت و همدلی با دیگران بوده است. همان گونه که تاریخ بیهقی از روزگار غزنویان و تاریخ احمدشاهی از روزگار ابدالی یاد می‌کند، هنوز هم در بسیاری از روستاهای کشور مردم در کنار خانه تکانی و دید و بازدید روزهای عید را به تجدید دوستی و کمک به همدیگر می‌گذرانند. گاو و گوسفند قربانی را با نوشته‌هایی از مهر می‌آرایند و گوشت آن را همراه با عیدی توزیع می کنند تا هیچ کس در این چند روز عید رنج گرسنگی نکشد و روزهای جشن را به تجدید شادمانی با هم بگذرانند. شاید به همین مناسبت امیر معزی ملک الشعرای سلجوقی در عید قربانی مصادف با بهار گفته بود: بر تو خجسته موسم قربان و روز عید، در روز عید جشن بهارت خجسته تر. رضا محمدی، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. یک دقیقه خبر.
3: منابع مطلع در ولایت‌های تخار و بدخشان به افغانستان ترنیشتر گفتند که والی‌های طالبان در این دو ولایت فعالیت همه شرکت‌های محلی استخراج طلا را به بهانه‌های مختلف متوقف کردند. به گفته منابع فقط شرکت‌های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. دفتر مطبوعاتی والیان طالبان در تخار و بدخشان تایید کردند که فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز در بخش‌های از این دو ولایت متوقف شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع مالی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های طلا را در رسول های درواز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی ایدی خود از مخالفان خواست دوباره به افغانستان برگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تسکیه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. رهبر طالبان مدعی شد که در زمان جنگ هم هدف این گروه کشتن افغان‌ها نبود. این در حال است که عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سعید اظهر اعلام کرده که گزارش‌ها و نشانه‌های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش به هدف راه‌اندازی دور تازه‌ای از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. او با انتقاد شدید از طالبان اشاره کرده که این گروه به جای درک واقعیت‌های جامعه و پذیرش اصل گفتگو برای حل مسالمت آمیز بحران‌ها، نگاه غنیمت جویانه به قدرت دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این موارد گفتگوی داریم با آقای حارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. صیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. اگر اشاره به حرفهای هبت الله آخوندزاده داشته باشیم، گرچه او سخنرانی های داشت در طول نزدیک به 5 سال حاکمیتش، ولی فکر نمی کنین که این پیام اخیر که دعوت است بر از مخالفینش یک پیام متفاوت است؟
2: با تقدم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترمی برنامه شما. خب من فکر می کنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفندی را دنبال می کردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی می خواهن با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیار کردن در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره های مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالب ها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالب هاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنند به حرفهای پوپلیستی اینها. اینا خود تلاش می کنند که از این طریق به یک نوع خود را نمایندگان مردم افغانستان جلب بدهند و در واقع به مردم طوری وانمود بکنند که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدند. پرسشی که باید مطرح شود است که مردم افغانستان و جریان ها باید طالب را ببخشند یا طالب مردم را ببخشند؟ طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوزم اون جنایت داره، جریان داره و حالت فعلی و اسفبار کنونی همه محصول سیاست های نادرست و یک جانبه و متحجرانه طالب هاست.
1: یعنی آقای صیغانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست، بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
2: قطعا میتونیم یک چنین هم بگوییم، اما من این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک با برخی از جریان ها میبینم و من در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید به امرای سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چیره های دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، من یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدوداً میبینم. یکی باز در عمل شکونه میبرای و بحثی جدایست.
1: اما از انصاف اگر دورم نریم، حال که حاکمیت دارن در افغانستان و قدرت هم در دستشان است، وقتش نیست فکر میکردین که رهبرای مخالف طالب این پیام عفو را بپذیرن چی مشکل وجود داره؟
2: خب طالب ها که تمام اصول و قوانین نافذه جمهوری مغلوب شده افغانستان را بایکات کردن و تمام حق و آزادی های مردم افغانستان ازشان مصادره کردن و افغانستان را تبدیل به یک زندان کردن که شما باید یا به گونه طالب بیاندیشین یا نمی اندیشین به زندان شما روان میکنن. بنان به فکر میکنم که تبعید کردن از یک چنین سیاست هایی و پذیرفتن این گونه عجز و ناتوانی و در واقع تعامل کردن با طالب ها خیانت به خون شهدای سربازای نیروهای ملی افغانستان است که در 20 سال گذشته برای حفظ آزادی و ارزش‌های همه‌شمول مردم افغانستان این نیروهای امنیتی ما قربانی شد و در عین حال امروز که زنها نیم پیکر جامعه هستند از حقوق حساسی و از حقوق بسیار اولیه و ابتدایش که همانا تحصیل و کار هست معروف است، چگونه می شود که ما این رو یک امر معقول و درست بپنداریم؟
1: بله بله. خب آقای سیقانی در طرف دیگر شما را از رهبرهای سیاسی در تبعید هم پیامهای داشتن، از جمله آقای دوستم و تا محمد نور. مثلا آقای دوستم از وضعیت افغانستان نگرانی میکنه و از احتمال جنگ داخلی هشدار میده. چرا او نگران یک جنگ داخلی است با وجود پیام صلح‌آمیز رهبر طالبان؟
2: خب یک طرف است که طالب ها دو پهلو بازی میکنه در میدان حقیقت افغانستان. اینا یک حکومت یک دیست تقومی، یک حکومت کاملا ملا شمول شکل داده که هیچ جریان دیگری یا هیچ در سطوح رهبری هیچ یک از اقوام دیگه بسیار در صدر بسیار کم است یا در حد بسیار هندکی حضور دارن و در عین حال در جاهای اینا تبعیض و ظلم و تعدی هم روا می دارن و موجودیت آلتهای متفاوت و موجودیت حالت بغرنگ و پیچیده و نارضایتی و سطح نارضایتی مردم، من فکر می کنم که هر انسانی را نگران می سازن نسبت بر آینده افغانستان و نگران می سازن نسبت به فردای افغانستان که ادامه این روندی وحشتناک می تانه تبدیل به هر مسئله شود، حتی جنگ داخلی که مردم به خاطر عزت و حیثیتشان ناچار باشند که دست به سلاح ببرند و این سلاح گرفتن در تقابلی شهروندهای افغانستان بیانجامه. این را من بسیار جدی میدانم. هر زمانی که ظلم و تعدی در یک جامعه بیشتر شد و زیاد شد، تصوری هر چیز را من امکانش دور نمیدانم.
1: بله، اتفاقا بین بس یا اظهارات آقای نور را در یک کانتکست جداگانه تر بررسی کنیم. او هم قابل تأمل است. او میگه که برخی کشورها در حال گسترش داعش در شمال افغانستان هستند. واقعا شورای مقاومت بر نجات افغانستان که شامل امید از چهره های سیاسی است نگران وضعیت هستند و این پیام ها برشان رسیده؟
2: خب این به لحاظ کارشناسی و همون ارزیابی های امنیتی باید یک کسی باشه که واقعا به این نگرانی ها پاسخ بدن که این شواهد و این قرینه ها وجود داره که آقایان در زمینه یک چنین ابراز نظر میکنه. اما وضعیت در کل افغانستان به خصوص در شمال افغانستان که یک موقعیت استراتژیک واعظ اهمیت است، به خصوص در بدخشان و تخار که مسئله استخراج طلا و منابع زیرزمینی مطرح است، موضوع بسیار جدی است، موضوع بسیار حیاتی و حساسی است، چون منافع مردم در خطر است، منافع مردم بومی در خطر است و اینها دلایلی میشه که سیاستمداران با ابزار مختلف و با الفاظ مختلف نگرانی ها را طوری برجسته بسازن تا این که تمام جریان ها و اساسیت موضوع پی ببرن و درک بکنن.
1: یکی از نقل قول هایی که در باب حضور داعش در شمال مطرح شد، روز گذشته دبیر شورای امنیت روسیه از مقامات بسیار عالی رتبه گفت که انگلیس یا بریتانیا داعش و گروه های وابسته به داعش را در حال اعزام به افغانستان جای به جای، خصوصا در مناطق شمال افغانستان است. یعنی معلوم میشه که ظاهراً او اظهارات و اظهارات امروز آقای نور و سایر رهبرها به یک نوع با هم پیوند دارن و این نگرانی‌های مشترک است.
2: خب روسا و در کل آسیای میانه حالا که نوعاً با طالب ها مماشات میکنن و یک نوع گذران میکنن با نیروهای طالب و به طالب ها و با حاکمیت طالب ها یک بحث است، اما واقعیت یعنی است که همه این کشورهایی که در آسیای میانه و به خصوص خود روسا یک تهدید بسیار جدی و بنیادی برای آینده از جانب افغانستان و به خصوص طالب ها که حاکمیت افغانستان تحت کنترل داره و در درون این حاکمیت امکان هر چیزی و ظهور هر پدیده ممکن و متصور است، این نگرانی ها وجود داره و من فکر می کنم که اگر واقعا جامعه جهانی و جریان های داخل در قضیه افغانستان و سیاست مدارانی قومی و همه کسایی که یک نقش در گذشته در افغانستان داشتن موضوعات مرتبط به افغانستان را جدی نگیرن، افغانستان دوباره به یک سیاه‌چاله یا در یک آزمون یا در یک بزنگاه قرار خواهد گرفت که بسیار دشوار خواهد شد، چون همه این مسائل ساده نیست که ما از او ساده لوحانه عبور بکنیم، چون هر پدیده امکانش در زیر حاکمیت طالب ها من فکر میکنم که ممکن هست و وجود داره.
1: بله آقای سقانی، از بعد ورود طالب به صحنه سیاسی در دور دوم و حاکمیت دومشان باورها به این بود که این گروه تانسته که امو به اصطلاح انگلیسی کانسنسس یا اجماع منطقه‌ای را در پیوند به افغانستان خلق کنن و ایجاد کنن، ولی دست کم در نزدیک به 5 سال فکر نمی‌کنین که این اجماع از کنترل خارج شده و صف‌بندی‌های تازه در قبال افغانستان شکل گرفته و این میتونه فضا را برامون جنگ نیابتی که رهبرا تشویش را دارن خلق کنه؟
2: خب طالبان در 5 سال گذشته فرصت‌های بسیار کلیدی و طلایی در اختیار داشتن که با طرف‌های داخل جریان‌های سیاسی و طرف‌هایی که با اینها به لحاظ تاریخی مبارزه کرده و سابقه تقابل داره، مثل جبهه مقاومت ملی، جبهات آزادی و سایر جریان‌های دیگری که اینها را باید دست کم نمی گرفتن و با اینا صحبت می کردن، اما متاسفانه این صداها و این صداهای سلجویانه دست کم گرفته شد و در پهلویش جامعه جهانی و بخصوص کشورهای منطقه تلاش می کردن که ببینن که طالب ها واقعا تغییر کردن یا طالب ها همون طالب دوری اول است، طالب یک هست، اما دیدن که طالب ها زیاد در ساختار و در اهداف کلیدی در اصول زیاد تغییر نکردن و بسیار تلاش میکنن که به یک نوع گریز از واقعیت های عینی جامعه افغانستان و ارزش های جامعه پیرامونش داشته باشه. و بحث میست که تمام کشورهای منطقه با طالب ها از روی مجبوریت و محدودیت های اقتضای زمانی دارن یک نوع رابطه و تعامل گزاری را در پیش گرفته، اما در غیر از صورت شما میبینیم که عملکرد طالب ها میتونه قابل اعتماد نباشه، میتونه اطمینان کشورهای منطقه را تامین نبخشه، چون اینها آنچه را که میگه و آنچه را که در عمل انجام میده تفاوت‌های بسیاری درش وجود داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یکشبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک با خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای تشبث متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح میشود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهای بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست سیابی و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی ترین اختلاف ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرک کان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام های مشترک بردارند. او تاکید کرد است که کشورهای منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریای آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌های را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت می کند تهدید می کند. محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران احتمال وقوع جنگ دوباره را به دلیل ضعف دشمن پایان دانست، اما گفت شک نکنید که از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان به قبرستان تبدیل خواهیم کرد. رزمندگان ما امروز بغض نبرد تن به تن با دشمن را در سینه دارند. او با اشاره به محاصره دریایی آمریکا در جنوب ایران گفت آمریکایی ها در بازگشایی تنگه هرمز شکست راهبردی خوردند. او ادامه داد آنها مدعی بودند که میتونند تنگه هرمز را باز کنند، اما پس از انسداد این شاهراه با تمام توانشان هم نتوانستند کار از پیش ببرند. یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در برنامه به وقت ایران با اشاره به متن‌های منتشر شده درباره مذاکرات تهران و واشنگتن گفت مفاد مطرح شده در این پیشنویس‌ها به شکل غیر معمولی به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است. او گفت برخی بندهای مطرح شده از جمله تعویق گفتگو درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیری‌ها به خواسته های جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است. این تحلیلگر یک از سناریوهای متعامل را تلاش آمریکا برای ایجاد احساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او پروتکل های حفاظتی کاهش پیدا کند و مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دسترس تر شوند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیس اکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره ارائه شده و پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش مدیران اسپیس اکس به مقامهای پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت میکند، در حالی که عملا از سطح از خدمات استفاده میکنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشته است اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری لوکاست بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس اکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینک در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس اکس موافقت کرد، اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاست را دو برابر کرد. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه 6 جوزا اعلام کرد که حمله به کشتی باری HMM نامو در تنگه هرمز احتمالاً با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است. با گزارش رویترز یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی 21 سور اعلام کرد که سویل در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کره‌ای HMM نامو در هفته گذشته است. او با تاکید بر اینکه کره جنوبی قصد دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد، در این حال گفت عامل این حمله تا کنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سفارت جمهوری اسلامی در سوئیل هر گونه دخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد. هل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با ایران انترنشنال گفت که آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک کارزار نظامی را برای مقابله با آنچه تهدیدهای موجود از سوی جمهوری اسلامی خوانده آغاز کردند. او تاکید کرد که هدف این کارزار از بین بردن یا کاهش تهدیدهای هسته‌ای و موشکی حکومت ایران بوده است. نیومن با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا کند. او افزود تهدیدهای موجود شامل موضوع غنی‌سازی اورانیوم، نبود اورانیوم غنی شده در ایران و حذف کامل توانایی هسته‌ای است. سفیر روسیه در سازمان ملل گفته که ایالات متحده به الکساندر الیموف معاون وزیر امور خارجه روسیه ویزا نداد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. و این اقدام را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این موضوع را روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت مطرح کرد و افزود که الیموف قصد داشت در همین جلسه شرکت کند. با گزارش رویترز این نشست بر ریاست وانگ ای وزیر امور خارجه چین برگزار می شود. وی گفته که بر اساس توافقات میزبانی از سازمان ملل، آمریکا موظف به تسهیل تردد دیپلمات‌ها برای انجام ماموریت‌های سازمان ملل است. وزارت امور خارجه ایالات متحده به پرسش‌ها درباره این ادعای مسکو بلافاصله پاسخ نداد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه حمله به نیروگاه هسته‌ای براکا در امارات متحده عربی را محکوم کرد و این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است. این شورا مسئولیت این حمله را به هیچ طرف نسبت نداد. امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرد که 6 پهپاد از عراق به سوی این کشور پرتاب شدند که یکی از آنها باعث آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای این کشور شده است. عراق میزبان گروه‌های شبه نظامی قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی مسئولیت حمله با پایگاه‌های دشمن در عراق منطقه را بر خود گرفتند. فرانسه اعلام کرد که موج گرمای بی سابقه در این کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکنون جان دستکم 7 نفر را گرفته است. سخنگوی حکومت در گفتگو با شبکه تلویزیونی TF1 گفت آنچه امروز میتونیم بگوییم این است که 7 مورد مرگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گرما مرتبط بوده است. وی افزود که آمار دقیق و دلایل مشخص مرگ نیاز دارد تا پس از پایان این موج که اکنون در حال تجربه آن هستیم به طور دقیق روشن شود. اداره ملی هواشناسی فرانسه گزارش داده است که تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه شاخص ملی گرما که میانگین دمای سراسر کشور را اندازه‌گیری می‌کند به 24.8 درجه سانتیگراد رسید. این رقم از رکود 24.6 درجه سانتیگراد ثبت شده در روز دوشنبه نیز فراتر رفت و به گرمترین روز ماه می در سطح ملی تبدیل شد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نشست علنی شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که بحران کنونی نتیجه گزینش عمل کردن با اصول بین‌المللی است. حساب‌دار حفظود اصول بنیادین منشور ملل متحد به طور شفاف تعریف و به صورت جهانی پذیرفته شدند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آنها است. او گفت زمانی که اصل حاکمیت در یک مورد دفاع می‌شود اما در مورد دیگر نادیده گرفته می‌شود، منشور تضعیف می‌گردد. حساب‌دار همچنان تأکید کرده که محکوم کردن اشغال در یک منطقه و در عین حال تحمل یا حتی حمایت از آن در منطقه دیگر موجب تضعیف مفهوم عدالت در نظام بین‌المللی می شود. وزیر خارجه پاکستان در ادامه هشدار داد که استفاده گزینشی از قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار این سازمان را زیر سوال می برد. به گفته او زمانی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می کنند، این پرسش برای کشورهای کوچکتر درباره حمایت برابر منشور سازمان ملل از همه کشورها مطرح می شود.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی. وزیر دفاع این گروه با روسیه توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. انتقاد حکمتیار از انحصار قدرت و حذف صدای مردم. رهبر حزب اسلامی میگوید همت الله مشروعیت مردمی ندارد. ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران با آمریکا. ترامپ از روند گفتگوها ابراز نارضایتی کرد. آمریکا یک مرکز نظامی در ایران را هدف قرار داد. و جستجوی امنیت در سایه بمب اتم. 28 سال از ورود پاکستان به میدان رقابت‌های هسته‌ای می‌گذرد. آیا بازدارندگی هسته‌ای جنوب آسیا را امن‌تر کرد؟ در این مجموعه خبری به تازه‌ترین‌ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. در ادامه تلاش‌های طالبان و مسکو برای تقویت روابط، دو طرف در جریان نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در حاشیه این نشست با سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
2: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
1: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
3: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
1: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تاکنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبال‌ها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان و روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برای بحث بیشتر، آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل از نیوجرسی آمریکا در برنامه با ما است. آقای شریفی، وقتتان بخیر. شما این توافقنامه همکاری های نظامی فنی را چگونه ارزیابی میکنید؟
4: خب اول خوب باید دید که محتوای این توافقنامه چی هست، برای اینکه محتوایش طالب بیرون نیامده و فقط گفته شده که امی توافق نامه امضا شده، یعنی جزئیاتش مهم است برای اینکه درک شود که چی مسائل واقعا از لحاظ محتوایی در این گنجانیده شده. ولی حتی بدون درک محتوا این خودش، یعنی امضا کردن یک توافق نامه امنیتی بین فدراتیف روسیه و افغانستان، یک گام بسیار جدی در قسمت به اصطلاح نزدیک شدن روابط روزها همراه طالبا هست. مشخصا نکته مهم ای است که خب طالبا هنوز هم زیر تعذیرات، زیر رژیم تعذیرات 1988 سازمان ملل متحد هستند و روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مسئولیت داره از این تعذیرات به گونه دوامدار نظارت بکنن. و یک نکته بسیار مهم در این تعذیرات عدم همکاری های نظامی با طالبا هست. حالا اینکه روسا این سند را امضا کردن ولی جواب سازمان ملل شورای امنیت چی میدهند، واقعا این چیز جالب است که باید واضح شد. در هر حال از دیدگاه ما امضا کردن این توافقنامه خودش های بسیار زیاد اهمیت استراتژیک و جدی هست در روابط روسیه با حکومت طالبا، ولی از جانب دیگر محتوایش مهم است که بیرون شود تا دیده شود که در حقیقت جزئیات در او چی هست.
0: آقای شریفی، خب حالا به هر شکل حرف شما ای است که طالب ها با مسکو نزدیکتر شدن، حالا این نزدیکی و این عمیقتر شدن رابطه چه پیام برای آمریکا میتونه داشته باشه؟ اصلا آمریکا چگونه میبینه این نزدیکی را؟
4: خب امریکا در این 4-4.5 سال، نزدیک به 5 سال گذشته از وقتی که از افغانستان نیروهای نظامی خود را بیرون کشید، اصلا علاقه در قبال افغانستان واقعا نشان نداده. در 3 سال حاکمیت بایدن عموما مبصرین در امریکا و افغانها همه به این فکر بودیم ما که ممکن عدم علاقه ایالات متحده به وضعیت داخل افغانستان و به افغانستان در کل بیشتر ربط به خود آقای بایدن و تیمش داشته باشه، برای اینکه اینا بودن که تصمیم نهایی خروج کامل را به او حالت رقتبار از افغانستان گرفتن. فکر ای بود که ممکن با آمدن به قدرت تیم جدید، یعنی تیم آقای دونالد ترامپ، امکان داره امریکا دوباره در یک حدی در قبال افغانستان علاقمندی نشان بده. ولی نزدیک به 2 سال میشه تقریبا که آقای ترامپ و تیمش هم در قدرت هستن، اما اینا تقریبا هرگز علاقه جدی به افغانستان نشان ندادن. یکی دوباره در مورد بازپسگیری میدان هوایی بگرام خود آقای ترامپ صحبت های را کرد، اما در تیمش هرگز جدیت در این مورد دیدن نشد. حالا اینکه روابط روسیه با افغانستان خصوصا با حاکمیت طالبان در افغانستان جدی میشوه، ما فکر نمی کنم که برای امریکایی ها از دید راهبردی حائز اهمیت بسیار جدی باشه، ولو ای که منهایی که معذرت بخوایم که باز حالت پیش به که امریکا دوباره بس به جغرافیای افغانستان علاقمند شه، او حالت است که باز در او زمان باز ای که کدام حاکمیت در افغانستان وجود داره و چی گونه روابط با کشورهای دیگر مشخصا رقبای امریکا داره میتونه برشان اهمیت پیدا بکنه.
0: آقای شریفی، در چند وقت گذشته هر از گاهی مقام های روسی از برگشت غربی ها آمریکا در یا آمریکایی ها در افغانستان به شکل ابراز نارضایتی کردند. در آخرین مورد هم شما در جیران هستین که دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته که استقرار تاسیسات آمریکا و ناتو در افغانستان غیر قابل قبول است. فکر میکنین این نگرانی ها چقدر جدی واقعی است؟
4: تلقی ما ایست که بسیار جدی نیست. دلیلش هم ایست که امریکایی ها جدی نیستن. بله، به همون گونه که پیشتر عرض کردم رئیس جمهور ترامپ چند بار در مورد بازپسگیری بگرام صحبت کرد. البته خب او در مورد بسیار چیزها صحبت کرده، یک قسمت کمیش جدی بوده، دیگرش اوقدر نبوده. تا جایی که من اطلاع دارم تیم آقای ترامپ هم مشخصا آقای سباستین گورکا، کسی است که فعلا ریاست بخش جنوب آسیا را در شورای امنیت ملی در امریکا در واشنگتن به عهده داره، تا جایی که من اطلاع دارم یک بار آقای سباستین گور که هم مسئله بگرام را همراه مقامات بلند رتبه طالبا یادآوری کرده بوده، ولی نه به گونه بسیار جدی باید بالاش حرف زده شود، فقط هم قدر گفته که امکان داره در آینده ما به این علاقه مند شد. ولی اون 2 سال تقریبا مگذره از آمدن آقای ترامپ و تیمش به قدرت، ولی اینا هیچ گونه قدم و واقعی و عملی را نه تنها در قسمت بازپسگیری بگرام بلکه در قسمت دوباره ایجاد رابطه با افغانستان بر نداشتن. روابط امریکا با افغانستان فعلا امو روابط استخباراتی تا جایی که من اطلاع دارم وجود داره. CIA تیمای داره که هر از گاهی به افغانستان سفر میکنن، با مقامات استخباراتی طالبان دیدارهای دارن، در قسمت مبارزه علیه تروریسم یک سلسله گفتگوها و یک سلسله به صورت توافقات را دارن. ولی فراتر از مسئله تروریسم در بود راهبردی ما آگاهی ندارم که آمریکایی ها با حکومت طالبان کدام صحبت کرده باشند و یا حتی در واشنگتن ما در اینجا واقعا اون علاقه جدی را در قبال افغانستان نمیبینم فعلا.
0: آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته استقرار تأسیسات نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. سرگی شویگو کشورهای عضو ناتو را مسئول اصلی وضعیت کنونی افغانستان خوانده و افزوده که بازگشت زیرساختهای نظامی غرب به منطقه خطرناک خواهد بود. پس از سال 2021 روسیه به طور مداوم نسبت به احتمال بازگشت آمریکا به افغانستان هشدار داده است. پس از متهم شدن 7 پناهجوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شمار از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر ستارمر خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 شهروند افغانستان در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. و یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که والی های طالبان در ولایت های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی تایید می کنند که اکنون تنها شرکت های وابسته به این گروه اجازه کار دارند و روند توزیع جواز برای شرکت های بومی متوقف شده است. و گفته منابع، مقام های طالبان پس از این اقدام از شرکت داران پول مطالبه کرده و در موارد با وجود دریافت پول به آنان اجازه فعالیت ندادند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عمل کرده او نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از حبت الله آخوندزاده گفته که رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. حکمتیار همچنان ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته که تامین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او در بخش از این پیام از عملکرد اداری امر و معروف طالبان و صدور فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده. حکمتیار همچنان انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته که مسئولیت‌ها باید به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. خلیل رومان، نویسنده و پژوهشگر از واشنگتن، برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای رومان، وقتتان بخیر. آقای حکمتیار، تقریبا تمامی حکومت طالبان را مورد انتقاد قرار داده، از حبت الله شروع تا تمام دم و دستگاهشان. فکر میکنین که این انتقادهای آقای حکمتیار چقدر اهمیت داره و چقدر فکر میکنین که حائز اهمیت و بالاخره پیام داشته باشه؟
5: تشکر. با سلام به شما و بینندگان. من فکر میکنم که سرهم یا بستن کلمات بسیار زیبا و کلماتی که در عقب خود مامدار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امو چارچوبی که هم طالبا به او معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چه کسی مطرح میشه نباید دیره پیش از پیش یک مانع کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفع انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما ای که بعدها ببینیم یا آیا ای در اصول پیاده میشه یا نمیشه، یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسته که به پیام دادن، یا رهبر طالبان مجبور میسته که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنوند. الان من فکر نمی کنم که پیام بسیار کافی باشه. من عرض کردم که در اون چارچوب است که اردو با او معتقد هستند. از نظر من فکر می کنم که پیام های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالب داده شود، چه در مورد حکومت داری، چه در مورد یک تازی هایی که دارند و چه در مورد در مجموع سیاست های داخلی و خارجیشان.
0: بله. آقای روبان، فکر میکنین که آقای حکمتیار ابزار و بالاخره گزینه های داره که بر عمل کرده رهبر طالبان یا در کل بر عمل کرده طالبان فشار بیاره؟
5: فکر نمی کنم، نه خیر، چون این ابزاری وجود نداره و از جانب هم اینا در ابزارهایی که مصروف از هستن و به کار میبرن متاسفانه بخویم که امو داشتن ساحه خاکی است که در گذشته ها مشاهده می شد هر تنظیم، هر گروهی که یک ساحه از خاک می داشتن باز برای چانه‌زنی در فعالیت های سیاسی، در تعاملات سیاسی از او استفاده می کردن. در حال حاضر چنین چیزی متصور نیست. ابزارهای دیگه مانند فشار مردمی و اینا بدور است که مردم از حمیت و حمایت برخوردار که حزب اسلامی و یا احزاب دیگه از چنین حمایت و حمیت برخوردار شود، فقط در قالب گفتارها و او هم به مناسبت‌های مختلف میتواند با کرد.
0: آقای رومان، تقریبا تمام مخالفان سیاسی و نظامی طالب‌ها همگی انتقاد میکنند از حکومت و از شیوه حکومتداری طالب‌ها، اما این انتقادها به گونه فردی است. چرا در بیشتر از 4 سال گذشته آقای حکمتیار دیگه مخالفان سیاسی طالبان نتونستن حداقل یک جبهه سیاسی فراگیر و قدرتمند را تشکیل بدن؟
5: به نظرم سوال بسیار مهم را مطرح کردین و ایجاب میکنه که از ابعاد مختلف به او دیده شود. با توجه به فرصتی که من دارم میخوام این عرض بکنم که انگیزه محرکه یا نیروی محرکه یک تعداد زیادی از نیروهای سیاسی که از اون نام بردین حمایت بیرونی است. در حال حاضر با توجه به اینکه جهان بیرون، چه همسایه‌ها و چه بیرون اروپا و امریکا و اینا، علاقمندی چندان به افغانستان ندارن و از این لحاظ اونا را تشویق و تحریک و حمایت از لحاظ تسلیحاتی و اینا نمی کنن. این یک خلای است که وجود داره. از لحاظ حمایت داخلی هم اینا دچار مشکل هستند. هر کدام از اینا به شکل از اشکال به سهمی از اسهام در اداره قبلی و در ادارات قبلی شریک بودن و از خود نقش پای خوبی به جای نماندن که حمایت های داخلی را با خود داشته باشند. از جانب هم می توان تکروی ها، خودخواهی ها، تمامیت خواهی ها و اینا را هم علاوه کرد که مانع از این است که یک اتحاد وسیع را ایجاد بکنند. حتی اگر هم یک اتحاد وسیع را ایجاد بکنند، من فکر میکنم در حال حاضر یک حریف توانا برای طالبان نخواهند بود.
0: بله. خلیل رومان، نویسنده و پژوهشگر، بسیار سپاسگزار هستم از تحلیلتان.
5: ممنون.
0: این اظهارات در حال مطرح می شود که هبت‌الله خونزاده در خطبه نماز عید نافرمانی از رهبر را مرگ در جاهلیت خوانده. او در خطبه یک ساعته خود در مسجد قندهار 81 بار بر وحدت و لزوم آن تاکید کرد. هبت‌الله برای نخستین بار شخصا از مخالفان خارج از کشور دعوت کرد به کشور بازگردند. گزارش از نقیب بیان.
6: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت‌الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
7: که یو سرای مرکی او دای دا یو امیر سر بیعت و نلری دا یو امیر پا اطاعت که نوی، نو دا جه سر مرگ دا جاهلیت مرگ دی، یعنی دا اسلام سپخوا چه کم زندگی و دا جاهلیت و دا ناپوهی چاگه وقت که دا اللہ عبادت نه بلکه دا بندگان و دا بطان عبادت که دی، دا دو مرگ واکه دا او مرگ شو.
6: آیا رهبر طالبان می داند که شماری از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.

0: با ناامنی غذایی هات روبرو بودند. رقمی که گفتم می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
1: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن بیری شدن که بتونم حتی اقل پیله میشیدینی رو آماده کنم. بسیار راحت جو قوم و اندو دارم.
0: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن عیدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
2: حالا همراه می شویم با همکار ما بنفشه یعقوبی که واکنش های کاربران شبکه اجتماعی به پیام عیدی اشرف غنی را مرور کرده است.
3: در نزدیک به 5 سال گذشته خانواده های افغان چی چیز را به دست آوردن و به چی قیمته؟ و اگر این وضعیت 5 سال دیگر هم دوام کند پیامد آن چی خواهد بود؟ این سوال های است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام عیدی خود مطرح کرده. آقای غنی به مناسبت عید از خانواده های افغان خواسته گفتمان ملی را آغاز کنند. او برای 6 ماه در سکوت بود و حالا پیام عیدیش فقط در فیسبوک با بیش از 3 میلیون دنبال کننده صفحهش صدها هزار بار دیده شده. اولین واکنش از نوید سخیزاده است که دیدگاه انتقادی به آقای غنی دارد. او زمان سقوط جمهوریت از سختترین و سرنوشت سازترین لحظه توصیف کرده و از اینکه رئیس جمهور پیشین در آن زمان کشور را تنها گذاشت خشمگین است. نوید میگه مردم هنوز فرار سیاسیون پیشین و بی سرنوشتی خانواده ها را فراموش نکردند. با باوری کاربر گفتمان ملی با پاسخگویی و مسئولیت پذیری معنا پیدا می کند. یادداشت مریم را داریم که در واکنش به پیام عیدی آقای غنی پرسیده اگر او به این اندازه نگران کشور مردم است پس چرا کشور را ترک کرد و طالبان را برادر خواند. او گلایه کنان نوشته حالا ببینید که برادران خودخوانده او چه کارهایی در حق مردم انجام می دهند. منظور کاربر دیگر در اکس است که از قدرتمندان کشور انتقاد شدید داره. او میگه مردم افغانستان همیشه قیمت تصامیم اشتباه دولت مردان را پرداختند و حالا مردم خواهان پاسخگویی و مسئولیت پذیری افراد هستند. او برای که در آینده اشتباهات گذشته تکرار نشه پاسخگویی را مهم می داره. طیف نظرات کاربران فضای مجازی گسترده است. بیشتر واکنش ها ریشه در خشم مردم داره و با برگشت آقای غنی به صحنه سیاسی مخالفت نشان دادن. این دسته از واکنش ها احساسی تر است. دسته بعدی نظرات کاربران است که از پیام عیدی رئیس جمهور پیشین و خارج شدن او از امارات متحده عربی تحلیل و برداشت خود شریک کردند و نگاه سیاسی به اوضاع دارند و دسته دیگر یادداشت‌های مثبت حامیان آقای غنی است که از پیام عیدی او استقبال کردند. البته این واکنش‌ها بیشتر محدود به حامیان است. مثلا کاربر با اسم مومند که آقای غنی را رئیس جمهور محبوب و قدرتمند خوانده و آرزوی کامیابی و سلامتی او را کرده. او مدعی شده که آقای غنی همچنان در قلب مردم جای دارد. کاربر بعدی با اشاره به اظهارات آقای غنی که در پیام عیدی خود گفته افغانستان در پرتگاه میان زندگی و مرگ قرار داره گفته حرف او درست است و کشور به نابودی رفته. یادداشت کاربر اینستاگرام داریم که شاید شمار زیاد از دختر خانم ها با او موافق باشند. بانو با خشم نوشته که زندگی هزاران دختر و زن در افغانستان بخاطر تصمیم اشرف غنی برای ترک کشور نابود شده. او میگه کشور حالا چند

0: عقبگرد کرده. آقای غنی در پیام ایدی خود بدون نام بردن از کشور گفت در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه اظهار نظر نداشت. در همین زمان منابع نزدیک به آقای غنی گفتند که او از تبعیدگاه خود در امارات را ترک کرده و به لبنان سفر کرده. اما چرا؟ تحلیل جمشید یما امیری روزنامه نگار داریم.
1: با توجه به شرایط روابط نزدیکی که ابوظبی با طالبا داره، غنی مجبور بود که در انتشار پیام‌هایش موضع حکومت امارات متحده عربی را بگیره و حکومت امارات متحده عربی علاقمند نبود که غنی از این کشور علیه طالبا در افغانستان موضع‌گیری بکنه. به این دلیل غنی سعی کرد که از این کشور خارج شود و به محضی که از امارات متحده عربی خارج شد، موضع‌گیری تندش علیه طالبا آغاز شد. او در پیام عید و قربان خود تلویحا گفت که کار حکومت طالبا پایان یافته و از مردم افغانستان خواست که برای تشکیل یک حکومت مشروع و پاسخگو و مسئول باید گفتمان ملی را بندازند.
0: رامین برات ای پیام خدا در صفحه آقای غنی نوشته. او میگه تصمیمی که در اوج قدرت گرفته میشه سرنوشت یک ملت بزرگ میتونه تغییر بده و ثبت تاریخ میشه. او میگه اشتباهات رهبران سیاسی افغان زندگی و آینده مردم را از آنان گرفته. رامین همانند شمار زیاد از کاربران دیگر خواستار پاسخگویی و مسئولیت پذیری در برابر مردم است و گفته منافع ملی باید همیشه مهمتر از منافع شخصی و قومی باشه. و با عنوان آخرین واکنش از ریحانه عزیزی میخوانیم که گفته مردم دیگر فقط به حرف سیاستمداران اعتماد نمی کنند و دنبال عمل کرده آنان هستند. و در مورد فضای سیاسی جهان میگه حرف و وعده ها زیاد شده و باید به عمل و کردار دیگران بیشتر توجه شود. و ای بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44734000 بفرستید.
2: حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته تا درباره همکاری با طالبان در روند اخراج افغانها توضیح دهد. این حزب با اشاره به نقش نمایندگان طالبان در شناسایی هویت مهاجران هشدار داده که مراجعه پناهجویان به نمایندگی های تحت کنترل طالبان می تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد. همزمان رسانه های آلمانی گزارش دادند که قنصل طالبان در بن چند بار برای بررسی هویت افغانهایی که قرار است اخراج شوند به اداره مهاجرت آلمان رفته است. برای جزئیات بیشتر پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، استدلال حزب سبز آلمان در مقابل دولتی کشور چیست؟
3: طارق، حزب سبز آلمان معتقد است که روندی که دولت آلمان پیش گرفته برای اخراج پناهجویان افغانستان یک روند آسیبزا برای مهاجرین هست. حزب سبز آلمان میگه که دولت آلمان نباید اول به طالبان وضعیتی که فعلا مساعد ساخته مساعد بکنه و در قدم دوم اگر این وضعیتی که پیش آمده از روی ناچاری هست باید تدابیر برای سنجیده میشد که کسانی که به افغانستان دوباره برگردانده میشن و یا کسانی که در داخل آلمان هستند، طالبان نماینده هایشان فعلا در کنسولگری های افغانستان در آلمان به سر میبرند. بنابراین اینها میتونن هویت افراد را شناسایی بکنن و زندگی افراد در خطر بیفته. حزب سبز آلمان در یک مکاتبه ای که به دولت آلمان نوشته معتقد هست که سفیر یا کسی که به نمایندگی از طالبان فعلا در آلمان به سر میبره، آقای هاشمی، او چند بار به اداره مهاجرت آلمان مراجعه کرده. روند یا یک پروسس هست که دولت آلمان معمولا پناهجویان را که سابقه جرمی داره وقتی میخواد به کشور مبدأشان پس دوباره بفرسته، در اداره مهاجرت هماهنگی میکنه با سفارتخانه ها و کنسولگری ها بر سعی تایید هویت از او دوباره او را تسلیم و دولت میکنه و میفرسته به کشورشان. حالا به دلیل نبود یک نظام مشروع در داخل افغانستان و به دلیل عدم رسمیت شناسی نظام طالبان در اروپا به ویژه در آلمان، حزب سبز میگه که این روند و این پروسس و اجازه دادن نماینده طالبان در داخل اداره مهاجرت که بخش از این پروسه باشه خودش کار نادرست هست.
2: درست. پویا، سوالی است که حالا چقدر حرف این حزب، چقدر موقف گیری های این حزب معتبر است؟ آیا چیزی که این حزب میگه در تصمیم گیری های آینده پارلمان اروپا میتونه تاثیرگذار باشه؟
3: طارق، اول باید ببینیم که حزب سبز آلمان چقدر ابزار برای اعمال فشار داره. نگفته همون حزب سبز آلمان از احزاب برجسته که وارد ائتلاف شده باشه با دولت فعلی آقای مرتز نیست، اما به عنوان یک اپوزیسیون جدی در داخل پارلمان آلمان حضور داره و انتقادش به ویژه در مورد آلمان هست برای فعلا. اما میدونیم از اون طرف که مجموعه از انتقادها بر علیه رویه و یا عمل کرده که کشورهای اروپایی پیش گرفته برای نزدیک شدن با طالبان هم مورد نقد هست و جریان‌های مختلف، شخصیت‌های سیاسی مختلف در داخل پارلمان اروپا به این مسئله پرداختن. از اون طرف طالبان هم تلاش میکنه از ناچاری که کشورهای اروپایی با او مواجه هستن و او افزایش پناهجویان که پیشینه جرمی داره و باید اینا برگردانده شوند به کشورشان، هم طالبان دنبال از این هستن که حضورشان بیشتر بکنه در کشور اروپایی. برای فعلا طالبان تنها در آلمان و نروژ حضور دارن، ولی تلاش دارن که این حضور را بیشتر بکنن. ناگفته‌مانه که این نتیجه خصوصا در آلمان نتیجه افزایش سابقه های جرمی و یا اقدامات جنایی هست که منجر شده فشار سیاسی و اجتماعی بالای حزب حاکم برای فعلا در آلمان بیشتر شود و در نتیجه وضعیت پیش آمده که فعلا ما با اون مواجه هستیم.
2: سپاسگزار هستم از خودت پویا. طالبان نرم افزار چند زبانه برای نوشتن و ترجمه متن با نام کیبورد ملی ساخته و از مردم خواستند که از آن استفاده کنند. کارشناسان امنیت سایبری هم هشدار می‌دهند که این اپلیکیشن ممکن است بد ابزار برای نظارت و جمع‌آوری اطلاعات کاربران باشد. کیبورد ملی طالبان چیست؟ آیا برای جاسوسی استفاده می‌شود؟ جزئیات را در ژرفا با طاهر قادری می‌بینیم.
4: موبایل از من، اما اختیارش در دست ملا. اپلیکیشن کیبورد ملی طالبا فقط یک کیبورد ساده نیست، بلکه میتونه به ابزار برای نظارت و جاسوسی به کاربرا تبدیل شود. احتمالاً شما هم با پیام‌ها و هشدارهای از این دست روبرو شدین. هیبت الله رهبر طالبا که اخیراً دستور داد واژه ملی از نام همه ادارات حذف شود، اما رادیو تلویزیونی گروه نرم افزار ساخته به نام کیبورد ملی و از مردم افغانستان خواسته او را روی موبایل‌هایشان نصب کنند. این نرم افزار دقیقاً چیست و آیا طالبا میخواهد از این طریق وارد موبایل های شما شده و فعالیت های اینترنتی تان زیر نظر بگیرم؟ اول ببینیم کیبورد ملی چیست. ماه گذشته در 13 ثور رسانه های طالبا به طور همزمان یک تبلیغ پخش کردند. گفتن رادیو و تلویزیون زیر کنترل گروه یک نرم افزار ساختن به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی و نسخه هایش هم در آیفون و گوگل پلی قابل دانلود است. کاری برنامه چیست؟ وقتی شما تایپ میکنین خودش کلمه و جمله پیشنهاد میکنه و متن را به زبانهای دیگه ترجمه میکنه. این نرم افزار را کسی به نام فرهاد وسیل بر طالبا ساخته و تا حالا حدود 5000 بار دانلود شده. حالا نگرانی چیست؟ قبل از اینکه این برنامه را نصب کنین از شما میخواهم اجازه بدین به بخش‌های از گوشیتان دسترسی داشته باشم. اصل مشکل دقیقاً همینجا است. مثلا از شما میخواهم با شماره‌ها، تماس‌ها، ایمیل، عکس‌ها و ویدیوهایتان دسترسی داشته باشم. اینجاست که نگرانی شروع میشه. همون حرفی که قبلاً از یک کاربر نقل قول کردم، یعنی گوشی از من، اما اختیارش در دست ملا. یعنی اگه این دسترسی‌ها را شما بتین، بخش بزرگی از اطلاعات شخصی شما در اختیار سازنده و مالکای برنامه که طالباس قرار می گیرم. کارشناسا میگن این برنامه فقط یک کیبورد ساده نیست. چند نهادی که کارشان بررسی امنیت برنامه‌های اینترنتی است، این اپلیکیشن را بررسی کردند. یکی از این نهادها رازنت است. آنها به یک نکته بسیار مهم اشاره کردند. میگن این برنامه چیزی که شما تایپ میکنین را میگیره و به یک سیستم بیرونی میفرسته تا او را ترجمه کنه. با زبان ساده‌تر، حرفایی که شما با کیبورد مینویسین ممکن است از گوشیتان بیرون فرستاده شود. مشکل دقیقاً از همین جا شروع میشه. چرا؟ چون شما با کیبورد متن فقط متن عادی نمی نویسین. گاه پیام‌های شخصی، گاه رمزها، گاه اطلاعات مهم محرمانه می نویسین که همه در دسترس سازنده نرم افزار قرار بگیرن. اما نگرانی فقط همین یک مورد نیست. رازنت گفته این برنامه بعض از اطلاعات را به صورت ناامن در گوشی ذخیره میکنه. به زبان ساده تر، بخش از چیزهایی که شما می نویسین، چیزهایی که برنامه ترجمه میکنه و حتی اطلاعات مربوط به کارکرد برنامه ممکن است داخل گوشی ثبت شود. حالا نکته مهم چیست؟ رازنت میگه این برنامه میتونه خطرناک باشه. چرا؟ چون هم نوشته های شما را پردازش میکنه، هم ممکن است اونا را بیرون بفرسته و هم ضعف های امنیتی داره. به همین دلیل هم است که این برنامه از نظر امنیت و حریم خصوصی در واقع میتونه یک اپلیکیشن پر خطر باشه. خب آیا طالبا این برنامه را خودشان ساختن؟ ماه گذشته چند منبع به ما گفتند که طالبا با کمک جمهوری اسلامی ایران روی ساخت یک نرم افزار موبایلی کار میکنند. گفته شده بود که هدف این برنامه نظارت بر فعالیت‌های کاربرا در افغانستان است. ایران البته در این زمینه تجربه بسیار طولانی دارد. مثلا در زمان تنش‌ها در خاورمیانه، این کشور برای مدت بسیار طولانی اینترنت را قطع کرد. یکی از طولانی‌ترین قطع‌های سراسری تاریخ معاصر. از طرف دیگر در ایران نظارت دولت همیشه بر نرم افزارها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره، کاری که فعلا طالبا هم می‌خواهند دقیقاً انجام بدن. خب طالبا از وقتی که دوباره به قدرت رسیدن بارها تلاش کردند فضای مجازی را کنترل کنند. مثلا در میزان سال گذشته به دستور ملاحبت الله، این گروه به بهانه جلوگیری از منکرات برای مدت اینترنت را در افغانستان قطع کرد. همزمان استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک را هم ممنوع اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت بعضی از مقام‌های خود طالبا هم روبرو شد و در نهایت بعد از چند روز اینترنت دوباره وصل شد. خب البته طالبا همیشه به شکل روی زندگی مردم نظارت داشته. مثلا فقط در کابل حدود 90,000 دوربین مداربسته نصب کردند تا مردم را زیر نظر داشته باشند. اما این نظارت ها بیشتر به چیست؟ برای زیر نظر گرفتن مخالفا و حتی کنترل رفتار و پوشش مردم، به ویژه زنا و دخترها. در کنار این طالبا یک ارتش سایبری هم دارد. خب گروهی که در شبکه‌های اجتماعی فعال است و مخالفا را زیر نظر دارد. گفته میشه که این گروه ها با همکاری نهادهای استخبارات وزارت داخله، وزارت دفاع و استخبارات طالبان را گفتم پیش برده میشن. البته طالبان فقط به ابزارهای دیجیتال تکیه ندارند. این گروه از روش‌های ساده‌تر هم استفاده میکنند. مثلا استخدام هزاران نفر در اداره‌ها، محل کار و حتی دانشگاه‌ها تا هر چی می‌بینین و مشنوین را گزارش بدن. ولی استفاده از اپلیکیشن‌ها و نرم افزارها و جا انداختن اونها به عنوان محصول وطنی و نگرانی از نوع جدید توسعه نظام بر رفتار شهروندا دامن زده. نظارت نه در مسائل سیاسی، که در خصوصی ترین کارهایی که افراد با گوشی های موبایل خود انجام میتن و شبانه روز او را در کنار خود دارن. آیا دامنه تجسس طالبا به خصوصی ترین حوزه های زندگی مردم هم سرایت میکنن؟
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی، وزیر دفاع این گروه با روسیه توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. انتقاد حکمتیار از انحصار قدرت و حذف صدای مردم، رهبر حزب اسلامی میگوید حبت الله مشروعیت مردمی ندارد. در ادامه، عید کلان و میراث کهن همدلی، مردم افغانستان رسم‌های دیرینه را زنده نگه داشتند. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از عملی ارتش آمریکا به یک مرکز نظامی در ایران خبر داده. به گفته مقام‌های آمریکایی، این سایت نظامی تهدید برای نیروهای آمریکایی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. همزمان آکسیوس گزارش داده که جمهوری اسلامی 4 پهباد انتحاری را به سوی یک کشتی تجاری آمریکایی شلیک کرده که پیش از رسیدن به هدف سرنگون شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توافق، مذاکرات میان واشنگتن و تهران تاکنون به نتیجه نرسیده است. دونالد ترامپ دیروز در نشست کابینه تاکید کرد که از روند کنونی مذاکره رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم ها یا آزادسازی پول های ایران گفتگو نمی کند. او همچنان گفته تنگی هرمز برای همه باز خواهد ماند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت.
5: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکرم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام میدم، برای کل دنیا انجام میدم.
2: وزیر دفاع آمریکا گفته که دونالد ترامپ تنها رهبر است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کرده. پیت هگزت در نشست کابینه با اشاره به عملیات نظامی علیه ایران گفت که آمریکا با استفاده از حداکثر قدرت کشندگی به گونه قاطع و هدفمند عمل کرده. او همچنان مدعی شده که توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و فشار بر اقتصاد و نفتکش‌های ایران ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هشدار داد که اگر این امر از طریق دیپلماسی محقق نشود، گزینه‌های دیگر هم روی میز است.
6: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تحقیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه، اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. رسیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه، ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی بعد از چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز داریم، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعا به آن دست پیدا نمیکنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
2: ریک اسکات سناتور جمهوری خواه هشدار داده که اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه توافق متوقف نشود، آمریکا به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. او تاکید کرده که دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مرضیه حسینی گزارش می‌دهد.
7: واکنش ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده، یعنی جمهوری خواها حمایت میکنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه و دموکرات ها مخالفت میکنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه. اما در ابتدای امر وقتی ترامپ خبر از احتمال توافق با جمهوری اسلامی داد که در واقع به نوعی به عنوان عقبگرد ترامپ در این مذاکره قلمداد شد، یک شوکی وارد شد. خیلی از جمهوری خواهانی که به طور سنتی سرسپردگی دارن واسه ترامپ حمایت میکنن در ابتدای امر مخالفت بسیار شدیدی کردن، مثل سناتور لینزی گرام و سناتور تد کروز. اما همین افراد هم الان برگشتن به همون خطوط حزبی خودشون و تایید میکنن اقدام ترامپ رو هرچی که باشه. اینها میگن این مذاکره قرار هست در امتداد همون جنگ باشه، یعنی هر آنچه که در جنگ به دست نیامد در این مذاکره حاصل میشه و هدف اصلی هم عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. مشخصا سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری خواه این رو روز چهارشنبه علاوه در مصاحبه با مطبوعات گفت تاکید کرد که ترامپ بسیار واقف هست که جمهوری اسرائیل به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و از این بابت هیچ نگرانی در بین جمهوری خواهان نیست. اما سناتور لینزی گرام که مشخصا در ابتدای امبنای معماری کرده بود این جنگ رو، اون هم روز چهارشنبه پستی منتشر کرد و تاکید کرد که تصمیم ترامپ حتی در خصوص توافق هم اگر منجر به دستاوردی مثل صلح ابراهیم بشه، یعنی مسیر درستی طی شده. تاکید کرد که مهمترین نکته ای که ترامپ در جلسه کابینه روز چهارشنبه گفته، به این جلسه ارجاع داد، این بوده که گویا در واقع عضو شدن عربستان سعودی به عنوان یک اولویت هست برای آمریکا در این توافقات صلح ابراهیم. و سناتور لینزی گروهام از حزب جمهوری خواه تاکید کرد که به شدت از این ایده استقبال میکنه، به این جهت که گسترش توافقات ابراهیم در خاورمیانه به معنی گسترش صلح در خاورمیانه است و این مسئله میتونه دستاورد این جنگ باشه. این نگاهی هست که دموکرات ها به شدت باهاش مخالفند.
2: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. کانادا اعلام کرده که به جای خرید هواپیماهای نظامی از شرکت آمریکایی بوئینگ، قصد دارد چند هواپیما از شرکت سویدنی ساب خریداری کند. نخست وزیر کانادا میگوید که این هواپیماها برای شناسایی تهدیدهای احتمالی در منطقه قطب شمال و تقویت امنیت کشور استفاده خواهند شد. این هواپیماها توانایی شناسایی و ردیابی اهداف زمینی، هوایی و دریایی را تا فاصله 650 کیلومتری دارد. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با همتای پولندیش روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای دو کشور خوانده. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. ستارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا توصیف کرده و گفته که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. و عربستان سعودی اعلام کرد که بیش از 1,700,000 نفر در مراسم حج امسال شرکت کردند. در این مراسم حضور زنان چشمگیر بوده و در میان زائران امسال بیش از 813,000 زن حضور دارند. زائران در حال مناسک حج را انجام دادند که دمای هوا در بعضی از شهرهای عربستان سعودی به بیش از 42 درجه رسیده است. پاکستان 28 سال پیش در چنین روزه با انجام 5 آزمایش هسته‌ای موازنه قدرت در جنوب آسیا را وارد مرحله تازه کرد. برنامه‌ای که با وجود فشارهای جهانی عملی شد و هنوز هم یکی از پایه‌های راهبرد امنیتی اسلام آباد و شمار می‌رود. همکار میرویس اوریا نگاه دارد به یوم تکبیر و رقابت‌های اتمی هند و پاکستان.
8: پاکستان نزدیک به 3 دهه پیش وارد باشگاه قدرت‌های اتمی جهان شد. رویدادی که هنوز هم یکی از مهمترین پایه‌های سیاست امنیت این کشور به شمار می‌رود. پاکستان در 28 می سال 1998 در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هند، 5 آزمایش اتمی را در منطقه چاقی بلوچستان انجام داد. روزی که در پاکستان به نام یوم تکبیر شناخته می‌شود. در آن زمان نواز شریف برادر بزرگتر شعباز شریف نخست وزیر پاکستان بود. با وجود فشارها و تهدیدهای بین‌المللی برنامه هسته این کشور را عملی کرد. اما آغاز این برنامه بعد دهه ها پیش برمیگردد. زمانی که پس از جنگ با هند و جدایی بنگلادش، پاکستان تصمیم گرفت برای ایجاد توازن نظامی به فناوری هسته‌ای دست یابد. عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستانی به چهره کلیدی این پروژه تبدیل شد. او با توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم نقش محوری در پیشبرد برنامه اتمی پاکستان داشت و در داخل این کشور به عنوان پدر بمب اتمی پاکستان شناخته می شود. بر اساس آخرین داده های انستیتوت بین‌المللی پژوهش های صلح استاکهلم، پاکستان امروز با در اختیار داشتن حدود 170 کلاهک هسته‌ای، هفتمین قدرت اتمی جهان به شمار می رود و زرادخانه بزرگتر از کشورهای چون اسرائیل و کره شمالی دارد. در کنار رقابت با هند، روابط نزدیک اسلام آباد و آمریکا و چین نیز جایگاه این کشور در معاملات امنیتی منطقه را برجسته ساخته. با این حال، برنامه هسته‌ای پاکستان همواره با نگرانی‌های جهانی همراه بوده. نگرانی درباره رقابت تسلیحاتی، امنیت ذرات خانه اتمی و افزایش تنش در جنوب آسیا. اما برای پاکستان توان هسته‌ای هنوز هم نماد قدرت، بازدارندگی و بخش از توازن استراتژیک در منطقه تعریف می شود. میروی سوریا، لندن.
2: چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی وساک است، جایی که اشتراک کنندگان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودیزم در صلح جهانی گفتگو می‌کنند. حمید رشید در این گزارش نگاه انداخته به این نشست و رسم و عنعنات بودایی‌ها در روز وساک یا زادروز بودا.
9: برگزاری 21مین نشست روز جهانی ویساک. چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
10: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز حمایت میکنیم و از یکدیگر میآموزیم. ما برای مقابله با چالش‌های جهان با هم همکاری میکنیم. برای نمونه یک کنفرانس بین المللی درباره چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرده ایم.
9: در نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودایی در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو میکنند. برخی بودایی ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
11: I think it is very important that we have events like this Vesak in China for the first time.
12: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می گیریم و آن را با یکدیگر شریک می سازیم.
9: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می‌شود. بودایی‌ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابانها و آزادسازی پرنده ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
2: عید قربان از مهمترین جشن‌های دینی در کشورهای اسلامی است و در افغانستان برای قرن‌ها به عنوان عید کلان تجلیل می‌شود. ادبیات افغانستان در هزار سال گذشته پر از وصف رسم‌ها و سنت‌های عیدی است. همکارم رضا محمدی به چگونگی این سنت‌ها و بازتاب آن در روزگار ما می‌پردازد.
13: گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند، باز تو آز و نیاز و جهل را قربان کنید. این شعری است که عنصری بلخی هزار سال قبل در عید قربانی در زمان قحطی شهر بلخ گفته بود و به نظر می رسد اکنون دوباره همان زمان به شکلی فاجعه بارتر تکرار شده. عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در زمانی فرا رسیده که بسیاری از مردم افغانستان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند. اگرچه طالبان به اقلیتی از سرمایه‌داران با لباس‌های نو و تشریفات عید گرفتند و نمایندگان کشورهای مختلف را به عرض دعوت کردند، اما برای بسیاری از مردم، از جمله بیجاشدگان جنگ‌ها و سیلاب‌ها که در خیمه‌ها به سر می‌برند و بیش از 5 میلیون مهاجر بازگشته به وطن که نه سرپناهی برای ماندن و نه نانی برای خوردن دارند، عید حسرت و آرزوست. در شهرها و کشورهایی که روزگاری نه چندان دور با ما در یک سرزمین جغرافیایی به سر می بردند، مثل کاشغر، توانمندان شب عید برای فقرا گوسفند می خرند و توزیع می کنند تا در مراسم همگون باشند. در بین کردها و ترک ها قبل از نماز عید، خانواده های دارا برای کم بضاعت ها عیدی می دهند، رسمی که در افغانستان هم تا سالها قبل وجود داشت. مراسم عید قربان در فرهنگ افغانستان سنتی برای بخشایش، فراموشی کینه ها، تجدید محبت و همدلی با دیگران بوده است. همان گونه که تاریخ بیهقی از روزگار غزنویان و تاریخ احمدشاهی از روزگار ابدالی یاد می کند، هنوز هم در بسیاری از روستاهای کشور مردم در کنار خانه تکانی و دید و بازدید روزهای عید را به تجدید دوستی و کمک به همدیگر می گذرانند. گاو و گوسفند قربانی را با نوشته‌هایی از مهر می آرایند و گوشت آن را همراه با عیدی توزیع می کنند تا هیچ کس در این چند روز عید رنج گرسنگی نکشد و روزهای جشن را به تجدید شادمانی با هم بگذرانند. شاید به همین مناسبت امیر معزی ملک الشعرای سلجوقی در عید قربانی مصادف با بهار گفته بود: بر تو خجسته موسم قربان و روز عید، در روز عید جشن بهارت خجسته تر. رضا محمدی، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. با پایان خبرها رسید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ. یک دقیقه خبر.
16: یک پلتفرم تحقیقی امنیت سایبری گزارش افغانستان انترنشنال درباره همکاری فنی طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه نرم افزارها با هدف رصد کاربران را بررسی فنی کرده است. رازنه در گزارش نوشته است که بررسی اپلیکیشن کیبورد ملی که به دست رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان توسعه یافته، نشان میدهد که این نرم افزار میتواند به مسئله جدی در حوزه امنیت، حریم خصوصی و نظارت دیجیتال تبدیل شود. تیم رازنت با بررسی نسخه اندرویدی کیبورد ملی گفت که به طور قطعی نمیتواند ثابت کند که این برنامه یک جاسوس افزار است، اما مجموعه رفتارها و تصمیم‌های فنی شناسایی شده، محیط پرخطر برای سوء استفاده، نظارت یا افشای ناخواسته داده‌های حساس کاربران ایجاد می‌کند.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

خبرهای این روزها همه حکایت از شتاب گرفتن قضایا و تحولات افغانستان دارند. جبهات ضد طالبان فعالتر و گسترده شدند. نارضایتی و فقر اوج گرفته است. جهان و همسایگان به گونه جدی نگران گروه های تروریستی مستقر در افغانستان و حامیان سابق طالبان از این گروه نامید شدند. حتی مسکو گفته که مخالفان طالبان با کمک بریتانیا در فکر آزادی و کنترل مناطق در شمالند. در این گیرودار شنیدیم که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امارات متحده عربی، جایی که در 5 سال گذشته در سکوت با عدم فعالیت سیاسی به سر برد خارج شده است. اشرف غنی پس از ترک این کشور با لحن شدید به انتقاد از طالبان پرداخته و گفته است که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. آیا اشرف غنی به میدان بازی برمیگردد؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی از آلمان، آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا از اسپانیا و خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند میباشند که خانم صدیقی بعدن خواهد پیوست. بس را هم با آقای ترکی آغاز میکنیم که البته از اینجا که سخنان و لحن آقای غنی را مرور کنیم، گفتن که افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره، چه نشانه های وجود داره از این درکشان؟
1: سلام خانم پیکان، عید شما مبارک، عید آقای صدیقی مبارک و عید هموطنانی که همکنون برنامه را میبینن مبارک باشن. آقای غنی پس از مدت 5 سال، گرچند بارها در پودکاست های داشتن از وضعیت بحرانی کشور صحبت کردن و در ایام عید و روزهای ملی در افغانستان اونا گاه گاه پیام های از طریق صفحات مجازی نشر میکردن و متاسفانه که 6 ماه گذشته چیز از او بیرون نمده بود که اخیراً روز گذشته در پیام ایدیش نکات مهم را بیان کرده بودن و متوجه شدیم که ایشان در یک نوع حصر خانگی و یا هم به نحو در سکوت اجباری به سر می بردن و از پیامش معلوم می شد که شاید جغرافیا و مکانشان را بدل کرده باشند. اگر چند رسانه شما هم گفتن که به لبنان رفته ولی منابع دیگر تا روز تایید نکردن، حتی منابع گفتن که برگشته به افغانستان یا هم در محومه های افغانستان در کشورهای بسیار نزدیک به افغانستان آمدن، ولی حالا نمیفهم. اما آنچه که آقای غنی را مجبور ساخته که این بار افغانستان را شبه به یک پرتگاه و یا هم قرار گرفتن افغانستان در یک پرتگاه را بگویه ایست که در 5 سال گذشته متاسفانه گروه حاکم هیچ نوع مدارای سیاسی اجتماعی از خود نشان ندادن و به تبل یکتازی نواختند اینا و همیش دیگرها را ترد کردن، به یک وفاق سیاسی و اجماع سیاسی تن ندادن، گرچند فقدان یک نیروی منسجم سیاسی و حتی نظامی در افغانستان سبب شده که طالب ها یکتاز میدان باشن و کشورهای همسایه بالخصوص بناچار دیگر گزینه ای نداشتن، با اینا کوشش کردن داخل تعامل شدن که خوشبختانه آنها هم امروز ناامید هستن از این گروه. حتی یار دیرینیشان پاکستان هم تا حدی از اینا ناامید شدن، چون خواسته هایی که پاکستانی ها داشتن اینا متاسفانه یا خوشبختانه برآورده ندانستن. روسا حامی درجه یکی از یا بودن، خصوصا پس از سال 2015 که 2013 که ملا عمر کشته شد و یا هم گفته میشد که در کراچی کشته شده و یا هم مرد به مرگ خداییش، و ملا منصور که یک قاچاقبر بسیار فعال بود با روسا داخل تعامل شد و توانست که در سال 2015 با حمایت مستقیم روسا قندوس اشغال بکنن و پس از کشته شدن منصور که امریکایی ها پی بردن که منصور در کنترل امریکا و غرب نیست و بلکه با ایرانی ها و با روسا در تعامل هستن، منصور کشته شد. بنابراین رابط روسا با طالبا خوب بود تا 5 سال یا 10 سال گذشته، خصوصا داریم دهه اخیر. اما از سال پار و از سال 2023 به این طرف رفته رفته روسیه گرچند طالب ها را به رسمیت شناخت به این امید که طالب ها توانمندی حاکمیت بر افغانستان، توانمندی کسب مشروعیت ملی در افغانستان و توانمندی کسب مشروعیت بین المللی شاید داشته باشند، بنابراین به عنوان یک کشور حامی روس در منطقه ظهور خواهد کرد. اما طالب ها که به هیچ کس وفادار نیستن جز به پنجابی ها که خیلی وفادار هستن، اینا به روسا هم وفاداریش خود ثابت کردن نتونستن. سکان رهبری مملکت از پیششان شاریده گروه های تروریستی که ممکن شما بفهمید که رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که تانوز 22 گروه تروریستی در زیر حاکمیت و زیر چتر طالب ها فعالیت دارن و اخیرا صحبت های اخیرشان هم که شما بفهمید که گفتن که غربی ها خصوصا انگلیس ها گروه های مسلح علیه طالب را حمایت میکنن، حرف واقعی است که طالب ها خودشان یک بستر بسیار خطرناک را به خاطر ترویج تروریسم در افغانستان تا 30 سال گذشته پهن کردن اینا و این بستر و این سایبان که طالب ایجاد کرده گروه های متعدد تروریستی از القاعده گرفته تا لشکر جنگوی تا گروه های افراطی تی تی پی یا هم طالبان پاکستانی، گروه های ازبک تبار، آیغورها، همه اینا در این جغرافیا بسیار آزادانه فعالیت دارن، کمپ های ترنینگ آموزشی برگزار میکنن. بنابراین کشورهای منطقه در حراس است، خصوصا روس ها این تهدید را بیشتر درک کردن، این تهدید پاکستانی‌ها بیشتر درک کرده بود که شما می‌فهمید که عملات خیلی ناجوانمردانه و افراد ملکی انجام داد پاکستانی‌ها و خانه‌های مردم را بمبارد کردن. اما قسمت از بمباردها مثلا در نکاتی بود که گویا دشمن پاکستان در اونجا لانه گرفتن. ترس ما این است که فردا روسا هم عمل بالمثل انجام بدن و بیان و بر جغرافی افغانستان بتازن، شاید هم اهداف را در داخل افغانستان مورد حمله قرار بدن، به اون نزدیک ما داعش هم میزنیم، گروه تروریستی میزنیم. همین ترتیب شاید هم تبر تاجیک ها دست پیدا بکنن و تاجیکستانی ها بیان مثلا گروه های مخالف تاجیکستان را در داخل افغانستان هدف قرار بدن، یا مثلا ازبک ها می ترتیب بیاین یو تی ام هم جنبش ترکستان شرقی را مورد حمله قرار بدن، چینایی ها هم بیاین آیغور ها را، که گرچه آیغور ها قصه شان جداتر است به خاطر که طالبان خودشان طی 5 سال گذشته بسیاری از آیغور های مخالف چین و چینایی تسلیم کردن، بسته تسلیمشان کردن. در کل افغانستان در واقعیت در لبه پردگاه است. بحث داخلی افغانستان خصوصا مبحث فقر و بیچارگی، ظلم و بیعدالتی طالب ها، فساد گسترده که امروز در نهادهای به اصطلاح دولتی طالبی وجود داره، همش سبب شده که افغانستان را به یک سمت خیلی بحران عمیق ببره که شاید فردایش خونین باشه و گروه های مسلح در گوشه و کنار افغانستان دست به تفنگ ببرن و بی‌نظمی به حد برسه که و فقر بی‌نظمی را شاید مثلا تغذیه بکنه و قوت بده، فقر بیچارگی و مردم مجبور میشن دست به تفنگ و سلاح ببرن و طالب ها همین اکنون دیگه توان دفاع از مردم را، توان دفاع از حاکمیت را ندارن. بنابراین این گروه میپاشه و فروپاشی از این گروه بسیار خطرناک خواهد بود، چون یک نوع حکومت ملک الطائفی در کل افغانستان شاید شکل بگیره. قرا، قصبات، ولسوالی ها و ولایات افغانستان همه دست ملاها سقوط بکنه و هر کدامشان به خود رهبر بگویند، همزمان گروه های مسلح دیگر در وجود در نبرد علیه اینا داخل شوند و متاسفانه که قربانی درجه یک مردم بیچاره افغانستان خواهد بود، که اگر طالب ها حرفای دکتر اشرف غنی را، حرفای سیاسیون افغان را، متنفذین را، اقوام را، حتی کشورهای خیر در امور افغانستان را، جامعه بین المللی را جدی نگرند و دنبال مشروعیت سیاسی نگردند و بحران افغانستان را از راه گفتگو و مسالمت آمیز حل نکنند و اختلافات را کنار نگذارند و از این خودخواهی ها و منیت کنار نروند، متاسفانه افغانستان جدا در لبه یک پردگاهی که همین اکنون در پردگاه قرار گرفته.
0: بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب جناب ترکی بسیار جامعی گفتن که خب قرار گرفتن در لبه پردگاه یعنی چی و چگونه. حالا با این وصف آقای غنی را هم گفته که مردم افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. حالا مرگش چیست و زندگیش چیست؟
2: بنام به خداوند عرض احترام میگیریم به شما جناب ترکی صاحب، همکاران تکنیکی و همکاران بیننده های محترم. از اولتر اید به کل دوستا و همکاران محترم، بیننده های محترم تبریک میگم. بعد از عرض سلام، مسائلی که رئیس جمهور اشرف غنی اشاره داشت و همچنان ترکی صاحب آل گریز بس کرد، در این مدت 5 سال در افغانستان، اگر ایست که ما شما متوجه شده باشیم و در کنار از این در زمان جمهوریت مناطقی که مثلا طالب بود، همیشه افغان در وضعیت مرگ قرار داشتن، به خاطر که افغانستان جاهایی که طالب اونجا حاکمیت داشت، همین داعشی که امروز الهام میگیره علال کردن، تمام مسائل در حقیقت طالب بود که به اینا آموختن، یعنی استاد کل از اینا طالب بود. و در این مدت 5 سال اگر ما شما متوجه شده باشیم، یک رئیس جمهور اشرف غنی حضور اشاره داشت، اول خوب است که یک طرف خوب یا در امارات است، به خاطر که امارات می‌بینیم که شورای عربی مستقیم در سیاست کشور مداخله نمی‌کنه، غیر مستقیم ممکن کدام کپی بودن بوده شد، به خاطر از اینکه خارجی ها نقش اساسی کلیدی دارد، تا جایی که مثلا من شخص خودم با سفیر امریکا ملاقات داشته، ما بعض دوستای ما دیگه‌ای که با نماینده بریتانیا ملاقات داشتن، بنابر ممکن است که در خود امارات بوده باشد، گویا گفته شده که ما محلت ترک کردیم، تو چطور بتونه که صدای ملت بوده باشه یا مثلا به جاهای دیگه. خب به هر حالت، هر قدر که صفوف مخالف طالب یعنی سیاسون قبلی در مقابل طالب صدا بلند بوده باشه به نمایندگی از مردم به خاطر خیر کشور. ما فکر بکنم که این یک فال نیک میبینیم. در قسمت وضعیتی که امروز مردم در بدترین شرایط قرار دارند، مدت 5 سال در افغانستان، هر روز با هر لحظه هر ثانیه بالای مردم افغانستان امروز مرگ میگذره. اگر ما شما ببینیم فقر در افغانستان، بیچارگی را، تنگ دستی را، اطفال فروختنش و همچنان آواره و بیچاره، بجز از طالب امروز ما در بدترین شرایط قرار داریم. بجز از طالب امروز ما را بیت المال ما خود میداند و معادن افغانستان هم معادن خود میداند. یعنی شعار از اونایی است که باید که تمام مسائل که نعمت که در افغانستان وجود دارد این خداوند به اینا حذف کرده. بغیر از طالب باید هیچ کسی دیگه تمام نظیره نداشته باشه. طالب اگر شیخ الفانی بوده باشه 85 ساله باید باید دختر با زیر سر ازدواج بکند. ولی سوال ما طالبی است که اگر او اگر خود یک جوان بوده باشی 18 ساله 20 ساله بوده باشی آیا خودت لازم میدونی که با یک زن پیر سرسبید 85 ساله ازدواج بکنی؟ نه خیر. پس چطور امکان داره که با یک دختر زیر سن خودت که 80 ساله 85 ساله؟
0: بله آقای صدیقی، خب در کنار همه نوبه سامانی ها در پیام آقای غنی این نکته هم ذکر شده که خب مردم یک انتخاب دیگه هم دارن که زندگی است. منظورش چی است؟ چی گونه انتخاب؟
2: ما فکر بکنم که رئیس جمهور انتخاب زندگی به این معنی است که باید در مقابل طالب استادگی شود، صفوف در مقابل طالب واحد شود، زیر یک چتر به میان بیاد و افغانایی که چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان هستن اونا در مقابل طالب آهسته آهسته صدا بلند بکنن. و در کنار از این زمانی که صدا بلند شد جامعه جهانی خود به خود از مردم افغانستان، از سیاسون افغانستان که زیر یک چتر بوده باشه یک آدرس مشخص پیدا میشه، بالاخره از اونها حمایت صورت میگیره. در کل در مجموع رئیس جمهور در قسمت که ما فکر بکنم اشاره به این معنا داشته که در این مدت 5 سال شما کسانی که یک لابیگر طالب بودن یا کسانی که علاقمند به طالب بود چهره اصلی طالب امروز شناختن که طالب یعنی چی؟ یعنی همو گروه، همو وایروس، همو افراطیت است که میمزرما و طولزما همه که باید به ما بوده باشه، به غیر از ما باید بیت المال افغانستان، مال افغانستان به کسی نبوده باشم. بنابرای به افغان ها امروز یه گویزت ساخت که در این مدت 5 سال در افغانستان که افغان ها در زیر چتر طالب زندگی میکنن بغیر از مرگ احساس زندگی بودن وجود ندارد. یعنی به این معنی که ما محبس هستیم در افغانستان، در یک محبس قرار داریم، یک زندان طبیعت هست. بنابرای همی است که امروز بالا از اونا صدا کرد که 5 سال به طالب وقت داده شد. شما دیدین چهره اصلی طالب هم که طالب یعنی کرام گروه نی، اینا فقط کسانی هستند که از نام دین اسلام اینا سو استفاده میکنن. در حقیقت اینا همو گروه هایی هستن که فقط تمام بیت المال افغانستان و همه که اینا کسانی هستن که همیشه خون شما را همیشه می نوشد و بالاخره سبب بدبختی شما میشه. شما در مرگ تدریجی روان هستین و آره هم زمان نیاز است که شما اگر میخواین که به خاطر خود و اولادتان که دخترانتان که از تعلیم باز مانده در مقابل طالب استادگی بکنین که چطور کشور ملت مردم هم و اولاد خود از مردم از طالب نجات بده.
0: بسیار تشکر از شما خانم صدیقی، هم به برنامه وصل شدن که از ایشان دیدگاهشان هم میخواییم بشنویم که آقای غنی گفته که افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره و این کشور با انتخاب مرگ و زندگی روبروست.
3: سلام خانم پیکان، خدمت شما و خدمت مهمانان حاضر در بس و بینندگان محترم، اجازه بدین که عید سعید فطر و تمام هموطنانم تبریک بگویم و امیدوار هستم عید بعدی را ما در فضای بهتر و آزادی و آرامش بهتر سپری کنیم و امیدوار هستم روزهای تاریک افغانستان بزودی به پایان یابه. خب در پیام رئیس جمهور قبلی افغانستان چیزی که بسیار واضح و روشن است است که شاید اولین بار است که بیشتر به هشدار و بحران اشاره میکنن و این ادبیات کاملا در پیامشان ما میبینیم. عمدترین بحثی که در پیامشان وجود داره بحث مشروعیت است. فکر میکنم که هم در بود مشروعیت داخلی و هم در بود مشروعیت بین‌المللی پیام واضح و روشن است. در بحث پیام مشروعیت پیام داخلی من فکر میکنم اشاره کردن به اینکه مردم به زور اطاعت نمیکنن و مردم فقط مشروعیت به کسی میدن که از طریق آرای اونا انتخاب شده باشه، که خب فکر میکنم در 4 سال طالب نشان داد که به مشروعیت داخلی نه علاقه داره و نه هیچ نوع میکانیزم را تا حال روی دست گرفته تا مشروعیت داخلی را به دست بیاره. همچنان در بحث مشروعیت خارجی از منزوی شدن افغانستان اشاره کردن که این هم برای ما کسانی که خصوصا در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و بیشتر مسائل افغانستان را مرور میکنیم، میبینیم که در بعد خصوصا حقوقی افغانستان کاملا به کشور منزوی تبدیل شده که هر دوی مسئله افغانستان را به بحران میبره. در کنارش در پیام، در این پیام ما میبینیم که بحث پرتگاه، از واژه پرتگاه استفاده شده و این به این معناست که افغانستان آخرین نفسهای خود را میکشه، نه تنها در بعد بحران سی که ما اشاره به او داشت و مشروعیت داخلی و بین‌المللی، در بعد اقتصادی افغانستان وضعیت بسیار دشوار را سپری میکنه. اقتصادش کاملا وابسته به کمک های بین‌المللی است. مردم تقریبا بیش از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و وضعیت بسیار دشوار را سپری میکنن. ما در همین چند روز شاهد بودیم که مردم خودسوزی کردن و مردم از فقر و تنگ دستی بسیار به سطوح آمدن. در کنارش من فکر میکنم بحث امنیت بسیار مهم است. بحث تروریسم اشاره کردن که افغانستان لانه تروریسم تبدیل شده، چیزیست که رئیس جمهور سابق در زمان جمهوریت و در آخرین روزهای جمهوریت بارها به او اشاره کرده و فکر میکنم این بحث همو به نوع بازسازی روایت جمهوریت هست که چون خودشان هشدار داده بودند که در صورتی که ما حکومت جمهوریت نباشه ما به تروریسم افغانستان دوباره به لانه تروریسم برمیگرده. و من فکر میکنم این نکات بسیار اساسی است که در این پیام دیده شده و با توجه به اینکه رئیس جمهور در 4 سال اخیر در امارات زندگی میکردن و زندگی اونا به شدت تحت کنترل بود، ما از نزدیکان آقای غنی شنیدیم بارها که اونا اجازه رفت آمد را به بیرون نداشتن، کسانی که با اونا میخواستن بازدید کنن شرایط بسیار دشوار را داشت تا کسی اونا را ببینن. تمام پیام هایی که اونا به بیرون میدادن یا شهروندان افغانستان مخاطب قرار میدادن از طریق سوشیال میدیا خصوصا باید به امارات فرستاده میشد. پیش از پیش امارات پیام ها را باید چک میکرد و پیام ها باید از دید از اونا تیر میشد و بعد از او اجازه داده میشد که پیام در فیسبوک و یا در رسانه های اجتماعی رئیس جمهور سابق نشر شود. در صورت که پیام آوی نکات بسیار عمده سیاسی می بود، اکثرا امارات سکوت میکرد و سکوت به معنای از این بود که اجازه نشر پیام وجود نداره. من فکر میکنم این اولین بار است که رئیس جمهور به دلیل از این که از افغانستان خارج شده و فضای شاید امن‌تر امروز داشته باشه با ادبیات بسیار خشن‌تر در مقابل طالب موضع گرفتن.
0: بله خانم صدیقی، چرا در 5 سال از امارات خارج نشده بود وقتی که قدر محدودیت بالایش وجود داشت؟
3: خب ببینید، بحث خارج شدن رئیس جمهور من فکر میکنم با توجه به اینکه در این مورد چند بار از نزدیکان رئیس جمهور شنیده بودم که یک پروسه بود که 2 سال قبل شروع شده بود، با کشورهای مختلف در این مورد صحبت شده بود. مثلا یکی از کشورهایی که پروسه کمه با اونا بیشتر رفته بود آفریقای جنوبی بود. خود رئیس جمهور هم فکر میکنم علاقه زیادتر داشت که به او کشور سفر کنه، ولی هر بار شاید مذاکرات به نتیجه نرسیده، شاید او کشور علاقه مندی نداشته، یا شاید رئیس جمهور با یک سری از شرایط مواجه شده که امروز هم در امارات با او مواجه بود. به این دلیل این روند کنتر بشه. فکر میکنم فعلا رئیس جمهور در یک کشور است که آزادی بیشتر داره، شرایط بسیار بهتر از امارات باشه و به این دلیل
0: او کشور گفته شد که به لبنان پناهنده شده. آیا در لبنان اجازه فعالیت های سیاسی برش داده میشه؟
3: من در این مورد معلومات کافی ندارم و فکر میکنم که هنوز دقیق معلوم نیست که با کدام کشور رفتن، ولی فکر میکنم در هر حال با توجه به اینکه این مذاکرات با چندین کشور صورت گرفته بود و شاید شرایط مناسب نبوده، شاید لبنان شرایط بهتر را برای رئیس جمهور قبلی افغانستان.
0: بسیار تشکر. آقای ترکی، آیا رفتن آقای اشرف غنی به لبنان و خارج شدنش از امارات به دلیل محدودیت های فزاینده به معنی آغاز فعالیت های سیاسی آقای غنی است و میخواهد که یک نقش را حالا برای خروج افغانستان از این بنبست بازی بکنم؟
1: نمیشه که آدم صراحتاً بگه که آقای غنی به کجا است، آیا لبنان هست و جای دیگر. بدون شک که علاقه‌مندی فعالیت سیاسی را داره، گرچه در یکی از مصاحبه هایش مشنیدیم که گفتن که فکر میکنم شاید عمر کفاف نکنه و یا هم حوصله‌اش سر آمده از اینکه

0: افغانستان در اروپا، اما این شوراها، نشست ها یا همین محورهایی که ایجاد شد هیچ کدامشان نتوانستن به عنوان یک فرانت و یا هم جبهه متحد علیه طالبا هم از بود سیاسی هم از بود نظامی قدلم بکنن و بتوانن حمایت گسترده در داخل افغانستان را جذب بکنن و از جانب دیگر جامعه بین ملی اینها را به عنوان یک نیروی منسجم و متحد قبول بکنن و در کنارشان کار بکنن. تا وقتی که پاکستانی ها آمدن، اگرچند در یک سال پسین پاکستانی ها تلاششان بیش از حد شد، حتی به تعداد شخصیت های سیاسی افغان در پاکستان دفتر دادن، به احزاب قدیمی جهادی دفتر دادن. آقای غنی هم نمیخواد که از این گیرودار که در سال پسین شد دور بمونه.
1: آقای ترکی، منابع نزدیک به آقای غنی اطلاع داده بودن به رسانه ها که آقای غنی به لبنان رفته. حالا سوالی که به ذهن مخاطب میرسه ایست که آیا اشرف غنی خودش از امارات بیرون شده و یا قدرت و یا کشور دیگه زمینه خروج آقای غنی را از امارات فراهم کرده؟
0: سوال خوبی است. اگر آقای غنی نیت و اراده فعالیت سیاسی را داشته و این حرکت شاید هم به وزاق امریکایی ها خیلی خوش نخورده. شما میفهم که امارات بدون اجازه امریکایی ها اصلا کار نمی کنن. بنابراین وقتی آقای غنی خواسته که فعالیت سیاسی انجام بده، شاید دوستان اماراتی برش گفتن که امریکایی ها اجازه فعالیت سیاسی و خودت را در کشور ما نمی دهن، بهتر است که جغرافیه بدل بکنی. و لبنان شاید یکی از گزینه هایی بوده که فعلا در اختیار داشته و اوجه فکر می کرده که فضا بهش بازتر است و می تواند که حداقل صدایش را به عنوان یک رهبر افغان بیرون بکشه. و حرف دقیق همی است، چون امریکایی ها تا هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که علیه طالب ها اقدام بکنن و طالب ها دوستان امریکایی هستن در این شرایط. هفتوار برشون پول را آمده کنن و نمیخواین حاکمیت طالبی را توسط یک شخصیت افغان به چالش بکشن. به مخاطر جبهات نظامی در علیه طالب ها قدرت نگرفت. یکی از دلایل عمدهشی بود که امریکایی ها در هیچ نشست سیاسی و در کنسرت های سیاسی که در مورد افغانستان بود اشاره یا چراغ سبز به این جنبشانشان نداد. بنابراین آقای غنی هم از امریکایی ها دلخور است و نمیخواهد که زید پوشش نو امنیت که امریکایی ها برش تامین کردن و یا در امارات خوب امنیت امریکایی است علیه طالبان حرف بزنه و یا فعالیت بکنه. بنابراین لبنان شاید یک از گزینه ها بوده برایش در شرایط کنی اگر رفته باشه وجه. این حرکت معلوم میشه که رایش را از امریکایی ها جدا کرده و شاید هم فعالیت های سیاسی شلحی طالب بیشتر شود و این خاطر خالی از خطر هم نیست.
1: بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. پس آیا آقای غنی به طرف ایجاد یک اپوزیسیون در مقابل طالبان خواهد رفت؟
2: من فکر میکنم که هر افغان که امروز چی در سیاست بوده باشه نبوده باشه انجام میکنه که باید در اپوزیسیون طالب قرار بگیره، به خاطر از اینکه ما افغان ها نیاز زیر داره، بخصوص افغان هایی که در داخل کشور هستن. اونا نمیتونن که صدای ملت بلند بکنن. مسئولیت هر افغانی که در بیرون از کشور هستن اونا باید صدا بلند بکنن. بخصوص اشرف غنی رئیس جمهور، بنابرای ممکن که تا جایی که من خودم البته در بعض برنامه هایی که وجود داشته، مثلا چندین بار من در کنفرانس های اشتراک داشتم، ولی کنفرانس ها طوری بوده که کشور میزبان از ما خواسته که جلسه را شما برگزار میکنین، ولی شرطی است که حضور مطبوعات حضور نداشته باشه، در رسانه ها باید این موضوع درز نکنه به نظر و ملحوظاتی که وجود داشته. ولی اگر ما شما متوجه شده باشیم در یه آخر کشورهای میزبان اکثرا کنفرانس هایی که برگزار میشه کشورهای میزبان از این مخالفت نمیکنه که گویا در رسانه ها درز نکنه، یعنی حضور رسانه ها کدام مشکل ایجاد نمیکنه. این خود نمایندگی از این میکند که امریکایی ها جمع بریتانیا جمع غرب بالاخره درک کردن و فهمیدن که ما کدام اشتباهی که در مقابل کدام محاسبه که در مقابل طالب داشتیم محاسبه ما دقیق نبود. همی است که بالاخره اشرف غنی را همچنان زمینه را برش مساعد میسازه به صورت غیر مستقیم. اگر است که زمانی که تو یک پناهنده سیاسی در کشور بوده میباشی، طبعا هر لحظه علاقمند به این هستی که باید که نظر به شرایطی که داری میخوای که باید از زندانی که فعلا داره میری باید اونجا نجات پیدا کنی. من تا جایی که معلومات دارم رئیس جمهور در مدت 4 سال 5 سال همیشه در کوششی بود ولی زمینه برایش مساعد نبود. ولی امروز که زمینه مساعد میشه این به این معنی است که به صورت غیر مستقیم دوستای خارجی همچنان در اینجا غیر مستقیم دخیل است و ممانعت نمیکنه. اگر ایست که در امارات بوده باشه یا لبنان یا کشور دیگه بوده باشد، بالاخره

0: مثلا چند روز مکه به شما اشاره داشتم، قبلا هر کارفرازی که صورت میگیره نه دوستای خارجی دیگه نه در قسمت دولت همکاری میکنه.
1: پس با یک دلیل آقای غنی به جای دیگه رفته که یک اپوزیسیون تشکیل بده به علیه طالبان؟
0: بله، تا جایی که معلومات وجود داره میخواد که دوباره اپوزیسیون تشکیل بده، میخواد که دوباره در مقابل طالب به خاطر ملت افغانستان صدا بلند بکنه و این وظیفه از او است که صدا بلند بکنه. زمانی که رئیس جمهور میباشی و ملت به خودت رای میده و خودت زعیم انتخاب میکنه، خودت مسئولیت داری که اگر در اون زمانی که در قدرت بودی دو زمان از امیر رای مردم که در قدرت رسیدی، امروز مسئولیت داره که در قدرت نیستی بیشتر باید به مردم رسیدگی بکنی، بخصوص به خاطر خانمای افغان که امروز در بدترین شرایط در افغانستان و این موضوعی است که ما خواستم از تمام سوسون افغانستان، از ملت افغانستانی است که ما باید همیشه به جاده‌ها بیرون شویم، صداهای خود را بلند کنیم، حرکت‌های مدنی را انجام بدیم، چی در مطبوعات چی در هر نوارات تا در مقاصدهای ملت در مقابل طالب بوده باشیم و دنیا خود به خود
1: توانیم
0: ما صدا بلند بکنیم. همه پاهای طالب بالاخره در لرزه میاد. طالب در ما طالب هم میبینیم مانند یک تپه میگی که او بنیاد نداره، مانند یک توفانی است که در هر لحظه
1: تشکر. خلاص، سپاس از شما آقای صدیقی. خانم سانگ صدیقی، اشرف غنی هم از سقوط افغانستان به دست طالبان به شدت ناراحت است و میدونه که این فروپاشی باعث بدنامی شده و ما عادت شده هم میدونیم که دوست داره تاریخ درست دربارش قضاوت بکنه. آیا برای احیای نام و نشانش کوشش خواهد کرد که افغانستان از طالبان پس بگیره؟
2: ببینید، پس گرفتن افغانستان از طالب فکر میکنم که برای رئیس جمهور سابق افغانستان آقای اشرف غنی قدر هم کار آسان نیست، بدلیل از این که آقای غنی در یک تضاد بسیار جدی با امریکا قرار داره و همطور که دوستانم با او اشاره کردن، امریکا فعلا در مخالفت بسیار شدید با آقای غنی قرار دارم. ما میبینیم هر بار سخن از هو میشه او را مسئول تمام وضعیت افغانستان میدانند و مو خلاصه مو روایت که در امریکا وجود دارد به شدت برخلاف با آقای غنی است. در کنار کشورهای منطقه هم خب نزدیکی زیاد با طالب در 4-5 سال داشتن و کم کم خود را با طالب وقف دادن، تعامل وجود دارد، در سطح‌های مختلف تعامل میکنن. من فکر میکنم بسیار یک کار دشوار برای آقای غنی که بخواهی قدرت را دوباره از طالب بگیرد. اما کاری که در این سال میبینم آقای غنی
1: آیا تلاش خواهد کرد ای که به نتیجه میرسه؟
2: تلاش من تا جایی که خب ببینید، من فکر میکنم آقای غنی بیشتر در تلاش است تا امو بسیار که شما مطرح کردین که امو چهره خود را کم پاکتر بسازه و وضعیت را که مردم مسئولش او را میدانن میخواید تلاش داره که او را برطرف بسازه و بارها به این تاکید کرده در طول 4 سال که میخواید از طریق بیشتر تیوری به مردم افغانستان کمک کنه، بحرانهای افغانستان ارزیابی کنه، براش راه حل بده. ما دیدیم که اکثریت از پادکست ها داشت روی موضوعات مختلف صحبت کرد، مشکلات افغانستان رای حل پیش بینی کرد. من فکر میکنم بیشتر در این حوزه تلاش داره و مسلماً یک بخش از این شاید این باشه که ارزگاه صدای مخالفت علی طالب را بیرون کنه، که من فکر میکنم خیلی هم خوب است. هر مخالف سیاسی افغانستان خصوصا کسانی مثل جناب اشرف غنی که خب ارتباطات بسیار زیادی داشت در رئیس جمهور افغانستان بوده و مسائل افغانستان خوب میفهمه، میتونه یک مخالف سیاسی بسیار جدی بر علی طالب تبدیل شد و این کار باید هم انجام بده بنابر مسئولیت تاریخی که داره. اما این که قدرت را دوباره بر دست بگیره
1: ولی در طول تاریخ افغانستان شاید تو قضایا بوده که یک بار حاکمان و پادشاهان خلق قدرت شده ولی دوباره به قدرت آمدن.
2: بله، به او باید من فکر میکنم اول بحث سن و سال و شرایط فیزیکی آقای غنی هم مطرح است که من فکر نمیکنم که قدر زیاد بتانند به این خوشبین باشند که روز دوباره قدرت را به دست میگیرند. و در کنارش من باز هم تاکید میکنم که وضعیت جهان به سمت پیش نمیره که آقای غنی چون سزیره داشته باشه که
1: حالا اگر بازی کرزی و بازی اشرف غنی را مرور کنیم، کدام بازی به نفع افغانستان است؟
2: من فکر میکنم که افغانستان نیاز به یک بازی جدید داره، بازی هایی که ما نتیجهش را دیدیم و مردم نتیجهش را دیده. فکر میکنم دیگه هیچ کدامش به نفع افغانستان نیست. ما در افغانستان به یک نسل جدید سیاسی ضرورت داریم که بازی جدید را شروع کنن و بتانن وضعیت افغانستان را تغییر بدن.
1: وضعیت سیهیشان خوب نیست که میگن که سن و سال مجال نخواهد داد برش؟ اصلا دارین؟
2: من فکر میکنم هر دویش دست به دست هم میتونه. خب رئیس جمهور 77 ساله شد چند روز پیش و از لحاظ صحی هم میتونه یک روز مهم داشته باشه دایی که به این موضوع فکر
1: کنه. در کل آزادی، اگر امی آزادی آقای غنی از چنگ محدودیت های امارات به نفع افغانستان است یا نه؟
2: بلکل من فکر میکنم به نفع افغانستان است. به اینکه خب جناب اشرف غنی با توجه به اینکه یک سری از مردم واقعا بهش انتقاد دارن و فکر میکنن مسئول وضعیت هسته، یک کتله از مردم هم موافقش هستن و اگر آقای غنی بتونه آزادی بیشتر داشته باشه که یک کتله از مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان را دور خود جمع کنه و به یک اپوزیسیون بسیار جدی علی طالب تبدیل شود، میتونه چرا نه فکر میکنم در این وضعیت ما میتونیم ازشان استفاده کنیم و بتونیم در قسمت مخالفت‌های سیاسی افغانستان یک طرح جدید
1: بیاریم. دقیقاً، بسیار تشکر. آقای ترکی فکر نمیکنین که ممکن است که پلان آقای غنی همی باشه؟
3: احتمال میرود که آقای غنی دنبال ایجاد یک محور است، یک محور که خودش نقطه ثقل محور باشه و این پتانسیل و ظرفیت را در آقای غنی ما میبینیم که توانمندی را داره که تعداد کثیر از نسل جدید از سیاسیون را، همون چیزی که خانم تانگ گفتن، یک نسل از جوان ها را که متفاوت فکر میکنن در قضای افغانستان، در مورد افغانستان صاحب دیدگاه هستن، صاحب تیوری های بر توسعه افغانستان هستن، این نسل را اعتمادش را جلب بکنه و در محور جمع شود. بدون شک مخالفین خودم داره و شاید هم حتی امین اکنون صداهای علیه غنی بلند شده و صداهایی که میخواین غنی در حاشیه بمانه و یک نوع ترس دارن از برگشت آقای غنی در عرصه سیاست جاری افغانستان و این بر از اونا هم یک نوع چراغ سرخ است و برشان هوشدار است، چون غنی پتانسیل داره. شما بیشتر مقایسه غنی رو با کرزی گفتن. کرزی امروز به یک شخصیت خونسال داخل افغانستان مبدل شده، او صلاحیت بیرون شدن از افغانستان رو نداره. وقتی میخواد تا آلمان و یا تا دیلی بر تداوی به چشمش بره، باید از سراجدین حقانی اجازه بگیره. بنابراین
1: بله، سوال ما مشخص در خصوص آقای غنی و کرزی این بود که بازی کرزی که طالبان را سفید نمایی میکنه به نفع افغانستان است یا بازی آقای کرزی که میخوای افغانستان از این پرتگاه بیرون بکشه؟
3: هر کسی که طالب را سفید نمایی میکنه در کفشش ریگ است و با طالب همکاسه است. بنابراین و او هیچ وقت در مورد خوبی و بهبود افغانستان و افغانا فکر نمیتونه بکنه. هر شخصی که بالا آقای غنی و یا هر فرد دیگه افغان که علیه طالب کوچکترین حرکت را انجام میده، برای افغانستان خیر است و بر مردم افغانستان این یک ثواب هست و هر حرکت که علیه طالب در چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان صورت میگیره باید از او استقبال بکنیم و این خودش یک نوع گزاری هست علیه طالب و میتونه که ما را از بست به نام طالب بیرون بکشه.
1: بله، آقای ترکی یک سوال دیگه هم از شما داشتمی که چرا آقای غنی هنوز هم خود رئیس جمهور افغانستان در توییت هایش در پیام هایش عنوان میکنه و علنا در جای هم نگفته که از سمتش استعفا داده؟
3: طبق قانون اساسی افغانستان، قانون سال 2004، افغانستان صاحب یک رئیس جمهور منتخب هست. تا اکنون هم اگرچند به صورت عملی این ماده قانون و در کل قانون اساسی افغانستان ملغا شده، به صورت عمل و به سر تیوری که قانون تانوز باورجاست.
1: ولی نزد ملت افغانستان قانون اساسی قبلی انوز هم مریل اجراس و با او پابند است. ملت افغانستان تا زمانه که یک حکومت مشروع در افغانستان نیاید. بسیار تشکر از شما. از دید جهان هم بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب یک تفاوته که اشرف غنی با کرزی و عبدالله داره ایست که تا کرزی و عبدالله با طالبان همراه شدن همسو شدن، ولی آقای غنی در هر شکلش هنوز هم منتقد طالبان هستن و از اداره حاکم انتقاد میکنه. بهتر نیست که مردم افغانستان دور اشرف غنی جمع شوه؟
0: ما فکر بکنم که ما موافق بخاطر نیستم که کرزی سیوان اوز اون فامیل خوده که عبارت از برادرش بود توسط طالبان به صورت غیر مستقیم کشته میشه و دکتر صاحب عبدالله همچنان یک شخصیتی است که در افغانستان ای که در افغانستان نظر به مشکلاتی که وجود داره یک طرف قضیه، ولی هیچ وقت ما که تا جای او را میشناسم هیچ وقت دیدگاه از او در مقابل طالب گویا نبوده که مثلا من طرفدار طالب هستم. من امروز هم با دکتر صاحب عبدالله صحبت های داشتم، همیشه به خاطر مردم افغانستان.
1: اگر ابی کرزی و عبدالله دور خب به هر دلیلی که در کنار طالبان هستن، از مردم بخواین که دورشان جمع شوه، مردم دور کی جمع شوه؟ دور کرزی، دور عبدالله یا دور اشرف غنی؟
0: ما فکر بکنم ما با تفاوت میگم. این بار ما خواستم از ملت افغانستانی است که بیاین که ما شما یک زعیم آینده خود که عبارت از خانمو هست انتخاب کنید.
1: نه بس زعیم یک طرف بر اینمی مرحله گذار. خب آقای کرزی هم خیلی تلاش داره که مردم را بسیج کنه مطابق برنامه های خودش به نفع طالبا، و خب آقای غنی و هر اپوزیسیون دیگه. حالا کدامش بهتر است؟ مردم دور کرزی با می سیاستش که با طالبا مدارا شوه، جهان تعامل بکنه، رای تعامل باز شوه، امی طالبا حاکمای کشور باشه همراه شوه، یا با اشرف غنی که به کلی مگه نظام بره، حکومت مشروع ملی بیایه، جوان ها سر قدرت بیایه، زن ها سر قدرت بیایه، قانون اساسی باشه، حقوق زن باشه، حقوق مرد باشه، حقوق مردم رعایت شوه؟
0: من فکر بکنم که ما مشوره و خواست ما برسی بزرگواره یه سوال که ما با کلشان احترام دارم یه است که
1: احترام یک طرف بحث سیاسی که میشه. خب آدم باید امو چیز را بگه که به نفع افغانستان است.
0: امو رو میخوام اشاره داشته باشم، اینا بیشتر تمرکزی به اینا داشته باشد که در آینده عرصه از اینا مشترکن با هم یک جا به خاطر مردم افغانستان، نجات مردم
1: تشکر.
0: افغانستان
1: کار بکنه. خیلی سپاس آقای، بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خانم سانگ صدیقی، خب ما دیدگاه آقای کرزی دمی پنج سال داره طالبا فهمیدیم. خب فقط یکانه مشکلش وقتی که از زبانش میبره میست که مکاتب دانشگاه باشه، در حال که مشکل افغانستان فراتر از مکتب و دانشگاه است. حالا اگر آقای کرزی هم پای پیش کنه که مردم دورش جمع شوه و آقای اشرف غنی هم دورش مردم جمع شوه و امیر از مردم بخواه که از این بحران افغانستان بیرون شوه، مردم کدام شترجه بتن؟
2: من فکر میکنم مردم افغانستان یه بار هر دو را ترجیح نمیتن.
1: حالا دیگه افغانستان هیچ گزینه نداره جز این که دور آقای غنی یا یک کس با امی وزن سیاسی و نفوذ و همچنین عنوان که داره که رئیس جمهور بر حال افغانستان است جمع شوند.
2: خب یک بحث که آقای غنی را برتر می سازه بحث از ایست که آخرین رئیس جمهور افغانستان بوده و هنوز مشروعیت
1: بله.
2: تا حد دو
1: فکر نمی کنین کمی دلیل کافی است در... فکر نمی کنین کمی دلیل کافی است در کنار ای که بجز این برخلاف آقای کرزی که جز مکتب و دانشگاه فراتر از ای می خواهد مثلا می خواهد حکومت مشروع باشه، حق زن، مرد، خرد، کلان در اونجا تامین شوه، دروازه جهان برای افغانستان باز شوه. فکر نمی کنین که خب امتیازات زیاد داره نسبت به آقای کرزی؟ بسیار تشکر از شما آقای ترکی، پاسخ شما رو بسیار خلاصه در خصوص همین میخواییم بشنویم.
3: بر من جالبی است که چرا این دو مهمان بزرگوار بسیار تفره میدنید. مسئله بسیار سیاه و سفید است، زیاد هم رنگه نیم. واقعیت آقای غنی پتانسیل و ظرفیتی داره که محور شوه و مردم در کنارش جمع شوه.
1: تشکر.
3: بخاطر که دیدگاه کاملا در تضاد با طالب
1: است. احترام به دیدگاه تمام مهمانان و وضعیت افغانستان آنقدر بد و شکننده است که ما باید دیگه بحث احترام کنار بگذاریم، آنچه که به نفع افغانستان است روی هم صحبت بکنیم. آقای سکر که بسیار تشکر.
3: خب ممنون. آقای غنی دیدگاهی ضد طالب داره، دیدگاهی داره که ما داریم، مثلا آقای صدیقی داره، خانم سانگ صدیقی دارن، ما افغانستان میخوایم که برای همه باشه. و آقای
1: تشکر، خیلی سپاس از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما داریم جواب پایین رسید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: چین بار دیگر تلاش‌های میانجیگرانه خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان از سر گرفته است. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش داد که پس از نخستین دوره گفتگوها در شهر اورومچی در ماه گذشته، مقام‌های چینی برای برگزاری دور دومین نشست‌ها برنامه‌ریزی کردند. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش‌های خوانده شده که طی یک سال گذشته روابط میان اسلام‌آباد و طالبان را تیره کرده است. تنش‌های دو جانبه عمدتاً بر مسائل امنیتی، بر تجارت، ترانزیت و رفت آمد مرزی اثر گذاشته، به طوری که با بستن گذرگاه ها مبادلات اقتصادی کاهش و ناامنی در مرزها افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان طی هفته های گذشته سفرهای به کابل داشته و با مقام های طالبان از جمله وزیر خارجه این اداره دیدار کرده است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: امروز چهارشنبه، روز اول عید قربان است. میلیون ها نفر در افغانستان این روز را زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده زیر سایه فقر دارن تجلیل میکنند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکانهای معین به ویژه عیدگاه ها و استادیوم های ورزشی نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نیز نماز عید را در ارک ادا کردند، اما مولوی عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکنند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد دست کم 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر روبروند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج راهی عربستان سعودی شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین که با ما پیوستن. آماج بسیار خوش آمدین. بیاین ابتدا برای شما عید را مبارک باد عرض بداریم و در ضمن برای شنوندهای ما اگر لطف کنین بگوین که فلسفه وجودی عید قربان چیست و ای که میتون گفت که روح واقعی عید قربان با فشار، ترس و محدودیت سازگار است؟
9: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیوموس عزیز و همچنان ایدی شما و ایدی همه همبیهنان عزیزمان گرامی بود. ببینن دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و ایدی قربان در مجموع که در واقع یاداوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونن کنار بیاین بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است. و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که بسیار به صراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سبیل است. بقیقا قطعا که نمیتونه همو فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بیاره.
8: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین ایران بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
9: بدون شک یکی و دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص این دو پدیده اجرا میشن، این دو شعیره. اما بدون شک نقطه‌های مشترکی هم دارن و پیام‌های جداگانه هم هر یک از اینها دارن. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه‌ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات است و وابستگی ها هست. و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگتر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم و در فریضه حج ما بیشتر حضور وحدت و یگانگی مردم و همگرایی و از بین رفتن رنگها و نژادها و تبارها و اینها را بیشتر مشاهده میکنیم.
8: ولی مطمئنا آقای ماج که حج شرایط داره که باید برآورده شود. در یک وضعیت که ما میبینیم افغانستان دچار فقر شدید است، گرسنگی و بیکاری به اوجش است و امسال ما باز هم 30,000 زائر حج داشتیم، چقدر شرایط حج با وضعیت امروز ما همخوانی داره؟
9: خب من یک چیز در این قسمت خدمتتون عرض بکنم که البته من نمیدونم که این یک بحث تقریبا فردی هست، که یعنی یک فرد خودش میتونه ارزیابی بکنه که آیا واجد شرایط حج هست یا نیست. یعنی فریضه فردی هست، یعنی فریضه جماعی نیست که ما بریم به اصطلاح چه میگن مشخص بکنیم، یک معیار را تعیین بکنیم که اگر جامعه ما در اینی حد در اینی معیار رسید باز میتونن که مردم واجد شرایط باشن. ولی ما نیاز داریم که در جامعه آگاهی بودیم. ولی بدون شک حج یک فریضه هست که ما نمیتونیم اینها را تبدیل بکنیم یکی جای دیگری قرار بدیم، همان گونه که ما نمیتونیم مثلا نماز ببریم جای روزه بیاریم جایی یا چیزی دیگری را عوض بکنیم. خب این یک مسئله هست که مثلا ما شاید حاجیانی داشته باشیم که حج فرضی را انجام داده باشند ولی برای بار دوم برای بار سوم میروند، قطعا که چنین حاجیان کار درستی نمی‌کنند. این حاجیان بسیار برشان این اولویت داره و از لحاظ شرعی بسیار مهم است که نیازمندی هایی که مردمشان دارن اونها را در نظر بگیرن نسبت به نوافلی که انجام بدن. اینجا ما گرسنگانی که در اینجا داریم اینها اولویت دارن تا ای که شما برای بار دوم و بار سوم بروین حاضر به اطلاع شوین. البته این مخصوص کسانی هست که بار دوم و سوم رفتن.
8: آقای ماج به می دلیل من این پرسش مطرح کردم به خاطر که معمولا مردم عام در جامعه میپرسن که آیا افراد که از آدرس یک جامعه فقیر به حج میرن حجشان قبول میشه؟ یک سوال عمومی است که مردم میپرسن.
9: خب متاسفانه یک فیومیست مردم ما نمیدارم که دلیلش چه هستی را میتونن مردم های کسانی که متخصصی در بود جامعه شناسی هستن دقیق بودن، اما من نمیدانم که مردم ما بیشتر چی اسلامگرای ما چی غیر اسلامگرای ما بیشتر قضاوت دارن و قضاوت میکنن و دوست دارن که فیصله بکنن. و حتی ما شما میبینیم در جامعه ما شما متاسفانه یک تعداد میروند جنت، یک تعداد میروند دوزخ. دیگه مسئله قبولی یک عبادت این دیگه یک امر تعبدی هست و یک امر الهی هست که کس نمیتونه حکم بکنه که چی کسی حجش قبول شده چی کسی حجش قبول نشده. اینها یک امر غیبی و پنهانی هست که ما نمیتونیم در این مورد قضاوت بکنیم.
8: اگر بیم از فرصت استفاده کنیم یک مقدار روی محدودیت ها هم در جامعه صحبت بکنیم، محدودیت های طالبا چی تأثیر بر روحی اجتماعی و مراسم های مذهبی در داخل کشور گذاشته؟ نه تنها پیروان مذهب سنی بلکه مذهب جعفری هم در این اواخر شاهد فشارهای شدیدی بوده از سوی گروه حاکم.
9: میکنم که اما قصه شطر است که از شطر پرسیدن که گردنت کج است، که کجای از او شطر راست است که گردنش راست باشه. دیگه این فاجعه، یعنی شما کجا این نظام و این رژیم میخواین که بگین که به اصطلاح به قول معروف به کتاب قرآن و سنت پیامبرش برابر است؟ استبداد چیزی که اصلا با دین سازگاری ندارد، یعنی یک استبداد با تمام معنا شما ببینید که در اونجا حاکم است. برای مردم آزادی های شخصیشون که از اولویات مسائل اعتقادی و مسائل بسیار روشن در دین است که لایق راحت دین ایراد به صورت بسیار ظالمانه بالای مردم تحمیل میکنن. حق انتقالی ببینن از یک طرف امیرالمومنین صدا میزنن و از یک طرف دیگر ما میبینیم که در امیرالمومنین نه بیعت است، نه حق انتخاب است، نه حق انتقاد است، نه کجای از این وجود داره. بنابراین متاسفانه شما ببینید که از همه گزارش هایی که شما بیشتر خواندین که مردم اجبار میکنن، مجبور میکنن که شما برین در ایدگاه ها نماز بخوانین یا در میدان های عمومی استادیوم های ورزشی اینها بروین نماز بخوانین. خب یک مشکلی هست قیومی است که من فکر میکنم در افغانستان هر مکتبی که آمده ای تو علاقه داره که باید امو پهلوی بسیار امو سختگیرانه در اون مکتب پیدا بکنن.
0: بله.
9: که به امو عمل بکنن. حالا این درست است که در مذهب احناف، در مذهبی که غالبیت مردم افغانستان با او باورمند هستن و معتقد هستن، نماز خواندن در بیرون از مسجد نماز عید یک امر مستحب است. مستحب یعنی معناش است که اگر شما کردین کار خوبی است پاداش میگیرین، اگر نکردین اشکالی نداره. و بعد در همین کتابهای فقهی میگن اگر مشکلی بود، گرمی زیاد بود یا باران بود یا حرج و مرج برای مردم خلق میکرد، در این صورت بهتر است که حتی این وارد میگن بهتر است که در مساجد خوانده شود.
0: بله.
9: یک فضایی که امنیت وجود نداره، مردم نان خوردن نداره، هوا را گرمیش هم ببینیم که به کجا رسیده و مشکلات هم اونا در حدی که تصور نمیشه. دیگه در این صورت مثلا ما گپای بنیادی و وظیفه یک دولتی است که امنیت مردم را تأمین بکنه، برای مردم نان بیاره، برای مردم مشکلاتش را حل بکنه، نه که شما مردم را مجبور بکنین که والا برای ادای یک مستحب دیگه آزادی مردم سلب بکنن و مشکلات مردم نادیده بگیرید. یک فاجعه است واقع.
8: دقیق. واقع ماج چون مناسبت عید است، پیام عیدم پیام شادی است و به گفته شما همبستگی است، ولی وقت در جامعه باز میبینین که فقر و بیکاری و محدودیت های اجتماعی گسترده میشه، این پیام شادی و همبستگی چیگون آسیب میبینن؟
9: خب مشکلی است که یعنی وقتی ما یک نظام بگیم که این نظام مثلا اسلامی است یا غیر اسلامی است یا نظام دموکراسی است یا غیر دموکراسی است یا فلان است، حتی یک سلسله معیارهای وجود داره. ما مثلا میگیم فلان نظام یک نظام دیکتاتوری است، فلان نظام یک نظام اسلامی است، فلان نظام یک نظام دموکراتیک است. یک سلسله معیارهای وجود داره. وقتی ما ادعا میکنیم که همین نظام یک نظام اسلامی هست و این آدمی که غایب است خود امیرالمومنین خطاب میکنه، یعنی سوال ما همین است که امیرالمومنین که ما نخستین امیرالمومنین که حضرت عمر داریم، ای آدم خود میگفت که به خدا قسم تا آخرین امت پیامبر گوشت نکنه در مثال گرسنگی، عمر گوشت نمیکنه.
0: بله.
9: این سفره های پهن و گسترده و رنگینی که شما هر روز برای که مردم گرسنه و فقیر میکشین، بگونه مثال میگم، این با کجای دین سازگاری داره؟ با کجای یک نظام اسلامی سازگاری داره؟ وقتی شما مردم همه چیز که از پیششان بگیرین، آزادیشان بگیرین، اقتصادشان بگیرین، وحشت در جامعه خلق میکنین، انتقاد کسی کرده نمیتونه، امنیت مردم نداره، هیچ چیزی نداره، شما کجای جان به اسلام میمونه؟ کدام اسلام هستی که شما ایره آورد؟
8: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین، و روزهای خوشید بر شما آرزو دارم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی. وزیر دفاع این گروه با روسیه توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. انتقاد حکمتیار از انحصار قدرت و حذف صدای مردم. رهبر حزب اسلامی میگوید هبت الله مشروعیت مردمی ندارد. و ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا. ترامپ از روند گفتگوها ابراز نارضایتی کرد. آمریکا یک مرکز نظامی در ایران را هدف قرار داد. در ادامه تلاش‌های طالبان و مسکو برای تقویت روابط، دو طرف در جریان نشست امنیتی بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در حاشیه این نشست با سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کردند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: امضای توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری‌های نظامی و فنی را با مقام‌های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می‌دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
2: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
1: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
3: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیرقابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
1: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبالها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: پیشتر در این مورد گفتگوی داشته ایم با آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل. او به افغانستان انترنشنال گفت که امضای توافق امنیتی میان طالبان و روسیه نشان دهنده عمیق‌تر شدن روابط دو طرف است.
4: خب اول خوب باید دید که محتوای این توافقنامه چی هست، برای که محتوایش طالب بیرون نیامده و فقط گفته شده که این توافقنامه امضا شده، یعنی جزئیاتش مهم است برای که درک شده که چی مسائل واقعا از لحاظ محتوایی در این گنجانیده شده. ولی حتی بدون درک محتوا این خودش، یعنی امضا کردن یک توافقنامه امنیتی بین فدراتیف روسیه و افغانستان، یک گام بسیار جدی در قسمت به اصطلاح نزدیک شدن روابط روزها همراه طالبا هست. مشخصا نکته مهم ای است که خب طالبا هنوز هم زیر تعذیرات، زیر رژیم تعذیرات 1988 سازمان ملل متحد هستن و روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مسئولیت داره از این تعذیرات به گونه دوامدار نظارت بکنن. و یک نکته بسیار مهم در این تعذیرات عدم همکاری های نظامی با طالبا هست. حالا اینکه روسا این سند را امضا کردن ولی جواب سازمان ملل شورای امنیت چی میدهند، واقعا این چیز جالب است که باید واضح شود. در هر حال از دیدگاه ما امضا کردن این توافقنامه خودش های بسیار زیاد اهمیت استراتژیک و جدی هست در روابط روسیه با حکومت طالبا، ولی از جانب دیگر محتوایش مهم است که بیرون شود تا دیده شود که در حقیقت جزئیات در او چی هست.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید کشورش آماده است در حل اختلافات بین پاکستان و طالبان کمک کند. او در دیدار با معاون مشاور امنیت ملی پاکستان از دو طرف خواسته تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند. او تاکید کرده که روسیه خواهان عادی سازی اوضاع در مرز پاکستان و افغانستان است. پس از متهم شدن 7 تناجوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شمار از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر ستارمر خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 شهروند افغانستان در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. و حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته تا درباره همکاری با طالبان در روند اخراج افغانها توضیح دهد. این حزب با اشاره به نقش نمایندگان طالبان در شناسایی هویت مهاجران هشدار داده که مراجعه پناهجویان به نمایندگی های تحت کنترل طالبان می تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد. همزمان رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که قنصل طالبان در بن چند بار برای بررسی هویت افغانهایی که قرار است اخراج شوند به اداره مهاجرت آلمان رفته است. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از هبت الله آخوندزاده گفته که رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. حکمتیار همچنان ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته که تامین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او در بخش از این پیام از عملکرد اداری امر به معروف طالبان و صدور فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده است. حکمتیار همچنان انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته که مسئولیت ها باید به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. خلیل رومان کارشناس مسائل سیاسی میگوید صدور چنین پیام های دست کم رهبر طالبان را وادار به شنیدن صداهای مخالف و منتقد میکند.
5: بستن کلمات بسیار زیبا و کلماتی که در عقب خود مامدار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امو چارچوبی که هم طالبا به او معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چه کسی مطرح میشه نباید دیره پیش از پیش یک مانع کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفعی انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما ای که بعدها ببینیم یا آیا ای در اصول پیاده میشه یا نمیشه، یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسته که به پیام دادن، یا رهبر طالبان مجبور میسته که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام‌های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنون. الان من فکر نمی‌کنم که پیام بسیار کافی باشه. من عرض کردم که در اون چارچوب است که اردو با او معتقد هستند. از نظر من فکر می‌کنم که پیام‌های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالبان داده شود، چه در مورد حکومتداری، چه در مورد یکتازی‌هایی که دارند و چه در مورد در مجموع سیاست‌های داخلی و خارجیشان.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش طالبان برای یافتن تکیه‌گاه نظامی، وزیر دفاع این گروه با روسیه توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. انتقاد حکمتیار از انحصار قدرت و حذف صدای مردم، رهبر حزب اسلامی میگوید هبت الله مشروعیت مردمی ندارد. در ادامه، عید کلان و میراث کهن همدلی، مردم افغانستان رسم‌های دیرینه را زنده نگه داشتند. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی از عملی ارتش آمریکا به یک مرکز نظامی در ایران خبر داده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این سایت نظامی تهدید برای نیروهای آمریکایی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. همزمان آکسیوس گزارش داده که جمهوری اسلامی 4 پهپاد انتحاری را به سوی یک کشتی تجاری آمریکایی شلیک کرده که پیش از رسیدن به هدف سرنگون شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توافق، مذاکرات میان واشنگتن و تهران تاکنون به نتیجه نرسیده است. دونالد ترامپ دیروز در نشست کابینه تاکید کرد که از روند کنونی مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی پول‌های ایران گفتگو نمی‌کند. او همچنان گفته تنگه هرمز برای همه باز خواهد ماند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت.
6: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، 1000 بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او هشدار داد که اگر این امر از طریق دیپلماسی محقق نشود، گزینه‌های دیگر امر روی میز است.
7: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه، اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. استیو ویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه، ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز داری، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعا به آن دست پیدا نمیکنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: ریک سکات سناتور جمهوری خواه هشدار داده که اگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه توافق متوقف نشود، آمریکا به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. او تاکید کرده که ترامپ اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مرزا حسینی با جزئیات بیشتر.
8: واکنش ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده، یعنی جمهوری خواها حمایت میکنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه و دموکرات ها مخالفت میکنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه. اما در ابتدای امر وقتی ترامپ خبر از احتمال توافق با جمهوری اسلامی داد که در واقع به نوعی به عنوان عقب گرد ترامپ در این مذاکره قلم داد شد، یک شوکی وارد شد. خیلی از جمهوری خواهانی که به طور سنتی سرسپردگی دارن و از ترامپ حمایت میکنن در ابتدای امر مخالفت بسیار شدیدی کردن، مثل سناتور لینزی گرام و سناتور تد کروز. اما همین افراد هم الان برگشتن به همون خطوط حزبی خودشون و تایید میکنن اقدام ترامپ رو هرچی که باشه. اینها میگن این مذاکره قرار هست در امتداد همون جنگ باشه، یعنی هر آنچه که در جنگ به دست نیامد در این مذاکره حاصل میشه و هدف اصلی هم عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. مشخصا سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری خواه این رو روز چهارشنبه در مصاحبه با مطبوعات گفت. تاکید کرد که ترامپ بسیار واقف هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و از این بابت هیچ نگرانی در بین جمهوری خواه نیست. اما سناتور لینزی گرام که مشخصا در ابتدای امبنای معماری کرده بود این جنگ رو، اون هم روز چهارشنبه پستی منتشر کرد و تاکید کرد که تصمیم ترامپ حتی در خصوص توافق هم اگر منجر به دستاوردی مثل صلح ابراهیم بشه، یعنی مسیر درستی طی شده. تاکید کرد که مهمترین نکته ای که ترامپ در جلسه کابینه روز چهارشنبه گفته به این جلسه ارجاع داد این بوده که گویا در واقع عضو شدن عربستان سعودی به عنوان یک اولویت هست برای آمریکا در این توافقات صلح ابراهیم. و سناتور لینزی گروهام از حزب جمهوری خواه تاکید کرد که به شدت از این ایده استقبال میکنه، به این جهت که گسترش توافقات ابراهیم در خاورمیانه به معنی گسترش صلح در خاورمیانه است و این مسئله میتونه دستاورد این جنگ باشه. این نگاهی هست که دموکرات ها به شدت باهاش مخالفند.
0: با وجود بازگشایی محدود اینترنت در ایران، گزارش‌ها از ادامه نارضایتی عمومی، فشار اقتصادی و محدودیت‌های گسترده آنلاین حکایت دارند. رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه می‌گویند که بسیاری از شهروندان ایرانی هنوز با اینترنت ناپایدار، سانسور و اختلال در دسترسی به خدمات آنلاین روبرو هستند. امروز می‌شویم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا. علیرضا، بازگشایی محدود اینترنت در ایران در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه چگونه بازتاب داشتن؟
9: خب این بازگشایی محدود اینترنت در ایران در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه بازتاب قابل توجهی داشته و یک تصویری رو از جامعه نشون میده که مردم در اون خشمگین و خسته و بی‌اعتماد هستن. به عنوان نمونه گاردین در گزارش خودش نوشته که با بازگشت محدود اینترنت یک موج تازه‌ای از خشم مردم در ایران نسبت به گرونی و کمبود مواد غذایی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و دیده میشه. مردم از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مثل روغن و مرغ و برنج و ناتوانیشون در ادامه یک زندگی عادی خبر میدن. گاردین در این گزارش ایران رو یک جامعه ای توصیف کرده که خب زیر فشار تورم و سقوط ارزش پول ملی و بحران اقتصادی در حال فرسوده شدن هستش. در این گزارش با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول آمده که تورم مواد غذایی در ایران به حدود 140 تا 200 درصد رسیده، تورم کلی هم حدود 70 درصد برآورد شده. ABC استرالیا هم قطعی اینترنت در ایران رو به عنوان طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ مدرن توصیف کرده و نوشته که میلیون‌ها ایرانی هنوز به اینترنت آزاد دسترسی ندارن. در این گزارش به واکنش‌های نت بلاکس و شرکت کنتیک اشاره شده که اعلام کردن ترافیک اینترنت همچنان بسیار پایین‌تر از اون دوران پیش از سرکوب اعتراضات دیما هستش. بسیاری از کاربران هم هنوز با اینترنت کند و ناپایدار روبرو هستن. ABC به ایجاد شدن اینترنت طبقاتی در ایران هم پرداخته که خب به گفته منتقدان فقط برای افراد و نهادهای مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی قابل دسترسی هستش و فعالان حقوق دیجیتال اون رو آپارتاید دیجیتال توصیف کردن. چنل نیوز ایجیا هم در آسیا گزارش میده که بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران هنوز در ادامه قطعی اینترنت موبایل و محدودیت گسترده دسترسی به اینترنت خبر میدن. این رسانه سنگاپوری به نقل از فعالان حقوق بشری نوشته که قطع اینترنت در ایران در جریان اعتراضات ضد حکومتی دیما هدفش پنهان کردن ابعاد سرکوب و خب جلوگیری از گسترش اعتراضات بوده و ایران همچنان راه زیادی رو تا بازگشت به وضعیت عادی در پیش داره. استریت تایمز، دیگر رسانه سنگاپوری، هم به بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته که در صورت برگشت اعتراضات یا تشدید بحران در ایران، رژیم میتونه بار دیگه اینترنت رو قطع بکنه. گزارش همچنین به خسارت سنگین وارد شده به کسب و کارهای آنلاین هم اشاره کرده، نوشته که بسیاری از فعالان اقتصادی بعد از ماها قطع اینترنت در ایران حالا باید دوباره از پایین تر از صفر کار خودشون رو شروع کنن، که خب میبینیم همچنان بازتاب داره و هرچند تصاویر جدیدی بیاد بیرون از ایران بیشتر مورد توجه این رسانه ها قرار میگیره.
0: سپاسگزارم از خود علیرضا. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. کانادا اعلام کرده که به جای خرید هواپیماهای نظامی از شرکت آمریکایی بوئینگ، که قصد دارد چند هواپیما از شرکت سویدنی ساب خریداری کند. نخست وزیر کانادا میگوید که این هواپیماها برای شناسایی تهدیدهای احتمالی در منطقه قطب شمال و تقویت امنیت کشور استفاده خواهند شد. این هواپیماها توانایی شناسایی و ردیابی اهداف زمینی، هوایی و دریایی را تا فاصله 650 کیلومتری دارند. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با همتای پولندیش روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای دو کشور خوانده است. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شده. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا توصیف کرده و گفته که همکاری‌های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. و عربستان سعودی اعلام کرده که بیش از 1,700,000 نفر در مراسم حج امسال شرکت کردند. در این مراسم حضور زنان چشمگیر بوده و در میان زائران امسال بیش از 813 هزار زن حضور دارند. زائران در حال مناسک حج را انجام دادند که دمای هوا در عربستان به بیش از 42 درجه رسیده است. پاکستان در 28 سال پیش در چنین روزه با انجام 5 آزمایش هسته‌ای موازنه قدرت در جنوب آسیا را وارد مرحله تازه کرد. برنامه‌ای که با وجود فشارهای جهانی

0: هند 5 آزمایش اتمی را در منطقه چاقی بلوچستان انجام داد، روزی که در پاکستان به نام یوم تکبیر شناخته می شود. در آن زمان نواز شریف برادر بزرگترش عباس شریف نخست وزیر پاکستان بود. با وجود فشارها و تهدیدهای بین‌المللی برنامه هسته این کشور را عملی کرد. اما آغاز این برنامه بعد دهه ها پیش برمی گردد، زمانی که پس از جنگ با هند و جدایی بنگلادش، پاکستان تصمیم گرفت برای ایجاد توازن نظامی به فناوری هسته‌ای دست یابد. عبدالقادر خان، دانشمند هسته‌ای پاکستانی، به چهره کلیدی این پروژه تبدیل شد. او با توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم نقش محوری در پیشبرد برنامه اتمی پاکستان داشت و در داخل این کشور به عنوان پدر بمب اتمی پاکستان شناخته می شود. بر اساس آخرین داده‌های انستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استاکهلم، پاکستان امروز با در اختیار داشتن حدود 170 کلاهک هسته‌ای، هفتمین قدرت اتمی جهان به شمار می‌رود و زرادخانه بزرگتر از کشورهای چون اسرائیل و کره شمالی دارد. در کنار رقابت با هند، روابط نزدیک اسلام‌آباد و آمریکا و چین نیز جایگاه این کشور در معاملات امنیتی منطقه را برجسته ساخته. با این حال، برنامه هسته‌ای پاکستان همواره با نگرانی‌های جهانی همراه بوده. نگرانی درباره رقابت تسلیحاتی، امنیت زرادخانه اتمی و افزایش تنش در جنوب آسیا. اما برای پاکستان، توان هسته‌ای هنوز هم نماد قدرت، بازدارندگی و بخش از توازن استراتژیک در منطقه تعریف می‌شود. میروی سوریا، لندن.
1: عید قربان از مهمترین جشن‌های دینی در کشورهای اسلامی است و در افغانستان برای قرن‌ها به عنوان عید کلان تجلیل شده. ادبیات افغانستان در هزار سال گذشته پر از وصف رسم‌ها و سنت‌های عیدی است. رضا محمدی به چگونگی این سنت‌ها و بازتاب آن در روزگار ما پرداخت است.
2: گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند، باز تو آز و نیاز و جهل را قربان کنید. این شعری است که عنصری بلخی هزار سال قبل در عید قربانی در زمان قحطی شهر بلخ گفته بود و به نظر می رسد اکنون دوباره همان زمان به شکلی فاجعه بارتر تکرار شده. عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در زمانی فرا رسیده که بسیاری از مردم افغانستان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند. اگرچه طالبان به اقلیتی از سرمایه‌داران با لباس‌های نو و تشریفات عید گرفتند و نمایندگان کشورهای مختلف را به عرض دعوت کردند، اما برای بسیاری از مردم، از جمله بیجا شدگان جنگ ها و سیلاب ها که در خیمه ها به سر میبرند و بیش از 5 میلیون مهاجر بازگشته به وطن که نه سرپناهی برای ماندن و نه نانی برای خوردن دارند، عید حسرت و آرزوست. در شهرها و کشورهایی که روزگاری نچندان دور با ما در یک سرزمین جغرافیایی به سر می بردند، مثل کاشغر، توانمندان شب عید برای فقرا گوسفند می خرند و توزیع می کنند تا در مراسم همگون باشند. در بین کردها و ترکها قبل از نماز عید، خانواده های دارا برای کم بضاعتها عیدی می دهند، رسمی که در افغانستان هم تا سالها قبل وجود داشت. مراسم عید قربان در فرهنگ افغانستان سنتی برای بخشایش، فراموشی کینه ها، تجدید محبت و همدلی با دیگران بوده است. همان گونه که تاریخ بیهقی از روزگار غزنویان و تاریخ احمدشاهی از روزگار ابدالی یاد می کند، هنوز هم در بسیاری از روستاهای کشور مردم در کنار خانه تکانی و دید و بازدید، روزهای عید را به تجدید دوستی و کمک به همدیگر می گذرانند. گاو و گوسفند قربانی را با نوشته هایی از مهر می آرایند و گوشت آن را همراه با عیدی توزیع می کنند تا هیچ کس در این چند روز عید رنج گرسنگی نکشد و روزهای جشن را به تجدید شادمانی با هم بگذرانند. شاید به همین مناسبت امیر معزی ملک الشعرای سلجوقی در عید قربانی مصادف با بهار گفته بود: بر تو خجسته موسم قربان و روز عید، در روز.

0: عید جشن بهارت خجسته تر. رضا محمدی، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: بخش زنان سازمان ملل میگوید که اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها حقوق و امنیت زنان و دختران افغان را بیش از پیش تضعیف میکند و نگرانی‌های جدی درباره ازدواج کودکان ایجاد کرده است. این سازمان در بیانیه هشدار داده که این سند که سن قانونی برای ازدواج تعیین نکرده خطر عادی‌سازی ازدواج کودکان را افزایش میدهد. و گفته بخش زنان سازمان ملل، اصولنامه جدید طالبان همچنان جدایی زنان از همسرانشان را دشوار تر می کند، زیرا زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیده‌تر روبرو هستند و برای درخواست جدایی به شهادت چند شاهد نیاز دارند. در مقابل در برخی موارد نیز شوهر می تواند یا یک اظهار نظر یا با ندادن رضایت درخواست جدایی همسرش را بی اثر کند.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: Radio Afghanistan International.

بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از هبت الله آخوندزاده گفته که رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. حکمتیار همچنان ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته که تامین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او در بخش از این پیام از عملکرد اداره امر و معروف طالبان و صدور فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده است. حکمتیار همچنان انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته که مسئولیت‌ها باید به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. روسیه و طالبان در جریان نشست امنیتی بین المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. با گزارش انترفاکس این توافق در جریان سفر یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به روسیه امضا شده است. مجاهد در حاشیه این نشست با سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید کشورش آماده است در حل اختلافات بین پاکستان و طالبان کمک کند. الکساندر وینکوتوف در دیدار با معاون مشاور امنیت ملی پاکستان از دو طرف خواسته تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند. او تاکید کرده که روسیه خواهان عادی سازی اوضاع در مرز پاکستان و افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توافق، مذاکرات میان واشنگتن و تهران تاکنون به نتیجه نرسیده است. دونالد ترامپ دیروز در نشست کابینه تاکید کرد که از روند کنونی مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی پول‌های ایران گفتگو نمی‌کند. او همچنان گفته تنگی هرمز برای همه باز خواهد ماند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. و نخست وزیر بریتانیا در دیدار با همتای پولندیش روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای دو کشور خوانده است. این هزارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شده. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا توصیف کرده و گفته که همکاری امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.

0: سلام بر شما، ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر: گسترش روابط طالبان و مسکو. یعقوب مجاهد با روسیه توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. زیر سوال بردن مشروعیت نظام طالبان، حکمتیار میگوید نظام کنونی افغانستان اسلامی نیست. و ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا. ترامپ از روند گفتگوهای ابراز نارضایتی کرد. آمریکا یک مرکز نظامی در ایران را هدف قرار داد. در ادامه تلاش‌های طالبان و مسکو برای تقویت روابط، دو طرف در جریان نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در حاشیه نشست با سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. گزارشی از الهام کریمی.
1: امضای توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
2: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
1: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
3: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
1: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبالها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان و روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید کشورش آماده است در حل اختلافات بین پاکستان و طالبان کمک کند. الکساندر بندکتوف در دیدار با معاون مشاور امنیت ملی پاکستان از دو طرف خواسته تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند. او تاکید کرده که روسیه خواهان عادی‌سازی اوضاع در مرز پاکستان و افغانستان است. همکارم نرگس هرش را از استانبول برای جزئیات بیشتر با خود داریم. نرگس، روسیه درباره تنش بین طالبان و پاکستان چه گفته؟
4: خب باید بگویم که این تحولات در نشست امنیتی مسکو رخ داده و در پی دیداری که معاون دبیر شورای امنیت روسیه با آزاد سجاد خان، معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان شهباز شریف انجام دادند. در این دیدار بار دیگر روسیه اعلام کرده که آماده همکاری برای حل اختلافات بین طالبان طالبان و پاکستان هست و گفته که اگر جانب پاکستان رضایت خودش را اعلام بکنه، مسکو آماده است که دو طرف را پای میز مذاکره بیاره و این مذاکرات را برای حل و فصل هرچه سره آن آغاز کنند. به ویژه مشکلی که خب در پی همین اختلافات بین طالبان پیش آمده، بسته‌ماندن مرز برای کالاهای تجاری و درگیری هایی که هر از گاهی بین دو طرف انجام میشه. مسکو میگه که باید هرچی سریع تر این درگیری ها متوقف شوند و در عین حال مرز به سوی شهروندان افغانستان و رفت آمد کالاها دوباره باز شود. همونطوری که گفتم، این چندمین بار است که مسکو چنین درخواستی را و چنین پیشنهادی را به طرفای درگیر مطرح میکنه. پیشتر هم مقامات روسیه اعلام کرده بودند که آماده هستند که اختلافات را برای حلش بین دو طرف کمک کنند و حتی پیشنهاداتی هم از سوی چین و مسکو داده شده بود برای میزبانی مذاکرات که تا همین اکنون به نتیجه نرسیده و مسکو حتی نتوانسته که طرف پاکستان و طالبان را قانع کنه برای یک مذاکره و در نهایت حل بحران.
0: از خود مذاکرات هم میشه برای ما بگویی که به کجا رسید؟
4: خب مذاکرات چندین دورش اینجا در استانبول برگزار شد. حداقل سه دور آن با هیئت‌های رسمی برای ساعت‌ها و روزها در استانبول برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه نرسیدند. چندین نشست غیر رسمی هم از سوی نمایندگان غیر رسمی طالبان و پاکستان در استانبول میزبانی شد که اون هم تلاشش این بود که زمینه‌سازی بکنه برای بازگشت به مذاکرات، و در عین حال هم کشورهای مثل روسیه و چین هم پادرمیانی کرده بودند و درخواست کردند که باید اختلافات حل شود. اما تا همین اکنون هیچ کدام این تلاش ها نتیجه نداده، به این دلیل که پاکستان و طالبان در یک مورد خاص اختلاف نظر دارند. طالبان افغانستان نمیپذیرند که طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حضور دارند و آنها را مهاجران خطاب میکنند که به افغانستان پناه آوردند. در سوی دیگر مقامات طالبان میگن، پاکستان میگن که این گروه TTP به خاک این کشور بارها حمله کرده، گروه توریستی از تهدید جدی علیه امنیت ملی پاکستان است. بنابراین باید طالبان را اول به عنوان گروه توریستی به رسمیت بشناسند و دوم اجازه بدهند که یا به گونه مشترک یا هم جداگانه پاکستان عمل خودش را در افغانستان انجام بده و این گروه را نابود کنه. در تازه ترین مورد هم نخست وزیر پاکستان به همین موضوع اشاره کرده، گفته تا زمان نابودی طالبان پاکستانی در خاک افغانستان و در خاک کشور خودش به حملات جدی و عملیات های جدی علیه این گروه ادامه خواهد داد. چیزی که نشان میده همچنان مذاکراتی در کار نیست و به نظر میرسه اختلاف همچنان سر جای خودش باقی مانده.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. چند خبر کوتاه از افغانستان. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که باری های طالبان در ولایت های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی تایید می کنند که اکنون تنها شرکت های وابسته به این گروه اجازه کار دارند و روند توزیع جواز برای شرکت های بومی متوقف شده است. به گفته منابع مقام های طالبان، پس از این اقدام از شرکت ها پول مطالبه کرده و در مواردی با وجود دریافت پول به آنان اجازه فعالیت ندادند. حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته تا درباره همکاری با طالبان در روند اخراج افغان‌ها توضیح دهد. این حزب با اشاره به نقش نمایندگان طالبان در شناسایی هویت مهاجران هشدار داده که مراجعه پناهجویان و نمایندگی‌های تحت کنترل طالبان می‌تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد. همزمان رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که کنسول طالبان در بن چند بار برای بررسی هویت افغان‌هایی که قرار است اخراج شوند به اداره مهاجرت آلمان رفته است. پس از متهم شدن 7 پناهجوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شماری از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر استارمر خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 شهروند افغانستان در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عمل کرد او نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از هبت الله اخوندزاده گفته رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح دهد. حکمتیار همچنین ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته تامین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او گفته اگر کسی ادعا کند که نظام کنونی اسلامی است، دروغ بزرگ و زشت گفته. او در بخشی از این پیام از عملکرد اداره امر به معروف طالبان و صدور فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده است. حکمتیار همچنین انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته مسئولیت ها باید به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. خلیل رمان کارشناس مسائل سیاسی میگه تلاش ها برای متقاعد کردن طالبان به پذیرش تغییر باید دوچندان شود.
5: بستن کلمات بسیار زیبا و کلماتی که در عقب خود مالمدار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امون چارچوبه که هم طالبا و معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چه کسی مطرح میشه نباید دیره پیش از پیش یک مانعی کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفعی انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما ای که بعدها ببینیم یا آیا این در اصول پیاده میشه یا نمیشه، یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسته که به پیام دادن، یا رهبر طالبان مجبور میسته که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنوند. الان من فکر نمی کنم که پیام بسیار کافی باشه. من عرض کردم که در اون چارچوب است که اردو با او معتقد هستند. از نظر من فکر می کنم که پیام های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالب داده شود، چه در مورد حکومت داری، چه در مورد یکتازی هایی که دارند و چه در مورد در مجموع سیاست های داخلی و خارجیشان.
0: بینید و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش روابط طالبان و مسکو، یعقوب مجاهد با روسیه توافقنامه همکاری امنیتی امضا کرد. زیر سوال بردن مشروعیت نظام طالبان، حکمتیار میگوید نظام کنونی افغانستان اسلامی نیست. در ادامه این مجموعه خبری، چین میزبان نشست جهانی زادروز بودا، نقش آموزه های بودیسم در رفاه انسانی و صلح جهانی بررسی می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دومین روز نشست غیر رسمی خود را در قبرص ادامه میدهند. نشستی که در سایه جنگ ایران، تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه جنگ اوکراین برگزار می‌شود. همچنان انتظار می‌رود امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی، امنیت انرژی، هماهنگی با کشورهای خلیج فارس و احتمال تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدیس همچنان از محورهای اصلی مذاکرات باشد. همراه می‌شویم با همکارم لیلی نکفر از بروکسل. دلی مقام های اروپایی درباره امنیت تنگه هرمز و احتمال تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا چه گفتن تا حالا؟
6: نوید، میدونیم که بحث اختلال در تنگه هرمز تبدیل شده به مسئله اصلی تمام نشست ها در اتحادیه اروپا در روزهای اخیر. بلا فاصله از آغاز درگیری های نظامی که در واقع ایجاد شده در منطقه، قیمت سوخت و انرژی در اتحادیه اروپا نوسان داشته و اونها نگرانند که بعد از جنگ اوکراین یک بحران دیگری و این بار بلند مدت تر دامنشون رو بگیره. خانم کالاس امروز صبح که وارد روز دوم این نشست داشت میشد، با رسانه ها یک صحبتی کوتاهی کرد در مورد تنگه هرمز. او گفتش که اولا که مسئله در تنگه هرمز بین آتش بس و جنگ در نوسان، ما انتظار داریم که هرچه سریعتر توافقی امضا بشه، ولی میبینیم که طرفین همچنان حملاتی رو به مواضع همدیگه انجام میدن. او میگه که این توافقی که ما علاقمندیم که ایجاد بشه به نفع همه است. او گفت که امنیت کشتیرانی در منطقه فقط به نفع اروپا نیست، کل منطقه در در واقع به یک آسایشی میرسه در مورد تجارت و کشتیرانی. در مورد تقویت ماموریت کشتیرانی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس هم امروز صحبت‌های قرار انجام بشه. خانم کالاس پیشتر گفته بود که یک توافق روشنی بین همه اعضای اتحادیه اروپا هست که تمایل دارن این ماموریت تقویت بشه، ماموریتی که در دریای سرخ در حال حاضر انجام وظیفه میکنه و میخوان که اون رو به عنوان یک ماموریت حفاظتی به خلیج فارس هم گسترش بدن. امروز رویترز گزارشی رو منتشر کرده و میگه که بین اعضا اونطور که خانم کالاس میگه اونقدر هم تفاهم وجود نداره. برخی از اعضا نگرانن که اگر این تقویت و این ماموریت ادامه پیدا کنه به تنگه هرمز، این از طرف جمهوری اسلامی دخالت در جنگ تلقی بشه و اونها به نوعی وارد این درگیری ها بشن، با اینکه میدونیم پیشتر به وضوح اتحادیه اروپا گفته بود که هرگز دخالت مستقیم نظامی در این در واقع درگیری ها نمیخواد داشته باشه. بحث دیگری که امروز مطرح هست همکاری هایی که اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه داره و قراره که با مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس هم در مورد همکاری بیشتر در همین مسئله صحبت های انجام بشه.
0: سپاسگزارم از همکارم لیلی نکفر از بروکسل. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توافق، مذاکرات میان واشنگتن و تهران تاکنون به نتیجه نرسیده است. دونالد ترامپ دیروز در نشست کابینه تاکید کرد که از روند کنونی مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم ها یا آزادسازی پول های ایران گفتگو نمی کند. و همچنین گفته تنگه هرمز برای همه باز خواهد ماند اما ایالات متحده بر آن نظارت خواهد داشت.
7: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: وزیر دفاع آمریکا گفته که دونالد ترامپ تنها رهبری است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کرده. پیت هگست در نشست کابینه با اشاره به عملیات نظامی علیه ایران گفت که آمریکا با استفاده از حداکثر قدرات کشندگی به گونه قاطع و هدفمند عمل کرده است. و همچنین مدعی شده که توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و فشار بر اقتصاد و نفتکش‌های ایران ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و هشدار داد که اگر این امر از طریق دیپلماسی محقق نشود، گزینه‌های دیگری هم روی میز است.
8: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگه اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه، اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز داری، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمیکنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: پاکستان 28 سال پیش در چنین روزی با انجام 5 آزمایش هسته‌ای موازنه قدرت در جنوب آسیا را وارد مرحله تازه‌ای کرد. برنامه‌ای که با وجود فشارهای جهانی عملی شد و هنوز هم یکی از پایه‌های راهبرد امنیتی اسلام آباد به شمار می‌رود. گزارشی از میرویس اوریا.
9: پاکستان نزدیک به 3 دهه پیش وارد باشگاه قدرت‌های هدمی جهان شد. رویدادی که هنوز هم یکی از مهمترین پایه‌های سیاست امنیت این کشور به شمار می‌رود. پاکستان در 28 می سال 1998 در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هند 5 آزمایش اتمی را در منطقه چاقی بلوچستان انجام داد. روزی که در پاکستان به نام یوم تکبیر شناخته می‌شود. در آن زمان نواز شریف برادر بزرگترش عباس شریف نخست وزیر پاکستان بود. با وجود فشارها و تهدیدهای بین‌المللی برنامه هسته این کشور را عملی کرد. اما آغاز این برنامه به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. زمانی که پس از جنگ با هند و جدایی بنگلادش پاکستان تصمیم گرفت برای ایجاد توازن نظامی به فناوری هسته‌ای دست یابد. عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستانی به چهره کلیدی این پروژه تبدیل شد. او با توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم نقش محوری در پیشبرد برنامه اتمی پاکستان داشت و در داخل این کشور با عنوان پدر بمب اتمی پاکستان شناخته می شود. بر اساس آخرین داده های انستیتوت بین‌المللی پوشش های صلح استاکولم، پاکستان امروز با در اختیار داشتن حدود 170 کلاهک هسته‌ای هفتمین قدرت اتمی جهان به شمار می رود و زرادخانه بزرگتر از کشورهای چون اسرائیل و کره شمالی دارد. در کنار رقابت با هند، رابطه نزدیک اسلام آباد و آمریکا و چین نیز جایگاه این کشور در معاملات امنیتی منطقه را برجسته ساخته. با این حال، برنامه هسته‌ای پاکستان همواره با نگرانی‌های جهانی همراه بوده. نگرانی درباره رقابت تسلیحاتی، امنیت زرادخانه اتمی و افزایش تنش در جنوب آسیا. اما برای پاکستان، توان هسته‌ای هنوز هم نماد قدرت، بازدارندگی و بخش از توازن استراتژیک در منطقه تعریف می شود. میرای سوریا، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. کانادا اعلام کرده که به جای خرید هواپیماهای نظامی از شرکت آمریکایی بوئینگ، قصد دارد چند هواپیما از شرکت سویدنی ساب خریداری کند. نخست وزیر کانادا میگوید این هواپیماها برای شناسایی تهدیدهای احتمالی در منطقه خود به شمال و تقویت امنیت کشور استفاده خواهند شد. این هواپیماها توانایی شناسایی و ردیابی اهداف زمینی، هوایی و دریایی را تا فاصله 650 کیلومتری دارند. حدود 300 نفر از اتباعی غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی های امنیتی علیه مهاجران شد به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا برگشتند. عربستان سعودی اعلام کرده که بیش از 1,700,000 نفر در مراسم حج امسال شرکت کردند. در این مراسم حضور زنان چشمگیر بوده. در میان زائران امسال بیش از 813,000 زن حضور دارند. زائران در حال مناسک حج را انجام دادند که دمای هوا

0: پس از مسیحیت اسلام و هندویسم به شمار می رود. امید رشید در این گزارش نگاه انداخته به این نشست و رسم و انعنات بودایی ها در روز وساک یا آزاد روز بودا.
1: برگزاری 21مین نشست روز جهانی ویساک. چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
2: We support the civilization initiative.
3: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز حمایت میکنیم و از یکدیگر میآموزیم. ما برای مقابله با چالش‌های جهان با هم همکاری می‌کنیم. برای نمونه یک کنفرانس بین المللی درباره چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرده ایم.
1: در نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودایی در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. برخی بودایی ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
4: I think it is very important that we have events like this Vesak in China for the first time.
5: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می‌گیریم و آن را با یکدیگر شریک می‌سازیم.
1: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می‌شود. بودایی‌ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابان‌ها و آزادسازی پرنده‌ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش‌ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می‌رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
8: یک دقیقه خبر.
9: ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه تفریق زوجین را که در آن کودک همسری قانونی است اقدام ظالمانه دیگر طالبان خوانده و خواستار لغو فوریان شده است. او تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری کامل در تمام عرصه‌های زندگی‌اند. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین

0: را در 31 مدت تصویب کرده است. سند که آن به موضوعات چون ازدواج کودکان، شرط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت و گونه تفصیلی پرداخته شده است. این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. معاون وزیر خارجه بریتانیا مجاز کردن کودک همسری در اداره طالبان را به شدت نگران کننده خوانده است.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی ایدی خود از مخالفان خواست دوباره به افغانستان برگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تسکیه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. رهبر طالبان مدعی شد که در زمان جنگ هم هدف این گروه کشتن افغان‌ها نبود. این در حال است که عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سعید اظهر اعلام کرده که گزارش‌ها و نشانه‌های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش به هدف راه‌اندازی دور تازه‌ای از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. او با انتقاد شدید از طالبان اشاره کرده که این گروه به جای درک واقعیت‌های جامعه و پذیرش اصل گفتگو برای حل مسالمت آمیز بحران‌ها، نگاه غنیمت جویانه به قدرت دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این موارد گفتگوی داریم با آقای حارس صیغانی، آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. صیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. اگر اشاره به حرفهای هبت الله آخوندزاده داشته باشیم، گرچه او سخنرانی های داشت در طول نزدیک به 5 سال حاکمیتش، ولی فکر نمی کنین که این پیام اخیر که دعوت است بر از مخالفینش یک پیام متفاوت است؟
2: با تقدم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، خب من فکر می کنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفند را دنبال می کردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی می خواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیار کردن در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره‌های مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالب ها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالب هاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنند به حرف های پوپلیستی. اینا ها تلاش می کنند که از این طریق به یک نوع خود را نمایندگان مردم افغانستان جلوه بدهند و در واقع به مردم طوری وانمود بکنند که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدند. پرسشی که باید مطرح شود است که مردم افغانستان و جریان ها باید طالب را ببخشند یا طالب مردم را ببخشند؟ طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوزم اون جنایت داره، جریان داره و حالت فعلی و اسفبار کنونی همه مسئول سیاست های نادرست و یک جانبه و متحجرانه طالب هاست.
1: یعنی آقای صیغانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست، بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
2: قطعا میتونیم یک چنین هم بگوییم، اما من این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک با برخی از جریان ها میبینم و من در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید به امرای سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چیره های دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، من یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدوداً میبینم. یکی باز در عمل شکونه میبرای و بحث جدایست.
1: اما از انصاف اگر دورم نریم، حال که حاکمیت دارن در افغانستان و قدرت هم در دستشان است، وقتش نیست فکر میکردین که رهبرای مخالف طالب این پیام عفو را بپذیرن چی مشکل وجود داره؟
2: خب طالب ها که تمام اصول و قوانین نافذه جمهوری مقلوع شده افغانستان را بایکات کردن و تمام حق و آزادی های مردم افغانستان ازشان مصادره کردن و افغانستان را تبدیل به یک زندان کردن که شما باید یا به گونه طالب بیاندیشین یا نمی اندیشین به زندان شما روان میکنن. بنان به فکر میکنم که تبعید کردن از یک چنین سیاست هایی و پذیرفتن این گونه عجز و ناتوانی و در واقع تعامل کردن با طالب ها خیانت به خون شهدای سربازای نیروهای ملی افغانستان است که در 20 سال گذشته برای حفظ آزادی و ارزش‌های همه‌شمول مردم افغانستان این نیروهای امنیتی ما قربانی شد و در عین حال امروز که زنها نیمپیکر جامعه هستند از حقوق حساسی و از حقوق بسیار اولیه و ابتدایش کمان تحصیل و کار هست معروف است، چگونه می شود که ما این رو یک امر معقول و درست بپنداریم؟
1: بله بله. خب آقای سیقانی در طرف دیگر شما را از رهبرهای سیاسی در تبعید هم پیامهایی داشتن، از جمله آقای دوستم و تا محمد نور. مثلا آقای دوستم از وضعیت افغانستان نگرانی میکنه و از احتمال جنگ داخلی هشدار میده. چرا او نگران یک جنگ داخلی است با وجود پیام صلح‌آمیز رهبر طالبان؟
2: خب یک طرف است که طالب ها دو پهلو بازی میکنه در میدان حقیقت افغانستان. اینا یک حکومت یک دیست تقوی، یک حکومت کاملا ملا شمول شکل داده که هیچ جریان دیگری یا هیچ در سطوح رهبری هیچ یک از اقوام دیگه بسیار در صدر بسیار کم است یا در حد بسیار هندکی حضور دارن و در عین حال در جاهای اینا تبعیض و ظلم و تعدی هم روا می دارن و موجودیت آلتهای متفاوت و موجودیت حالت بغرنگ و پیچیده و نارضایتی و سطح نارضایتی مردم، من فکر می کنم که هر انسانی را نگران می سازن نسبت بر آینده افغانستان و نگران می سازن نسبت به فردای افغانستان که ادامه این روندی وحشتناک می تانه تبدیل به هر مسئله شود، حتی جنگ داخلی که مردم به خاطر عزت و حیثیتشان ناچار باشند که دست به سلاح ببرند و این سلاح گرفتن در تقابل شهروندهای افغانستان بیانجامه. این را من بسیار جدی میدانم. هر زمانی که ظلم و تعدی در یک جامعه بیشتر شد و زیاد شد، تصور هر چیز را من امکانش دور نمیدانم.
1: بله، اتفاقا بین بحث یا اظهارات آقای نور را در یک کانتکست جداگانه تر بررسی کنیم. او هم قابل تأمل است. او میگه که برخی کشورها در حال گسترش داعش در شمال افغانستان هستند. واقعا شورای مقاومت بر نجات افغانستان که شامل امید از چهره های سیاسی است نگران وضعیت هستند و این پیام ها برشان رسیده؟
2: خب این به لحاظ کارشناسی و همون ارزیابی های امنیتی باید یک کسی باشه که واقعا به این نگرانی ها پاسخ بدن که این شواهد و این قرینه ها وجود داره که آقایان در زمینه یک چنین ابراز نظر میکنه. اما وضعیت در کل افغانستان به خصوص در شمال افغانستان که یک موقعیت استراتژیک واعظ اهمیت است، به خصوص در بدخشان و تخار که مسئله استخراج طلا و منابع زیرزمینی مطرح است، موضوع بسیار جدی است، موضوع بسیار حیاتی و حساسی است، چون منافع مردم در خطر است، منافع مردم بومی در خطر است و اینها دلایلی میشه که سیاست مداران با ابزار مختلف و با الفاظ مختلف نگرانی ها را طوری برجسته بسازن تا این که تمام جریان ها و اساسیت موضوع پی ببرن و درک بکنن.
1: یکی از نقل قول هایی که در باب حضور داعش در شمال مطرح شد، روز گذشته دبیر شورای امنیت روسیه از مقامات بسیار عالی رتبه گفت که انگلیس یا بریتانیا داعش و گروه های وابسته به داعش را در حال اعزام به افغانستان جای به جای، خصوصا در مناطق شمال افغانستان است. یعنی معلوم میشه که ظاهرا او اظهارات و اظهارات امروز آقای نور و سایر رهبرها به یک نوع با هم پیوند دارن و این نگرانی‌های مشترک است.
2: خب روسا و در کل آسیای میانه حالا که نوعا با طالب ها مماشات میکنن و یک نوع گذران میکنن با نیروهای طالب و طالب ها و با حاکمیت طالب ها یک بحث است، اما واقعیت یعنی است که همه این کشورهایی که در آسیای میانه و به خصوص خود روسا یک تهدید بسیار جدی را و بنیادی را برای آینده از جانب افغانستان و به خصوص طالب ها که حاکمیت افغانستان را تحت کنترل داره و در درون این حاکمیت امکان هر چیزی و ظهور هر پدیده ممکن و متصور است، این نگرانی ها وجود داره و من فکر می کنم که اگر واقعا جامعه جهانی و جریان های داخل در قضیه افغانستان و سیاست مدارانی قومی و همه کسایی که یک نقش در گذشته در افغانستان داشتن موضوعات مرتبط به افغانستان را جدی نگیرن، افغانستان دوباره به یک سیاه‌چاله یا در یک آزمون یا در یک بزنگاه قرار خواهد گرفت که بسیار دشوار خواهد شد، چون همه این مسائل ساده نیست که ما از او ساده لوحانه عبور بکنیم، چون هر پدیده امکانش در زیر حاکمیت طالب ها من فکر میکنم که ممکن هست و وجود داره.
1: بله آقای سیخانی، از بعد ورود طالب به صحنه سیاسی در دور دوم و حاکمیت دومشان باورها به این بود که این گروه تانسته که امو به اصطلاح انگلیسی کانسنسس یا اجماع منطقه‌ای را در پیوند به افغانستان خلق کنن و ایجاد کنن، ولی دست کم در نزدیک به 5 سال فکر نمی‌کنین که این اجماع از کنترل خارج شده و صف‌بندی‌های تازه در قبال افغانستان شکل گرفته و این میتونه فضا را برامون جنگ نیابتی که رهبرا تشویش را دارن خلق کنه؟
2: خب طالبان در 5 سال گذشته فرصت‌های بسیار کلیدی و طلایی در اختیار داشتن که با طرف‌های داخل جریان‌های سیاسی و طرف‌هایی که با اینها به لحاظ تاریخی مبارزه کرده و سابقه تقابل داره، مثل جبهه مقاومت ملی، جبهات آزادی و سایر جریان‌های دیگری که اینها را باید دست کم نمی گرفتن و با اینا صحبت می کردن، اما متاسفانه این صداها و این صداهای سلجویانه دست کم گرفته شد و در پهلویش جامعه جهانی و بخصوص کشورهای منطقه تلاش می کردن که ببینن که طالب ها واقعا تغییر کردن یا طالب ها همون طالب دوری اول است، طالب یک هست، اما دیدن که طالب ها زیاد در ساختار و در اهداف کلیدی در اصول زیاد تغییر نکردن و بسیار تلاش میکنن که به یک نوع گریز از واقعیت های عینی جامعه افغانستان و ارزش های جامعه پیرامونش داشته باشه. و بحث میست که تمام کشورهای منطقه با طالب ها از روی مجبوریت و محدودیت های اقتضای زمانی دارن یک نوع رابطه و تعامل گزاری را در پیش گرفته، اما در غیر از صورت شما میبینیم که عملکرد طالب ها میتونه قابل اعتماد نباشه، میتونه اطمینان کشورهای منطقه را تامین نبخشه، چون اینها آنچه را که میگه و آنچه را که در عمل انجام میده تفاوت‌های بسیاری درش وجود داره.
1: بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام بر شما، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عمل کرده او نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از حبت الله اخوندزاده گفته رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. حکمتیار همچنین ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته تأمین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او در بخشی از این پیام از عملکرد اداره امر به معروف طالبان و صدور فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده است. حکمتیار همچنین انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته مسئولیت‌ها باید به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. روسیه و طالبان در جریان نشست امنیت بین المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. به گزارش اینترفاکس این توافق در جریان سفر یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به روسیه امضا شده است. مجاهد در حاشیه نشست با سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز دیدار و درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کرده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید کشورش آماده است در حل اختلافات بین پاکستان و طالبان کمک کند. الکساندر وندکوف در دیدار با معاون شورای امنیت ملی پاکستان از دو طرف خواسته تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند. او تاکید کرده که روسیه خواهان عادی‌سازی اوضاع در مرز پاکستان و افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود تمایل جمهوری اسلامی به توافق، مذاکرات میان واشنگتن و تهران تا کنون به نتیجه نرسیده است. دونالد ترامپ دیروز در نشست کابینه تاکید کرد که از روند کنونی مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم‌ها یا آزادسازی پل‌های ایران گفتگو نمی‌کند. و همچنین گفته تنگه هرمز برای هم عباس خواهد ماند، اما ایالات متحده بر آن نظارت خواهد داشت. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با همتای پولندیش روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای دو کشور خوانده است. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شده است. استارمر این توافق را تحول تاریخی در رابط لندن و وارسا توصیف کرده و گفته که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. در پایان این بخش خبری هم یادآور می‌شویم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afantl.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال.

پس از ماها تنش تهدید و درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و امریکا، اکنون نگاه ها به احتمال توافق دوخته شده که می تواند مسیر بحران را تغییر دهد. اما در کنار بحث توافق، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: چرا جمهوری اسلامی ایران سقوط نکرد؟ چرا برخلاف بسیاری از پیشبینی ها ساختار قدرت در تهران فرو نپاشید و نظام توانست از بحران عبور کند که برخی آن را آغاز پایان جمهوری اسلامی می دانستند؟ همزمان پرسش مهم دیگر نیز مطرح است: در آمریکا از جامعه و ساختار قدرت در ایران تا چه اندازه دقیق بود؟ آیا واشنگتن تصور می کرد فشار خارجی و تهدید نظامی می تواند سریعتر از ظرفیت بقا و سازگاری جمهوری اسلامی عمل کند؟ و یا مدل تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی و حمله سریع امروز با بنبست جدی روبرو شده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان جمشید برزگرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و تا محمد، کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای برزگرد، از دید شما چرا جمهوری اسلامی سقوط نکرد؟
1: با سلام به شما آقای محمد و بینندگان محترم شما. خب برای پاسخ به این پرسش بسیار مهم باید به نکات و عوامل متعددی در واقع اشاره کرد. اول اینکه به نظر من هنوز فرایند به پایان نرسیده، یعنی آنچه که از هفتم خرداد در واقع اکتبر سال 2023 و حمله حماس آغاز شد عملا هنوز پایان نیافته، هرچند و فراز و فرودهای فراوانی داشته. یعنی ما شاهد لحظاتی بودیم که جمهوری اسلامی در لبه سقوط قرار گرفته و بعد شاهد شرایطی بودیم که نشوندنده این بوده که جمهوری اسلامی از اون وضعیت بحرانی و خطرناک فاصله گرفته. این تا حد خیلی زیادی بستگی داره به توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا منعقد میشه. ما هنوز از جزئیات کامل و دقیق این توافق مطلع نیستیم. بر اساس آنچه که تا کنون منتشر شده، به هر حال هم مقامات و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی از پیروزی صحبت می‌کنند و هم بسیاری از رسانه‌ها در غرب و اسرائیل از شکست ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی حرف می‌زنند. اما همین دقایقی پیش کاخ سپید تمامی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره جزئیات این توافق رو تکذیب کرده. منظورم این هست که هنوز ما به اون صفحه پایانی این رویارویی نرسیدیم و شاید کمی زود باشه برای نتیجه گیری. اما آنچه که تا الان دست کم مشخص هست این هستش که دو اتفاق افتاده. یکی این که جمهوری اسلامی برخلاف وعده‌هایی که هم خود ترامپ داده بود، هم دولت اسرائیل داده بود، هم گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داده بودند و امیدواری فراوانی در ایران بین مردم شکل گرفته بود که در واقع ما به فصل آخر جمهوری اسلامی نزدیک شدیم، خب روند حوادث و مخصوصاً تغییر راهبرد و رویکرد آمریکا در اواسط جنگ باعث شد که در واقع این پیشبینی‌ها تحقق پیدا نکنه. البته آسیب‌های فراوانی به جمهوری اسلامی و لاجرم به مردم ایران و منافع ملی ایران وارد شده. شما فقط در نظر بگیرید قطع اینترنت چیزی بیش از 9 میلیارد دلار آسیب به بار آورده. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل صدها میلیارد دلار هزینه به مردم ایران تحمیل کرده و در رأس اونها پرونده هستی که الان عملا بی نتیجه شده هزاران میلیارد دلار هزینه ایجاد کرده. این باعث گسترش فقر و مشکلات معیشتی در ایران شده که خود اینها میتونه عواقب زیادی داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که
0: ولی جناب برزگر، آنچه که مشهود است و واضح است و عبارت از ایست که ساختار به نام جمهوری اسلامی تا امروز وجود داره با هر آنچه که اتفاق افتاده.
1: بله این درسته، این درست هست و این در واقع یکی از اون ناکامی هاست، شاید یکی از همون انتقادهایی که از آغاز جنگ مطرح می شد در مورد ترامپ از طرف متحدانش چه در اروپا و چه در بین کشورهای منطقه این بود که مشاوره های لازم صورت نگرفته. درست. و در این حال آمریکا اهداف کاملا مشخصی از این جنگ نداره، برخلاف اسرائیل که کاملا اهدافی مشخص داشت. ما دیدیم که در مواضع متناقض ترامپ از تغییر رژیم و سرنگون کردن رژیم تا بحث گرفتن امتیازات هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده، این در واقع به خواسته ها و اهداف در نوسان بوده و آنچه که در عمل اتفاق افتاد در واقع تسلط جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز و فشار بازار انرژی عملا باعث شده که آمریکا در پیگیری اون اهداف تردیدهای جدی از خودش نشون بده. این رو شاید میشه مهمترین عامل تونست.
0: بله سپاسگزار. ولی جناب محمد، در مورد این پرسش دیدگاه و نظر شما چی است؟ واقعا شما چطور فکر میکنین یا چگونه فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی فرو نپاشید و سقوط نکند؟
2: سلام و وقت خوش. یه قسمتش رو باید در آنچه که در آمریکا داره اتفاق میفته و اسرائیل جستجو کرد و یک بخشی رو هم باید در طرف ایرانی جستجو کرد. در آمریکا آنچه امروز هم منتقدان ترامپ به او میگویند اینه که از اول هم معلوم نبود که چی میخواید و الان هم معلوم نیست که به کجا میریم. ترامپ وقتی که جنگ آغاز شد در 28 فوریه آنچه گفت این بود که ما میخواییم تهدید ایران رو برطرف کنیم. بعدتر وقتی که وزارت دفاع بیانیه‌ای صادر کرد و از دلایل جنگ گفت این بود که قدرت ایران در منطقه و حذف تهدید علیه آمریکا و دفاع از متحدین منطقه‌ای رو عنوان کرد. همه اینها اهدافی مبهم بودند که یک چیز رو پوشش میداد، اون که آیا واقعا قصد طرف آمریکایی تغییر نظم سیاسی در ایران بوده. ولی در طرف اسرائیلی آنچه میدانیم این بوده که هدف نهایی تغییر نظم ایران بوده، ولی این دو کشور در هدف نهایی یکسان نبودند. این رو هم از وزارت اطلاعات آمریکا میدونیم که چنین نبوده، یعنی اونها گفتن که ما الزاماً هدف نهاییمون با اسرائیل هم پا نیست و هم از طرف اسرائیلی میدونیم که گفتن که هم پا نیست. اما آنچه در طرف ایرانی اتفاق افتاده یک مکانیزم پیچیده‌ای از نحوه دفاع، نحوه حضور خیابانی، مدیریت اقتصادی و روایت سازی از این وضعیت که میشه به تفصیل گفتش که جمهوری اسلامی در این حوزه ها چه آموخته بود پیش از این، یعنی در جنگ عراق و آمریکا چه آموخته بود که از اون میشه به این حرکت‌های نامتقارن اشاره کرد و بعدتر به عملیات موزاییکی یا دفاع موزاییکی اشاره کرد که چگونه جمهوری اسلامی پیش از جنگ هم در سطح اداره سیاسی کشور و هم در سطح اداره نظامی کشور رو کردی که اتخاذ کرده بود این بود که مدیریت رو پراکنده کنه. شما به بیانیه ها و اقدامات دولت پزشکیان نگاه میکنید میبینید که اختیارات بسیاری رو پیش از جنگ به استانداران سپرده بود. همین اتفاق رو در نظم نظامی جمهوری اسلامی هم میشه پیگیری کرد که بسیاری چیزها رو به استانها و گروه

0: موضوع اقتصاد که بهتر باشه چند تا نکته هم راجع به اقتصاد بگم و بعدتر این رو بیشتر بازش کنیم. جمهوری اسلامی پیش از جنگ به این فکر میکرد که چندین اقدام اقتصادی بکنه. ما حداقل 14 سفر رو میدونیم که طرف ایرانی به پاکستان برای اینکه راه‌های جدید اقتصادی باز کنه انجام داده بود. از طرف دیگه میدونیم که تلاشش رو کرده بود که با چین، روسیه و ترکیه هم پیش از جنگ اقداماتی رو انجام بده تا در موقع جنگ به وضعیت یا تنگنای اقتصادی دچار نشه. هرچند که امروز میدونیم که خیلی از این اقدامات ناکافی بودن و وضعیت جمعی ایرانیان بسیار دشواره. از طرف دیگه وقتی به اقدامات استراتژیکش نگاه میکنید، شاید مهمترین اقدامش که یکی از این بود که جنگ رو منطقه‌ای کرد و تنگه هرمز رو گرفت. این دو اقدام استراتژیک باعث شد که این بافر زون یا اون منطقه حائلی که تشخیص داده بود که اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تحت فشار قرار بده، اونها هم میتوانن طرف آمریکایی رو تحت فشار قرار دادن. به نظر میرسه که هر دو استراتژی، یعنی این گرفتن تنگه هرمز که تهدید جدی بود، این موضوعی است که تاریخ هم داره و CIA چندین گزارش در مورد این وضعیت از سال 1979 یعنی از انقلاب به اسلامی تا الان نوشته که یکی از تهدیدات جدیه، ولی خب با وجود همه گزارش ها نتونست در مورد اقدام جمهوری اسلامی کاری بکنه. و از طرف دیگه سیستم حمایتی که آمریکا برای کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته بود خب کافی نبود و اونها متضرر بسیار جدی بودن، به ویژه امارات.
1: درست. ولی آقای بسگر، واقعا در رابطه به برآورد آمریکا چگونه باید دید، چگونه باید بپردازیم؟ آیا واقعا آمریکا محاسبه کرده بود که سپاه تا این حد میتونه قوی ظاهر شوه؟
2: ببینید، در داخل آمریکا باید باز هم به چند نکته اشاره کرد. این یک واقعیت تاریخی است که در بسیاری از بزنگاه‌ها روشن شده که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و سیاستمداران این کشور چه بسا شناخت خیلی دقیقی از روند تحولات در ایران ندارند. این رو ما حتی در خود انقلاب 1357 هم مشاهده می‌کنیم، تصمیماتی که در اون زمان گرفته شد، گزارش‌های مقامات مختلف آمریکایی در اون سال‌ها الان دیگه در دسترس هست، منتشر شده، سفیر وقت آمریکا در تهران و مقامات کاخ سفید، و می‌بینیم که تا حد زیادی غافلگیر شدن. این رو در چندین مقطع تاریخی دیگه و روابط پرفراز و فرودی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشته هم شاهد بودیم. نکته دوم این هست که تا حد خیلی زیادی مسئله جمهوری اسلامی در طول این نیم قرن به یکی از مسائل اساسی در سیاست داخلی و رقابت احزاب دموکرات و جمهوری خواه تبدیل شده. کم نمونه این رو دیگه به طور مشخص در رویکرد ترامپ می‌بینیم در قبال توافق اتمی سال 2015 معروف به برجام، که در واقع باراک اوباما اون رو در واقع به نتیجه رسوند، و ترامپ همواره از اون به عنوان بدترین توافق در طول تاریخ نام برد. و بعد هم دیدیم که در واقع با خروج آمریکا از برجام روند حوادث رو به این شکل در واقع تعیین کردن. این به نظر می‌رسه که همچنان ادامه پیدا کرده. اختلاف نظرهای جدی که چه در بین جمهوری خواهان و اون خاصگاه اجتماعی ترامپ معروف به ماگا وجود داشت، که معتقد بودند که به ویژه بعد از تجربه‌های افغانستان و عراق آمریکا دیگه نباید مخصوصا در خاورمیانه وارد جنگ بشه، و این وعده‌ای بود که خود ترامپ در مبارزات انتخاباتیش داده بود. بنابراین با اختلافات و مقاومت‌های جدی روبرو بود. نمونه اصلی اون و شاخص اصلی در این مخالفت‌ها رو در معاون رئیس جمهوری آمریکا جدی ونس ما می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسه که این اهداف همونطور که عرض کردم در طرف آمریکایی کاملا مشخص نبود که بعد از این روابط پرفراز و فرود 50 ساله حالا که میخواد وارد اقدام نظامی مستقیم بشه، به ویژه بعد از تجربه جنگ 12 روزه، تا چند

0: لازه در واقع اهداف خودش رو مشخص کرده.
1: از یک کشور مثل آمریکا که خود را قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان میگه، آیا چنین انتظار داشتن بجاست؟ یعنی میشه بگویم که آمریکا بدون محاسبه رفت با جمهوری اسلامی جنگید؟
0: ببینید، به هر حال در این که اشتباه محاسباتی ممکنه رخ بده تردیدی نیست و این بار اول نیست. ما این موضوع رو در افغانستان هم شاهد بودیم، چه در مورد در واقع حملاتی که انجام شد در اون دوران 20 ساله و چه در مورد عقب نشینیش یا عواقبی که حمله آمریکا به عراق داشت، به شکل‌گیری داعش انجامید، به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق انجامید، در داخل ایران هم این وضعیت تا حد زیادی متاسفانه
1: دو تفاوت. بله، مثالای شما زدن مثالای بسیار خوب است، ولی یک تفاوت جدی وجود داره. در افغانستان زمان که آمریکایی‌ها حمله کردن، نظام طالبان دست بین بردن. عین مسئله در عراق هم تکرار شد، در حالی که در ایران مردم هم به اصطلاح یا مردم به گونه جدی نشان دادن که از جمهوری اسلامی ناراض هستن. اما در اخیر کار بازم امریکا نمیتونه جمهوری اسلامی را ساقط کنه و سقوط بده.
0: بله، عرض بنده همینه. در واقع نتایج سرنگونیه طالبان در افغانستان و تداوم اون جنگ ها و آنچه که به عقب نشینی آمریکا منجر شد و آنچه که در عراق اتفاق افتاد، علی رغم پیروزی های اولیه و تغییر رژیم، هزینه های بسیار سنگین رو به آمریکا تحمیل کرد. ضمن این که باید در نظر داشت که موقعیت جهانی آمریکا هم در مقایسه با دو دهه گذشته کاملا تغییر کرده. امروز چین اصلی ترین رقیب و مهمترین مسئله است که آمریکا با اون در عرصه جهانی درست مواجه است.
1: بله، با پوزش. ولی مسئله ای از جناب برسگر که آمریکا با چین نمی جنگید، با روسیه هم نمی جنگید، با جمهوری اسلامی می جنگید. در حقیقت میشه بگویم که در محاسبه خود در رابطه به سپاه آمریکا دچار اشتباه شده بوده.
0: یا دچار اشتباه شده یا اینکه در واقع در ادامه مسیری که در پیش گرفته بودند تردید و تزلزل به وجود اومد. این چیزی بود که در مثلا در طرف اسرائیلی ما شاهدش نبودیم. شما اگر به نوع عملیاتی که انجام میشد، مثلا از نوع اسفند که با کشتن علی خامنه‌ای شروع شد، ما تا تقریبا 17 یا 18 ماه مارس، یعنی حدود یک ماه بعد از اون یا کمی بیشتر، رویکرد متفاوت رو میدیدیم، ولی ناگهان این رویکرد متوقف شد. از جمله تلاشی که انجام گرفت برای سرکوب و از بین بردن نهادهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی، مثل حمله به تأسیسات قضایی، ساختمان‌های قضایی یا پایگاه‌های پلیس و نیروهای انتظامی، برای اینکه بتونن در واقع شرایط رو برای حضور دوباره مردم در خیابان‌ها فراهم بکنند. اما ناگهان بدون اینکه توضیح مشخصی در این زمینه داده بشه، این نوع اقدامات متوقف شد و به نظر می‌رسه که آمریکا از اسرائیل خواست که به این نوع اقدامات پایان بده. بنابراین فرصت برای جمهوری اسلامی فراهم شد که با تبلیغات و بیرون کشاندن هواداران خودش و فتح خیابان‌ها این مشکل، یعنی تهدید حضور دوباره مردم در خیابان‌ها رو هم کنترل بکنه. ضمن اینکه نوع عملیات، و ما دیدیم که برای تداوم فشارها و حملات جسته و گریخته جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تسلط بر تنگه هرمز، عملا آمریکا رو به یک موقعیت تدافعی سوق داد.
1: سپاسگزارم. ولی آقای محمد، تصور فروپاشی سریع نظام یا جمهوری اسلامی، ای که آمریکا فکر میکرد رهبر جمهوری اسلامی را بکشه، دیگه سران نظامی هم کشته شوند، نظام سقوط میکنه و دوام نمیاره، واقعا یک محاسبه درست بود؟ یک. دومی که قبل از جنگ ما شما بیاد داریم که در جنگ 12 روزه اسرائیل که بدون شک آمریکا هم راش بود، یک تجربه پیدا کرده بودن که جمهوری اسلامی در چی وضعی هسته. یا بعد از او همون کشتی آمریکایی که می آمد، از چند روز همه منتظر بودن، با او همه نیرو، با او همه تجهیزات اینا در منطقه آمدن. واقعا این تصورات با کجا آمده بود از آمریکا که مثلا با کمترین هزینه و در کمترین مدت میتونه جمهوری اسلامی را ساقط بسازه؟
2: شاید سوال از این زاویه میشه روی سوال کمی تشکیل کرد که این تصور چه کسی بود که با این وضعیت میتونه، یعنی با این حمله و زدن سران قضیه حل بشه و جمهوری اسلامی فرو بپاشه. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه دو تا اتفاق رو میگم که شاید کمک کنه به فهم وضعیت. یکی در مؤسسه هادسون جلسه تشکیل میشه، برخی از نیروهای نظامی و سیاسی آمریکایی حضور دارن. خب میدونیم که مؤسسه هادسون مؤسسه محافظه‌کار نزدیک به دولت و در اونجا از این حرف میزنن که ما 12,000 هدف رو در داخل ایران شناسایی کردیم و اگر دقت کنید هم جنگ زمانی به پایان میرسه که تقریبا اهدافی که آمریکا پیش از جنگ در نظر داشت تمام شده بود، یعنی ما آتش بس با اون همزمان. از طرف دیگه نکته مهم رو جنرال پتروس که فرمانده وقت در موضوع عراق بود، حمله آمریکا و عراق، اونجا اعلام میکنه، میگه که هم تو مصاحبه‌ای که اخیراً با فارن پالیسی که هم در خاطراتی که قبلا ازش منتشر یا حرفایی که ازش قبلا منتشر شده، میگه که دلیل این که آمریکا تونست در عراق خیلی موثر باشه حضور زمینی است و به خاطر همین هم اگر یادتون باشه تو اون زمان یک چیزی رو اعلام میکنن که نیروها باید به سرعت بیان و از آمریکا 50,000 نیرو رو و در مجموع 230,000 نیرو رو وارد عراق میکنن. خب این یک نکته تاریخی هم با خودش داره، وقتی شما متکی هستید به حملات هوایی احتمال تغییر نظم سیاسی بسیار پایینه، چون نظم سیاسی خودش رو به یک معنا از گراسروت یا از میان مردم داره آغاز میکنه و فقط اون بالا یعنی هرم در واقع چسبی است که مابقی رو داره نگه میداره. چسب رو نظم سیاسی میتونه تغییر بده ولی این خودش یک بحرانی رو داخل نظم سیاسی به وجود میاره که میشه راجبش دوباره حرف زد که این چسبی که باز شده آیا باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه یا نه.
1: درست.
2: اما
1: ولی من میخوام چند مسئله رو اضافه کنم در ادامه صحبت های شما. اون رقم که شما اشاره کردین، خب آمریکا روی برتری هوایی حساب کرده بود، شاید حملات شدیدش بودیم در ایران، ولی در طرف دیگه ایران یک راهبرد تا جای متفاوت را در پیش گرفت. مثلا این موشک های بالستیک، پهپادا و تهدید تنگه هرمز و سایر موضوعات دیگه. ولی آیا واقعا آمریکا روی این راهبرد جمهوری اسلامی محاسبه کرده بود یا نکرده بود؟
2: من یک نتیجه از بخش بعد بگیرم و بعد به این سوال با. من میخواستم بگم که آنچه به وجود اومد، یعنی این فکر، این محاسبه از یک پیروزی که در ونزوئلا، اصطلاحاً پیروزی چون دولت آمریکا نامش رو پیروزی گذاشت، به وجود اومد که انگار همه چیز میتونه سریع باشه. یعنی در واقع این رسانه ها هم به این خیلی دامن زدن در حوزه های مختلف، حتی داخل آمریکا انتظار داشتن که مسئله سریعتر حل شد. در داخل ایران هم خیلی بگیم که در میان برخی از چهره‌های ایرانی هم کسانی فکر میکردن که خیلی سریع قضیه میتونه حل بشه. اما در مورد اینکه محاسباتی انجام داده، ما مطالعاتی از طرف آمریکایی داریم که میگه که محاسبات چنین رو انجام داده. راجع به تنگه هرمز نوشته های بسیاری طرف آمریکایی در مثلا برند یا آتلانتیک یا حتی میگم خیلی پابلیکلی یا آزادانه در دسترس عموم هست که نشون میده که آدم ها فکر کرده بودن که به این راحتی اتفاق نیفتاد. در داخل اسرائیل هم همین وضعیت رو داریم. ما کسانی از موساد رو داریم که سابقا در موساد بودن و علنا حرف زدن و گفتن که ما این همه اگر مطالعه کردیم راجع به جمهوری اسلامی میدونیم که اینجوری نخواهد رفت و نیازمند اقدامات متعددی هست. از طرف دیگه برآوردهایی که از وضعیت داخل جمهوری اسلامی داشتن خیلی دقیق نبوده، نه راجع به موشک ها میدونستن که دقیق چقدر هست، البته این رو گفته بودن که نمیدانیم چقدر موشک دارن ولی فکر میکردن که تعداد کمیست. در آمار قبل از جنگ نگاه کنید، کسانی از 300 موشک حرف زدند تا 12,000 موشک، که فکر میکردن که هم اندازه با حزب الله. برخی ها گفته بودند که نه این واقعیت نداره و عملا نمیدونیم چقدر. یعنی ما احتمالاً در طرف آمریکایی با تشتت آرا مواجهیم. این تشتت آرا رو در اتفاقهای بسیار مختلفی میدونیم که باعث شده که طرف آمریکایی نتونه تصمیم درست رو بگیره. هم در قضیه افغانستان رو دیدیم که تشتت آرا بسیار بوده، هم در عراق، هم در زمانی که گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران اول انقلاب اتفاق میفته. هیچ کدوم از اینها انگار که این تشتت آرا باعث نشده بود که برآورد دقیقی از میدان داشته باشن. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه دیگر قضیه و طراحی نظامی جمهوری اسلامی رو هم راجبش حرف زد که قالیباف در یکی از مصاحبه‌هاش، رئیس مجلس ایران در یکی از مصاحبه‌هاش این رو میگه که ما نمیتوانیم در مقابل آمریکا پیروز بشیم، ما قدرت ارتش اونها رو نداریم، ولی طراحی نظامی در مقابل اونها انجام دادیم که امکانی برای ما به وجود آورد پایدار بمونیم. و این همون مسئله دفاع موزاییکی چند لایه است که مثلا در مورد تنگه هرمز میدونیم که قبلا جمهوری اسلامی گفته که به فاصله هر 30 کیلومتر در دوایری موشک‌هایی رو مستقر کرده که فاصله بین تنگه هرمز از طرف ایران تا عمان رو پوشش بده که این گونه تهدید پایدار بمونه. و به خاطر همین هم برخی در آمریکا پیش از آغاز جنگ میگفتن که امکان نداره بتونید به راحتی تنگه هرمز رو بگشایید.
1: سپاسگزار. فریب جناب برسکر، در رابطه به گسترش جنگ از طرف جمهوری اسلامی به منطقه، شما اون فرضی آمریکا را چگونه میبینین؟ و همزمان هم درک آمریکا از خود جامعه ایران قبل از این جنگ 39 روزه را شاید بودیم چگونه بوده؟
0: بله ببینید، خب من چند بار این نکته رو عرض کردم. ببینید در طرف آمریکایی ما یک هدف ثابت و قطعی هرگز نداشتیم، یعنی مدام این اهداف عوض شدن. ترامپ زمانی اومد و صحبت خطاب مردم ایران رو خطاب قرار داد، گفت به خیابانها بیاید، نهادهای حکومتی رو تصرف کنید، کمک در راه است. یعنی اینگونه در واقع حملی قصد خودش برای حمله رو جلوه داد که و در عمل هم همین بود. مردم ایران هم همین انتظار رو داشتن و همین درک رو داشتن که منافع مردم ایران و آمریکا و اسرائیل برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی با هم همسو شدن. اما واقعیت همین هستش که دولت ترامپ این هدف رو به طور پیوسته دنبال نکرد. در موزیگیری ها و در نوع اقداماتی که انجام می شد هم ما این رو دیدیم. حتی در مورد حملاتی که به کشورهای متحد آمریکا شده بود و این در واقع اساساً مبنای اتحاد آمریکا با این کشورها در چند دهه گذشته تهدید جمهوری اسلامی بود، دیدیم که در موارد متعددی موفق نشد که اون در واقع امنیتی رو که این کشورها انتظار داشتن به ارمغان بیاره. بنابراین هم گسترش جنگ، شما ببینید ما بران وضعیت بین المللی رو باید در نظر گرفت. در جنگ خلیج فارس، جنگ اول و دوم خلیج فارس و به ویژه بعد از حمله عراق به کویت، تقریبا جهان یک دست و همصدا به آمریکا پیوستند برای حمله به عراق. اما این بار چنین اتفاقی نیفتاد. با اینکه جمهوری اسلامی به 12 کشور حداقل حمله کرد در جریان این جنگ، ولی دیدیم که بسیاری از متحدان آمریکا و ناتو به در واقع بی‌اعتنا بودن، پاسخی به این نوع حملات ندادن و باعث افزایش اختلافات بین آمریکا و متحدان خودش شدن. یعنی شکاف بی‌سابقه.
1: بله چند مثلا اضافه کنم بدون شک که در این موضوعاتی که شما گفتین قابل بحث است. اولی که مثال افغانستان عراق یک مثال بسیار خوب است، یا حتی ونزوئلا. زمانی که آمریکا تصمیم میگیره تاخر به پیش میره. اصلا در افغانستان پیشتر اشاره کردم که نظام طالبان در اون دور سقوط دادن، ساقط کردن. یا در عراق صدام حسین دیگه نبود، رفت به اعدام شد. حالا اگر از روز اول تصمیم معلوم بود، هدف معلوم بود، پس آمریکا چرا تاخرش نرفت؟ یا به این نتیجه برسیم که اصلا از روز اول تصمیم معلوم نبوده که آمریکا در رابطه به جمهوری اسلامی چی میخواهد؟ اگر واقعا معلوم نبوده و ترامپ نمیفهمیده، وزیر دفاعش نمیفهمیده، شورای امنیتش نمیفهمیده، پس کی اینا را مجبور ساخته بود که باید برند بر جمهوری اسلامی حمله بکنند؟ در حال کال دوباره صحبت و گفتگو میکنند. اون آدرس اصلی کیست؟ آیا اسرائیل است؟
0: ببینید، به هر حال در این که اسرائیل نقشی جدی در تشویق و ترغیب آمریکا برای حمله داشته تردیدی نیست. این انتقاد که شما الان دارید مطرح میکنید از طرف متحدان آمریکایی، عرض کردم چه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و چه کشورهای اروپایی، از همون آغاز جنگ مطرح میشد. شما اگر به اظهار نظر مقامات اروپایی نگاه بکنید، مثلا مکرون، مثلا سارمر، مثلا مرس صدر اعظم آلمان، هر سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در همون آغاز جنگ به روشنی این انتقاد رو مطرح کردند، گفتند که دولت ترامپ نه با ما مشورت کرده در این زمینه، نه به ما اطلاعی داده و نه اساسا اهدافش مشخص هستش که با چه هدف و انگیزه دست به این حملات زده. مواضع و اهدافی که از طرف ترامپ مطرح می شد طیف بسیار متنوع و وسیعی رو در بر می گرفت. یعنی یک روز بر ضرورت سقوط جمهوری اسلامی صحبت می کرد، یک روز می اومد می گفت که باید برد موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای جمع بشن، یک روز می اومد می گفت که در واقع تغییر رژیم در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، نیروهای اومدن سر کار که عاقل‌تر هستن و میشه با اونها کار کرد. این نشون میده که در درون دولت آمریکا این اجماع و این در واقع اتفاق نظر حتی در درون دولت خود آمریکا وجود نداشت. ما در یک طرف کسی مثل خود ترامپ و هکسل رو داشتیم که بر جنگ در واقع تاکید میکردن و در طرف مقابل ونس رو داشتیم، ویتکاف رو داشتیم، جرد کوشنر رو داشتیم که در واقع بر دیپلماسی و حل و فصل ماجرا از طریق مذاکره و وارد نشدن به یک جنگ طولانی و تدریجی حمایت میکردن. نگرانی بزرگ به نظر من زمانی شکل گرفت که آمریکا فهمید که برخلاف برخی تصورات، سرنگون کردن جمهوری اسلامی در یک عملیات کوتاه مدت و هوایی ممکن نیست. و نگرانی بزرگ در آمریکا این بود که این کشور وارد یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت بشه که اون وقت عواقب و هزینه هاش به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
1: درست.
0: این وزن به سود کسانی سنگین کرد که برن و در همین شرایط کنی سعی بکنن به یک توافق دست پیدا بکنن که در درجه اول تنگی هرمز باز بشه و فشار از بازار انرژی برداشته بشه.
1: ولی آقای برزگر، اگر بالفرض یا به مثال اگر بگویم جمهوری اسلامی ساقط میشد یا بسیار ضعیف میشد یا اصلا دیگه استادگی کردن نمیتونست، واقعا فکر نمیکنین که ترامپ به می حملات خود ادامه میداد و اصلا دست نمیکشید؟
0: بله، مسلمه. اگر در واقع این ضعف نظامی مشهود میشد، خب طبیعتاً کسی که در آستانه پیروزی هستش عقب نشینی نمی کنه. هرچند برخی از ناظران و تحلیلگران معتقد هستند که این اتفاق عملا افتاده بود، ولی در واقع شاید تردیدی که ایجاد شد به خاطر نوع حملاتی که به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شد و توانایی جمهوری اسلامی برای اینکه همچنان به حملات موشکی به اسرائیل ادامه بده و از همه مهمتر کنترلی که بر تنگه هرمز پیدا کرد، در واقع باعث شد که این تردید شکل بگیره. اینجا اون بحث تصمیم گیری تاریخی مطرح است. شاید اگر کسی دیگری بود یا در این شرایط تصمیم میگرفت که بر شدت حملات خودش اتفاقا اضافه بکنه، نه اینکه به این شکل در واقع عقب نشینی بکنه و راه به تن به مذاکره بده. این امریست که به نظر من تاریخ در مورد ترامپ قضاوت خواهد کرد و ترامپ هزینه های این نوع تصمیم گیری رو در ادامه، یعنی دوران باقی مانده ریاست جمهوری خودش پرداخت خواهد کرد. اگر در واقع آمریکا به عنوان ابرقدرت نتواند مثلا از گروهی تروریستی مثل جمهوری اسلامی از پس اونها بر بیاد یا از پس حزب الله بر بیان، اون وقت طبیعی است که در مقابله با چین یا کشورهای دیگر هم کمتر حرفی برای گفتن خواهد داشت. به هر حال این هزینه رو من فکر میکنم دولت ترامپ و شخص او بابت این نوع تصمیم‌گیری و عملکردی که در این جنگ داشتن پرداخت خواهد کرد.
1: سپاسگزار. جناب برزگر، یک مسئله رو اضافه بکنم در رابطه با امریکا. همین امریکا فعلا به طالبان بر اساس خبرهایی که میرسه و منابعی که میگن هفتوار میلیون دلار برشان پول نقد میده، در حالی که کارهایی که طالبان میکنند تمام دنیا قبولش نداره، ولی امی امریکا برشان پول میده. حالا یک مسئله میمانه جناب امامد، او عبارت از این است که با توجه به صحبتهای شما و آنچه را که آقای برزگر گفت، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که دیگر تغییر رژیم های به اصطلاح دکتاتور یا زورگو یا رژیم هایی که فاصله دارن با مردم خود دیگر با مدل اون حمله سری یا مداخله نظامی منتفی است و دیگر کارایی نداره یا خیر؟
2: نه الزامن، بستگی مسئله جنگ بستگی به سطوح خیلی مختلفی از وضعیت داره. ما در مورد ایران هم فعلا به پایانی نرسیدیم، یعنی هیچ چیزی قضیت نداره. ما اصلا نمیدونیم که در مورد آقای برزگر هم اشاره کردن که در مورد چه چیزی دارن اصلا گفتگو میکنن و این گفتگو چه تبعاتی میتونه داشته باشه. یعنی اگر به توافقی برسند وضعیت در آینده به گونه دیگری رقم خواهد خورد، اگر نرسند به گونه دیگری. ولی در هر دو صورت جمهوری اسلامی آن جمهوری اسلامی که پیش از جنگ بود نخواهد. یکی از نکته های مهم در مورد آمریکا اینه که آمریکا از دوره‌ای که بوش آمد و دکترین جدیدی به عنوان دموکراتیک کردن جهان سوم یا توسعه یافتگی به وجود آورد، دلیلش هم این بود که فکر میکرد که برای مبارزه با تروریسم یکی از راه‌ها اینه که کشورها رو دموکراتیک کنیم، به توسعه برسن و پس از اینکه به توسعه رسیدن مسئله حل خواهد شد. یعنی در واقع چاره رو هم از یک سو آزادی هم از سوی دیگر اقتصاد میدونست. ولی وقتی که دوره ترامپ آغاز میشه، ترامپ سعی میکنه که مسئله رو اساسا از حوزه آزادی برداره ببره به مسئله اقتصاد. همین آنچه که به عنوان توافق ابراهیم هم هست نمود آشکاری از این ایده است دیگه، که میگه که مسئله ای که در بین اسرائیل و فلسطین وجود داره رو خب بیاید اصلا پاک کنیم، خب ولی مسئله دیگه یعنی اعراب و اسرائیل رو در نظر بگیریم که چه بشود که بتوانند به یک شکوفایی اقتصادی هم اسرائیل طرف اسرائیلی برسه هم طرف اعراب برسه و یه محیط پایداری برای توسعه به وجود بیاد، یعنی کاهش تنش بگیر. در مورد آنچه که در وضعیت ایران هم وجود داره به نظر میاد با همین ذهنیت آمدن، یعنی ما تغییر نظم سیاسی رو به منظور به وجود آوردن آزادی در نظر نداریم، بلکه مسئله اقتصاده. اگر می توانند که به یک شیوه ای برسند در داخل خودشون و در داخل منطقه که اقتصاد بتونه چرخش کار کنه، میریم به چنین سمت و سوی. این روکردهایی که امروز داریم میبینیم به عنوان توافق،
1: بله با پوزش در حقیقت شما میخواین بگوین که اگر جمهوری اسلامی منافع اقتصادی آمریکا را تامین کنه دیگه فرق برش نداره. پس این که ترامپ به هزارها ایرانی را به کشتن داد و پیشتر مثل که آقای برزگر گفت برین به خیابانا به نادای دولتی را بگیرین، کمکم در راه اون چی بود؟
2: البته بعد از تا جایی که من به خاطر دارم ترامپ یک بار در 12 دی یک همچین توییتی یا تروث سوشال خودش چیزی منتشر کرد و بعدتر در اگر اشتباه نکنم 23 دی، یعنی زمانی که دیگه در خیابانها اتفاق خاصی نمی افتاد این رو گفت. ولی خب در نهایت آمد و حمله کرد و جنگ خسارتهای جانی و مالی بسیاری برای ایرانیان گذاشت. میخوام بگم که با شاید تفکیک بشه دقیق تر فهمید که ترامپ از این هم با اون نوع رفتارش هم با این گفتارش و هم آنچه انجام داده یک جمله خودش توضیح میده، میگه که اگر قراره که آزادی بیاد خود مردم ایران باید کاری بکنند. و به خاطر همون هم میگه که فعلا نیاید خیابون در آغاز جنگ، هرچند اون زمان میگفتش که بیاید خیابون وقتی که اتفاقی هم در خیابانهای ایران نبود و کشتار عظیم اتفاق افتاده بود. یعنی در واقع ترامپ از موقعیت‌های مختلف میخواد که منافع خودش و آمریکا رو حفظ کنه، یا حداقل اصطلاحا منافع آمریکا
1: در این منافع نیست. در این منافع آیا رهایی مردم ایران از چنگ جمهوری اسلامی جا داشته یا در صدر بوده یا اولویت بوده؟
2: من فکر نمی کنم که دغدغه آمریکا چنین دغدغه‌ای باشه، که خود تام باراک یه سخنرانی داره خیلی چیز عیان میگه که تام باراک سفیر آمریکا در آنکارا میگه که این کشورها اینا قبیله هایی هن که کنار هم جمع شدن، براشون هم همین شاهی ها و دیکتاتوری ها خیلی بهتره. وقتی یک نظم سیاسی به عیان داره میگه که ما چنین چیز اینها قبیلند و به گونه‌ای میگه که چندین لایق دموکراسی هم نیستن، اگه یه دموکراسی هم وجود داره اون هم اسرائیل و ترکیه است و ما بقی نه، و تلاشی هم برای این نمی کنند و به یک معنا تحقیر میکنه کسانی که در این منطقه زندگی میکنند رو، من فکر نمی کنم از درون چنین دغدغه‌ای ایده آزادی بتونه به وجود بیاد، و همین جاست که کار به مردمی میرسه که این روزها حداقل در ایران در وضعیت بسیار دشواری به لحاظ اقتصادی در زندگی میکنه.
1: پس خیلی کوتاه، آیا چنین روی کرده بیرون شده از یک سیاستمدار یا یک پالیسی سالم است آنچه را که ترامپ و ادارهش انجام میده؟
2: من نمیدونم منظورتون دقیقا از سالم چیه،
1: یعنی سنجیده شده، فهمیده شده، معلوم بوده، یا این که مثل که بیشتر چند مثال دادیم هر روز تغییر میکنه، یا شاید هم خودش نمیفهمه که چی میخواه.
2: به این شیوه ترامپ در هم سخنرانی هایی که خودش قبلا سالها پیش انجام داده، هم در کتاب که راجع به مذاکره نوشته، اصلا ایده همینه که شما اونقدر قضیه رو غبارآلود و مبهم کنید که معلوم نباشه دقیقاً چی میخوایم که انجام بشه. ولی نکته اینجاست که ترامپ به دنبال چند تا چیز بوده و هست، این که مسئله هسته ایران حل بشه، مسئله موشک ایران بعداً بهش اضافه شد و حالا میخواد که این حل بشه، و اینها رو برای ایرانیان که نمیخواد، برای اسرائیل، کشورهای منطقه و را آرامش خودش میخواد. چرا؟ چون در نهایت میگه که اگر منطقه یک منطقه یک دستی بشه، یعنی همه تقریبا شبیه هم باشن، قطعها به یک اندازه برسه، اون موقع میشه که وضعیتی رو به وجود آورد که توش اقتصاد بچرخه، و اگر اقتصاد بچرخه در همه چیز حل خواهد شد. ولی مسئله اینه که منطقه‌ای که ما توش زندگی میکنیم همه چی به اقتصاد ربط نداره دیگه، به شکاف‌های عظیمی وجود داره.
1: بله، سپاسگزاری میکنم از آقایان محمد و برزگر که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان و همچنان عید شما مبارک باشه. شب بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
6: یک دقیقه خبر.
7: شمار از سیاستمداران مخالفان طالبان در پیام ایدی خود از سیاست‌های این گروه در زمینه‌های مختلف انتقاد کرده‌اند. عبدالرشید دوستم از افزایش خشونت‌ها، امرالله صالح از نفاق ملی، حنیف اتمر و حامد کرزی از ممنوعیت آموزش زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان انتقاد کردند. شمار از سیاستمداران شناخته شده و مقامات حکومت پیشین با انتشار پیام ضمن شادباشگویی عید قربان و مردم افغانستان از سیاست‌های طالبان و شیوه حکومتداری این گروه انتقاد کرده است. آنها طالبان را عامل بحران‌های کنونی افغانستان دانستند. عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور در حکومت پیشین در پیام ایدی خود نوشته که مردم افغانستان حق دارند مانند سایر ملل جهان از حقوق انسانی خود برخوردار شوند و فارغ از رعب و تشویش در رفاه و آرامش زندگی کنند.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. گرایش به شرق. وزیر دفاعی طالبان با مسکو توافق نظامی امضا کرد. انتقاد اسلامگرایان از اسلام طالبان. یک بدیار میگوید رهبر انتخابی باشد و از میان مردم.
1: تو کفش است که تن سال نداره. تو یک دوم آمادن کرد امروز که تمام کشتارا رو خراب کرد.
0: شیوعی به سابقه آفت کفشک در فاریاب. کشاورزان خواهان کمک شدند. و تنش‌های تازه آمریکا و ایران. آمریکا به بندر عباس و سپاه پاسداران به کویت حمله کرد. در ادامه تلاش‌های طالبان و مسکو برای تقویت روابط دو طرف در جریان نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در حاشیه نشست با سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. گزارش از الهام کریمی.
2: نامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان با دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافق نامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
3: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
2: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
4: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
2: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبالها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در مورد سفر ملا یعقوب به مسکو و روابط طالبان و روسیه بیشتر گفتگو میکنیم. امین الله حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با من است. آقای حبیبی، توافقنامه امنیتی نظامی فنی امضا کردن بین روسیه و طالبان. دو طرف چه همکاری نظامی فنی میتونه داشته باشه با هم دیگه؟
5: شاید خلاصه از این که چه کاری میتونن بکنن یا چه مواردی را شامل میشه در گفته های آقای یعقوب که در گزارش شما نقل شده بود که احتمالا گفته که در مورد آموزش نیروهای نظامی طالبان و همچنین ترمیم بخش از وسایل و ادوات نظامی طالبان که روسیه میتونه در اون زمین ها کمک بکنه، بیشتر از این ها فکر نمی کنم که فراتر بره این همکاری ها، برای اینکه طالبان این حساسیت را می فهمند که در میان این دو قطب، حالا اگر بگویم شرقی غربی، که شکل دوباره این بلوک بندی خیلی پررنگ تر میشه، در این میان باید بسیار با احتیاط رفتار کنن. حتی خود آقای یعقوب وقتی که میره مسکو، مسکو رفتن خودش یک عرض کنم که اقدامی بسیار پر ریسکی باید باشه که میره اونجا و برمیگرده، برای که اگر حس شوه اونچون که در سرخط شما بود که نگاه به شرق، اگر نگاه به شرق باشه، در اون صورت ممکن است که در محافل غربی و خصوصا آمریکایی خیلی خوب پیش نره. یاد ما نروه که تنها رهبر طالبا که آقای منصور بود، وقتی که ایران رفت از ایران برگشت و تنها رهبر طالبا اتفاقا که در پاکستان مورد هدف قرار گرفت همین آقای منصور بود، او زمانی بود که از ایران برگشته بود. بنابراین برای محافل غربی و آمریکا به احتمال خیلی زیاد این قابل پذیرش نخواهد، قابل تحمل
0: از گفته های شما برمیاد جناب حبیبی که سفر مراقب به مسکو امضای توافقنامه به این معناست که رابط طالبان با غرب متاثر میسازه.
5: نه تنها متاثر میسازه، بلکه اگر این سفر با هماهنگی محافل غربی نبوده باشه، یا اینکه یک چراغ سبزی از این طرف نبوده باشه که اجازه داده باشن که آقای یعقوب بره اونجا سفر بکنه، سفر یک شکل اعتراضی یا جهتگیری یا عرض کنم که سمتگیرانهی باشه از سوی آقای یعقوب که به اونجا، وقت پیامدش برای طالبا و برای کسانی مثل آقای یعقوب میتونه بسیار وخیم باشه از سوی غرب حداقل، برای که غربی ها دست بازی دارن در این که در افغانستان عملیات انجام بدن، چهره ای رو بخواهن حذف بکنن، درونی برا اونجا عملیات رو انجام بدن، اونطور که آقای زواهری زدن کسی دیگری رو هم بزنن. بنابراین از این لحاظ باید خیلی پرریسک باشه. بنابراین اون سوال اول شما که پرسیدین در مورد این توافقنامه خیلی فراتر از همین همکاری های تکنیکی و فنی و یک مقدارم شاید نظامی اگر باشد آموزش اینا بیشتر از اون فراتر نخواهد.
0: اجازه بدین به یک بخش دیگه از گفته های مولای یعقوب بپردازیم و دوباره بحث میکنیم. یعقوب مجاهد در دیدار با علی باقری معاون شورای امنیت ملی ایران در مسکو گفت که خاک و فضای افغانستان هیچگاه منبعی تهدید برای جمهوری اسلامی نبوده است و تاکید کرد که این موضوع در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران ثابت شده است. خب جناب حبیبی، منابع ایرانی از قول یعقوب مجاهد گفتند که در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران طالبا اجازه نداد که از فضا و خاک افغانستان علیه ایران استفاده شود. اصلا طالبا چنین کاری را میتونن بکنن؟
5: سوال اساسی همین است که آیا اصل طالبا در موقعیت هستن که اگر بخواهند مثلا آمریکا از خاک از فضای افغانستان استفاده بکنن طالبا مانع شوند؟ حداقل ما میفهمیم که درون های ناشناسی در افغانستان پرواز میکنن، در ولایت های مختلف رفت آمد دارن، آقای زواهری را میزنن، از کم از بین میبرن و هر کسی دیگر، کسانی را در یادمان را که در همین جایی مثل غزنی و جای دیگه ولایت های دیگه هدف قرار دادن. بنابراین برای امریکایی ها کار دشواری نیست که از فضای افغانستان استفاده بکنن و آنچه که اتفاق افتاده این که بیشتر نیروها، تجمع نیروهای امریکا در خاورمیانه بوده تا آن طرف که بخواهن از فضا یا خاک افغانستان استفاده بکنن. منتها در این رقابت اگر یک وقتی امریکا بخواه این کار رو بکنن، من فکر نمی کنم که طالب توانی این که مانع شوند را این توان را داشته باشه.
0: طالبان نمیتونه، اگر امریکا بخواه از خاک فضای افغانستان استفاده کنه طالبان نمیتونه مانع شوند. حالا بیاییم به این مسئله بازم بپردازیم که در یارگیری منطقی و جهانی عملا داریم میبینیم که طالبان داره به ایران و روسیه و شرق نزدیک میشه و از غرب فاصله میگیره، درست است؟
5: حداقل در ظاهر ما یک چنین رفتارهایی رو میبینیم، ولی فراموش نکنیم که پروژه غربی است، پروژه به وسیله غربی ها روش کار شد، به قدرت رسانده شدن و عرض کنیم که کمک شدن که باشن با خود ادامه بتن و همکنون هم در واقع بنیه مالی حکومت طالبان را کمک های امریکا میچرخانه و این نشان میده که احتمالا منبع و پیوند اصلی این طرف باشه، این پروژه این طرفی باشه. در اون طرف به گفته انگلیسی ها یک اصطلاحی دارن میگه لیپ سرویس داشته باشه، یعنی زبانی یک ابراز تمایل داشته باشن و همکاری بکنن، ولی هنوز کماکان این طرف هست. یادمون نره که آقای استانگزی چند باری وقتی که صحبتی داشت میگفت که کلید حل مشکل طالبان در دست امریکاست. و این آمریکایی هستن که و همون طرف هم اتفاقا چشم دوخت
0: عباس سرنگزی
5: عباس سرنگزی این طالبان هم با در واقع به غرب چشم دوخته، ولی این غرب است که در این حالت نگاهشان کرده و خیلی از این فراتر نمیره که اینا رو به رسمیت بشناسه که تبدیل شه به کوک و تماشا رو، برای اینکه اصلا پروژه طالب برای پروژه بوده دیگه، شما بس پروژه رو که نمیخوای رفتار دائمی بکنی باهاش، میخوای که کاری رو انجام بده، شما کامپیوتری داری میخوای از این کامپیوتر استفاده کنی، اون رو نمیگذاری برای ابد در همین جا باشه و ازش استفاده نکنی.
0: اجازه بدین به یک بخش دیگه از سفر یعقوب بپردازیم، دوباره بس میکنیم. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در جریان سفرش به روسیه برای اشتراک در مجمع بین‌المللی امنیتی در مسکو از اندوها و سکهای افغانستان خواست تا دوباره به کشورشان برگردند و در افغانستان زندگی کنند و افزود که این کشور خانه مشترک همه آنان است.
6: افغانستان که امنیت تامین کرد اقتصادی
7: او ټول افغانان باید د مالکیت احساس وکي او افغانستان ټول مشکلات په حل کې باید ټول لاس په کار شو او خصوصا اهل هنود هیوادوال که د افغانستان څخه تر ډیره حد پورې په خوا په افغانستان کې ډیر ووس کم سیوی دي، کولای شي چې دوی راشي په افغانستان کې اوسېږي، افغانستان ستاسو وطن دی، افغانستان ستاسو کور دی، تاسو ټول حقوقو ته موږ ژمن یو او هیڅ کله به هم بې عدالتي نه کیږي، هیڅ کوم هیوادوال سره هیڅ کله به هم تبعیضي چلند نه کیږي د هیڅ کوم هیوادوال سره، نو ټول افغانان کولای شي په افغانستان کې په ګډه د مالکیت د احساس سره ژوند وکړي او د افغانستان په چارو کې خپل امکاناتو په درلودلو سره هڅه وکړي او په پرمختګ کې نظریات او مشورې او د بل سره تبادله.
0: ادامه بسمان را با قیابی بیمی داشته باشیم. خب وزیر دفاع طالبا از این دوها و سکهای افغانستان خواست که به کشور برگردن، این وطن وطن مشترک هم است، این میتونه که باعث اطمینان این دوها و سکهای افغانستان شد و باعث برگشتشون به وطن شد؟
5: ببینید این که آقای یعقوب میگه خب شاید نیت خیلی داشته باشه، من نمیدانم نیتشان چیست، ولی مسئله اساسی است که طالب به عنوان یک گروه این وطن در اختیار گرفته و مردم ترسیدن یا مورد شکنجه قرار گرفتن یا کشته شدن یا فرار کردن یا تعقیب شدن. بحث اساسی است که وقتی آقای یعقوب میگه که شما برگردین با شما بی‌عدالتی نمیشه، به این معناست که طالب سر جای خودش باشه، شما بیاین در حکومت ما کار نداشته باشیم، قدرت در دست ماست، حاکمیت در دست ماست، شما بیاین با شما رفتار بد نمیشه، ما به شما اطمینان میدیم. از کجا معلوم؟ نکته بعدی است که اصلا این مردم صاحب این مملکت هستن، چرا باید بیاین در اونجا و در سایه ترحم یک گروه زندگی بکنن؟ شما یک گروهی هستین، اجازه بدید اگه مملکت از مردم است، اجازه بدید که مردم بیاین مشارکت بکنن از طریق پروسه شفاف، عرض کنم که مردم سالاری بیاین انتخاب بکنن، زعیم خود را انتخاب بکنن، رهبر موقت کشور یا رئیس جمهور خود انتخاب بکنن و بعد اون وقت است که اطمینان پیدا میکنن که مملکت مملکت ماست، قانون است. وقتی در مملکت قانون نیست، گروه یک گروهی عمل میکنن، هیچ اصل و اصولی بر نیست که بر اساس از حکومت بکنن، چه اطمینانی مردم میتونه داشته باشن به وطن برگردن؟ بنابراین آقای یعقوب بهتر است که این گفتمان در داخل طالب با وجود بیاره که برادر، یعنی مردم اگر ترس و وحشتی دارن از همین گروه هستن، همه میخواد
0: از خود طالب از ترس بسرد. پیش از ملا یعقوب رهبر طالب هم از مردم خواسته بود که به کشور خود برگردن، در امان هستن، چرا مردم بر نمیگردن؟
5: عرض کنم که قبلا یک معافیتی دم دالنی یک رهبر طالب ها گفت هر کسی که در گذاشتم اگر کاری کرده بنابراین در امن هستن، این امان نامهی که به این طرف و آن طرف میدادن. مسئله اساسی است که شما هر کاری بکنی، هر وعده‌ای بدی، وقتی مردم در عمل دیدن که مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرن، وقتی گزارش‌های متعددی از سازمان ملل، از نهادهای حقوق بشری هست و خصوص در مورد نظامیای ما که از بعد از سقوط جمهوریت مورد شکنجه و آزار قرار گرفتن، نیست و نابود شدن، اصلا گمنام رفتن، اینا رو کسی جوابش تا نداد، ولی این بحثا رو مردم میبینن، این گزارش ها رو مردم میبینن، اطمینان نمیکنن. گفتم که پروسه اساسی اگر میخواین که واقعا مردم به وطن خود برگردن، مشارکت بکنن، طوری که آقای یعقوب میگه بیاین مشارکت بکنین، این مشارکت تشریفاتی نیست که بیاین در اونجا بعد قدرت در دست شما، بیاین اونجا چه مشارکتی میتونه باشه وقتی که این طرف مطمئن نیست که اینجوری قانون میتونه از حقش دفاع بکنه. بنابراین راه را باز بکنید برای یک حکومت مردمی مشروع، در اون صورت مردم به وطن خود برمیگردن.
0: امین لبیبی کارشناس ارشد، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام عیدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند. گلبدین اکبتیار بدون نام بردن مستقیم از هبت الله اخونزاده گفت رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. اکبتیار همچنین ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته تامین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او گفته اگر کسی ادعا کند که نظام کنونی اسلامی است دروغ بزرگ و زشت گفته. او در بخشی از این پیام از عملکرد اداره امربالمعروف طالبان و صدور و فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده است. حکمتیار همچنین انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته مسئولیت ها باید از افراد به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. همکارم شریف ولیت اینجا در استودیو با من است و بیشتر جزئیات را ازش می‌خواهیم. شریف، بخشی از پیام ایدی حکمتیار با هم شنیدیم. چی گفته؟ به چی موارد پرداخته و چی را هدف قرار داده؟
8: خب درود نوید، وقتی ما در مورد گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان صحبت میکنیم، باید فراموش نکنیم که آقای حکمتیار نه تنها یکی از رهبران یکی از تنظیم‌های مقتدر جهادی در گذشته بود و در این حال وی تقریبا بیش از 100 کتاب را خودش تألیف کرده، مفسر قرآن است و وقتی میای اظهاراتی را در مورد یک نظام اسلامی مطرح میکنه، این بیتاره بسیار بحث برانگیز باشد در یک جامعه شریعت مدار مثل حاکمیت طالبا، که آقای اکبتیار در پیام ایدی خود نظام را گفته که نباید استبدادی باشه، رهبر باید خادم باشه و نباید فرمان روا باشه، مردم باید حق صحبت کردن را داشته باشند، مردم باید حق برکناری مقامات را داشته باشند و خفن نشه صدای مردم. و در این حال حربی دیگری که حاکمیت طالبان از او استفاده بکنند، یعنی اداره امر به معروف و نهی از منکر، گفته که از نظر شرعی ای مردم است که خودشان باید در بین خود امر و نهی کنند بر دین و اداره نباید وجود داشته باشه که مردم را به زور به احکام دین وادار بسازه. بنان اینا اظهاراتی است که از نظر شرعی میتونه در جامعه علمای افغانستان و همچنان در میان گروه ها و احزاب سیاسی که بر اساس ایدئولوژی اسلامی حاکمیت طالبان را مشروع میدانند سوال برانگیز باشد.
0: بسیار خوب، اینم فراموش نکنیم که خود آقای حکمتیار سالها به عنوان رهبر یک جریان تندرو شناخته میشد. حالا بر اصلاح امور خواستار چی نوع نظامی است؟
8: خب همونطور که در جریان هستیم، گلبدین حکمتیار و حزبش همواره از گذشته تا حالا اگرچه در حاکمیت حضور نداشتند، ولی همیشه چی در دهه 90 چی در جریان حضور نیروهای بین‌المللی و نظام جمهوریت در افغانستان و چی بعد از آمدن دوباره طالبان در قدرت، کوشش کرده که به عنوان یک اهرم فشار کلیدی در مقابل نظام حاکم در افغانستان حضور داشته باشد. و وقتی تمام این تلاش‌ها به اصطلاح به نتیجه منفی رسیده، آقای حکمتیار هم به این نظر رسیده که در افغانستان امکان نداره که به اصطلاح یک گروه یا یک حزب در اونجا حاکمیت کنند. به او خاطر است که از سالهایی که طالبان آمدن و در میان هوادارانش، در میان فرماندهانی که تا حالا وفادار به آقای گلبدین حکمتیار در افغانستان بودند، همیشه بر مشارکت سیاسی و تداخل دیگر گروه ها در داخل نظام تاکید کرده.
0: بسیار خب، شاید دیدگاه متفاوت آقای حکمتیار در گذشته هستیم، اما خب حالا مخالف طالبان است. چه تفاوتی داره با سایر مخالفان طالبان؟
8: تفاوتش در این است که آقای حکمتیار همونطور که در جریان هستیم، برخلاف سایر احزاب، رهبران احزاب سیاسی دیگر، پس از آمدن طالبان تصمیم گرفت که در افغانستان باقی بمانه و تلاشش به نحوی بوده که خواسته از داخل نظام، در این حال یک منتقد کلیدی باقی بمانه. نکته دومی است که مثلا مخالفان دیگر طالبا که در تبعید هستند، حالا که به نتیجه نرسید پیشنهادهایی که برای مذاکره و برای تلفیق جریان های سیاسی مختلف در نظام حاکمیت طالبان بود، حالا بحث هایی را مثل مثلا بحث نظامی، سرنگونی نظام و عملیات های نظامی را مطرح میکنند، در حالی که آقای حکمتیار قسمی که از اظهاراتش در گذشته و حال دیده بشه بیشتر خواستار یک نوع تلفیق سیاسی است تا نظامی. کوشش میکنه که درون این نظام یک نظام به وجود بیاید که هم اسلامی باشه و هم در اون نظر مردم در نظر گرفته شود و در این حال دیگر جریان های سیاسی به نحوی مشارکت داشته باشند.
0: سپاسگزارم شریف از حضورت و جزئیات گرامی کردید. چون خبر کوتاه از افغانستان، یافته های افغانستان اینترنشنالشان می دهد که والی های طالبان در ولایت های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی تایید می کنند که اکنون تنها شرکت های وابسته به این گروه اجازه کار دارند و روند توزیع جواز برای شرکت های بومی متوقف شده است. به گفته منابع، مقام های طالبان پس از این اقدام از شرکت ها پول مطالبه کرده و در موارد با وجود دریافت پول به آنان اجازه فعالیت ندادند. پس از متهم شدن 7 پناهجوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شماری از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمله پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر استارمر خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 شهروند افغانستان در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته تا درباره همکاری با طالبان در روند اخراج افغانها توضیح دهد. این حزب با اشاره به نقش نمایندگان طالبان در شناسایی هویت مهاجران هشدار داده که مراجعه پناهجویان به نمایندگی های تحت کنترل طالبان می تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد. همزمان رسانه های آلمانی گزارش دادند که قنصل طالبان در بن چند بار برای بررسی هویت افغانهایی که قرار است اخراج شوند به اداره مهاجرت آلمان رفته است. همکارم احمد صمدی را از برلین برای جزئیات بیشتر با خود داریم. احمد، درباره انتقادهای حزب سبز آلمان از خودت بیشتر بشنویم.
9: واقعیتش اینه که آلمان به همراه نروژ، اینا دو کشوری هستن که در قاره اروپا دیپلمات‌های طالبان رو پذیرفتن و خب آلمانی‌ها برای اینکه بخوان افغان‌های مجرم رو اخراج بکنن از این کشور، پیش از این با قطر هماهنگی می‌کردن و قطر هم با حکومت طالبان هماهنگی می‌کرد و این افراد رو با پروازهای چارتر به افغانستان برمی‌گردوند. بعد از اون وزارت خارجه آلمان تصمیم گرفت که با خود طالبان به صورت مستقیم وارد گفتگو بشه و در نهایت هم پذیرفتن که دو نفر از دیپلمات‌های طالبان رو بپذیرند و در سفارت این کشور در برلین و همچنین در کنسولگری در شهر بن مستقر بشن تا روند اخراج پناهجویان مجرم رو و کسانی که رد شده درخواست پناهندگی اونها رو انجام بدن. خب در این مدت بر اساس سوالی که حزب سبز آلمان از دولت داشته این بوده که چندین بار نماینده طالبان به اداره مهاجرت این شهر رفته و در اونجا از نزدیک با پرونده افرادی که قرار بوده بازگردونده بشن در واقع اون پرونده ها رو بررسی کرده و حالا حزب سبز آلمان معتقده که با توجه که این کشور طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، چرا باید یک همچین شخصی بیاد و در اداره مهاجرت حضور داشته باشه و اساساً باید از هویت افرادی که باید اخراج بشن باید آگاهی پیدا بکنه و این رو در واقع مغایر دونسته با اصولی که در دولت و قانون

0: مستقر بشن و این رو میدونیم که برای حدود دو هفته دیگه برنامه ریزی کردن به درخواست اتحادیه اروپا و همچنین سوئد. این اتفاق قراره بیفته که همین هم در واقع اعتراضاتی رو به دنبال داشته، هم در میان دیپلمات‌های سابق افغانستان و هم در میان احزابی که مخالف طالبان و به رسمیت شناختن اون در اتحادیه اروپا هستند.
1: سپاسگزارم از همکارم احمد صمدی از برلین. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گرایش به شرق، وزیر دفاعی طالبان با مسکو توافق نظامی امضا کرد. تأکید به نامشروع بودن نظام طالبان، حکمتیار میگوید ادعای اسلامی بودن نظام کنونی دروغ بزرگ است. و در ادامه این مجموعه خبری، چین میزبانان نشست جهانی زادروز بودا، نقش آموزه های بودیسم در رفای انسانی و صلح جهانی بررسی می شود. حالا هم نوبت میرسد به برنامه زندگی مردم. مخاطبان ما در موارد مختلف و افغانستان اینترنشنال پیام ارسال کردن. در میان پیام ها شکایت بیشتر از شیوعی آفت کفشک در میان مزارع کشاورزان است. همکارم نقیب بیان پیام ها را مرور کرده و اینجا در استودیو با من است. آقای بیان، چی از تازه ها از شیوعی آفت؟
2: نوید، به اساس پیام هایی که مخاطبان ما به ما ارسال کرده، شیوعی کشفک در برخی از ولایت های افغانستان بسیار بی سابقه است، به خصوص ولایت فاریاب. در ولایت فاریاب به حد شیوعی آفت زیاد است که گفته میشه که حتی منابع آبی را صدمه زده و منابع آبی غیر قابل استفاده شده. همچنان در ولایت های بادغیس و ولایت هرات شیوعی آفت بیشتر گزارش داده شده و مخاطبان ما از آفت شکایت کردند.
1: یکم در مورد این آفت اگه بگین، چه آفت است و چطور به مزارع آسیب میزنه؟
2: خب نوید، مشکل اساسی آفت ای است که این یک آفت بیضوی شکل است. در هنگامی که به خطر مواجه شوه یک بوی بد از خود تولید میکنه. این وقت با مزارع حمله میکنه، امی شیره گندم میمکه و به ساقه گندم به حد ای صدمه میزنه که حتی مواشی از کاه گندم استفاده نمیکنن. به این اندازه ای خطرناک است.
1: بله، و راه های مبارزه با بیماری چگونه است؟
2: خوب کارشناس ها نوید میگه که در مورد افغانستان دو راه بسیار ممکن وجود دارد. یکی راه مبارزه کیمیاوی است که باید ماشین دواپاشی باشه، باید ادویه کیمیاوی باشه و دواپاشی شوه. با راه دیگه شی است که مبارزه فیزیکی است، یعنی کشاورزان با جال کفشک از مزارعشان جمع کنن و ببرن در یک محل مناسب او را دفن کنن. اما دفن کردن و جمع‌آوری از این بسیار زمانگیر است و یک کار آسان نیست.
1: و طالبا کمک کرده بر کشاورزا؟
2: خب طالبا در برخی محلات میگن که برای کشاورزان جالهای توزیع کردن که کشاورزان توسط از او بتانن کفشک از مزارع خود جمع‌آوری کنن. اما کشاورزان میگن که یک کار دشوار است، برای از اونا باید ماشین دواپاشی داده شود. ماشین دواپاشی نسبت به سالهای پیش بسیار قیمت شده، اونا دوا در اختیار ندارن. اونا میگن که باید برشان کمک شود تا مزارعشان دواپاشی شود. حالا یک پیام مخاطب مردمی مورد میشنویم، باید دوباره برمیگردیم.
3: مالی مون رو میکنم.
4: خب تو روز موفق شدین، چیزی گرفتین؟
3: یه چیزی گرفتم، گرفتا قد شهر کور میکنم، هیچ نمیشه نجان.
4: آیا همه تو رو تونو چند تا رو گور کردین؟
3: اگون چهار پنج تا رو که در جا گور کردم.
4: خب پنج هستی رو یه پنجمی ها؟
3: یه پنجمی شد.
4: خب نامو خدا نامو
3: بخیر شهر کورم کرد، بخیر نمیشه روی نبارم.
4: زراعت برای شما یک چیزی باید کمک کنه دیگه.
3: باید کمک کنه دیگه.
4: چطور مردم خراب کرده؟ خوب گپ است، خوب گپ.
2: نوید، دیدی که کشاورز تقاضا داره که باید برش کمک شو، با از طرف دیگه جالش دیدی که با چی مشکل، یعنی بوجی بوجی کفشک جمع کرده و دفن کرده. خب پیام ها زیاد است، در برنامه های آینده پیام ها را دنبال میکنیم. اگر مخاطبان ما به ما در آینده پیام میفرستن، لطفا در شماره واتساپ ما که 00044334600 است به ما پیام بفرستید.
1: سپاسگزارم آقای بیان از حضور و جزئیات و توضیحاتی که را کردید. ادامه خبرها. ارتش آمریکا اعلام کرد که بامداد پنجشنبه چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرد و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف قرار

0: داده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته که این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که با گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. او همچنین از رهگیری به سرنگونی چند پهپاد سپاه پاسداران خبر داد که تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا محسوب می‌شد. یک مقام آمریکایی دیگر در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام افزوده آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شلیک به یک نفتکش آمریکایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده است. این نهاد نظامی ادعا کرده که کویت مبدا حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده است. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ارتش کویت گفته که صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده است. همکارم نرگس اورخش از استانبول برای جزئیات بیشتر با خود داریم. نرگس، تازه‌ها از درگیری میان آمریکا و ایران چه است؟
1: خب در 24 ساعت گذشته و به ویژه از اوایل بامداد روز پنجشنبه یک سری از گزارش‌های در مورد حملات آمریکا در نزدیکی‌های بندر عباس و همینطور تنگه هرمز گزارش شد. بعد هم سنتکام تایید کرد که 4 پهباد که قصد داشتند با کشتیرانی را در واقع با مشکل روبرو کنند در تنگه هرمز را انهدام کردند و پس از آن هم در یک عملیات دفاعی محلی که این موشک‌ها شلیک می‌شدند در بندر عباس را مورد هدف حملات هوایی قرار دادند. در تصاویری که امروز هم منتشر شده نشان می‌دهد که یک ساختمان بزرگ آتش گرفته و دود بسیار سیاهی و غلیظی از این ساختمان بالا می‌آید. بعد هم مقامات جمهوری اسلامی تایید کردن این حملات را و آن را محکوم کردن. به ویژه وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز به شدت محکوم کرد این حملات را و گفت که آمریکا نقض کرده نه تنها قوانین بین المللی را در تنگه هرمز بلکه آتشبسی که بین دو طرف در حال حاضر برقرار است آن را هم نقض کرده. در پاسخ به همین حملات دفاعی که حالا آمریکا عنوان میکنه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی هم حملات تلافی جویانش را آغاز کرده. به ویژه با کویت امروز گزارش‌های متعددی منتشر شد. به ویژه مقامات کویتی از رهگیری موشک‌ها خبر دادند ولی محل شلیک این موشک‌ها را که از سوی چی کشوری انجام شده اعلام نکردند، اما بعدتر رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که این حملات از سوی جمهوری اسلامی و در تلافی حملات رهگیرانه‌ای که مقامات آمریکایی انجام دادند انجام شده و این روند به نظر می رسد که تنش را بین دو طرف بیشتر کرده و انتظار حملات مشابه حالا در جریان روز افزایش پیدا کرده.
0: حالا با توجه به این وضعیت روند مذاکرات چگونه پیش بینی میشه؟
1: همین حملات هم دقیقا چندی پس از صحبت‌های دونالد ترامپ در کاخ سفید انجام شد. او به شدت ابراز نارضایتی کرد از روند گفتگوها و مذاکرات و تأکید کرد که با وجودی که جمهوری اسلامی هیچ چیزی برایش باقی نمانده، اما آنها همچنان در تلاش هستند که در واقع باجگیری‌های خودشان را از طریق تنگه هرمز انجام بدهند. تأکید کرد که تنگه هرمز یک راه دریایی بین المللی است و هیچ کسی حق کنترل آن را نداره. حتی واکنش هم نشان داد در مورد صحبت‌هایی که جمهوری اسلامی با عمان کرده در مورد اینکه چگونه میشه پس از آتش بس رفت و آمد کشتی‌ها را در این مسیر کنترل کنن. دونالد ترامپ تهدید کرد که هیچ کشوری حق کنترل این تنگه را نداره به دلیل اینکه به لحاظ قانونی و قوانین بین المللی یک تنگه بین المللی است و همه حق دسترسی به آن را دارند. اما با این وجود تاکید شده که همچنان روند مذاکرات ادامه خواهد داشت، اما این که با توجه به این تنش‌های اخیر چقدر ممکن است که دو طرف زودتر به یک توافق برسند مشخص نیست و گمانه‌زنی‌ها و امیدها را در این مورد کمتر می‌کند. اما در سوی دیگر کشورهای منطقه به وجه خلیج، کشورهای خلیج فارس و اینجا در ترکیه در چند هفته گذشته تلاش‌های مستمر خودشان را انجام دادند و همه این کشورها از دونالد ترامپ درخواست کردند که دوباره به جنگ برنگرده، به دلیل اینکه این جنگ برای منطقه جز ضرر چیزی دیگری به بار نخواهد داشت. به ویژه در ترکیه مقامات این کشور و آقای رجب طیب اردوغان بارها گفته که خاورمیانه و به ویژه حالا در درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا توان و تحمل یک جنگ دیگر نداره، بنابر این نیاز به یک توافق صلح پایدار است و در ادامه مذاکرات بین دو طرف برای حل اختلافات طولانی مدت از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که یکی از اصلی ترین چالش ها در این مذاکرات عنوان شده. اما کارشناسان حالا میگن با این درگیری و زد و خوردی که در 24 ساعت گذشته رخ داده، احتمالاً رسیدن به یک توافق بیشتر از هر زمان دیگر دشوار شده و ممکن است اگر یک خطای جدی دیگر از هر دوی این طرف رخ بده، دیگر امکانی بازگشت به یک جنگ شدیدتر وجود خواهد داشت و وضعیت برای منطقه بدتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس هرخش از استانبول. حالا چون خبر کوتاه از جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر رسمی به قزاقستان امروز در آستانا با قاسم جمارت توکایف دیدار و گفتگو میکرد. محور این مذاکرات گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فناوری میان دو کشور اعلام شده است. آقای پوتین شب گذشته با استقبال رسمی و بدرقه جنگنده های قزاقستان وارد آستانا شد. دو کشور قرار است 16 سند همکاری از جمله بیانیه مشترک درباره دوستی و آسنام جواری امضا کنند. یک مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پس از کشف صدها شمش طلا و میلیون‌ها دلار پول نقد در خانه‌اش در ایالت ورجینیا بازداشت شد. ماموران FBI از خانه دیوید تراش 303 شمش طلای 1 کیلویی به ارزش بیش از 40 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد و ده‌ها ساعت لوکس از جمله رولکس کشف کردند. تاکنون دلیل نگهداری این حجم طلا و پول نقد در خانه مامور پیشین سیا روشن نیست. حدود 300 نفر از ادبای غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی های امنیتی علیه مهاجران شد به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا برگشتند. چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی وساک است. در این نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودیسم در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو میکنند. بودیسم از 4 دین بزرگ جهان پس از مسیحیت، اسلام و هندویسم به شمار می‌رود. گزارشی از حمید رشید.
2: برگزاری 21مین نشست روز جهانی وساک، چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
3: We support the Civilization Initiative.
4: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت آمیز حمایت میکنیم و از یک دیگر می آموزیم. ما برای مقابله با چالش های جهان با هم همکاری میکنیم. برای نمونه یک کنفرانس بین المللی درباره چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرده ایم.
2: در نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودایی در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. برخی بودایی‌ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
5: I think it is very important that we have events like this Vesak in China for the first time.
6: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیسم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده ما در اینجا از سنت های عمیق خرد بودایی الهام می گیریم و آن را با یکدیگر شریک می سازیم.
2: روز ویساک از مهمترین مناسبت های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می دارد. این مقدسترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می شود. بودایی ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابان‌ها و آزادسازی پرنده‌ها این روز را سپری می‌کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش‌ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
0: و خبر آخر این که گاومیش مشهور بنگلادش از قربانی شدن در ایام عید نجات یافت و به باغ وش منتقل شد. این گاومیش به خاطر نامی که بر او نهاده شده بود به شهرت رسید. صاحب گاومیش به خاطر کاکل‌های طلایی او نام ترامپ را برای انتخاب کرده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از این اقدام استقبال کردند. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما نشانی afnantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: دسترسی به اینترنت در ایران پس از نزدیک به 3 ماه قطعی به صورت محدود و تدریجی دوباره برقرار شده است. بر اساس داده‌های نت بلاگز، خسارات مستقیم 88 روز قطعی اینترنت جهانی در ایران به حدود 3 میلیارد و 287 میلیون دلار رسیده است. به گزارش نت بلاگز، نهاد پایش اینترنت شبکه‌های ارتباطی ایران پس از حدود 2093 ساعت قطع تقریبا کامل اتصال به اینترنت جهانی تا حد دوباره فعال شدن. رخ داده که به گفته این نهاد یکی از طولانی‌ترین قطعی‌های اینترنت در سطح یک کشور محسوب می شود. کارشناسان حوزه ارتباطات هشدار دادند که ادامه این وضعیت آسیب قابل توجه به بخش‌های اقتصادی وابسته به اینترنت از جمله تجارت الکترونیک و شرکت‌های فناوری وارد کرده است.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ما تشکر می‌کنیم صدای شما میباشیم و امیدوار هستم که از این روزهای تاریک همگی ما گذر کنیم.
1: صدای همبستگی، امید و حمایت از زنان افغانستان در ایام عید قربان. ورزشکاران کشور خواستار پایان محرومیت دختران کشور از ورزش و آموزش شدند. خورکشی مقدماتی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا، افغانستان با اردن، بحرین و تاجیکستان همگروه شد. نخستین تاجگذاری تاریخ عقاب‌ها در اروپا، کریستال پالاس در فینال لیگ کنفرانس رایو وایکانو را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.
2: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه، برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
1: و وداع بزرگترین چهره تاریخ فوتبال زنان جهان با بیاناری ها، الکسیا پوتیاس پس از 14 سال و کسب 38 جام از بارسلونا خدافیزی کرد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سروری هستید و امروز پنجشنبه هفتم جوزا برابر با دومین روز عید قربان است. عیدی که پیام‌آور همبستگی، اتحاد و امید برای مردم افغانستان به شمار می‌رود. خانواده ورزش افغانستان هم ضمن تبریک این ایام فرخنده خواستار پایان محرومیت زنان و دختران کشور از ورزش و آموزش شدند.
0: عید سعید قربان تبریک میگم به تمام مسلمانان جهان و هموطنان عزیزم، چه در داخل افغانستان و چه در خارج. امیدوار هستم که ایام خوبی رو همراه فامیل هایتان سپری کنین و خوش و خندان باشین. و از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم از خواهران عزیزم در افغانستان که متاسفانه در شرایط امروزی از حق و حقوق اولیه‌شان محروم شدن، از مکاتب رفتن به ورزش و فعالیت‌های روزمره و در کل از جامعه حذف شدن. متاسفانه می‌خوام بگم که من به یاد شما هستم و ما تا جایی که بتونیم صدای شما میباشیم و امیدوار هستم که از این روزهای تاریک همگی ما گذر کنیم. و برادران عزیزم خواهش میکنم که خواهرانشان و مادرانشان حمایت کنن و برای اونها نقطه امن در داخل خانه ها، در محیط داخل فراهم کنن، اونها حمایت ساپورت کنن، بگذارن که رشد و پیشرفت کنن و خودشان باشن، لذت ببرن، خوشحال باشن و یک جامعه خوب و مفید و سالمتر در آینده بخیر انشاءالله دست به دست همدیگه داشته باشیم. اوقات خوب براتون آرزو میکنم. دوستدار همیشه گیتان هستم. موفق و پیروز باشیم.
3: سلام عرض ادب خدمت همه هموطنان عزیزم. فرارسیدن عید سعید قربان رو به تمامی مسلمانان دنیا علل خصوص هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم و همچنین آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه ورزشکاران، جوانان و هموطنان عزیزم از خداوند متعال خواست دارم. عیدتان مبارک.
1: تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دور انتخابی جام قهرمانی آسیا با اردن، تاجیکستان و بحرین همگروه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزیا قرعه‌کشی مقدماتی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا 2027 چین را برگزار کرد. این رقابت ها از 3 سنبله تا 15 سنبله به صورت متمرکز برگزار می شود. فرمت تازه دو مرحله دارد و سازوکار صعود و سقوط معرفی شد. در مرحله انتخابی 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و سرگروه ها به همراه 7 تیم دوم برتر صعود می کنند. در مراسم قرعه کشی افغانستان در گروه دی قرار گرفت که بازی هایش به میزبانی کشور بحرین برگزار می شود. کریستال پالاس انگلستان در فینال لیگ کنفرانس اروپا 1-0 رایو وایکانوی اسپانیا را شکست داد و نخستین جام اروپایی تاریخش را بالای سر برد. ژان فیلیپ ماتتا مهاجم فرانسوی عقاب‌ها تک گل این دیدار را دقیقه 51 وارد دروازه حریف کرد. این قهرمانی سومین جام قهرمانی بزرگ تاریخ 120 ساله این باشگاه پس از فتح اف ای کاپ و جام خیریه انگلستان است. همچنان کریستال پالاس با سومین تیم بریتانیایی پس از چلسی و وست هم تبدیل شد که در 4 سال اخیر قهرمان لیگ کنفرانس اروپا می شود. هر 3 جام تاریخ این باشگاه با هدایت الیور گلاسنر کسب شده است. این مربی پس از قهرمانی دیشب از نیمکت کریستال پالاس کنارگیری کرد.

0: 14 سال، 38 جام، 232 گل و حالا ودای گشکبار با باشگاهی که الکسیاپوسیاس در آن به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ فوتبال زنان تبدیل شد. کاپیتان بارسلونا در حالی که جام‌های سال‌های پرافتخارش پشت سرش چیده شده بودند، از تیمی خدافیزی کرد که خودش بخشی از هویت نسل طلایی آن بود. گزارش ببینیم از راه پوربخش.
1: پس از 14 سال، الکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیو کمپ خداحافظی کرد.
2: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می کردم. واقعا قلبم خیلی درد می کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
1: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا روشکت دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای وداع می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که دو سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
2: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
1: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.
0: دادستان‌های کل ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی خواستار توضیح فیفا در مورد شیوه‌های فروش بلیت 8 مسابقه جام جهانی در نیوجرسی و تخلف احتمالی صورت گرفته شده است. رسانه‌ها پیشتر گزارش دادند جایگاه‌های فروخته شده به قیمت بالا با بلیت تماشاگران مطابقت ندارد و به دنبال این موضوع دادستانی نیوجرسی در بیانیه‌ای اعلام کرد خواستار جزئیات بیشتر از فیفا شده است. فدراسیون جهانی فوتبال هم تاکنون از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده. بیشتر هم قیمت بسیار بالای برخی بلیت‌های جام جهانی خبرساز شده بود. اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی 2026 با حضور نیمار جونیور آغاز شد. کارلو آنچلوتی که سال گذشته هدایت برزیل را به عهده گرفت، وظیفه دارد به انتظار 24 ساله این کشور برای کسب جام قهرمانی پایان دهد. نیمار با وجود مصدومیت‌های اخیر دوباره به ترکیب تیم برگشته است تا سلساو را برای کسب نخستین قهرمانی از سال 2002 کمک کند. برزیل در نخستین دیدارش در جام جهانی 23 جوزا در ایالت نیوجرسی به مسافه مراکش می رود. مایکل والگرین رکابزن با تجربه دنمارکی با سبقت گرفتن از حریفان در کیلومتر پایانی قهرمان مرحله 17 جیرو دیتالیا شد. در این مرحله 200 کیلومتری والگرین پس از رقابتی نزدیک سوتر از آندریاس لکنسوند از خط پایان عبور کرد و نخستین پیروزی خود را رقم زد. دامیانو کارسو نیز سوم شد. یوناس ونگگارد هم با حضور در گروه اصلی صدرنشینی خود در رده‌بندی کلی را حفظ کرد.
3: Thank you. Trionfa! Quando viene premiato da Eleonora
0: با همسری هم بزنیم به مسابقات تنیس رولان گاروس. نوواک جوکوویچ قهرمان سه دوره این مسابقات به مرحله دوم صعود کرد. مرد شماره 4 جهان به مسافه والنتین رویر فرانسوی رفت و در دیداری که 3 ساعت و 44 دقیقه طول کشید 3-1 به برتری رسید. سربینا تورد ست اول را برد، ست دوم را در تای بریک واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم پیروز شد. جوکوویچ 39 ساله که برای 25مین گرند اسلم انفرادی تلاش میکند، در مرحله بعد به مسافه ژائو فنسپای برزیلی خواهد رفت.
3: جوکوویچ من جورج سان
0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی خود به مناسبت عید قربان در قندار بر وحدت و اطاعت تاکید کرد. او در سخنرانی یک ساعته خود 81 بار کلمه وحدت، 35 بار کلمه اختلاف و 12 بار کلمه اطاعت را به زبان آورد. هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی عیدی خود از مخالفان خواسته دوباره به افغانستان بازگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تسویه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. هیبت الله خانزاده در سخنرانی خود مناسبت عید قربان خطاب مخالفان گفت برگردید، این افغانستان خاک شما و کشور شماست. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، به خبرهای اسه بعد از ظهر به وقت کابل خوش آمدید. سپنید افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها: گرایش به شرق، وزیر دفاع طالبان با مسکو توافق نظامی امضا کرد. انتقاد اسلامگرایان از اسلام طالبان، حکمتیار میگوید رهبر انتخابی باشد و از میان مردم. دومی روز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در قبرس، تنش در تنگه هرمز، جنگ اوکراین و امنیت اروپا بررسی می شود. در ادامه تلاش های طالبان و مسکو برای تقویت روابط دو طرف در جریان نشست امنیت بین المللی مسکو، یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در حاشیه این نشست با سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری ها گفتگو کرد. الهام کریمی گزارش دارد در این مورد.
1: امضای توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
2: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می خواهیم در همین مسیر گامهای بیشتر برداریم.
1: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
3: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
1: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبال‌ها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان و روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ملا یعقوب وزیر دفاع اداره طالبان در جریان سفرش به روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو از هندوها و سیکای افغانستان خواست تا دوباره به کشورشان برگردند و در افغانستان زندگی کنند و افزود که این کشور خانه مشترک همه آنان است.
4: افغانستان از مرستاش در طول گرد کردی او ټول افغانان باید د مالکیت احساس وکړي او د افغانستان ټول مشکلاتو په حل کې باید ټول لاس په کار شو او خصوصا اهل هنود هیوادوال که د افغانستان څخه تر ډیره حد پورې په خوا په افغانستان کې ډیر اوس کم سوي دي کولای شي چې دوی راشي په افغانستان کې اوسېږي. افغانستان ستاسو وطن دی، افغانستان ستاسو کور دی، تاسو ټولو حقوقو ته موږ ژمن یو او هیڅ کله به هم بې عدالتي نه کېږي. هیڅ کوم هیوادوال سره هیڅ کله به هم تبعیضي چلند نه کېږي د هیڅ کوم هیوادوال سره. نو ټول افغانان کولای شي په افغانستان کې په ګډه د مالکیت د احساس سره ژوند وکي او د افغانستان په چارو کې خپل امکانات په درلودلو سره هڅه وکي او پرمختګ کې نظریات او مشورې او د بل سره تبادله.
0: تا خبره کوتا از افغانستان. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که والی های طالبان در ولایت های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی تایید می کنند که اکنون تنها شرکت های وابسته به این گروه اجازه کار دارند و روند توزیع جواز برای شرکت های بومی متوقف شده است. به گفته منابع، مقام های طالبان پس از این اقدام از شرکت داران پول مطالبه کرده و در موارد با وجود دریافت پول با آنان اجازه فعالیت ندادند. حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواست تا درباره همکاری با طالبان در روند اخراج افغان ها توضیح دهد. این حزب با اشاره به نقش نمایندگان طالبان در شناسایی هویت مهاجران هشدار داده که مراجعه پناهجویان به نمایندگی های تحت کنترل طالبان می تواند آنان را در معرض خطر قرار دهد. همزمان رسانه های آلمانی گزارش دادند که کنسول طالبان در بن چند بار برای بررسی هویت افغان هایی که قرار است اخراج شوند به اداره مهاجرت آلمان رفته است. پس از متهم شدن 7 پناهجوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شماری از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر استارمر خواستار توقف ورود پناهجویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 شهروند افغانستان در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عمل کرد و نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از هبت الله خونزاده گفته رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. حکمتیار همچنین ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته تأمین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. پس سوال میریم، نرگس ورخش همکارمان با ما هست در برنامه. نرگس، بیشتر خودت بگو از انتقاد را که حکمتیار از رهبری طالبان کرده.
5: بله، این چهره جنگ سالار

0: سامماندار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امو چارچوبی که هم طالبا به او معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چی کسی مطرح میشه نباید دیره پیش از پیش یک مانعی کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفعی انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما این که بعدها ببینیم یا آیا این در اصول پیاده میشه یا نمیشه، یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسته که به پیام دادن، یا رهبر طالبان مجبور میسته که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنوند. الان من فکر نمی کنم که پیام سب کافی باشه. من عرض کردم که در امون چارچوب است که اردو با او معتقد هستن. از نظر من فکر می کنم که پیام های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالب داده شود، چه در مورد حکومتداری، چه در مورد یکتازی هایی که دارند و چه در مورد در مجموع سیاست های داخلی.
1: این انتقادها در حال مطرح می شود که هبت الله اخوندزاده در خطبه نماز عید نافرمانی از رهبر را مرگ در جاهلیت خوانده است. او در خطبه یک ساعته خود در مسجد قندار 81 بار بر وحدت و لزوم آن تاکید کرد. هبت الله برای نخستین بار شخصا از مخالفان خارج از کشور دعوت کرد به کشور بازگردند. نقیب آن گزارش می دهد.
2: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
3: که یو سرای مرکی او دیده یو امیر سر بیعت و نلری دی یو امیر پا اطاعت که نوی، نو ده جه سر مرگ ده جاهلیت مرگ دی، یعنی ده اسلام سا پخوا چه کم زندگی و ده جاهلیت و ده ناپوهی چاغه وقت که دالا عبادت نه بلکه در بندگان و در بطان عبادت کردی در دو مرگ واکی داغو مرگ شد.
2: آیا رهبر طالبان می داند که شمار از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.
4: بسیار دل سرد هستند تا که در نماز هم اشتراک کردن نمی تانند. دیگه ما شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم، به خاطری که ملا هبت الله در خطبه نامش گرفته میشه معلوم نیست که او مرده است، زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است. دیگه وقتی که او تور آدم باشه دیگه چرا در نماز در خطبه نامزو گرفته شوه؟
2: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
5: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن. پیری شدن که بتونم حداقل پول همیشه دینی رو آماده کنم. بسیار راج و قوم و عمده دارم.
2: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن ایدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
1: ممنون امریتان، نگاه دوباره به سرخط ها داریم. گرایش به شرق، وزیر دفاع طالبان با موسکو توافق نظامی امضا کرد. انتقاد اسلامگرایان از اسلام طالبان، حکمتیار میگوید رهبر انتخابی باشد و از میان مردم. در ادامه مجمع خبری، چین میزبان نشست جهانی زادروز بودا، نقش آموزه های بودیزم در رفاه انسانی و صلح جهانی بررسی می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دومین روز نشست غیر رسمی خود را در قبرس ادامه می دهند. نشستی که در سایه جنگ ایران، تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه جنگ اوکراین برگزار می شود. همچنان انتظار می رود امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی، امنیت انرژی، هماهنگی با کشورهای خلیج فارس و احتمال تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس همچنان از محورهای اصلی مذاکرات باشد. لیلی نکفر همکارمان از بروکسل داریم. لیلی، مقامات اروپایی درباره امنیت تنگه هرمز و احتمال تقویت ماموریت دریایی اتحادیه اروپا چی گفتند؟
6: خب مسئله تنگه هرمز باز هم امروز جز مسائل اصلی است که اتحادیه اروپا وزرای خارجش در این نشست در موردش صحبت میکنن. خانم کالاس پیش از جلسه هم اشاره کرد که اونها انتظار دارن که یک توافقی امضا بشه، به خاطر اینکه امضای این توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نفع همه طرفین است، حتی به نفع اروپا است، به نفع کشورهای منطقه است. در نشست امروز هم میدونیم که نمایندگانی از هند و عربستان سعودی هم شرکت کردن در این نشستی غیر رسمی که در قبرس وجود داره و قراره که مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه و از جمله همکاری‌هایی که میتونن در مورد بازگردوندن امنیت کشتیرانی به تنگه هرمز در واقع به هم دیگه همکاری بکنند میخوان صحبت بکنند. در کنار این میدونیم که یک ماموریت کشتیرانی داره اتحادیه اروپا، ماموریت آسپیدس، ماموریتی که با هدف حفاظت در دریای سرخ فعلا داره فعالیت میکنه. پیشتر وقتی که جنگ در ایران آغاز شد صحبت‌هایی پیش اومد که آیا اتحادیه اروپا میتونه این ماموریت رو در واقع افزایش بده، تقویت کنه که تا در خلیج فارس هم فعالیت بکنه یا نه. بین اعضای اتحادیه اروپا بحث‌های طولانی بوده در این مورد. آخرین صحبت که خانم کالاس کرده بود این بود که اعضا تمایل دارند که این ماموریت تقویت بشه، اما امروز رسانه‌های اروپایی میگن که بین برخی از اعضا نگرانی‌هایی وجود داره از جانبشون و اونها میگن که اگر چنین ماموریتی رو با اینکه تهاجمی نیست و دفاعی در حال حاضر وارد تنگه هرمز بکنند، از جانب جمهوری اسلامی ممکنه در واقع شرکت در درگیری محسوب بشه و برای همین نگرانی وجود داره. برای همین هست که فعلا اتحادیه اروپا دست نگه داشته. اما میدونیم در هفته‌های گذشته اتحادیه اروپا یک در واقع تحریم‌هایی رو که علیه جمهوری اسلامی وجود داشت گسترش داد و کسانی که در اختلال در تنگه هرمز دست داشتن رو به لیست تحریم‌هاش اضافه کرد.
1: ستشکر از خودت لیلی نکفر، همکارمان از بروکسل. خبرهای کوتاه از جهان نگاه داریم. کانون کانادا اعلام کرده که به جای خرید هواپیماهای نظامی از شرکت آمریکایی بوئینگ، قصد داره چند هواپیما شرکت سویدنی ساب خریداری کنند. نخست وزیر کانادا میگوید این هواپیماها برای شناسایی تهدیدهای احتمالی در منطقه قطب شمال و تقویت امنیت کشور استفاده خواهند شد. این هواپیماها توانایی شناسایی و ردیابی اهداف زمینی، هوایی و دریایی را تا فاصله 650 کیلومتری دارند. عربستان سعودی اعلام کرده که بیش از 1,700,000 نفر در مراسم حج امسال شرکت کردند. در این مراسم حضور زنان چشمگیر بوده و در میان زائران امسال بیش از 813,000 زن حضور دارند. زائران در حال مناسک حج را انجام دادند که دمای هوا در مکه و منا به بیش از 42 درجه سانتیگراد رسیده است. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت‌رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت. این هواپیما توانه عملیات‌های دوربرد اسرائیل را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمله 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر، ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که بامداد پنجشنبه چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرد و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده است. یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفت این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدید برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. او همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد سپاه پاسداران خبر داد که تهدید مشابه برای ارتش آمریکا محسوب می‌شد. چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی وساک است. در این نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودیسم در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. بودیسم از 4 دین بزرگ جهان پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم است و شمار می‌رود. حمید رشید در این گزارش نگاهی انداخته به این نشست و رسم و عنانات بودایی‌ها در روز وساک یا زادروز بودا.
7: برگزاری 21مین نشست روز جهانی ویساک. چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
8: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت آمیز حمایت میکنیم و از یکدیگر میآموزیم. ما برای مقابله با چالش‌های جهان با هم همکاری می‌کنیم. برای نمونه یک کنفرانس بین المللی

0: چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می‌گیریم و آن را با یکدیگر شریک می‌سازیم.
1: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می شود. بودایی ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابان ها و آزادسازی پرنده ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
2: گومیش مشهور بنگلادش از قربانی شدن در ایام عید نجات یافت و به باغ وحش منتقل شد. این گومیش به خاطر نامی که بر او نهاده شده بود به شهرت رسید. صاحب گومیش به خاطر کاکل‌های طلاییش نام ترامپ را برای او انتخاب کرده بود.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: امروز چهارشنبه روز اول عید قربان، میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت‌های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکان‌های معین به ویژه عیدگاه نماز عید را ادا کنند. مقام‌های طالبان نیز نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. این در حال است که مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتن که فقر در جامعه بیداد میکند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. این در حال است که حدود 30 هزار زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج به عربستان رفتند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: امروز چهارشنبه روز اول عید قربان است. میلیون ها نفر در افغانستان این روز را زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده زیر سایه فقر دارند تجلیل میکنند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکانهای معین به ویژه عیدگاه ها و استادیوم های ورزشی نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نیز نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما مولوی عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکنند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد دست کم 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر روبروند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج راهی عربستان سعودی شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین که با ما پیوستن. آماج بسیار خوش آمدین. بیاین ابتدا برای شما عید را مبارک باد عرض بداریم و در ضمن برای شنوندهای ما اگر لطف کنین بگوین که فلسفه وجودی عید قربان چیست و ای که میتون گفت که روح واقعی عید قربان با فشار، ترس و محدودیت سازگار است؟
2: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیوموسف عزیز و همچنان عید شما و عید همه همبیهنان عزیزمان گرامی باد. ببینیم دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یاداوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونند کنار بیایند بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است و قرآن کریم بسیار بصراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که مستر به صراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سدید است. بلن قطعا که نمیتونه همو فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بیاره.
1: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین این هم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
2: بدون شک یکی و دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص ای دو پدیده اجرا میشن این دو شعیره، اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارند و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارند. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات هست و وابستگی ها هست و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگ تر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم و در فریضه حج ما بیشتر حضور وحدت و یگانگی مردم و همگرایی و از بین رفتن رنگ‌ها و نژادها و تبارها و اینها را بیشتر مشاهده می‌کنیم.
1: ولی مطمئناً آقای ماج که حج شرایط داره که باید برآورده شود، در یک وضعیتی که ما می‌بینیم افغانستان دچار فقر شدید است، گرسنگی و بیکاری به اوجش است و امسال ما باز هم 30,000 زائر حج داشتیم، چقدر شرایط حج با وضعیت امروز ما همخوانی داره؟
2: خب من یک چیز در این قسمت خدمتتون عرض بکنم که البته من نمیدونم که این یک بحث تقریبا فردی هست، یعنی یک فرد خودش میتونه ارزیابی بکنه که آیا واجد شرایط حج هست یا نیست، یعنی فریضه فردی هست، یعنی فریضه جماعی نیست که ما بریم به اصطلاح چه میگن مشخص بکنیم، یک معیار را تعیین بکنیم که اگر جامعه ما در اینی حد در اینی معیار رسید باز میتونن که مردم واجد شرایط باشن. ولی ما نیاز داریم که در جامعه آگاهی بودیم، ولی بدون شک حج یک فریضه هست که ما نمیتونیم اینها را تبدیل بکنیم یک جای دیگری قرار بدیم، همان گونه که ما نمیتونیم مثلا نماز ببریم جای روزه را بیاریم جایی یا چیزی دیگری را عوض بکنیم. خب این یک مسئله هست که مثلا ما شاید حاجیانی داشته باشیم که حج فرضی را انجام داده باشند ولی برای بار دوم برای بار سوم میروند، قطعا که چنین حاجیان کار درستی نمی‌کنند. این حاجیان بسیار برایشان این اولویت داره و از لحاظ شرعی بسیار مهم است که نیازمندی‌هایی که مردمشان دارن اونها را در نظر بگیرن نسبت به نوافلی که انجام بدن. اینجا ما گرسنگانی که در اینجا داریم اینها اولویت دارن تا اینکه شما برای بار دوم و بار سوم بروین حاضر بیت الله شوین. البته این مخصوص کسانی هست که بار دوم و سوم رفتن.
1: آقای ماج به می دلیل من این پرسش مطرح کردم به خاطر که معمولا مردم عام در جامعه میپرسن که آیا افرادی که از آدرس یک جامعه فقیر به حج میرن حجشان قبول میشه؟ یک سوال عمومی است که مردم میپرسن.
2: خب متاسفانه یک فیومیست مردمی ما نمیدارم که دلیلش چه هستی را میتونن مردمای کسانی که متخصصی در بود جامعه شناسی هستن دقیق بودن، اما من نمیدارم که مردمی ما بیشتر چی اسلامگرای ما چی غیر اسلامگرای ما بیشتر قضاوت دارن به قضاوت میکنن و دوست دارن که فیصله بکنن. و حتی ما شما میبینیم در جامعه ما و شما متاسفانه یک تعداد میروند جنت یک تعداد میروند دوزخ. دیگه مسئله قبولی یک عبادت این دیگه یک امر تعبدی هست و یک امر الهی هست که کس نمیتونه حکم بکنه که چی کسی حجش قبول شده چی کسی حجش قبول نشده. اینها یک امر غیبی و پنهانی هست که ما نمیتونیم در این مورد قضاوت بکنیم.
1: اگر بیم از فرصت استفاده کنیم یک مقدار روی محدودیت ها هم در جامعه صحبت بکنیم، محدودیت های طالبا چی تأثیر بر روحی اجتماعی و مراسم های مذهبی در داخل کشور گذاشته؟ نه تنها پیروان مذهب سنی بلکه مذهب جعفری هم در این اواخر شاهد فشارهای شدیدی بوده از سوی گروه حاکم.
2: میگن که اما قصه شطر است که از شطر پرسیدن که گردنت کج است که کجای از او شطر راست است که گردنش راست باشه. دیگه این فاجعه، یعنی شما کجای این نظام و این رژیم میخواین که بگین که به اصطلاح به قول معروف به کتاب خدا و سنت پیامبرش برابر است؟ استبداد چیزی که اصلا با دین سازگاری ندارد، یعنی یک استبداد با تمام معنا شما ببینید که در اونجا حاکم است. برای مردم آزادی های شخصیشون که از اولویات مسائل اعتقادی و مسائل بسیار روشن در دین است که لایق راحت دین ایراد به صورت بسیار ظالمانه بالای مردم تحمیل میکنن. حق انتقال ببینن از یک طرف امیرالمومنین صدا میزنن و از یک طرف دیگر ما میبینیم که در این امرالمومنین نه بیعت است، نه حق انتخاب است، نه حق انتقاد است، نه ای کجای از این وجود داره. بنابراین متاسفانه شما ببینید که از همه گزارش هایی که شما بیشتر خواندین که مردم اجبار میکنن، مجبور میکنن که شما برین در ایدگاه ها نماز بخوانین یا در میدان های عمومی، استادیوم های ورزشی اینها بروین نماز بخوانین. خب یک مشکلی هست قیومی است که من فکر میکنم در افغانستان هر مکتبی که آمده ای تو علاقه داره که باید امو پهلوی بسیار امو سختگیرانه در اون مکتب پیدا بکنه.
3: بله.
2: که با امو عمل بکنه. حالی درست است که در مذهب احناف، در مذهبی که غالبیت مردم افغانستان با او باورمند هستن و معتقد هستن، نماز خواندن در بیرون از مسجد نماز عید یک امر مستحب است. مستحب یعنی معناش است که اگر شما کردین کار خوبی است پاداش میگیرین، اگر نکردین اشکالی نداره. و بعد در همین کتابهای فقهی میگن اگر مشکلی بود، گرمی زیاد بود یا باران بود یا حرج و مرج برای مردم خلق میکرد، در این صورت بهتر است که، حتی این وارد میگن بهتر است که در مساجد خوانده شود.
3: بله.
2: در یک فضایی که امنیت وجود نداره، مردم نان خوردن نداره، هوا را گرمیش هم ببینیم که به کجا رسیده و مشکلات هم اون در حدی که یک تصور نمیشه دیگه. در این صورت مثلا ما گپای بنیادی و وظیفه یک دولتی است که امنیت مردم را تأمین بکنه، برای مردم نان بیاره، برای مردم مشکلاتش را حل بکنه، نه که شما مردم را مجبور بکنین که والا برای ادای یک مستحب دیگه آزادی مردم سلب بکنن و مشکلات مردم نادیده بگیرید، یک فاجعه است واقع.
1: دقیق. واقع ما چون مناسبت عید است، پیام عیدم پیام شادی است و به گفته شما همبستگی است، ولی وقت در جامعه باز میبینیم که فقر و بیکاری و محدودیت های اجتماعی گسترده میشه، این پیام شادی و همبستگی چگونه آسیب میبینن؟
2: خب مشکلی است که یعنی وقتی ما یک نظام بگیم که این نظام مثلا اسلامی است یا غیر اسلامی است یا نظام دموکراسی است یا غیر دموکراسی است یا فلان است، حتی یک سلسله معیارهای وجود داره. ما مثلا میگیم فلان نظام یک نظام دیکتاتوری است، فلان نظام یک نظام اسلامی است، فلان نظام یک نظام دموکراتیک است، یک سلسله معیارهای وجود داره. وقتی ما ادعا میکنیم که همین نظام یک نظام اسلامی هست و این آدمی که غایب از خود امیرالمومنین خطاب میکنه، این سوال معنی است که همین امیرالمومنین که ما نخستین امیرالمومنین که حضرت عمر داریم، این آدم خود میگفت که به خدا قسم تا آخرین امت پیامبر گوشت نکنه در مسائل گرسنگی، عمر گوشت نمیکنه.
3: بله.
2: این سفره های پهن و گسترده و رنگینی که شما هر روز برای که مردم گرسنه و فقیر میکشین، بگونه مثال بگون، این با کجای دین سازگاری داره؟ با کجای یک نظام اسلامی سازگاری داره؟ وقتی شما مردم همه چیز که از پیششان بگیرین، آزادیشان رو بگیرین، اقتصادشان رو بگیرین، وحشت در جامعه خلق میکنین، انتقاد کسی کرده نمیتونه، امنیت مردم نداره، هیچ چیزی نداره، شما کجای جان به اسلام میمونه؟ کدام اسلام هستی که شما ایره آورد؟
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین، و روزهای خوشید بر شما آرزو دارم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان با روسیه توافقنامه تحت عنوان همکاری فنی نظامی امضا کردند که در نوع خود چندان سابقه ندارد. این توافقنامه در حضور دبیر شورای امنیت روسیه و یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به امضا رسیده است. هرچند جزئیات این توافقنامه فاش نشده، اما کلیات آن درباره همکاری فنی نظامی است که می تواند شامل تبادل اطلاعات، خرید تسلیحات، همکاری های آموزشی، انتقال فناوری و در زمینه امنیت مرزی میان دو طرف باشد. چطور فرزندان کسانی که خود را میراثدار جهاد علیه شوروی میدانند می توانند به متحد روسیه تبدیل شوند و آمریکا به این توافقنامه چگونه خواهد دید؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال، کارشناس امور امنیتی از آلمان، غوث جانباز، دیپلمات پیشین از افغانستان در مسکو از اتاوا، و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو که بعدن خواهد پیوست می باشن. بس را هم با آقای جانباز آغاز می کنیم که خب این توافقنامه حاوی چه مواردی است؟
1: سلام خانم پیکان، به شما و به جنرال محترم سلام و احترام تقدیم میکنم و همچنان عزیزایی که ما را میبینند. خب به طوری که دیده میشه این یک توافق نامه است. ما فکر میکردم شاید بیشتر تفاهم نامه باشه، که فرق بین تفاهم نامه و توافق نامه، خب شما میفهمین که تفاهم یعنی ما در اصول روی بعض مسائل با یک نتیجه رسیدیم، یک خاکه را نگاشتیم و باز در آینده به توافق میرسیم سر این مسائل، یا شاید نرسیم. اما وقتی که توافق صورت میگیره، این تعهدات و حقوق و مسئولیت های جانبین به وجود میاره. چون جزئیات همونطور که شما فرمودین هنوز خود در دسترس ما قرار نداره و احتمالاً در دسترس هم قرار نگیره، محتویات اصلیش و شاید هم بعض پروتکل های ضمنی هم داشته باشد. اما یه چیزی که میشه از فهوا و از روابط جانبین بین افغانستان تحت حاکمیت طالب و مسکو برداشت کرد، به نظر من اویی است که طرفین چی انتظارات داره از این دیگه. روسیه قسمی که بارها آرتیکولیت کرده، به زبان آورده که از بابت افزایش گروه های تروریستی مخصوصا داعش و خراسان تشویش داره. ای که مرزهای کشورهای مشترک و منافعی که حوزه منافع استراتژیک روسیه در دکترین روسیه، دکترین خارجی و نظامی روسیه او تسجیل شده، این مورد خطر و تهدید قرار نگیره، از آسیای مرکزی جنگجویا استخدام نشن، مخصوصا او جنگجویایی که از شرق میانه به این منطقه به این ترسیم یا پرداب شدن یا آمدن، این تشویش را داره. بیشتر این ارتیکولیت میکنه در سطح رسمی، یک پشت پرده بازی گپای دیگه هم هست، میشه سر از بس بدتر بپردازیم. طالب چی میخواه؟ طالب در حالت فعلی قرار داره خانم پیکان. از یک طرف خو مقاومت در داخل افغانستان احتمالاً وضعشان بیشتر شود، چون وضعیت عمومی مردم افغانستان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سایر تضادها را ما شما مشاهده میکنیم. یک. دو، حاکمیت فعلی و در کل افغانستان با یک جنگ اعلان نشده یا اعلان شده پاکستان قرار دارد، که ما شما میبینیم که تاسیسات افغانستان از بین میره، طالب ضرر نمیبینه، اما تاسیسات تهدابی افغانستان، اردوی افغانستان، مردم ملکی افغانستان که اعلامیه های سازمان متحد شاهد از او است، این تخریب و از بین برده میشه و تضعیف افغانستان صورت میگیره. من کوشش میکنم خانم پیکان که بالای افغانستان گپ بزنم، نه حاکمه دی حاکمت خون میره پشت کارش زود یا دیرتر. طالب انتظار داره که در نتیجه ای توافقنامه فنی و نظامی سلاح ثقیل به دست بیاره، توپخانه قوی به دست بیاره، دوربر قوای هوایی به دست بیاره و لوجستیک زوره، ورکشاپ های زوره و رادار به دست بیاره که به یک ترتیب بتونه تقابل بکنه با پاکستان. ای امو نکات اساسی اینمی توافقنامه که به امضا رسیده میتونه باشه. بنظرم
0: بسیار تشکر. خب بعدن از شما سوالات دیگری هم خواهم پرسید. آقای شمال، خب وقتی که گفته میشه توافقنامه نظامی و امنیتی، درست است که جزئیاتش هنوز بیرون نشده، ولی از لحاظ امنیتی و نظامی چه نکات در چنین یک توافقنامه ذکر میشه؟
2: رحمان رحیم، سلام بر شما و بر آقای جانباز و میمان بعدی که تشریف میارم. با استفاده از فرصت میخواستم عید سعید اطفال به شما و بر همکارای تکنیکی و برای تمام مردم افغانستان، بخصوص نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان یا نیروهای دفاعی امنیتی پیشین افغانستان مبارک باد بگویم. بیاین ببینیم که من میخواستم قبل از اینکه چرا روزها در 3 جولای سال گذشته بالاخره به این مسئله رسیدن که باید حاکمیت طالب به رسمیت بشناسند و باعث اولین کشور در دنیا این کار انجام دادن و باعث اولین و آخرین کشور شاید باقی مانند. به هر حال هدف کلان روسا اینجا بود استخباراتی داره، جنبه دیپلماسی و سیاسی از روی جناب آقای جانباز بسیار خوب توضیح دادن، ولی بود کلان از این بود استخباراتی روسا میخواین که با امضای توافقنامه ها دسترسی بیشتر اطلاعاتی و استخباراتی بر افغانستان، بر حاکمیت طالب و بخصوص گروه هایی که در داخل افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام میده و باعث یک تعدیل و کشورهای آسیای میانه و جنوب و روسیه و خود روسیه هست اینه در نظارات کنترل داشته باشه. این توافقنامه که نامش توافقنامه امنیتی و فنی هست، ببینین در افغانستان وسایل و امکانات زیادی از دوران شوروی باقی مانده که به شما تانکایش T-62 T-72 یعنی بالاتر از او وجود نداشت که اینا در خودش روسیه فعلی اینا از صف معاربه خارج شدن و یا دسترس دیستن و یک هستن ممکن است که یک تعداد وسایل و امکاناتی که حال به دست خود روسان ها میخوره اونا یا از این طریق برای طالبان بفروشن. اما سوال ای است که طالبا پول از این از کجا میکنن؟ من مطمئن هستم که روسا دیگه بار دیگه به افغانستان به گروه طالبا چیزی را نمیتن که فردا بلای جان خودشان شد. ببینین آمریکا، پاکستان، روس شوروی وقت همینا افغانستان آزمایش کردن، آنچی که دادن در افغانستان فردا های از اون بلای جان خودشان شد. بعضی خاطر نمیخوان که چیزا دوباره بلای جانشان شد. ممکن است این موافقتنامه در رود کمک‌های فنی باشه برای تامین وسایل و امکانات و ساختن ورکشاپ یا ایجاد ورکشاپ و دادن پرزجات وسایل و از وسایت سابقی اردوی ملی افغانستان که در اوجه باقی مانده. به خاطر که اردوی افغانستان شما ببینید در زمان جمهوریت یک ترکیب شده بود که تعداد بسیار کم از وسایل و امکانات شورایی وقت مانده بود و بیشتر از وسایل و امکانات آمریکایی بود. در جنگ‌های اخیر پاکستان که با پاکستان گروه طالبان داشتن اینا تعداد زیاد سلاح و وسایل مؤسس دادن و این مشکل خلاص شد. شما میفهمید که آمریکا دیگه به اینا مهمات اکمال نمیکنه. طالبان دست دیازی هستن که رای دیگر بدیل دیگر پیدا بکنن و از لحاظ دکترین نظامی دنیا هم افغانستان در زون امنیتی روسیه قرار داره و روسیه میتونه از بسیار نزدیک اکمالات برای افغانستانی که چین و حاکمیت در افغانستان باشه، چنانچه آقای جانباز هر بودن اینا خب ما مسئله افغانستان هم ادامه میکنیم. این توافقنامه بعد از ما هم مهم برای شاید برای روسا نباشه ولی برای طالبان بیشتر مهم است که اولین توافقنامه امنیتی رو با کشور بزرگ منطقه انجام میتن. از لحاظ سیاسی شاید این استفاده بکنن در تبلیغات خود، اما این موافقتنامه قدر بسیار ارزشمند نخواهد بود. ممکن است اینا روسا همی شناختی که از طالبان انجام دادن حالا میخوان که برابرداری سیاسی نظامی از این بکنن و این موافقتنامه یک بخش از است و این بیشتر بود استخباراتی داره.
0: بسیار تشکر از شما آقای سفروف، هم در برنامه وصل شدن بهشان خوش آمدید میگیم. خب از دو مهمان ما در خصوصی توافقنامه شنیدیم، گفته شد که جزئیات زیاد از این توافقنامه بیرون نیامده، ولی فکر میکنم که شما در نشست حضور داشتین در امین نشست امنیتی بین المللی. این توافقنامه چیست و چه موارد در این توافقنامه ذکر شده؟
3: سلام و عرض و ادب دارم برای مهمانان محترم برنامه شما، به مجری محترم، مدیران این برنامه و تماشاگران خیلی خوب برنامه تحلیلی شما. اون چی که من دریافتم از این توافقنامه نظامی فنی که اسمش آورده شده، اون چی که الان سریکوه و اون چی که نمایان میشه دیده میشه از نطق جناب آقای سرگی شایگو که ما خدمت صحبت‌هایشان را داشتیم، یعنی برای افغانستان روسیه میتونه اسلحه بده، این یک مورد. مورد دیگر در رابطه با آموزش نظامی فنی کادرها، یعنی افراد شهروندی افغانی میتونه کمک برسونه. و از همون مهم ابراز نظر فنی تکنولوژی روز را میتونن مورد مذاکرات و هماهنگی و همکاری قرار بدهند. جزئیات این موضوع الان در حالت به هر حال بحث و مناظره و دقیق نمودن بعضی پهلوهای این کار و دیگر و دیگر هست، ولی مسیرهای اصلی که در چارچوب اون، در ترکیب اون این همکاری قرار میگیره مشخص شده. ببینید، این تا جایی میشه گفت که یک قرارداد، یک نکته‌ای که کیفیت روابط نظامی دفاعی و فنی بین روسیه و افغانستان رو در یک سطح جدید می آورد و این خیلی مهمه. از این لحاظ تا اندازه میشه گفت که این موافقت نامه یک اساسی، یک اتفاق تاریخی است و مسیر رو روشن میکنه، فضا رو باز میکنه برای همکاری. در چارچوبی رسمی همکاری های دو کشور قرار میگیرن. از این لحاظ خیلی خیلی میشه گفت که ما راضی هستیم، خوشحال هستیم که به هر حال طالب ها، دولت طالب ها به یک جای رسیدن که شرایطی درست کردن که این موافقتنامه به امضا رسیده. بنابراین ما از این به بعد امیدواریم که پیشنهادهای روسیه را در رابطه با آن که هیچ ارتشی یا که پایگاه نظامی یا که حضوری کشورهای سالیس در اون کشور در افغانستان نباید باشه، باید امریکا و کشورهای غرب تمام خسارت و اون چی که برای بازسازی افغانستان نیاز هست باید این غرامت رو بدهند. و خیلی خیلی تأکید شد که به نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی، علل خصوص کشورهای هم مرز افغانستان، به هر حال راهبران افغانستان، علل خصوص قسمت امنیتی و نظامی کشور افغانستان باید بهوش باشند. به هر حال این نگرانی اجازه نمیده که همکارای خوبتری صورت بگیره، اعتماد حاصل بشه. ولی الان دیگه استارت کار زده شده. امیدوارم که ملا محمد یعقوب که خیلی از طرف روسیه یک به هر حال شخصیتی شناخته شده هست و سالیان سال مورد طرف مذاکرات با روسیه قرار گرفته، بنابراین تا اندازه روی این شخصیت تسکت، اگر بگیم شخصیت، داره روسیه حساب میکنه که هیچ غلطی نخواهید کرد و خیلی روش روی خوشکنی ها هم به کشورهای دشمن و به کشورهایی که منافع ثبات را در این کشور خراب کردن برنامه اصلیشون هست، به اونها روی خوش نشون ندهند، فریفته شیطانیگری های اونها نشن. و از همه مهم، از کارت امنیتی که در این منطقه نقش اصلی میتونه داشته باشه افغانستان، اون را علیه منافع کشورهای هممرز و منطقه استفاده نکنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای جانباز. پس این توافقنامه عملا زمینه ورود روسیه به حوزه نظامی افغانستان را باز میکنه. توافق در حوزه نظامی امنیتی و در خصوص نظامی توافقنامه یک توافقنامه تکنیکی و فنی است.
1: خب، ما با احترام از فرصت با محترم سفر سلام تقدیم میکنم و عید برشان مبارک میگم. ببینین خانم پیکان، از تجربه خود براتون میگم، چون ما ضمن کار میکردیم در سفارت، یک توافقنامه یا یک موافقتنامه یا یک قرارداد این ماها را در بر میگیره که تدوین و ترتیب شد. سر هر جمله، سر حتی بعض کلمات تبادل نظر صورت میگیره، هماهنگی صورت میگیره. یعنی این کار یک روز نیست، لااقل من تو گفتم میدونم که این کار شاید یک سال بوده باشد که بالای این قرارداد یا این موافقتنامه کار شده. خب حالا خوی موافقتنامه به امضا رسیده، این که تا کدام حد فدراسیون روسیه داخل افغانستان خواهد شد ای خو یک سوال است. لیکن ای که ورود نظامی قسمی که شما فرمودین صورت میگیره در این شکل نیست. ای همو تجربه تقریبا چیزی کم نیم قرن پیش است. یک زمان شاه محمود خان صدراعظم افغانستان بود، چند بار رفت به امریکا نزد مارشال که وزیر خارجه امریکا بود و میخواستن که همه قسم قرارداد با امریکا امضا کنند. امریکا رد میکرد، میگفت که شما از نزدیکی با هند خودداری کنید، از جنبش عدم انسلاک نرین، سیاست خارجیتون از عینک پاکستان ببینین و پشت پشتونستان هم نگندید. شاه محمود خان بار دیگر رفت، بار دیگر رفت، بالاخره نشد و افغانستان رو کرد به طرف اتحاد شوروی و تمام مسائل نظامی افغانستان و اقتصاد کلان افغانستان مربوط فدراسیون اتحاد شوروی وقت شد. حالا هم تقریبا به نحو دیگه در مرحله دیگه همین مسائل تکرار میشه. خب بدون شک قرارداد خود صرف بالای از این نیست خانم پیکان که مثلا توپخانه داخل افغانستان شود یا رادار داخل افغانستان شود یا تبادل معلومات استخباراتی صورت بگیره، امنیتی صورت بگیره، مرزها به ترتیب امن شود و این همکاری دو جانبه را میخواد. این تبادله هیئت های کلان فنی مشاورین کلان را میخواد. به خاطر من فکر میکنم که بازی اگر مطابق، چون ما میبینیم که هنوز نه خود متن قرارداد ما در اختیار داریم، فقط تحلیل میکنیم و پروتکل های ضمنی که احتمالا وجود داره در این شرایط می داشته باشه وجود، لااقل از نظر تکنیکی می دانه وجود داشته باشه پروتکل های زمینی و خاطر از این که چگونگی تسلیحات در خود قرارداد نمی در زمایم می آید. این حال یک کار بسیار کلان است، یک بازی سیاسی نظامی کلان است اگر این انتباقی شود. و براستی هم قسمت آقای سفرف فرمودن اگر طالبان براستی دمی بازی داخل بانند و به می ترتیبی که تعهد شده و با می اتکا و محاسبی که مسکو حالا شخصا از نام گرفته شد از ملا یعقوب، حالا ملا یعقوب در این حلقه فوقانی طالبان تنها نیست، اوج کسای دیگه هست که گرایش های دیگه احتمالا داشته باشند. لیکن این زمان نزدیک ثابت خواهد ساخت که تا کدام اندازه طالب داخل ای برنامه کلان منطقوی شده میتونه، ظرفیت زور داره نداره، چون طالب بسیار علاقمند است که از طرف امریکا به رسمیت شناخته شود. طالب بسیار علاقمند است و ایر ارتیکولیت میکنه که میخواه یک عنصر بی‌طرف و بیشتر اقتصاد محور باقی باره و کمک هایی که برش جاری است از واشنگتن و دیگه جای او هم دوام پیدا کنه. به خاطر این توازن حفظ کردن احتمالا برای گروهی که بسیار شکننده است هنوز و وضعیتی که در منطقه به وجود آمده مخصوصا در اثر تهاجم و حملات پی در پی پاکستان، این چگونه مثلا پیش خاطرفتی سوالایی است که بسیار مهم است. و دیگه این که همکاری نظامی تکنیکی با فدراسیون روسیه افغانستان به ترتیب اگر این صورت بگیره قوی تر میدانه بسازه در مقابل پاکستان، دشمن فعلی، حاکمیت فعلی افغانستان اگر از مسائل داخلی بگذاریم پاکستان است و طبعا که پاکستان حمایتگرای دیگه داره در عقب خود که آقای الکساندر بورتنیکوف چند روز پیش به او اشاره های داشت. به ترتیب یک بازی کلان است و منتظر میمانیم لااقل یکی دو ماه که امو نفس و جان مثلا بیشتر آفتابی و روشن شد.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای شمال به ارتباط حرفای آقای جانباز. خب در حالی که طالبان خیلی تلاش میکردن که از طرف امریکا به رسمیت شناخته شوه، چون برشان مهم بود و کمک های امریکا نیاز دارن، این توافقنامه را با روسیه امضا کرد. آیا شما این را چرخش به طرف غرب میبینن؟ البته به طرف شرق؟
2: ببینید، سلام مجدد دارم با آقای سفروف. و من توافقنامه را کی امضا کرد؟ تخلصشان مجاهد است. چرا مجاهد تخلص میکنه؟ به خاطر که پلش پدرش مولا عمر مجاهد داشت. چرا مجاهد تخلص؟ به خاطر که سالها با روسا جنگیده بود و عساکر روسی را کشته، و به می خاطر او فرزند مولا محمد عمر است و مجاهد تخلص میکنه. برای ما این مسئله بسیار جالب است که چگونه روسا میتونن در پای منافع استراتژیک خود مسائل و موارد فراموش بکنن. روسا هدفشان هدف استراتژیک، هدف برابرداری سیاسی و استخباری از این منطقه است. بسیار جالب، مثلا چون روسا در غرب با غربی ها خیلی جنجال و مشکلات دارن در جنگ اوکراین و فشارها علیه روسیه هم بیشتر است. روسا میخوان که از طرف جنوب با خصوص آسیای میانه کمی راحت باشن، و میخواد یک بازی را انجام میدن با طالبان که اینا در این مظاهر موارد مصوب بسانه. و طالبان خوش هستن که یک موافقت نامه را با یک کشور در، چون در عدم مشروعیت بین‌المللی قرار دارن و مثل یک کشور بزرگ مثل روسیه با یک قرارداد امضا میکنه، ولو هر چیزی باشه اینا سر از او به اصطلاح فخر دیپلماتیک میکنن که گویا مود. اما مسئله دیگه است که آیا توافقنامه که روسیه انجام، خب روسیه سیستم قوانین خود داره، میره در پارلمان یا در دومای روسیه مورد تایید قرار میگیره، بعد از اجرایی میشه و طرف مقابل جا. اما طالبان اینو به کجا میبرن؟ اینا پارلمان ندارن، هیئت وزرایشون هم قابل صلاحیت نیست. بنان باید این بره پیش ملایبت الله، ملایبت الله اینو تایید میکنه یا نمیکنه. هنوز اعتبار سیاسی از این پیش ما تا زمانی که ملایبت الله اینو تایید نکنه نیست. به خاطر شما میفهمید که طالبان در افغانستان به چندین گروه هستن، یا گروه کابل هستن مولا یعقوب، یا قندهار حاکمیت خدا داره. کل گپ سیاسی یا فیصله سیاسی و نهایی را خود مولا عبت الله میکنه که مولا یعقوب میتونه ایرا امضا کرده، ولی تایید از یانوس از طرف مولا عبت الله صورت نگرفته، وی قابل اعتبار سیاسی فعلا انوس پیدا نکرده. و مسئله مهمی است که ارگاه روسا بار دیگر سلاح و امکانات و تجهیزات تکنیکی را برای طالبان قرار میده که سالا باعث گروه تروریستی میشناختن، و طالبان اگر این در سرکوب مردم افغانستان، در سرکوب زنان و دختران افغانستان، در پایمال نمودن حقوق بشر در افغانستان، آزادی بیان و ممکن است به دسترس دیگه گروه تروریستی قرار بده، پس روسا هم غیر مستقیم در این مسئله شریک میشن به خاطر اینکه یا استفاده بکنن. و مسئله که ما میخوایم اینجا باید بگویم و روسا هم اینو باید بدانن که طالبان گروه سیاسی نیستن، یک گروه نیابتی هستن. اینا همین سلاح که شاید از روسا بخرن با پیسه آمریکا میخرن، به خاطر اینکه اینا هفته وار 40 میلیون دلار میگیرن. طالب کدام عاید و عواید دیگه نداره.
0: بله.
2: که روسا هم به معادن افغانستان، به نفت افغانستان کنند چیز نیاز و ضرورت ندارد، چون خود روسیه یک کشور بزرگ پر از معادن، پر از مملو از معادن و سرشار امن
0: نفت. پس شما ایرانوز چرخش به طرف شرق نمیبینین؟
2: این یک بازی است و من مطمئن هستم که در این توافقنامه امریکا هم باید تایید بکنه و تایید شده باشه، به خاطر از اینکه ممکن است طالبان همین پول اگر خریداری میکنه سلام. من خود مطمئن هستم که روس ها، آقای سفروف شاید به این باشه که روس ها تجهیزات، وسایل و امکانات نظامی که طالب بتونه دک مدار بالا قرار بده نمیکنند. چرا؟ طالب اعتبار سیاسی و نظامی در منطقه نداره. تانوس 90% کشورهای دنیا اینا بایس گروه توریستی میشناسه و تعذیرات سازمان ملل متحد هنوز ثبت.
0: بله. و شما پس شما میگین که این سفر با اجازه غرب انجام شده؟
2: ممکن است، به خاطر از اینکه شما خودتان میفهمین که طالبان در یک زده بندی بسیار اقتصادی و امنیتی با غرب هستن، با آمریکا هستن، رابطه استخباراتی مطابق برنامه دوحه دارن و پول هم از آمریکا میگیرن.
0: بسیار تشکر آقای سفروف. شما با دیدگاه آقای شما چقدر موافق هستن؟
3: من فکر نمی کنم که طالب ها اینقدر بیابرو و به اعتماد و اصلا اینقدر پشتشون خالی باشه که برای یک لیوان آب خوردن اجازه امریکا را بگیرم. اونها درست است که با پول امریکا و غرب دارن زندگی میکنن و بالاخره و سرانجام میرسونن اون چی که الان دارن. ولی

0: دارم، البته و از جمله بعضی موردی هست که میخوام که از زبان ایشان بشنوم. ولی در رابطه با گفته شما که این قرارداد نشانگر اون است که افغانستان دولت طالب ها به سمت شرق دارن دیگه حرکت رو شروع میکنن، یا که به هر حال یک پایشون در غرب قرار داره، من فکر میکنم که این قرارداد اصلا میگم که استارت کار را میخواهد بزنه، فضا را برای همکاری داره آماده بکنه. هیچ خبری الان از همکاری ها نیست، فقط داره طرفین با هم نشستن برنامه چیدن. ولی این از سیاست های طالب ها، از حالت ژئوپلیتیکی منطقه، از نیازها و حضور و به نظر گرفتنی منافع روسیه در افغانستان در آسیا مرکزی، این خیلی به هر حال آپشن‌هایی است که اونها برنامه های طالبان رو تا اندازه عوض میکنه و اون آمادگی رو اونها دارن یا ندارن این سوال خیلی مهم.
1: پس شما این چرخش به طرف شرق نمیبینن؟
0: نه، زمینه برای یک حرکت های به سمت شرق داره آماده میشه، ولی به هر حال با یک قرارداد نمیشه گفت که کشور مسیرش را عوض کرده.
1: درست.
0: کشور افغانستان باید قراردادهای مختلف و قراردادهای جهانی داشته باشه. روسیه خیلی دلش میخواد که با اقتصاد جهانی پیوست بشه، با همکاری های استاندارد سیاسی و اقتصادی جهانی را با اون متصل بشه، و روسیه اصلا شرط نمیگذاره که محدودیت دولت طالبان داشته باشه، ولی برای حضور نظامی کشورهای غرب و آمریکا خیلی حساسه.
1: تشکر.
0: چون که هر لحظه و هر نکته و هر برنامه‌ای که غرب و آمریکا دارند علیه منافع روسیه در افغانستان، علیه منافع، علیه وضع و ثبات در کشورهای هممرز افغانستان که منافع اصلی روسیه هست و امنیت منطقه ای را زیر سوال میبره، اونو خیلی دور زندگی میکنن، ولی تأثیر اون را روسیه و کشورهای من در زوال حرکت های روسیه دارن حرکت میکنن خیلی خوب احساس و لمس میکنن. بخاطر این از دولت طالب ها این قرارداد با یک میدونید باری میدونید یک باری روانی هم داره، چون که اگر طالبان آماده باشن برای همکاری های نظامی و فنی، اونها حتما و حتما باید نگرانی های روسیه یا که درخواست های روسیه تا اندازه در نظر بگیرن، و اونها نه تنها در نظر بگیرن که ما میفهمیم، خب توجه میشیم، اون باید با یه شخصی خیلی با یه شکلی باید خیلی ملموس قرار بگیره، و این خیلی برای ما مهمه.
1: تشکر. حالا آقای شایگو چقدر یک آدم مهم است؟ فضای جلسه چگونه بوده؟ شما ممکن است اطلاع داشته باشین؟ چرا با وزیر دفاع روسیه ملاقات نکرده؟
0: ببینید، اولا اینکه این کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو هست. این کنفرانس تا این عملیات ویژه نظامی در اوکراین یکی از اتفاقات در جهان بود که همسو شاید هم وزن به کنفرانس امنیتی مونیخ بود، و کشورهای غرب همه می اومدن اینجا از برنامه خود بیان میکردن، حرفای کشورهای دیگر رو میشنیدن. البته سخنرانی آقای پوتین همیشه در این کنفرانس ها بود، ولی با محدودیت هایی که الان کشورها دچار شدن و خیلی هم این رو نادیده میگیرن، به هر حال از 120 کشور دنیا نماینده های امنیتی این کشورها حضور دارن و بیشتر از 12 قرارداد امنیتی به امضا رسیده یا میرسه. برای همین هم این کنفرانس خیلی مهمه. در چارچوبی به هر حال این فورم این کنفرانس داره.

0: این دیدارها صورت میگیره. بنابراین تا اندازه منطقی است که طرفی روسیه امضا کننده این موافقت نامه طرفی روسیه با اسم سرگئی شوئیگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه هست و از اون بر هم ملا محمد یعقوب که وزیر دفاع کشور افغانستان هست. در این حالت چون که دوستی عزیزمون دکتر جانباز خیلی درست فرمودن که این قراردادها و موافقتنامه ها در یک روز و یک هفته و یک ماه آماده نمیشه. خیلی کارهای متصلی خیلی سختی هماهنگی های زیاد شاید در ظرف یک سال دو سال انجام شده باشه. بنابراین مسیرم روشنه. الان کانال اصلی ما این کانال امنیتی از طریق شورای امنیت و این هاست. بنابراین آقای بلاوسوف به هر حال یه شخصیتی که قراردادهای بین دولتی را در سطح وزارتخانه دفاع انجام میده، ولی الان کار به اونجا نکشیده. بله. که قراردادهای استراتژی به امضا برسه.
1: درست. حالا اگر اما چیز درست پیش بره آقای سفروف، آیا قدرت نظامی طالبان بالا خواهد برد؟
0: نفوذ دولت طالبان مطمئناً بعد از این قرارداد بالا خواهد رفت در جامعه جهانی. حداقل کشورهای غرب و آمریکا الان نشستن دارن فکر میکنم که چی اتفاقی در موسکو رخ داد، اصلا این قرارداد چی معنا داره، چی اشاره
1: به توانایی نظامی طالبان را بالا میبره؟ توانایی نظامی طالبان
0: بالا میبره؟ من فکر میکنم که امکانات میخوام بگم پاسخ بدم به سوال جناب عالی. ببینید حتما و حتما امکانات، توانمندی، بروز بودن و امکانات تامین امنیت و روبرویی شدن با تهدیدهایی که افغانستان میتونه از خارج کشور داشته باشن، سطح این رو آمادگی این رو بالا میبره. ولی خیلی درست آقای دکتر که این امکاناتی که دست طالب ها داده میشه و کمکی به اون کرده میشه به هیچ وجه روسیه علاقه من نیست و نمیخواد و اون رو محدود خواهد کرد و قطع خواهد کرد. اگر علیه حقوق بشر در افغانستان، علیه زنها، علیه دولت فراگیر، علیه مردم جبردیده افغانستان استفاده بشه، این را روسیه به هیچ وجه نمیخواد.
1: تشکر.
0: چون که هدف این قرارداد تامین امنیت و ثبات در افغانستان و امکانات دارایی و توانمندی دولت طالبان برای به خیلی این نگرانی ها آماده بودن.
1: بسیار تشکر آقای جانباز. خب ما در چند ماه آخر شاید عملات پاکستان بر تأسیسات نظامی طالبان بودیم که میگه هدف عملات تضعیف کردن قدرت نظامی طالبان است تا تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان از این توانایی های نظامی طالبان افغانستان استفاده نکنند. حالا پاکستان به این مسئله چگونه میبینه؟
2: بسیار تشکر، سوال بسیار مهم از خانم پیکان. فقط میخواستم دو نکته را ایجا خاطر نشان بسازم. یک، ای که نظر به قوانین جاری فدراسیون روسیه، قراردادی که بین الحکومتی یا بین دولتین نباشد او الزاماً به اتاق پایینی پارلمان روسیه که دوما باشه به اوجه نمیره برای تصویب و تایید نهایی. قراردادی که بین افغانستان تحت حاکمیت طالبان و فدراسیون روسیه امضا شده، این یک قرارداد یا موافقتنامه بین اداری است، یعنی بین ادارات، وزارت دفاع میگنه، شورای امنیت. خود اینجا فکر میکنم که نماینده وزارت دفاع فدراسیون روسیه رو بعض منابع ما چک میکنم، فکر میکنم نماینده وزارت دفاع او رو امضا کرده از طرف فدراسیون روسیه که او هم در چارچوب شورای امنیت نماینده خود می داشته باشه. این نمیره برای تایید نهایی پارلمان. خب و یک بله بفرمایید چیزی میخواستید.
1: پاکستان به این قرارداد چگونه میبینه به اتفاقنامه؟
2: دیزم یک چیزی که مهم است اویی است که غرب ببینین یک اقتصاد عمل ای امی قرار داده باز میایم سر پاکستان چون ارتباط داره خانم پیمان
1: تا آخر برنامه
2: سیم لطفا پاکستان من فکر میکنم درست است خیلی میایم مستقیم به جواب سوالشون من فکر میکنم خانم پیمان که ای یک به ترتیب مقسمی که آقای سفاروف دکتر سفاروف بسیار خوب گفتن این قرارداد یک بود یک وزن روانی هم داره این یک هشدار است به پاکستان هم چرا که فدراسیون روسیه و مثلا چند بار ایران و چند بار خود فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد درخواست کرد سفیرشان در اسلام آباد آقای خوری پیشنهاد کرد که حاضر است میانجیگری کنه لیکن پاکستان هیچ توجه نکرد و پیش رفت ضعیف ساختن افغانستان نه طالب طالب خود نمیزنه پاکستان این به نفع منطقه و به نفع فدراسیون روسیه نیست و به مو خاطرم امضای این قرارداد اقدر سرعت پیدا کرد
1: بله.
2: به خاطر یک نوع فشار روانی بالای پاکستان است و یک هشدار هم
1: در بطن خود دار. بسیار تشکر از شما آقای شمال.
3: من میخواستم یک نقطه به فرمودی آقای سفرود باید بگویم که دقیقا وقتی بشاره امریکا میگیم به خاطر سفر کلانای طالبا بدون اجازه و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت نمیگیره اینا در تعزیرات هستن اینا خبر دارن اول مطابق به تعزیرات هم هیچ کشور دنیا نمیتونه که قرارداد نظامی با طالبا انجام بده و در ضمن از این تاریخ افغانستان نشان میده که ما بسیار قراردادها و اتفاقنامه و دوستی خطرناپذیر با اتحاد شوروی و روسا داشتیم همش از هم پاشید و یا هم از هم میپاشه اینجا هدف سیاسی است اینجا برابرداری بیشتر ایز سواست روسیه است طالبا از چیزی برای نخواد گرفتن طالبا سر برای سیاسی میگنید که موافقت نامه را امضا کرده و تشکر.
1: بسیار تشکر با آقای سفروف بسیار کوتاه شما گفتین که ملای خوبه تا یک ساعت دیگه ملاقات میکنین چه سوال میپرسین ازشان گفتن که ملای خوب از کارت امنیتی علیه روسیه استفاده نخواهد کرد چقدر مطمئن هستن؟
0: ببینید اگر من موافق شدم که این دیدار رو داشته باشم بعضی دوستان از مقامات مختلف به هر حال به ما وعده دادن که سعی میکنن که این جلسه صورت بگیره اون چیزهایی که من میخوام بگم میخوام از طرف پایانی صدی خیلی معموله با ایشون برسونم که به هر حال هر حرکت هایی که دولت طالبان میکنن اونا فکر میکنن که خیلی زرنگن اونا فکر میکنن که برنامه های دارن که بله. دیگران متوجه نمیشن اونا فکر میکنن که میتونن برای سازش یه امتیازی از حضوری خودشون در منطقه استفاده بکنن من بهشون میخوام بگم که هر حرکتی نیم حرکتی هر فکری که شما دارید انجام میدهید ما در جریان کار هستیم و این مطمئنن برای همکاری میتونه به هر حال صد خیلی مهمه بشه و اجازه نده که همکاری ها صورت بگیرن ولی خطی استراتژی رو یه بار دیگه تأکید بکنم که امنیت، ثبات و سطح زندگی مردم در افغانستان این هدف استراتژی روسیه هست و روسیه آماده است که با اونها کمک بکنه
1: تشکر.
0: ولی اونها هم باید خودشون آماده بکنن
1: درست آقای سفروف خب این بس چی نکته در بوری نظر مردم افغانستان به شما میگه آقای سفروف در بوری طالبان که روسیه بالای گروه سرمایه گذاری میکنه که مشروعیت نداره و مردم افغانستان میگن که ماندگار نخواهد بود طالبان
0: البته این حرف صحتی نداره چون که مردم افغانستان تا امروز خیلی خوب یاد دارن که در زمان اتحاد شوروی یکی از کمپین های خیلی مهم اتحاد شوروی توصیه اقتصاد بود ده ها صد ها کارخانه بزرگ صنعتی را اتحاد شوروی در افغانستان درست کرد ولی در 20 ساله که امریکا بود یک کارخانه هم درست نشد شما هیچ باید نمیتونید نشان بدید چی کاری کردن
1: حالا هم طالبان یک گروه است که مشروعیت نداره آیا ارزشی را داره که بالایش سرمایه گذاری بکنه روسیه و گفتم میشه که طالبان ماندگار هم نیست
0: نه اجازه بدید، الان سطح قبول ما از حالت افغان طالبان برنامه های آنها اجازه نمیده که سرمایه گذاری انجام بشه، چون که امنیت سرمایه گذاری تأمین نیست.
1: نه بالای خود طالبان، نه بالای افغانستان. بسیار تشکر، بحث ما برم جا با پایان رسید. آقای سفروف، آقای شمال و آقای جانباز، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر از توجهتان بینندگان عزیز. این بود بحث روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع مطلع در ولایت های تخار و بدخشان به افغانستان انٹرنشنل گفتند که والیهای طالبان در این دو ولایت فعالیت همه شرکت های محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کردند. به گفته منابع فقط شرکت های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. دفتر مطبوعاتی والیان طالبان در تخار و بدخشان تایید کردند که فعالیت شرکت های فاقد مجوز در بخش های از این دو ولایت متوقف شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع والی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های طلا را در رسوالهای درباز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: ذکر بکنیم، صدای شما می باشیم و امیدوار هستم که از این روزهای تاریک هم ولی ما گذر کنیم.
1: صدای همبستگی، امید و حمایت از زنان افغانستان در ایام عید قربان، ورزشکاران کشور خواستار پایان محرومیت دختران کشور از ورزش و آموزش شدند. قرعه کشی مقدماتی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا، افغانستان با اردن، بحرین و تاجیکستان هم گروه شد. نخستین تاجگذاری تاریخ عقاب‌ها در لیگ کنفرانس اروپا، کریستال پالاس با شکست رایو وایکانو جام قهرمانی را بالای سر برد.
2: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه، برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
1: و وداع بزرگترین چهره تاریخ فوتبال زنان جهان با بیاناری ها، الکسیا پوتیاس پس از 14 سال از بارسلونا خدافیزی کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. امروز پنجشنبه هفتم جوزا برابر با دومین روز عید قربان است، عیدی که پیام‌آور همبستگی، اتحاد و امید برای مردم افغانستان به شمار می‌رود. خانواده ورزش افغانستان هم ضمن تبریکی این ایام فرخنده خواستار پایان محرومیت زنان و دختران کشور از ورزش و آموزش شدند.
0: عید سعید قربان تبریک میگم به تمام مسلمانان جهان و هموطنان عزیزم، چه در داخل افغانستان و چه در خارج. امیدوار هستم که ایام خوبی رو همراه فامیل هایتان سپری کنین و خوش و خندان باشین و از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم از خواهران عزیزم در افغانستان که متاسفانه در شرایط امروزی از حق و حقوق اولیه‌شان محروم شدن، از مکاتب رفتن به ورزش و فعالیت های روزمره و در کل از جامعه هست شدن. متاسفانه میخواییم بگم که من به یاد شما هستم و ما تا جایی که بتونیم صدای شما میباشیم و امیدوار هستم که از این روزهای تاریک هم اگه ما گذر کنیم و برادران عزیزم خواهش میکنم که خواهرانشان و مادرانشان حمایت کنن و برای اونها یک نقطه امن در داخل خانه ها، در محیط داخل فراهم کنن، اونها حمایت ساپورت کنن، بگذارن که رشد و پیشرفت کنن و خودشان باشن، لذت ببرن، خوشحال باشن و یک جامعه خوب و مفید و سالمتر در آینده بخیر انشاءالله دست به دست همدیگر داشته باشیم. اوقات خوب براتون آرزو میکنم، دوستان همیشه گیتان هستم، موفق و پیروز باشیم.
3: سعید اظهار عید ایثار و بندگی را با تمام ملت افغانستان که در داخل و خارج از افغانستان هستند از صمیم قلب مبارک باد بگویم، بخصوص به جامعه پرافتخار ورزشی افغانستان، ورزشکاران هنرهای رزمی پرافتخار افغانستان. عید سعید اظهار از صمیم قلب مبارک باد میگم. امیدوار هستم با آمدن عید سعید اظهار ورزشکاران عزیز بخصوص ورزشهای رزمی افغانستان یک عید پر افتخار و عید پر از خوشی را داشته باشند. عید خوش به همگی میخواهم.
1: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دور انتخابی جام قهرمانی آسیا با اردن، تاجیکستان و بحرین همگروه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزیا قرعه کشی مقدماتی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا 2027 چین را برگزار کرد. این رقابت ها از 3 اسطنبول تا 15 اسطنبول به صورت متمرکز برگزار می شود. فرمت تازه دو مرحله دارد و سازوکار صعود و سقوط شد. در مرحله انتخابی 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و سرگروه ها به همراه 7 تیم دوم برتر صعود می کنند. در مراسم قرعه کشی افغانستان در گروه دی قرار گرفت که بازی هایش به میزبانی کشور بحرین برگزار می شود. کریستال پالاس انگلستان در فینال لیگ کنفرانس اروپا 1-0 رایو وایکانوی اسپانیا را شکست داد و نخستین جام اروپایی تاریخش را بالای سر برد. ژان فلیپ ماتیتا مهاجم فرانسوی عقاب ها تکل این دیدار را دقیقه 51 وارد دروازه حریف کرد. این قهرمانی سومین جام قهرمانی بزرگ تاریخ 120 ساله این باشگاه پس از فتح اف ای کاپ و جام خیریه انگلستان است. همچنان کریستال پالاس و سومین تیم بریتانیایی پس از چلسی و وست هم تبدیل شد که در 4 سال اخیر قهرمان لیگ کنفرانس اروپا می شود. هر سه جام به تاریخ این باشگاه با هدایت الیور گلاسنبرگ کسب شده است. این مربی پس از قهرمانی دیشب از نیمکت کریستال پالاس کنارگیری کرد.

0: 14 سال 38 جام 232 گل و حالا ودای اشکبار با باشگاهی که الکسیا پوتیاس در آن به یکی از بزرگترین چهره های تاریخ فوتبال زنان تبدیل شد. کاپیتان بارسلونا در حالی که جام های سال های پر افتخارش پشت سرش چیده شده بودند از تیمی خداحافظی کرد که خودش بخشی از هویت نسل طلایی آن بود. گزارشی از رها پور بخش.
1: پس از 14 سال الکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیو کمپ خداحافظی کرد.
2: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می کردم. واقعا قلبم خیلی درد می کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
1: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا رشد کرد دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه ای ودا می کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می‌درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
2: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
1: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

0: دادستان های کل ایالت های نیویورک و نیوجرسی خواستار توضیح فیفا در مورد شیوه های فروش بلیت 8 مسابقه جام جهانی در نیوجرسی و تخلف احتمالی صورت گرفته شده است. رسانه ها پیشتر گزارش دادن جایگاه های فروخته شده به قیمت بالا و یا با بلیت تماشاگران مطابقت ندارد. به دنبال این موضوع دادستانی نیوجرسی در بیانیه ای اعلام کرد خواستار جزئیات بیشتر از فیفا شده است. فدراسیون جهانی فوتبال هم تاکنون از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده، بیشتر هم قیمت بسیار بالای برخی بلیت های جام جهانی خبرساز شده بود. اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی 2026 با حضور نمار جونیور آغاز شد. کارلو آنچلوتی که سال گذشته هدایت برزیل را بر عهده گرفت، وظیفه دارد به انتظار 24 ساله این کشور برای کسب جام قهرمانی پایان دهد. نمار با وجود مصدومیت‌های اخیر دوباره به ترکیب تیم برگشته است تا سلساو را برای کسب نخستین قهرمانی از سال 2002 کمک کند. برزیل در نخستین دیدارش در جام جهانی 23 جوزا در ایالت نیوجرسی به مسافه مراکش می رود. و در مسابقات تنیس رولان گاروس، نواک جوکوویچ قهرمان سه دوره این مسابقات به مرحله سوم صعود کرد. مرد شماره 4 جهان به مسافه ولنتین رویر فرانسوی رفت و در دیداری که 3 ساعت و 44 دقیقه طول کشید 3-1 به برتری رسید. سربیناتور ست اول را برد، ست دوم را در تایبریک واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم پیروز شد. جوکوویچ 39 ساله که برای 25مین گرند اسلم انفرادی تلاش می کند در مرحله بعد به مسافه ژائو فونسکای برزیلی خواهد رفت.
1: جوکوویچ

0: در دیگر دیدار این مرحله الکساندر زبرف با شکست مقتدرانه توماس مخاش از جمهوری چک به دوره سوم صعود کرد. زبرف آلمانی و مرد شماره 3 جهان ست اول را 6-4 برد و در دو ست بعدی هم با نتایج مشابه 6-2 به برتری رسید. حریف او در دوره بعد کانتین هالیزه فرانسوی خواهد بود.
1: مرسی.
0: به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه اجتماعی ما سر بزنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه هرته د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: یک پلتفرم تحقیقی امنیت سایبری گزارش افغانستان اینترنشنال درباره همکاری فنی طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه نرم افزارها با هدف رصد کاربران را بررسی فنی کرده است. رازنه در گزارش نوشته است که بررسی اپلیکیشن کیبورد ملی که به دست رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان توسعه یافته، نشان می‌دهد که این نرم افزار می‌تواند به مسئله جدی در حوزه امنیت، حریم خصوصی و نظارت دیجیتال تبدیل شود. تیم رازنت با بررسی نسخه اندرویدی کیبورد ملی گفت که به طور قدیم نمیتونند ثابت کند که این برنامه یک جاسوس افزار است، اما مجموعه رفتارها و تصمیم‌های فنی شناسایی شده، محیط پرخطر برای سوء استفاده، نظارت یا افشای ناخواسته داده‌های حساس کاربران ایجاد می‌کند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. فایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افراسان در خطبه‌های نماز عید قربان از افزایش فشارهای اداره طالبان بر پیروان مذهب جعفری به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که با گذشت نزدیک به 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این محدودیت‌ها روز به روز شدیدتر شده است. به گفته این عالم دین، این فشارها به ویژه بر دانشجویان شیعه برای پیروی از فقه حنفی و همچنین بر علمای شیعه افزایش یافته است.
1: که امارت اسلامی با داشتن دایه شریعت و دایه دینداری و دایه الهی و اسلامی در این حالی که در رأسشون علما قرار دارن، چرا فشار مذهبی رو هر روز شدیدتر میکنن؟ که واقعا ما در این 4 سال و 11 ماه مشاهده میکنیم که سال به سال و ماه به ماه، هفته به هفته فشار مذهبی بر پیروان جعفری زیاد و زیادتر میشه. این مسئله سبب شده است که مردم فاصله بگیرد، مردم از حکومت گلایه‌مند باشد و مردم ناراضی باشند، که فکر میکنیم این فشارها باید نه تنها کاهش پیدا کنند که باید برداشته شود. به صلاح امارت اسلامی نیست، به صلاح مملکت نیست، فاصله های اجتماعی رو بیشتر میکنند، حقد و حسدها و کینه ها را بیشتر می کند. وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون ها ملزم می کنند که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون را ترک بگوید، که این واقعه به صلاح نیست.
0: فایزاده بهسودی هشدار داد که این معضل تاریخی فراتر از هر زمان دیگری افزایش یافته و هموار از میان دهنشینان قربانی میگیرد. بهسودی تاکید کرد توافقاتی که پیش از این میان نمایندگان کوچه‌ها و دهنشینان با حضور مقامهای محلی به امضا رسیده است، باید به طور کامل تطبیق شود.
1: در چند سال است که بحث کوچی و کوچگری واقعا از جامعه ما قربانی میگیرند. سال گذشته مخصوصا بیشتر از ما قربانی گرفت، افراد بیگناهی به قتل رسید و علاوه این که کشت و مزارع مردم پایمال شدند، علاوه این که در داخل قریه ها و یا نزدیک حریم قریه ها غیژدی زدند. خب علاوه هاذا امسال هم ما از مقامات به جد میخواهیم که همون توافقنامه ای که بین نمایندگان کوچی و دهنشین امضا شده است و 2-3 سال است به امضا رسیده است، همون توافقنامه عملی گردد. نمایندگان محترم دهنشین و نمایندگان محترم کوچی 2-3 سال است که در حضور والی و قماندان امنیه میدان وردک توافقنامه به امضا رسانده است که کوچه های مسلح وارد منطقه نشوند، ولی متاسفانه کوچه ها مسلح وارد میشن.
0: در ادامه تلاش های طالبان و مسکو برای تقویت روابط، دو طرف در جیجان نشست امنیت بین المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجید وزیر دفاع طالبان در حاشیه این نشست با سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری ها گفتگو کرد. گزارش از الهام کریمی.
2: امضای توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان با دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
3: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
2: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
4: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدامهایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
2: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبالها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ملای یعقوب وزیر دفاع اداره طالبان در جریان سفرش بر روسیه برای اشتراک در مجمع بین‌المللی امنیتی در مسکو از اندوها و سکهای افغانستان خواست به کشورشان برگردند و در افغانستان زندگی کنند و گفت این کشور خانه مشترک همه آنان است.
5: افغانستان زموږ ستاسو د ټولو ګډ کور دی او ټول افغانان باید د مالکیت احساس وکړي او د افغانستان ټول مشکلاتو په حل کې باید ټول لاس په کار شو او خصوصا اهلی هنود هیوادوال که د افغانستان څخه تر ډیره حد پورې پخوا په افغانستان کې ډیر و اوس کم سوي دي کولای شي چې دوی راشي په افغانستان کې اوسېږي. افغانستان ستاسو وطن دی، افغانستان ستاسو کور دی، تاسو ټولو حقوقو ته موږ ژمن یو او هیڅکله به هم بې عدالتي نه کیږي د هیڅ کوم هیوادوال سره، هیڅکله به هم تبعیضي چلند نه کیږي د هیڅ کوم هیوادوال سره. نو ټول افغانان کولای شي په افغانستان کې په ګډه د مالکیت د احساس سره ژوند وکړي او د افغانستان په چارو کې خپل امکاناتو په درلودلو سره هڅه وکړي او په پرمختګ کې نظریات او مشورې او د بل سره تبادله.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. پس از متهم شدن 7 بناوچوی افغان به تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان، شماری از معترضان ضد مهاجرت در بریتانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار علیه کیر استارمر خواستار توقف ورود بناوچویان و آغاز روند اخراج آنان شدند. این 7 بناوچوی افغان در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. با گزارش منابع خبری سفارت ترکیه در کابل به مناسبت عید قربان برای 5000 خانواده نیازمند در کابل گوشت قربانی توزیع کرده است. مسئولان بنیاد دیانت ترکیه گفتند که این کمک ها با هدف حمایت از خانواده های فقیر، بیوه ها و یتیمان در روزهای عید انجام شده و در شماری از مناطق شهر کابل به گونه مستقیم به مستحقین رسانده شده است. ترکیه در سالهای اخیر به کمک های بشردوستانه خود را افغانستان ادامه داده و در بخش های مواد غذایی و اجتماعی با مردم این کشور همکاری داشته است. اسب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته تا درباره همکاری با طالبان در روند اخراج افغانها توضیح دهد. این حزب با اشاره به نقش نمایندگان طالبان در شناسایی هویت مهاجران هشدار داده که مراجعه پناهجویان به نمایندگی های تحت کنترل طالبان میتواند آنان را در معرض خطر قرار دهد. همزمان رسانه های آلمانی گزارش دادند که کنسول طالبان در بن چند بار برای بررسی هویت افغانهایی که قرار است اخراج شوند به اداره مهاجرت آلمان رفته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد دقایق پیش به بیروت حمله کرده است. یک منبع امنیتی اعلام کرد که هدف این حمله علی الحسینی رئیس یگان موشکی لشکر امام حسین بوده. این یگان گروه شبه نظامی است که در کنار حزب الله و حمایت از جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت میکند. هنوز مشخص نیست که این فرمانده شبه نظامی در حمله کشته شده یا نه. ارتش اسرائیل گفته جزئیات بیشتر را بعدا منتشر میکند. امروز میشویم با همکارم بابک اسحاقی از تل اویو برای جزئیات بیشتر. بابک، از کشته شدن این فرمانده چی میدانیم و از حملات اسرائیل به لبنان؟
6: باید گفت که هنوز اینکه این فرد کشته شده یا نه اطلاعات دقیقی در دست نداریم. ارتش اسرائیل به طور زمینی این حمله را قبول کرده اما نتیجه اون را گزارش نداده. این امکان هم وجود داره که ترور اصولاً به موفقیت نرسیده. در هر سوی باید گفت که 22 روز پس از اینکه هیچ حمله‌ای در بیروت انجام نشده بود، به خاطر اینکه به گفته رسانه‌های اسرائیلی دونالد ترامپ این اجازه را به بنیامین نتانیاهو نداده بود که به بیروت حمله بکنه، مبادا بر روی مذاکرات بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تأثیر بذاره، امروز برای اولین بار پس از این 22 روز یک حمله هوایی در شرق بیروت انجام میشه. هدف همونطور که گفتی یکی از فرماندهان واحده بوشکی حزب الله بوده. رادیو ارتش اسرائیل ببخشید میگوید که هدف حمله علی الحسینی فرمانده واحد موشکی تیپ امام حسین حزب الله بوده که همانطوری گفتم هنوز دقیقا نمیدونیم که چه بر سر او آمده. یکی از شرایط جمهوری اسلامی در مذاکرات با ایالات متحده این هستش که باید همزمان آتش بس در لبنان هم اجرا بشه، آنچه که اسرائیل با اون کاملا مخالف هستش. در 24 ساعت گذشته اسرائیل یک عملیات شدید علیه حزب الله لبنان را در جنوب این کشور آغاز کرده و در حین این عملیات میشه گفت تقریبا تمام جنوب لبنان از شهروندان مسلمان شیعه خارج شده و اسرائیل به شدت این مکان را مورد حمله قرار میده.
0: سپاسگزارم از همکارم بابک اسحاقی از تل اویو. حالا چون خبر کوتاه از جهان، آتش سوزی در یک مدرسه شبانه روزی دخترانه در کنیا جان 16 دانش آموز را گرفت. به گفته وزیر آموزش کنیا این آتش سوزی در نیمه شب آغاز شد و مهاران بیش از 2 ساعت به طول انجامید. در این رویداد 79 تن زخمی شدند که به گفته مقام ها بیشتر آنها پس از درمان از شفاخانه مرخص شدند. تحقیقات پلیس درباره علت این حادثه مرگبار آغاز شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر رسمی خود به قزاقستان امروز با قاسم جومارت توکایف دیدار و گفتگو میکند. محور این مذاکرات گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فناوری میان دو کشور اعلام شده است. پوتین شب گذشته با استقبال رسمی و بدرقه جنگنده های قزاقستان وارد آستانه شد. دو کشور قرار است 16 سند همکاری از جمله بیانیه مشترک درباره دوستی و سنم‌جواری امضا کنند. یک مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پس از کشف صدها شمش طلا و میلیون‌ها دلار پول نقد در خانه هش در ایالت ورجینیا بازداشت شد. ماموران FBI از خانه دیوید راش 303 شمش طلای 1 کیلویی به ارزش بیش از 40 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد و 10 ساعت لوکس کشف کردند. تاکنون دلیل نگهداری این حجم طلا و پول نقد در خانه مامور پیشین سیاه روشن نیست. وزارت دفاع کره جنوبی امروز یک مانور مشترک نظامی با شلیک گلوله‌های واقعی برگزار کرد. در این مانور حدود 1400 سرباز، 457 تراده تجهیزات مدرن جنگی به کار گرفته شده است. تصاویر این مانور نظامی را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: پس از ماها تنش، تهدید و درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و امریکا، اکنون نگاه‌ها به احتمال توافق دوخته شده که میتواند مسیر بحران را تغییر دهد. اما در کنار بحث توافق، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: چرا جمهوری اسلامی ایران سقوط نکرد؟ چرا برخلاف بسیاری از پیشبینی‌ها ساختار قدرت در تهران فرو نپاشید و نظام توانست از بحران عبور کند که برخی آن را آغاز پایان جمهوری اسلامی می‌دانستند؟ همزمان پرسش مهم دیگری نیز مطرح است: در آمریکا از جامعه و ساختار قدرت در ایران تا چه اندازه دقیق بود؟ آیا واشنگتن تصور می‌کرد فشار خارجی و تهدید نظامی می‌تواند سریع‌تر از ظرفیت بقا و سازگاری جمهوری اسلامی عمل کند؟ و یا مدل تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی و حمله سریع امروز با بنبست جدی روبرو شده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و تا محمد، کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای برزگر، از دید شما چرا جمهوری اسلامی سقوط نکرد؟
1: با سلام به شما آقای محمد و بینندگان محترم شما. خب برای پاسخ به این پرسش بسیار مهم باید به نکات و عوامل متعددی در واقع اشاره کرد. اول اینکه به نظر من هنوز فرایند به پایان نرسیده، یعنی آنچه که از هفتم خرداد در واقع اکتبر سال 2023 و حمله حماس آغاز شد عملا هنوز پایان نیافته، هرچند و فراز و فرودهای فراوانی داشته. یعنی ما شاهد لحظاتی بودیم که جمهوری اسلامی در لبه سقوط قرار گرفته و بعد شاهد شرایطی بودیم که نشوندنده این بوده که جمهوری اسلامی از اون وضعیت بحرانی و خطرناک فاصله گرفته. این تا حد خیلی زیادی بستگی داره به توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا منعقد میشه. ما هنوز از جزئیات کامل و دقیق این توافق مطلع نیستیم. بر اساس آنچه که تاکنون منتشر شده، به هر حال هم مقامات و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی از پیروزی صحبت می‌کنند و هم بسیاری از رسانه‌ها در غرب و اسرائیل از شکست ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی حرف می‌زنند. اما همین دقایقی پیش کاخ سفید تمامی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره جزئیات این توافق رو تکذیب کرده. منظورم این هست که هنوز ما به اون صفحه پایانی این رویارویی نرسیدیم و شاید کمی زود باشه برای نتیجه گیری. اما آنچه که تا الان دست کم مشخص هست این هستش که دو اتفاق افتاده. یکی این که جمهوری اسلامی برخلاف وعده‌هایی که هم خود ترامپ داده بود، هم دولت اسرائیل داده بود، هم گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داده بودند و امیدواری فراوانی در ایران بین مردم شکل گرفته بود که در واقع ما به فصل آخر جمهوری اسلامی نزدیک شدیم، خب روند حوادث و مخصوصاً تغییر راهبرد و رویکرد آمریکا در اواسط جنگ باعث شد که در واقع این پیشبینی‌ها تحقق پیدا نکنه. البته آسیب‌های فراوانی به جمهوری اسلامی و لاجرم به مردم ایران و منافع ملی ایران وارد شده. شما فقط در نظر بگیرید قطع اینترنت چیزی بیش از 9 میلیارد دلار آسیب به بار آورده. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل صدها میلیارد دلار هزینه به مردم ایران تحمیل کرده و در رأس اونها پرونده هسته‌ای که الان عملاً بی‌نتیجه شده هزاران میلیارد دلار هزینه ایجاد کرده. این باعث گسترش فقر و مشکلات معیشتی در ایران شده که خود اینها میتونه عواقب زیادی داشته باشه. به نظر میرسه که
0: ولی جناب برزگر، آنچه که مشهود است و واضح است و عبارت از ایست که ساختار به نام جمهوری اسلامی تا امروز وجود داره با هر آنچه که اتفاق افتاده.
1: بله این درسته، این درست هست و این در واقع یکی از اون ناکامی هاست. شاید یکی از همون انتقادهایی که از آغاز جنگ مطرح می شد در مورد ترامپ از طرف متحدانش چه در اروپا و چه در بین کشورهای منطقه این بود که مشاوره های لازم صورت نگرفته.
0: درست.
1: و در این حال آمریکا اهداف کاملا مشخصی از این جنگ نداره، برخلاف اسرائیل که کاملا اهدافی مشخص داشت. ما دیدیم که در مواضع متناقض ترامپ از تغییر رژیم و سرنگون کردن رژیم تا بحث گرفتن امتیازات هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده، این در واقع به خواسته ها و اهداف در نوسان بوده و آنچه که در عمل اتفاق افتاد در واقع تسلط جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز و فشار بازار انرژی عملا باعث شده که آمریکا در پیگیری اون اهداف تردیدهای جدی از خودش نشون بده. این رو شاید میشه مهمترین
0: عامل تونست. بله سپاسگزارم. ولی جناب محمد، در مورد این پرسش دیدگاه و نظر شما چی است؟ واقعا شما چطور فکر میکنین یا چگونه فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی فرو نپاشید و سقوط نکند؟
2: سلام و وقت خوش. یه قسمتش رو باید در آنچه که در آمریکا داره اتفاق میفته و اسرائیل جستجو کرد و یک بخشی رو هم باید در طرف ایرانی جستجو کرد. در آمریکا آنچه امروز هم منتقدان ترامپ به او میگویند اینه که از اول هم معلوم نبود که چی میخواید و الان هم معلوم نیست که به کجا میریم. ترامپ وقتی که جنگ آغاز شد در 28 فوریه آنچه گفت این بود که ما میخواییم تهدید ایران رو برطرف کنیم. بعدتر وقتی که وزارت دفاع بیانیه ای صادر کرد و از دلایل جنگ گفت این بود که قدرت ایران در منطقه و حذف تهدید علیه آمریکا و دفاع از متحدین منطقه‌ای رو عنوان کرد. همه اینها اهدافی مبهم بودند که یک چیز رو پوشش میداد و اینکه آیا واقعا قصد طرف آمریکایی تغییر نظم سیاسی در ایران بوده. ولی در طرف اسرائیلی آنچه میدانیم این بوده که هدف نهایی تغییر نظم ایران بوده، ولی این دو کشور در هدف نهایی یکسان نبودند. این رو هم از وزارت اطلاعات آمریکا میدونیم که چنین نبوده، یعنی اونها گفتن که ما الزاماً هدف نهاییمون با اسرائیل هم پا نیست و هم از طرف اسرائیلی میدونیم که گفتن که هم پا نیست. اما آنچه در طرف ایرانی اتفاق افتاده یک مکانیزم پیچیده‌ای از نحوه دفاع، نحوه حضور خیابانی، مدیریت اقتصادی و روایت سازی از این وضعیته که میشه به تفصیل گفتش که جمهوری اسلامی در این حوزه ها چه آموخته بود پیش از این، یعنی در جنگ عراق و آمریکا چه آموخته بود که از اون میشه به این حرکت‌های نامتقارن اشاره کرد و بعدتر به عملیات موزاییکی یا دفاع موزاییکی اشاره کرد که چگونه جمهوری اسلامی پیش از جنگ هم در سطح اداره سیاسی کشور و هم در سطح اداره نظامی کشور رو کردی که اتخاذ کرده بود این بود که مدیریت رو پراکنده کنه. شما به بیانیه ها و اقدامات دولت پزشکیان نگاه میکنید میبینید که اختیارات بسیاری رو پیش از جنگ به استانداران سپرده بود. همین اتفاق رو در نظم نظامی جمهوری اسلامی هم میشه پیگیری کرد که بسیاری چیزها رو به استانها و گروه های مختلف سپاه در مناطق مختلف کشور سپرده بودن. این باعث شد که وقتی حمله به مرکز یا قلب سیاست اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی امکانهای مدیریت حوزه های مختلف رو داشته باشه.
0: درست. پس با توجه به آنچه که شما گفتین در حقیقت دو طرف را خوب است در این برنامه برش بپردازیم، ولی بیاین که جمهوری اسلامی آغاز بکنیم. جناب محمد، واقعا پایداری جمهوری اسلامی حاصل چه عوامل دیگری بود؟
2: به جز موضوع اقتصاد که بهتر باشه چند تا نکته هم راجع به اقتصاد بگم و بعدتر این رو بیشتر بازش کنیم، جمهوری اسلامی پیش از جنگ به این فکر میکرد که چندین اقدام اقتصادی بکنه. ما حداقل 14 سفر رو میدونیم که طرف ایرانی به پاکستان برای اینکه راه‌های جدید اقتصادی باز کنه انجام داده بود. از طرف دیگه میدونیم که تلاشش رو کرده بود که با چین، روسیه و ترکیه هم پیش از جنگ اقداماتی رو انجام بده تا در موقع جنگ به وضعیت یا تنگنای اقتصادی دچار نشه. هرچند که امروز میدونیم که خیلی از این اقدامات ناکافی بودن و وضعیت جمعی ایرانیان بسیار دشواره. از طرف دیگه وقتی به اقدامات استراتژیکش نگاه میکنید، شاید مهمترین اقدامش که یکی از این بود که جنگ رو منطقه‌ای کرد و تنگه هرمز رو گرفت. این دو اقدام استراتژیک باعث شد که این بافر زون یا اون منطقه حائلی که تشخیص داده بود که اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تحت فشار قرار بده، اونها هم میتوانن طرف آمریکایی رو تحت فشار قرار دادن. به نظر میرسه که هر دو استراتژی، یعنی این گرفتن تنگه هرمز که تهدید جدی بود، این موضوعی است که تاریخ هم داره و CIA چندین گزارش در مورد این وضعیت از سال 1979 یعنی از انقلاب به اسلامی تا الان نوشته که یکی از تهدیدات جدیه، ولی خب با وجود همه گزارش ها نتونست در مورد اقدام جمهوری اسلامی کاری بکنه. و از طرف دیگه سیستم حمایتی که آمریکا برای کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته بود خب کافی نبود و اونها متضرر بسیار جدی بودن.

0: در ایران ندارد. این رو ما حتی در خود انقلاب 1357 هم مشاهده میکنیم، تصمیماتی که در اون زمان گرفته شد، گزارش های مقامات مختلف آمریکایی در اون سالها الان دیگه در دسترس هست، منتشر شده، سفیر وقت آمریکا در تهران و مقامات کاخ سفید، و میبینیم که تا حد زیادی غافلگیر شدن. این رو در چندین مقطع تاریخی دیگه و روابط پرفراز و فرودی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشته هم شاهد بودیم. نکته دوم این هست که تا حد خیلی زیادی مسئله جمهوری اسلامی در طول این نیم قرن به یکی از مسائل اساسی در سیاست داخلی و رقابت احزاب دموکرات و جمهوری خواه تبدیل شده. کم نمونی این رو دیگه به طور مشخص در روی کرد ترامپ میبینیم در قبال توافق اتمی سال 2015 معروف به برجام، که در واقع باراک اوباما اون رو در واقع به نتیجه رسوند، و ترامپ همواره از اون به عنوان بدترین توافق در طول تاریخ نام برد. و بعد هم دیدیم که در واقع با خروج آمریکا از برجام روند حوادث رو به این شکل در واقع تعیین کردن. این به نظر میرسه که همچنان ادامه پیدا کرده. اختلاف نظرهای جدی که چه در بین جمهوری خواهان و اون خواستگاه اجتماعی ترامپ معروف به ماگا وجود داشت، که معتقد بودند که به ویژه بعد از تجربه های افغانستان و عراق آمریکا دیگه نباید مخصوصا در خاورمیانه وارد جنگ بشه، و این وعده‌ای بود که خود ترامپ در مبارزات انتخاباتیش داده بود. بنابراین با اختلافات و مقاومت های جدی روبرو بود. نمونه اصلی اون و شاخص اصلی در این مخالفت ها رو در معاون رئیس جمهوری آمریکا جدی رنس ما میبینیم. بنابراین به نظر میرسه که این اهداف همونطور که عرض کردم در طرف آمریکایی کاملا مشخص نبود، که بعد از این روابط پرفراز و فرود 50 ساله حالا که میخواد وارد اقدام نظامی مستقیم بشه، به ویژه بعد از تجربه جنگ 12 روزه، تا چه اندازه در واقع اهداف خودش رو مشخص کرده، شناخت دقیقی داره.
1: بلی. از یک کشور مثل آمریکا که خود را قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان میگه، آیا چنین انتظار داشتن بجاست؟ یعنی میشه بگویم که آمریکا بدون محاسبه رفت با جمهوری اسلامی جنگید؟
0: ببینید، به هر حال در این که اشتباه محاسباتی ممکنه رخ بده تردیدی نیست، و این بار اول نیست. ما این موضوع رو در افغانستان هم شاهد بودیم، چه در مورد در واقع حملاتی که انجام شد در اون دوران 20 ساله و چه در مورد عقب نشینیش یا عواقبی که حمله آمریکا به عراق داشت، به شکلگیری داعش انجامید، به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق انجامید، در داخل ایران هم این وضعیت تا حد زیادی متاسفانه
1: دو تفاوت. بله، مثالای که شما زدین مثالای بسیار خوب است، ولی یک تفاوت جدی وجود دارد. در افغانستان زمان که آمریکایی‌ها حمله کردن، نظام طالبان را از بین بردن. عین مسئله در عراق هم تکرار شد، در حالی که در ایران مردم هم به اصطلاح یا مردم به گونه جدی نشان دادن که از جمهوری اسلامی ناراض هستند. اما در اخیر کار باز هم امریکا نمیتونه جمهوری اسلامی را ساقط کنه و سقوط بده.
0: بله، عرض بنده همینه. در واقع نتایج سرنگونی طالبان در افغانستان و تداوم اون جنگ ها و آنچه که به عقب نشینی آمریکا منجر شد و آنچه که در عراق اتفاق افتاد، علی رغم پیروزی های اولیه و تغییر رژیم، هزینه های بسیار سنگین رو به آمریکا تحمیل کرد. ضمن اینکه باید در نظر داشت که موقعیت جهانی آمریکا هم در مقایسه با 2 دهه گذشته کاملا تغییر کرده. امروز چین اصلی ترین رقیب و مهمترین مسئله است که آمریکا با اون در عرصه جهانی درست. مواجه است.
1: بله، جناب برسگر. بله، با پوزش. ولی مسئله ای از جناب برسگر که آمریکا با چین نمی جنگید، با روسیه هم نمی جنگید، با جمهوری اسلامی می جنگید. در حقیقت میشه بگویم که در محاسبه خود در رابطه به سپاه آمریکا دچار اشتباه شده بوده.
0: یا ببینید، یا دچار اشتباه شده، یا اینکه در واقع در ادامه مسیری که در پیش گرفته بودند تردید

0: و تزلزل به وجود اومد. این چیزی بود که در مثلا در طرف اسرائیلی ما شاهدش نبودیم. شما اگر به نوع عملیاتی که انجام میشد مثلا از 9 اسفند که با کشتن علی خامنه‌ای شروع شد، ما تا تقریبا 17 یا 18 ماه مارس، یعنی حدود یک ماه بعد از اون یا کمی بیشتر، روی کردی متفاوت رو میدیدیم، ولی ناگهان این روی کرد متوقف شد. از جمله تلاشی که انجام گرفت برای سرکوب و از بین بردن نهادهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی، مثل حمله به تأسیسات قضایی، ساختمان‌های قضایی یا پایگاه‌های پلیس و نیروهای انتظامی، برای اینکه بتونن در واقع شرایط رو برای حضور دوباره مردم در خیابان‌ها فراهم بکنند. اما ناگهان بدون اینکه توضیح مشخصی در این زمینه داده بشه، این نوع اقدامات متوقف شد و به نظر برسید که آمریکا از اسرائیل خواست که به این نوع اقدامات پایان بده. بنابراین فرصت برای جمهوری اسلامی فراهم شد که با تبلیغات و بیرون کشان هواداران خودش و فتح خیابان‌ها این مشکل، یعنی تهدید حضور دوباره مردم در خیابان‌ها رو هم کنترل بکنه، ضمن اینکه نوع عملیات، و ما دیدیم که به هر حال تداوم فشارها و حملات جسته و گریخته جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تسلط بر تنگه هرمز عملا آمریکا رو به یک موقعیت تدافعی سوق داد.
1: سپاسگزار. ولی آقای محمد، تصور فروپاشی سریع نظام یا جمهوری اسلامی، ای که امریکا فکر میکرد رهبر جمهوری اسلامی را بکشد، دیگه سران نظامی هم کشته شوند، نظام سقوط میکنه و دوام نمیاره، واقعا یک محاسبه درست بود؟ یک. دومی که قبل از جنگ ما شما بیاد داریم که در جنگ 12 روزه اسرائیل، که بدون شک امریکا هم راش بود، یک تجربه پیدا کرده بودن که جمهوری اسلامی در چی وضعی است. یا بعد از او همون کشتی آمریکایی که می آمد، از چند روز همه منتظر بودن، با او همه نیرو، با او همه تجهیزات اینا در منطقه آمدن. واقعا این تصورات با کجا آمده بود از آمریکا که مثلا با کمترین هزینه و در کمترین مدت میتونه جمهوری اسلامی را ساقط بسازه؟
2: شاید سوال از این زاویه میشه روی سوال کمی تشریح کرد که این تصور چه کسی بود که با این وضعیت میتونه، یعنی با این حمله و زدن سران قضیه حل بشه و جمهوری اسلامی فرو بپاشه. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه، دو تا اتفاق رو میگم که شاید کمک کنه به فهم وضعیت. یکی، در مؤسسه هاتسون جلسه تشکیل میشه، برخی از نیروهای نظامی و سیاسی آمریکایی حضور دارن. خب میدونیم که مؤسسه هاتسون مؤسسه محافظه‌کار نزدیک به دولت، و در اونجا از این حرف میزنن که ما 12,000 هدف رو در داخل ایران شناسایی کردیم، و اگر دقت کنید هم جنگ زمانی به پایان میرسه که تقریبا اهدافی که آمریکا پیش از جنگ در نظر داشت تمام شده بود، یعنی ما آتش بس با اون همزمان. از طرف دیگه نکته مهم رو جنرال پتروس که فرمانده وقت در موضوع عراق بود، حمله آمریکا به عراق، اونجا اعلام میکنه، میگه که هم تو مصاحبه‌ای که اخیراً با فارن پالیسی که هم در خاطراتی که قبلاً ازش منتشر، یا حرفایی که ازش قبلاً منتشر شده، میگه که دلیل این که آمریکا تونست در عراق خیلی موثر باشه حضور زمینی است، و به خاطر همین هم اگر یادتون باشه تو اون زمان یک چیزی رو اعلام میکنن که نیروها باید به سرعت بیان و از آمریکا 50,000 نیرو رو و در مجموع 230,000 نیرو رو وارد عراق میکنن. خب این یک نکته تاریخی هم با خودش داره. وقتی شما متکی هستید به حملات هوایی، احتمال تغییر نظم سیاسی بسیار پایینه، چون نظم سیاسی خودش رو به یک معنا از گراسروت یا از میان مردم داره آغاز میکنه، و فقط اون بالا، یعنی هرم، در چسبیست که مابقی رو داره نگه میداره. چسب رو نظم سیاسی میتونه تغییر بده، ولی این خودش یک بحرانی رو داخل نظم سیاسی به وجود میاره که میشه راجبش دوباره حرف زد که این چسبی که باز شده آیا باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه یا نه.
1: درست.
2: اما
1: ولی من میخوام چند مسئله رو اضافه کنم در ادامه صحبت های شما. همون رقم که شما اشاره کردین، خب امریکا روی برتری هوایی حساب کرده بود، شاید حملات شدیدش بودیم در ایران، ولی در طرف دیگه ایران یک راهبرد تا جای متفاوت را در پیش گرفت. مثلا این موشک های بالستیک، سپهبادا و تهدید تنگه هرمز و سایر موضوعات دیگه. ولی آیا واقعا امریکا روی این راهبرد جمهوری اسلامی محاسبه کرده بود یا نکرده بود؟
2: من یک نتیجه از بخش رو باید بگیرم و باید به این سوال با. من میخواستم بگم که آنچه به وجود اومد، یعنی این فکر، این محاسبه از یک پیروزی که در ونزوئلا، اصطلاحاً پیروزی چون دولت آمریکا نامش رو پیروزی گذاشت، به وجود اومد که انگار همه چیز میتونه سریع باشه. یعنی در واقع این رسانه ها هم به این خیلی دامن زدن، در حوزه های مختلف حتی داخل آمریکا انتظار داشتن که مسئله سریعتر حل شد. در داخل ایران هم خیلی بخش بگیم که در میان برخی از شهرهای ایرانی هم کسانی فکر میکردن خیلی سریع قضیه میتونه حل بشه. اما در مورد اینکه محاسباتی انجام داده، ما مطالعاتی از طرف آمریکایی داریم که میگه که محاسبات چنین رو انجام داده. راجع به تنگه هرمز نوشته های بسیاری طرف آمریکایی در مثلا رند یا آتلانتیک یا حتی میگم خیلی پابلیکلی یا آزادانه در دسترس عموم هست که نشون میده که آدم ها فکر کرده بودن که به این راحتی اتفاق نیفتاد. در داخل اسرائیل هم همین وضعیت رو داریم. ما کسانی از موساد رو داریم که سابقا در موساد بودن و علنا حرف زدن و گفتن که ما این همه اگر مطالعه کردیم راجع به جمهوری اسلامی میدونیم که اینجوری نخواهد رفت و نیازمند اقدامات متعددی هست. از طرف دیگه برآوردهایی که از وضعیت داخل جمهوری اسلامی داشتن خیلی دقیق نبوده. نه راجع به موشک ها میدونستن که دقیق چقدر هست، البته این رو گفته بودن که نمیدانیم چقدر موشک دارن، ولی فکر میکردن که تعداد کمی است. در آمار قبل از جنگ نگاه کنید، کسانی از 300 موشک حرف زدند تا 12,000 موشک که فکر میکردن که هم اندازه با حزب الله. برخی ها گفته بودند که نه، این واقعیت نداره و عملا نمیدونیم چقدر. یعنی ما احتمالا در طرف آمریکایی با تشتت آرا مواجهیم. این تشتت آرا رو در اتفاقهای بسیار مختلفی میدونیم که باعث شده که طرف آمریکایی نتونه تصمیم درست رو بگیره. هم در قضیه افغانستان رو دیدیم که تشتت آرا بسیار بوده، هم در عراق، هم در زمانی که گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران اول انقلاب اتفاق میفته. هیچ کدوم از اینها انگار که این تشتت آرا باعث نشده بود که برآورد دقیقی از میدان داشته باشن. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه دیگر قضیه و طراحی نظامی جمهوری اسلامی را هم راجبش حرف زد که قالیباف در یکی از مصاحبه‌هاش، رئیس مجلس ایران در یکی از مصاحبه‌هاش این رو میگه که ما نمیتوانیم در مقابل آمریکا پیروز بشیم، ما قدرت ارتش اونها رو نداریم، ولی طراحی نظامی در مقابل اونها انجام دادیم که امکانی برای ما به وجود آورد پایدار بمونیم. و این همون مسئله دفاع موزاییکی چند لایه است که مثلا در مورد تنگه هرمز میدونیم که قبلا جمهوری اسلامی گفته که به فاصله هر 30 کیلومتر در دوایری موشک هایی رو مستقر کرده که فاصله بین تنگه هرمز از طرف ایران تا عمان رو پوشش بده که این گونه تهدید پایدار بمونه. و به خاطر همین هم برخی در آمریکا پیش از آغاز جنگ میگفتن که امکان نداره بتونید به راحتی تنگه هرمز رو بگشایید.
1: سپاسگزار. ولی جناب برسگر، در رابطه به گسترش جنگ از طرف جمهوری اسلامی به منطقه، شما اون فرضی آمریکا را چگونه میبینین؟ و همزمان هم درک آمریکا از خود جامعه ایران قبل از این جنگ 39 روزه را که شاید بودیم چگونه بوده؟
0: بله ببینید، خب من چند بار این نکته رو عرض کردم. ببینید در طرف آمریکایی ما یک هدف ثابت و قطعی هرگز نداشتیم، یعنی مدام این اهداف عوض شدن. ترامپ زمانی اومد و صحبت خطاب مردم ایران رو خطاب قرار داد، گفت به خیابانها بیاید، نهادهای حکومتی رو تصرف کنید، کمک در راه است. یعنی این گونه در واقع حمله قصد خودش برای حمله رو جلوه داد که و در عمل هم همین بود. مردم ایران هم همین انتظار رو داشتن و همین درک رو داشتن که منافع مردم ایران و آمریکا و اسرائیل برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی با هم همسو شدن. اما واقعیت امر این هستش که دولت ترامپ این هدف رو به طور پیوسته دنبال نکرد. در موضع‌گیری ها و در نوع اقداماتی که انجام می شد هم ما این رو دیدیم، حتی در مورد حملاتی که به کشورهای متحد آمریکا شده بود و این در واقع اساساً مبنای اتحاد آمریکا با این کشورها در چند دهه گذشته تهدید جمهوری اسلامی بود، دیدیم که در موارد متعددی موفق نشد که اون در واقع امنیتی رو که این کشورها انتظار داشتن به ارمغان بیاره. بنابراین هم گسترش جنگ، شما ببینید ما بران وضعیت بین المللی رو باید در نظر گرفت، در جنگ خلیج فارس، جنگ اول و دوم خلیج فارس و به ویژه بعد از حمله عراق به کویت، تقریبا جهان یک دست و همصدا به آمریکا پیوستند برای حمله به عراق. اما این بار چون این اتفاقی نیفتاد، با اینکه جمهوری اسلامی به 12 کشور حداقل حمله کرد در جریان این جنگ، ولی دیدیم که بسیاری از متحدان آمریکا و ناتو به در واقع بی‌اعتنا بودند، پاسخی به این نوع حملات ندادن و باعث افزایش اختلافات بین آمریکا و متحدان خودش شدند. یعنی شکاف بی‌سابقه.
1: بله، چند مسئله را اضافه کنم بدون شک که در این موضوعاتی که شما گفتین قابل بحث است. اولی که مثال افغانستان عراق یک مثال بسیار خوب است، یا حتی ونزوئلا، زمانی که آمریکا تصمیم میگیره تا آخر به پیش میره. اصلا در افغانستان پیشتر اشاره کردم که نظام طالبان را در اون دو سقوط دادن، ساقط کردن، یا در عراق صدام حسین دیگه نبود، رفت به اعدام شد. حالا اگر از روز اول تصمیم معلوم بود، هدف معلوم بود، پس آمریکا چرا تا آخرش نرفت؟ یا به این نتیجه برسیم که اصلا از روز اول تصمیم معلوم نبوده که آمریکا در رابطه به جمهوری اسلامی چی میخواه؟ اگر واقعا معلوم نبوده و ترامپ نمیفهمیده، وزیر دفاعش نمیفهمیده، شورای امنیتش نمیفهمیده، پس کی اینا را مجبور ساخته بود که باید برن بر جمهوری اسلامی حمله بکنن در حال کال دوباره صحبت و گفتگو میکنن؟ اون آدرس اصلی کیست؟ آیا اسرائیل است؟
0: ببینید، به هر حال در این که اسرائیل نقشی جدی در تشویق و ترغیب آمریکا برای حمله داشته تردیدی نیست. این انتقاد که شما الان دارید مطرح میکنید از طرف متحدان آمریکایی، عرض کردم چه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و چه کشورهای اروپایی، از همون آغاز جنگ مطرح میشد. شما اگر به اظهار نظر مقامات اروپایی نگاه بکنید، مثلا مکرون، مثلا سارمر، مثلا مرس صدر اعظم آلمان، هر سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در همون آغاز جنگ به روشنی این انتقاد رو مطرح کردند، گفتند که دولت ترامپ نه با ما مشورت کرده در این زمینه، نه به ما اطلاعی داده و نه اساسا اهدافش مشخص هستش که با چه هدف و انگیزه دست به این حملات زده. مواضع و اهدافی که از طرف ترامپ مطرح می شد طیف بسیار متنوع و وسیعی رو در بر می گرفت. یعنی یک روز بر ضرورت سقوط جمهوری اسلامی صحبت می کرد، یک روز می اومد می گفت که باید برد موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای جمع بشن، یک روز می اومد می گفت که در واقع تغییر رژیم در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، نیروهای اومدن سر کار که عاقل‌تر هستن و میشه با اونها کار کرد. این نشون میده که در درون دولت آمریکا این اجماع و این در واقع اتفاق نظر حتی در درون دولت خود آمریکا وجود نداشت. ما در یک طرف کسی مثل خود ترامپ و هکسل رو داشتیم که بر جنگ در واقع تاکید میکردن و در طرف مقابل ونس رو داشتیم، ویتکاف رو داشتیم، جارد کوشنر رو داشتیم که در واقع بر دیپلماسی و حل و فصل ماجرا از طریق مذاکره و وارد نشدن به یک جنگ طولانی و تدریجی حمایت میکردن. نگرانی بزرگ به نظر من زمانی شکل گرفت که آمریکا فهمید که برخلاف برخی تصورات، سرنگون کردن جمهوری اسلامی در یک عملیات کوتاه مدت و هوایی ممکن نیست و نگرانی بزرگ در آمریکا این بود که این کشور وارد یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت بشه که اون وقت عواقب و هزینه هاش به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
1: درست.
0: این وزنه رو به سود کسانی سنگین کرد که برن و در همین شرایط کنی سعی بکنن به یک توافق دست پیدا بکنن که در درجه اول تنگی هرمز باز بشه و فشار از بازار انرژی برداشته بشه.
1: ولی آقای برزگر اگر بالفرض یا به مثال اگر بگویم جمهوری اسلامی ساقط میشد یا بسیار ضعیف میشد یا اصلا دیگه استادگی کردن نمیتونست، واقعا فکر نمیکنین که ترامپ به می حملات خود ادامه میداد و اصلا دست نمیکشید؟
0: بله مسلمه، اگر در واقع این ضعف نظامی مشهود میشد خب طبیعتا کسی که در آستانه پیروزی هستش عقب نشینی نمیکنه. هرچند برخی از ناظران و تحلیلگران معتقد هستند که این اتفاق عملا افتاده بود، ولی در واقع به شاید تردیدی که ایجاد شد به خاطر نوع حملاتی که به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شد و توانایی جمهوری اسلامی برای اینکه همچنان به حملات موشکی به اسرائیل ادامه بده و از همه مهمتر کنترلی که بر تنگه هرمز پیدا کرد، در واقع باعث شد که این تردید شکل بگیره. اینجا اون بحث تصمیم گیری تاریخی مطرح است. شاید اگر کسی دیگری بود یا در این شرایط تصمیم میگیره که بر شدت حملات خودش اتفاقا اضافه بکنه، نه اینکه به این شکل در واقع عقب نشینی بکنه و راه به تن به مذاکره بده. این امریست که به نظر من تاریخ در موردش در مورد ترامپ قضاوت خواهد کرد و ترامپ هزینه های این نوع تصمیم گیری رو در ادامه یعنی دوران باقی مانده ریاست جمهوری خودش پرداخت خواهد کرد. اگر در واقع آمریکا به عنوان ابرقدرت نتواند مثلا از گروهی تروریستی مثل جمهوری اسلامی از پس اونها بر بیاد یا از پس حزب الله بر بیان، اون وقت طبیعی است که در مقابله با چین یا کشورهای دیگر هم کمتر حرفی برای گفتن خواهد داشت. به هر حال این هزینه رو من فکر میکنم دولت ترامپ و شخص او بابت این نوع تصمیم گیری و عملکردی که در این جنگ داشتن پرداخت خواهد کرد.
1: سپاسگزار. جناب برزگر یک مسئله اضافه بکنم در رابطه با امریکا. همین امریکا فعلا به طالبان بر اساس خبرهایی که میرسه و منابعی که میگن هفتوار میلیون دلار برشان پول نقد میده، در حالی که کارهایی که طالبان میکنن تمام دنیا قبولش نداره، ولی امی امریکا برشان پول میده. حالی یک مسئله میمانه جناب امامد، او عبارت از این است که با توجه به صحبتهای شما و آنچه را که آقای برزگر گفت به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که دیگر تغییر رژیم های به اصطلاح دکتاتور یا زورگو یا رژیم هایی که فاصله دارن با مردم خود دیگر با مدل اون حمله سری یا مداخله نظامی منتفی است و دیگر کارایی نداره یا خیر؟
2: نه الزامن، بستگی مسئله جنگ بستگی به سطوح خیلی مختلفی از وضعیت داره. ما در مورد ایران هم فعلا به پایانی نرسیدیم، یعنی هیچ چیزی قضیت نداره. ما اصلا نمیدونیم که در مورد آقای برزگر هم اشاره کردن که در مورد چه چیزی دارن اصلا گفتگو میکنن و این گفتگو چه تبعاتی میتونه داشته باشه. یعنی اگر به توافقی برسند وضعیت در آینده به گونه دیگری رقم خواهد خورد، اگر نرسند به گونه دیگری، ولی در هر دو صورت جمهوری اسلامی آن جمهوری اسلامی که پیش از جنگ بود نخواهد. یکی از نکته های مهم در مورد آمریکا اینه که آمریکا از دوره‌ای که بوش آمد و دکترین جدیدی به عنوان دموکراتیک کردن جهان سوم یا توسعه یافتگی به وجود آورد، دلیلش هم این بود که فکر میکرد که برای مبارزه با تروریسم یکی از راه‌ها اینه که کشورها رو دموکراتیک کنیم به توسعه برسند و پس از اینکه به توسعه رسیدن مسئله حل خواهد شد. یعنی در واقع چاره رو هم از یک سو آزادی هم از سوی دیگر اقتصاد میدونست. ولی وقتی که دوره ترامپ آغاز میشه، ترامپ سعی میکنه که مسئله رو اساساً از حوزه آزادی برداره ببره به مسئله اقتصاد. همین آنچه که به عنوان توافق ابراهیم هم هست نمود آشکاری از این ایده است دیگه، که میگه که مسئله‌ای که در بین اسرائیل و فلسطین وجود داره رو خب بیاید اصلا پاک کنیم، خب ولی مسئله دیگه یعنی اعراب و اسرائیل رو در نظر بگیریم که چه بشود که بتوانند به یک شکوفایی اقتصادی هم اسرائیل طرف اسرائیلی برسه هم طرف اعراب برسه و یه محیط پایداری برای توسعه به وجود بیاد، یعنی کاهش تنش. در مورد آنچه که در وضعیت ایران هم وجود داره به نظر میاد با همین ذهنیت آمدن، یعنی ما تغییر نظم سیاسی رو به منظور به وجود آوردن آزادی در نظر نداریم، بلکه مسئله اقتصاده. اگر میتوانند که به یک شیوهی برسند در داخل خودشون و در داخل منطقه که اقتصاد بتونه چرخش کار کنه، میریم به چنین سمت و سوی. این روکردهایی که امروز داریم میبینیم به عنوان توافق،
1: بله با پوزش در حقیقت شما میخواین بگوین که اگر جمهوری اسلامی منافع اقتصادی آمریکا را تامین کنه دیگه فرق برش نداره. پس این که ترامپ به هزارها ایرانی را به کشتن داد و پیشتر مثل که آقای برزگر گفت برین به خیابانا به نادای دولتی رو بگیرین، کمکم در راه اون چی بود؟
2: البته بعد از تجربه‌ای که من به خاطر دارم، ترامپ یک بار در 12 دی یک همچین توییتی زد یا تروث سوشال خودش چیزی منتشر کرد و بعدتر در اگر اشتباه نکنم 23 دی، یعنی زمانی که دیگه در خیابان‌ها اتفاق خاصی نمی افتاد، این رو گفت. ولی خب در نهایت آمد و حمله کرد و جنگ خسارت‌های جانی و مالی بسیاری برای ایرانیان گذاشت. میخوام بگم که با شاید تفکیک بشه دقیق تر فهمید که ترامپ از این هم با اون نوع رفتارش هم با این گفتارش و هم آنچه انجام داده داده یک جمله خودش توضیح میده، میگه که اگر قراره که آزادی بیاد خود مردم ایران باید کاری بکنن و به خاطر همون هم میگه که فعلا نیاید خیابون در آغاز جنگ، هرچند اون زمان میگفتش که بیاید خیابون وقتی که اتفاقی هم در خیابانهای ایران نبود و کشتار عظیمی اتفاق افتاده بود. یعنی در واقع ترامپ از موقعیت‌های مختلف میخواد که منافع خودش و آمریکا رو حفظ کنه یا حداقل اصطلاحا منافع آمریکا رو باور
1: در این منافع نیست. در این منافع آیا رهایی مردم ایران از چنگ جمهوری اسلامی جا داشته یا در صدر بوده یا اولویت بوده؟
2: من فکر نمی کنم که دغدغه آمریکا چنین دغدغه‌ای باشه. که خود تام باراک یه سخنرانی داره خیلی چیز عیان میگه که تام باراک سفیر آمریکا در آنکارا میگه که این کشورها اینا قبیله هایی هن که کنار هم جمع شدن، براشون هم همین شاهی ها و دیکتاتوری ها خیلی بهتره. وقتی یک نظم سیاسی به عیان داره میگه که ما چنین چیز اینها قبیلند و به گونه ای میگه که چندین لایق دموکراسی هم نیست، اگه یه دموکراسی هم وجود داره اون هم اسرائیل و ترکیه است و ما بقی نه، و تلاشی هم برای این نمی کنند و به یک معنا تحقیر میکنه کسانی که در این منطقه زندگی میکنند رو، من فکر نمی کنم از درون چنین دغدغه‌ای ایده آزادی بتونه به وجود بیاد و همینجاست که کار به مردمی میرسه که این روزها حداقل در ایران در وضعیت بسیار دشواری به لحاظ اقتصادی دارن زندگی میکنه.
1: پس خیلی کوتاه، آیا چنین روی کرده بیرون شده از یک سیاستمدار یا یک پالیسی سالم است آنچه را که ترامپ و اداره انجام میده؟
2: من نمیدونم منظورتون دقیقا از سالم چیه،
1: یعنی سنجیده شده، فهمیده شده، معلوم بوده، یا ای که مثل که بیشتر چند مثال دادیم هر روز تغییر میکنه یا شاید هم خودش نمیفهمه که چی میخواه.
2: به این شیوه ترامپ در هم سخنرانی هایی که خودش قبلا سالها پیش انجام داده هم در کتاب که راجع به مذاکره نوشته، اصلا ایده همینه که شما اونقدر قضیه رو غبارآلود و مبهم کنید که معلوم نباشه دقیقا چی میخوایم که انجام بشه. ولی نکته اینجاست که ترامپ به دنبال چند تا چیز بوده و هست، این که مسئله هسته ایران حل بشه، مسئله موشک ایران بعدا بهش اضافه شد و حالا میخواد که این حل بشه و اینها رو برای ایرانیان که نمیخواد، برای اسرائیل، کشورهای منطقه و را آرامش خودش میخواد. چرا؟ چون در نهایت میگه که اگر منطقه یک منطقه یک دستی بشه، یعنی همه تقریبا شبیه هم باشن، قطعها به یک اندازه برسه، اون موقع میشه که وضعیتی رو به وجود آورد که توش اقتصاد بچرخه و اگر اقتصاد بچرخه در همه چیز حل خواهد شد، ولی مسئله اینه که منطقه‌ای که ما توی زندگی میکنیم همه چی به اقتصاد ربط نداره دیگه، به شکاف‌های عظیمی وجود داره.
1: بله، سپاسگزاری میکنم از آقایان محمد و برزگر که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان و همچنان عید شما مبارک باشه. شب بخیر.

0: راديو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: چین بار دیگر تلاش های میان جیگرانه خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان از سر گرفته است. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش داد که بعد از نخستین دوره گفتگوها در شهر اورومچی در ماه گذشته، مقام های چینی برای برگزاری دور دومین نشست ها برنامه ریزی کردند. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش های خوانده شده که طی یک سال گذشته روابط میان اسلام آباد و طالبان را تیره کرده است. تنش های دو جانبه عمدتاً بر مسائل امنیتی، بر تجارت، ترانزیت و رفت آمد مرزی اثر گذاشته، به طوری که با بستن گذرگاه‌ها مبادلات اقتصادی کاهش و ناامنی در مرزها افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان طی هفته‌های گذشته سفرهای به کابل داشته و با مقام‌های طالبان از جمله وزیر خارجه این اداره دیدار کرده است.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وقتی که فشار زیاد شد خواهی نخواهی انفجار رخ میدهد و نباید کار به انفجار برسد.
1: هشدار مرجع تقلید شیعیان افغانستان به طالبان: کار نکنید که مردم به مرز انفجار برسد. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها: انتقاد جهادی کهنکار از نوع نظام طالبان. حکمتیار میگوید که رهبری به کسی سپرده شود که امین باشد، نخواهند. دعوت مولا یعقوب از هندوها و سیکها. وزیر دفاع طالبان میگوید تعصبی وجود نخواهد داشت. و حملات متقابل آمریکا و ایران: سنتکام به بندر عباس و سپاه به کویت حمله کرد. سعودی، امارات و قطر حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. و در خبرهای ورزشی امروز: پایان نخستین مسابقات کرکت زنان، دختران ملی پوش در سه دیدار به مسافه انتی کرکت رفتند. وایز علیزاده بسودی، یکی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان، خطاب به طالبان گفته کار نکنند که مردم به سرحد انفجار برسند. این مرجع تقلید شیعیان افغانستان در خطبه های نماز عید قربان هشدار داده که فشارها در نزدیک به 5 سال وجود داشته و روز به روز بیشتر شده است. با گفته این عالم دین، در برخی دانشگاه ها بر دانشجویان شیعه فشار وارد می شود تا مطابق فقه حنفی عمل کنند و مذهب را خط قرمز مردم خوان و تاکید کرد که تغییر آن با زور ممکن نیست. پیش از این علمای دیگر شیعه نیز از فشارها بر شیعیان شکایت کرده بودند. طالبان چند روز قبل حسین داد شریفی، یک عالم شناخته شده شیعه، را به دلیل خواندن نکاح به سبک مذهب جعفری لتوکوب کرده بودند.
0: که امارت اسلامی با داشتن داعیه شریعت و داعیه دینداری و داعیه الهی و اسلامی در این حالی که در رأسشون علما قرار دارن، چرا فشار مذهبی رو هر روز شدیدتر میکنن؟ که واقعا ما در این 4 سال و 11 ماه مشاهده میکنیم که سال به سال و ماه به ماه، هفته به هفته، فشار مذهبی بر پیروان جعفری زیاد و زیادتر میشه. این مسئله سبب شده است که مردم فاصله بگیرد، مردم از حکومت گلایه‌مند باشد و مردم ناراضی باشند، که فکر میکنیم این فشارها باید نه تنها کاهش پیدا کنند که باید برداشته شود. به صلاح امارت اسلامی نیست، به صلاح مملکت نیست، فاصله های اجتماعی رو بیشتر میکنند، حقد و حسدها و کینه ها را بیشتر میکند. وقتی که فشار زیاد شد خواهی نخواهی انفجار رخ میدهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون ها ملزم میکنند که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون را ترک بگوید، که این واقع به صلاح نیست.
1: برای تحلیل بیشتر، عباس بسی، رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان را از آلمان با خود داریم. خب آقای بسیر، چه شواهدی از سطح فشار بودن شیعیان وجود دارد؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما و بینندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکند و همچنین با عرض تبریک عید قربان خدمت همه ملت شریف افغانستان. خب متاسفانه شواهد بسیار زیادی برای از این وجود داره که شیعان افغانستان تحت فشار شدید قرار داره. اولی که شیعان را از سیستم اداری و حکومتی افغانستان حذف کردن، دوم از سیستم قضایی افغانستان بیرون کردن، و سوم اینکه تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ها و مکاتب ممنوع کردن، کتب مبتنی بر فقه جعفری را و دیدگاه تشیع را از کتابخانه ها جمع کردن، در اواخر نمونه های دیگر متاسفانه ما در آن شاهد هستیم که حتی در ارتباط به احوال شخصی اهل تشیع نیز مداخله کردن، از اینکه چگونه نکاح خوانده شود، در این مورد که چگونه نماز خوانده شود. خب فقه جعفری یک فقه یکی از شعبات فقه اسلامی هست که رویکرد خاص خود را نسبت به احکام شرعی دارد. با وجود بیش از 90% اشتراکاتی که با فقه حنفی دارد، یک سلسله تفاوت ها هم دارد و در این اواخر این تفاوت ها باعث میشه که محتسبین اداره طالبان بر روحانیون شیعه، بر پیروان اهل تشیع فشار وارد بکنند تا اینکه از عمل ساختن این احکام خودداری بکنند. شما چند روز پیش شاهد بودید که یک عالم دینی لدوکوب شد. او تنها یک نمونه بود، البته نمونه های بسیار زیادی از لدوکوب علما، دستگیری علما متاسفانه ما شاهد بودیم.
1: بله، خب به سودی گفته که کار نکنید که مردم به مرز انفجار برسه، یعنی چی؟
2: خب ببینید، تا هنوز شیعان افغانستان با وجود از اینکه نسبت به روند سیاسی افغانستان، نسبت به برخورد اداره طالبان در مورد اهل تشیع منتقد بودند و بارها دیدگاه ها و مواضع خود را به گوش رهبران اداره طالبان منتقل کردند که وضعیت باید تغییر بکنه، متاسفانه نه تنها وضعیت هیچ گونه تغییر نکرده، بلکه ما به شکل سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیریم. شیعان افغانستان به شکل سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیرد. خب روندی که در آن هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بخش بزرگ از شهروندان افغانستان هدف قرار گرفته و مورد حذف قرار میگیرد، در یک چنین وضعیتی به طور طبیعی وقت مردم مایوس شوند، وقت تبعیضها بیشتر شود و هیچ گونه راهی برای ترمیم وجود نداشته باشد، و زمان همان گونه که آیت الله العظما و عزاده بهسودی عنوان کرده اند، مردم از یأس و ناامیدی و از فشاری که بر بالایشون تحمیل میشه به انفجار میرسه. خب به طور طبیعی ما در افغانستان بیش از 40 سال تجربه خشونت و جنگ را متاسفانه داریم و برخورد طالبان باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر وارد یک دور جدید از خشونت شود. به طور طبیعی مردم افغانستان برابر این مهدرها و توهینها سکونت کرد.
1: خب آقای بصیر، شیعیان یک جمعیت 9 تا 10 میلیونی است، نارضایتی آنها از اوضاع چه تغییر را در کشور رقم خواهد زد؟
2: ببینید، تنها شیعان افغانستان نیستند که از وضعیت کنونی کشور ناراضی هستند. ما در میان اقوام مختلف افغانستان، در جای جای افغانستان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، شاهد نارضایتی‌های وسیع و گسترده مردم افغانستان از وضعیت کنونی هستیم. اما از آنجا که فشارها بر شیعان افغانستان، بر هزارهای افغانستان بیشتر هست و آنها بیشتر مورد ظلم و تبعیض و برخورد تبعیض آمیز سیستماتیک قرار گرفتند، به طور طبیعی آنها نگرانی های بیشتری نسبت به وضعیت سیاسی افغانستان دارن، نسبت به روند سیاسی افغانستان دارن. ما از یک طرف برخورد تصفیه آمیز طالبان را نسبت به این جامعه داریم، از سوی دیگر داعش داریم که مثل یک دشمن در کمین هست و از هر فرصت میخواهد.
1: بسیار تشکر از شما آقای عباس‌بصیر، رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان از آلمان. سپاس.
2: تشکر.
1: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان.
3: سا
1: سفارت ترکیه در کابل به مناسبت عید قربان برای 5000 خانواده نیازمند در کابل گوشت قربانی توزیع کرد. مسئولان بنیاد دیانت ترکیه گفتند که این کمک ها با هدف حمایت از خانواده های فقیر، بیوه ها و یتیمان در روزهای عید انجام شده و در شماری از مناطق شهر کابل به گونه مستقیم به نیازمندان رسانیده شده است. پلیس پاکستان یک خبرنگار افغان را بازداشت کرده است. خانواده قاسم هاشمی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که او روز پنج شنبه در بزرگراه ابت‌آباد اسلام آباد بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. سازمان حمایت از رسانه‌ها از حکومت پاکستان خواسته سلامت آقای هاشمی را تضمین کرده و او را بدون تأخیر آزاد کند. این سازمان همچنان از سازمان‌های بین‌المللی خواسته برای حفاظت از خبرنگاران افغان در پاکستان اقدامات فوری روی دست بگیرند. معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید که کشورش آماده است در حل اختلافات بین پاکستان و طالبان کمک کند. او در دیدار با معاون شورای امنیت ملی پاکستان از دو طرف خواسته تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند. او تاکید میکند که روسیه خواهان عادی‌سازی آزاد در مرز پاکستان و افغانستان است. رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام عیدی خود رهبری طالبان را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و تاکید کرده که مردم حق دارند رهبر کشور را انتخاب و بر عمل کرده و نظارت کنند. گلبدین حکمتیار بدون نام بردن مستقیم از حبت الله خانزاده گفته رهبر کشور نباید احکام شخصی خود را بر احکام دین ترجیح بدهد. حکمتیار همچنین ادعای طالبان درباره برقراری نظام اسلامی را زیر سوال برده و گفته است که تامین امنیت تنها به معنای نبود جنگ نیست. او میگوید اگر کسی ادعا کند که نظام کنونی اسلامی است، دروغ بزرگ و زشت گفته است. او در بخشی از این پیام از عملکرد اداره امر به معروف طالبان و صدور فتواهای خودسرانه هم انتقاد کرده است. حکمتیار همچنین انتصاب ملاها در نهادهای تخصصی و دانشگاه ها را مورد انتقاد قرار داده و گفته مسئولیت ها باید به افراد متخصص و شایسته سپرده شود. برای تحلیل بیشتر عاطف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک را با خود داریم. خب آقای مختار، حرفای حکمتیار را شنیدیم، چقدر این حرف ها واقعی است؟
3: بانو پیکان سلام به شما و به بیننده های شما در سراسر جهان. من مطمئن استم و اعتقاد مبری است که نقد آقای حکمتیار هم قابر جا هست و هم درست است و هم در روشنی متون دین مقدس اسلام و از قرآن و حدیث در چشمه گرفته. آنچه حکمتیار صاحب در این بیانیه خود و در ارتیکل و مقاله خود اظهار داشته بوی است که حکومت افغانستان و نظام افغانستان باید منتخب باشه و آقای حکمتیار میتونه یک پل در عصر معاصر میان اسلام و عصر معاصر باشه و از طرف دیگه انتقادهایش هم در روشنی منافع ملی افغانستان هم مفید بوده و هم مؤثر است و هم آنچه که واقعیت ها از بیان کرده. حکومتی که در افغانستان هست واقعا که یک حکومت منتخب نیست و مردم افغانستان یک حکومت منتخب بر اساس اراده بله. مردم میخواهند. بله،
1: آیا راه نجات افغانستان فقط همین است؟ انتخابات، مشروعیت رهبر و حق رأی مردم؟
3: مردم باید در متن قضیه قرار بگیره و تا زمانی که مردم در متن قضیه و مسائل ملی و بین المللی خود قرار نگیرن، از نقطه نظر دین مقدس اسلام هست که مردم میتونه امیر خود را تعیین بکنه، مردم میتونه که در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشه، مردم میتونه که مسائل ملی مملکت خود را در چارچوب منافع ملی خود مطرح بسازن. از این لحاظ مردم باید حرف اول را بزنن. و موضوع دوم، حکومت هایی که محورش بر اساس عدالت نباشه، حکومت نه حکومت اسلامی بله. است نه حکومت ملی است و حکومت های
1: یعنی راه نجات افغانستان مشروعیت رهبر، البته اراده مردم در تعیین حکومت داری و انتخابات است. ای در حال است که رهبر طالبان در هر بیانیه خود تاکید بر بیعت میکنه.
3: به نظر من آنچی که در افغانستان ادامه داره و او را ما از یک طرف هم در تضاد با منافع کشور خود میدانیم و از طرف دیگری مردم باید به امیر بیعت کنن و بیعت با زور نیست. و از در آنچه که حکمتیار صاحب در این نامه خود نوشته و بسیار به تفصیل هم گفته که عدالت محور یک نظام هست و عدالت تا زمانی صورت نمیگیره تا زمانی که مردم در متن قضیه نباشه و مردم باید بفهمه که در تعیین سرنوشت خود چی نقش را دارن. و از طرف دیگر افغانستان در یک انسوای بین المللی است. افغانستان
1: حالا در صورت که رهبر طالبان تاکید بر بیعت اجباری میکنه، آیا امید برای تغییر است؟
3: ما چاره‌ای از این نداریم به جز از آنچه که منافع کشور ما است مطرح کنیم. منافع کشور ما است که طالب باید به شکل ضروری و حتمی به صدای ملت گوش بده. در غیر این صورت نظام دیگه هم بر انزوا خواهد رفت و صدای مردم تا زمانی که شنیده
1: نشود. آیا امید بر تغییر در موجودیت طالبان است؟ بخصوص رهبر طالبان
3: باور من است که طالبان زیر فشار هستند و این صداهای مردم جای خود را دارد. طالب مجبور به این است که برای فشار ملی و مردم خود تن بده. در غیر این صورت حکومتی که در افغانستان از دیگه هم به انزوای بین المللی کشانیده خواهد شد.
1: ممنون از شما خواهی مختار. یک مخاطب افغانستان انترنشنال با فرستادن پیام صوتی از وضعیت بیکاری در کابل شکایت دارد. او ادعا می کند که نامنی ها در این شهر با افزایش روزافزون بیکاری رابطه دارد.
4: حالا در این چند روز عملیات شهر کابل بیخی خراب شده. چون بیکاری بیخی زیاد است. مردم بیکار است. مردم به حالت فقر است. دیگه به هر کار دست می زنه. طالبا بیخی همی وضعیت دیگه از کنترل طالبا برامده. بیخی وضعیت خراب است از افغانستان. خصوصا از کابل نفوذ زیاد است. کار نیست. مردم خودش بیکار در بدر. دیگه یک ایران بود اون دیگه. حال جنگ است و اونجا هم کار نیست. مردم از اینجا میرفت به ایران و به ترکیه. او را مال بند و سال مردم بسیار به تکلیف است افغانستان. ولی طالب ها هیچ چیز دوستشان نیست. پول نداره و بی کاریابی و کار ایجاد کرده نمیتونه به مردم افغانستان. دیگه بسیار می بیکاری بدترین چیزی است که فقر به وجود می آید و فقر دیگه تبایی یک مملکت است.
1: بینیده و شنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: وقتی که فشار زیاد شد خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد.
1: هشدار مرجع تقلید شیعیان افغانستان به طالبان: کار نکنید که مردم به مرز انفجار برسد. انتقاد جهادی کهنکار از نوع نظام طالبان: حکمتیار می گوید رهبری به کسی سپرده شود که امین باشد نخواهند. دعوت ملا یعقوب از هندوها و سیکها: وزیر دفاع طالبان میگوید تعصبی وجود نخواهد داشت. حملات متقابل آمریکا و ایران: سنکام به بندر عباس و سپاه به کویت حمله کرد. سعودی، امارات و قطر حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در ادامه تلاش های طالبان و مسکو برای تقویت روابط دو طرف در جریان نشست امنیت بین المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در حاشیه این نشست با سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری ها گفتگو کرد. الهام کریمی گزارش دارد در این مورد.
5: امضای توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان: ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان با دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
6: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می خواهیم در همین مسیر گامهای بیشتر برداریم.
5: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
7: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدامهایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
5: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبال‌ها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
1: در افغانستان امروز اقلیت زندگی می کند که شمارشان به 62 نفر رسیده از سیکها و هندوهای افغانستان در طول تاریخ به دلیل محدودیت های مذهبی و ناامنی ناچار به مهاجرت شدند. تنها در 5 سال گذشته نزدیک به 3000 نفر کشور را ترک کردند. طالبان از این اقلیت مذهبی خواسته به افغانستان برگردند، اما هندوها و سیکها می گویند فقط زمان باز می گردند که وطن برایشان امن باشد. آیا افغانستان وطن امن برای سیکها و هندوها است؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می دهد.
8: در 29 جدی سال 1401 شهروندان سیک افغانستان آخرین بخش از کتاب مقدسشان یعنی گرو گراند صاحب را با یک پرواز ویژه از کابل به دهلی نو انتقال دادند. اما چرا؟ بعد از برگشت طالبا از یک سو محدودیت های مذهبی بیشتر شد و سوی دیگه حملات داعش به مکانهای مقدس سیک ها و هندوها ادامه پیدا کرد. این وضعیت زندگی را برای اونا ناامن و تقریبا ناممکن ساخت. بعدتر توضیح میتونم که از این جامعه چند هزار نفری امروز فقط یک اقلیت بسیار کوچک و خاموش در افغانستان باقی مانده. اما ملا یعقوب وزیر دفاع طالبا در سفرش به روسیه از سیکها و هندوهای افغانستان خواسته که دوباره به وطن برگردند و افغانستان خانه مشترک هم است. طالبا به جز مذهب سنی دیگه مذاهب و ادیان را به رسمیت نمیشناسند. آیا آنچه ملا یعقوب میگه واقعا افغانستان خانه مشترک همه است؟ نخست حرفای ملا یعقوب میشنویم.
9: گرد کردی او ټول افغانان باید د مالکیت احساس وکړي او د افغانستان ټول مشکلات په حل کې باید ټول لاس په کار شو او خصوصا اهلی هنود هیوادوال که د افغانستان څخه تر ډیره حد پورې پخوا په افغانستان کې ډیر و اوس کم سوي دي کولای شي چې دوی راشي په افغانستان کې اوسېږي. افغانستان ستاسو وطن دی، افغانستان ستاسو کور دی، تاسو ټولو حقوقو ته موږ ژمن یو او هیڅکله به هم بې عدالتي نه کیږي د هیڅ کوم هیوادوال سره، هیڅکله به هم تبعیضي چلند نه کیږي د هیڅ کوم هیوادوال سره. نو ټول افغانان کولای شي په افغانستان کې په ګډه د مالکیت د احساس سره ژوند وکړي او د افغانستان په چارو کې خپل امکاناتو په درلودلو سره هڅه وکړي او په پرمختګ کې نظریات او مشورې او د بل سره تبادله.
8: برای تهیه این برنامه با 5 تن از نمایندگان جامعه سیکا و هندوهای افغانستان در لندن، کانادا و داخل افغانستان تماس گرفتم. از اونا خواستم در همین برنامه دیدگاهشان را درباره اظهارات طالبا شریک کنند. اما هیچ یک حاضر به گفتگو نشدند. اونا میگفتند هر بار که اظهار نظر کردند، فشارها بر کسانی که در افغانستان باقی مانده بیشتر شده. همین نگرانی به خوبی نشان میده شرایط را که این اقلیت‌ها در افغانستان با او روبرو هستند. اما چه تعداد از اونا در گذشته در افغانستان زندگی میکردند و اکنون چه تعداد باقی ماندند؟ بر اساس آمار مرکز تحقیق و مطالعات پرسش که روی وضعیت اقلیت‌های افغانستان کار می‌کند، در دهه 1970 میلادی یعنی 56 سال پیش حدود 700 هزار در واقع هندو و سیک در افغانستان زندگی می‌کردند. با آغاز جنگ‌های داخلی در دهه 1990 یعنی 35 سال پیش موج مهاجرت اونا را به کشورهای غربی شروع شد و شمارشان به حدود 220 هزار نفر کاهش یافت. در دوران جمهوریت این رقم به حدود 3000 نفر رسید و زمانی که طالبا در سال 1400 هجری خورشیدی دوباره به قدرت رسیدند، تنها نزدیک به 400 نفر از این اقلیت‌ها در افغانستان باقی مانده بودند. اما خب اکثریت همین تعداد باقی مانده هم بار و بندیلشان را بستند و افغانستان را در نهایت ترک کردند. پس از بازگشت طالبا، هند دست کم 300 تن از هندوها و سیکای افغانستان را با پروازهای ویژه به دهلی نو انتقال داد. یکی از نمایندگان جامعه سیکا و هندوهای افغانستان در لندن به ما گفت در حال حاضر تنها 6 خانواده در مجموع 62 نفر در افغانستان باقی مانده. 35 نفر در کابل، 15 نفر در غزنی و 12 نفر در جلال آباد.

0: حاکمیتشان فرمان 16 ماده ای را به طور مشخص بر اقلیت های مذهبی هندو و سیک صادر کردند. به اساس این فرمان از اونا خواسته شده بود پارچه های زرد و نارنجی رنگ را به بازو، بام خانه ها و دروازه های دکان هایشان نصب کنند تا از مسلمان ها قابل تشخیص باشند. در همون دوره اونا حتی از ساخت عبادتگاه های جدید هم منع شده بودند. خب از عبادتگاه ها یاد کردیم. معابد هندوها، گردواره های سیک ها و حتی خانه ها و دکان هایشان در دوره های مختلف تاریخ افغانستان بارها هدف دستبرد زورمندا قرار گرفته. یکی از نماینده های جامعه هندوها و سیک های افغانستان به ما گفت که در گذشته در سراسر افغانستان 68 گردواره و 8 معبد وجود داشت. اما در حال حاضر تنها 5 گردواره در کابل، 3 گردواره در غزنی و 2 گردواره در جلال آباد فعال است. از معابد هم فقط 2 معبد در کابل و 1 معبد در جلال آباد باقی مانده. یعنی دست کم 60 گردواره و 5 معبد دیگر در افغانستان فعال نیست. اما آیا بازگشت سیک ها و هندوها به افغانستان امروز واقعا امن است؟ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بر افغانستان، میگه وضعیت بدتر شده. در 28 جوزای 1401 حمله به عبادتگاه سیک ها در کارته پروان کابل 2 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. یک ماه بعدش در سرطان همون سال دکان یک شهروند سیک در کابل هدف انفجار قرار گرفت. در گزارش های متعدد ریچارد بنت گفته که سیک ها و هندوها بارها در عبادتگاه هایشان از سوی طالبا با آزار و اذیت روبرو شدند. تا اینکه در حوت 1402 و سپس یک سال بعدش در 1403 وزارت عدلیه طالبا با نماینده های هندوها و سیک ها در کابل دیدار کرد. در این دیدار کمیسیون ایجاد شد تا عبادتگاه های اونا دوباره به صاحباش برگردانده شده و تأمین امنیتشان هم وعده داده شده بود. اما مهاجرت دست جمعی هندوها و سیکای افغانستان به هند نشان میده که این وعده ها نتانستن نگرانی های اونا را برطرف کنن. خب در دوره جمهوریت هندوها و سیکها یک کرسی در مجلس نمایندگان داشتند. اما بر اساس قانون اساسی نمیتانستن نامزد ریاست جمهوری شوند، چون این مقام فقط برای مسلمان ها بود. حتی نماینده سیکها نریندر سینگ هنگام ادای سوگند مجبور شد دستش را روی قرآن بگذاره که به او باور نداشت، چیزی که بسیاری او را تبعیض ساختاری خواندند. امروز اما وضعیت بدتر هم شده. نه پارلمانی وجود داره که سیکها و هندوها نماینده داشته باشه و نه قانون اساسی و هیبت الله آخوندزاده از او طرف هندوها و سیکها را به رسمیت نمیشناسه. 62 نفر هم که هنوز در افغانستان ماندن و گفته نماینده هایشان تنها به خاطر جایدادهایشان دل از وطن نکندن. اما اکثریت که بیرون شدن میگن تنها زمان دوباره به افغانستان برمیگردن که امنیتشان تامین شوه، مذهبشان به رسمیت شناخته شوه و فرزندانشان بتانن آموزش ببینن.
1: ارتش آمریکا اعلام کرده که بامداد پنجشنبه چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر حباس را هدف حمله قرار داده است. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته است که این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدید برای نیروهای آمریکایی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد و همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد سپاه پاسداران نیز خبر داده است. در سوی دیگر روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده که بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده است. این نهاد نظامی ادعا می کند که کویت مبدا حمله بامداد امروز به بندر عباس بوده است. اما ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده که سامانه های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ارتش کویت گفته که صداهای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده است. نازی آشمیار همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازی، آیا تنش‌های اخیر مذاکرات ایران و آمریکا را به بن‌بست می‌کشد؟
2: بایده همان گونه که خودت به آن اشاره کردی و در کل تحولات خاورمیانه هم امین رو نشان میده که به یک نوع فعلا مذاکرات میان ایران و امریکا به صورت غیر مستقیم ادامه داره، اما ادامه این حملات و حملات پهبادی

0: از هر دو طرف فضای بی‌اعتمادی را بیشتر می‌سازند. می‌خوایم جزئیات بیشتر از تحولات بتوان که در یک شبانه روز گذشته در خاورمیانه اتفاق افتاده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام را اعلام کرده که صبح امروز یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی و سوی کویت را انهدام کردند و توسط پدافند هوایی کویت راهگیری و منهدم شده که آمریکا این اقدام نقض آشکار آتش بس عنوان کرده و در مقابل جمهوری اسلامی هم گفته که در واکنش به حملات پهبادی ایالات متحده و بندر عباس این به یک نوع این موشک پرتاب شده به سوی کویت. ما می‌دانیم که در کویت یکی از پایگاه‌های بزرگ ایالات متحده حضور داره و جمهوری اسلامی همواره گفته که هر عملی که از سوی ایالات متحده صورت می‌گیره با واکنش متقابل خواهد برخورد کرد. و سوی دیگر وزارت خارجه کویت در واکنش به این حملات گفته که این نقض حاکمیت و امنیت ملی کویت است و این کشور حق دفاع را به خود محفوظ می‌داند. و سوی هم ما واکنش امارات متحده عربی را نیز به این حملات داشتیم که این حملات تروریستی از سوی جانب جمهوری اسلامی اعلام کردند. در کل وحید دیده میشه که حالا افزایش حملات موشکی و پهبادی و متهم شدن جمهوری اسلامی به نقض آتش بس فضای بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن را بیشتر می‌سازد. او هم در زمانی که مذاکرات به صورت غیر مستقیم در جریان دارد جریان است و نمایندگان جمهوری اسلامی در قطر حضور دارند و رسیدن به یک توافق جامع را این بی‌اعتمادی و به یک نوع برخورد دوگانه یا هم دو طرف بیشتر می‌سازد به اینکه به یک توافق برسند و مذاکرات به نتیجه برسند.
1: بسیار تشکر از خودت نازش میانم کارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. ارتش اسرائیل اعلام کرده که بار دیگر به بیروت حمله کرده است. یک منبع امنیتی گفته که هدف این حمله علی الحسینی رئیس یگان موشکی لشکر امام حسین بوده است. این یگان گروه شبه نظامی است که در کنار حزب الله و در حمایت از جمهوری اسلامی در لبنان فعالیت میکند. هنوز مشخص نیست که این فرمانده شبه نظامی در حمله کشته شده یا خیر. همکارم بابک اسحاقی را از تل اویف با خود داریم. خب بابک، بیشتر چی میدانیم از این خبر؟
2: ابتدا باید گفت که حملات اسرائیل در 48 ساعت گذشته در لبنان به شدت افزایش پیدا کرده، پس از اینکه ریزپرنده هایی که حزب الله لبنان به سوی اسرائیل پرتاب میکنه بسیار کشنده هستند و تاکنون 11 نفر از سربازان اسرائیل را کشته. روز گذشته هم یک سرباز دختر اسرائیلی دیگر بر اثر برخورد این ریزپرنده ها کشته میشه و پس از اون هستش که اسرائیل عملیات شدیدی را در داخل لبنان آغاز میکنه، تا حدی که میشه گفت تمامی جنوب لبنان از شهروندان خالی شده. شب گذشته منطقه سور لبنان هم شامل این تخلیه شد و اونجا هم شهروندان اونجا را ترک کردن. اما آنچه که حائز اهمیت هست بیروت هستش، بیروتی که دونالد ترامپ به گفته رسانه‌های اسرائیلی بنیامین نتانیاهو را ممنوع کرده بوده که به اونجا حمله بکنه به خاطر اینکه شاید روی مذاکرات با جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. یکی از شرایط جمهوری اسلامی متوقف کردن حمله در لبنان هستش. اما همانطوری که دیدیم پس از 22 روز که این حملات انجام نشد، امروز یک حمله هدفمند را ما در داخل پایتخت لبنان بیروت داشتیم. در شرق بیروت یکی از فرماندهان واحد موشکی حزب الله مورد هدف قرار میگیره. رادیو ارتش اسرائیل میگوید که هنوز معلوم نیستش آیا علی الحسینی فرمانده واحد موشکی تیپ امام حسین حزب الله کشته شده یا خیر. اما جدا از این که این حمله موفقیت آمیز بوده برای اسرائیل یا خیر، همین که پس از این که دونالد ترامپ درخواست کرده بود که به بیروت حمله نکنه و اسرائیل اون را زیر پا میذاره، خبر بسیار پر اهمیت تر میشه. اما در کنار اون، همانطوری گفتم، مناطق دیگر لبنان هم همچنان مورد حمله اسرائیل قرار میگیره. ارتش اسرائیل تنها در 24 ساعت گذشته 135 هدف سازمان حزب الله را در سور، بقا، بعلبک و دیگر مناطق لبنان مورد هدف قرار میده. از سوی دیگر همانطوری که گفتم حملات پهپادی حزب الله هم به اسرائیل ادامه داره.
1: بله، بسیار تشکر از خودت بابک اسحاقی، همکارم در تل‌آویو. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روسیه و قزاقستان توافقنامه ارزش 16.5 میلیارد دلار برای ایجاد نیروگاه هسته‌ای امضا کردند. این توافق در جریان دیدار دو روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از قزاقستان صورت گرفت. روسیه مسئولیت اصلی ساخت این نیروگاه را به عهده خواهد داشت. توقایف رئیس جمهور قزاقستان امضای این موافقتنامه را حائز اهمیت تاریخی خواند. یک مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پس از کشف صدها شمش طلا و میلیون‌ها دلار پول نقد از خانه‌اش در ایالت ویرجینیا بازداشت شد. ماموران اف بی آی از خانه دیوید راش 303 شمش طلا، البته که 1 کیلویی بوده، با ارزش بیش از 40 میلیون دلار و حدود 2 میلیون دلار پول نقد همراه با ده‌ها ساعت لوکس از جمله رولکس کشف کردند. تاکنون دلیل نگهداری این حجم طلا و پول نقد در خانه مامور پیشین سیایی روشن نیست. حدود 300 نفر از اتباعی غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در افریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی های امنیتی علیه مهاجران شد به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا برگشتند. و چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی وساک است. در این نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودیزم در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. بودیزم از 4 دین بزرگ جهان پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم به شمار می‌رود. حمید رشید در این گزارش نگاه انداخته است به این نشست و رسم عنعنات بودایی‌ها در روز وساک یا زاد روز بودا.
3: برگزاری 21مین نشست روز جهانی ویساک. چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
4: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت آمیز حمایت میکنیم و از یکدیگر میآموزیم. ما برای مقابله با چالش‌های جهان با هم همکاری می‌کنیم. برای نمونه یک کنفرانس بین المللی درباره چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرده ایم.
3: در نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودایی در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. برخی بودایی ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
5: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می‌گیریم و آن را با یکدیگر شریک می‌سازیم.
3: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می شود. بودایی ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابان ها و آزادسازی پرنده ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: بخش زنان سازمان ملل میگوید که اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها حقوق و امنیت زنان و دختران افغان را بیش از پیش تضعیف میکند و نگرانی‌های جدی درباره ازدواج کودکان ایجاد کرده است. این سازمان در بیانیه هشدار داده که این سند که سند قانونی برای ازدواج تعیین نکرده خطر عادی‌سازی ازدواج کودکان را افزایش میدهد. و گفته بخش زنان سازمان ملل، اصولنامه جدید طالبان همچنان جدایی زنان از همسرانشان را دشوار تر می کند، زیرا زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیده تر روبرو هستند و برای درخواست جدایی به شهادت چند شاهد نیاز دارند. در مقابل در برخی موارد نیز شوهر می تواند یا یک اظهار نظر یا با ندادن رضایت درخواست جدایی همسرش را بی اثر کند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تلویزیون نخستین سری مسابقات کرکت زنان افغانستان پس از حاکمیت طالبان، دختران ملی پوش کشور در سه دیدار به مسافه انتی کرکت رفتند. اعلام فهرست تیم ملی فوتبال افغانستان، ملی پوشان کشور در تورنمنت چهار جانبه مالدیو به میدان می روند.
1: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه، برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
0: وداع بزرگترین چهره تاریخ فوتبال زنان جهان با یناری ها، الکسیا پوتیاس پس از 14 سال از بارسلونا خدافیزی کرد. و حذف زود هنگام زن شماره دوی جهان ایلنا ریباکینو از مسابقات تنیس آزاده رولان گاروس کنار رفت. دردو وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم کرکت زنان مهاجر افغان سری مسابقاتشان را مقابل نورتین تریتوری به پایان رساندند. ملی پوشان پیشین افغانستان در دو دیدار 20 و یک دیدار 40 آوره به میدان رفتند. در دیدار اول که در چهلاور برگزار شد، دختران کشور با اختلاف 78 دوش نتیجه را از دست دادند و در دو دیدار دیگر هم با اختلاف 8 ویکت و 72 دوش متحمل شکست شدند. این رقابت ها نخستین سلسله مسابقات اعضای پیشین تیم ملی کرکت زنان کشور پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شمار می رود. این تیم قرار است به عنوان مهمان ویژه در جام جهانی 20 اوره زنان که به میزبانی انگلستان و ولز برگزار می شود شرکت کند. فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان برای تورنمنت مالدیو اعلام شد. در این فهرست 23 بازیکن حضور دارند و قرار است در سه دیدار با مسافه مالدیو، بنگلادش و پاکستان بروند. این رقابت ها با نام جام چهار جانبه الماس جوبیلی یاد می شود و از 11 تا 20 جوزا و میزبانی شهر ماله برگزار خواهد شد. ملی پوشان کشور در نخستین دیدار با مسافه میزبان مسابقات می رود. خوزه آنتونیو نوگیرای برزیلی هدایت شیران خراسان را در این تورنمنت بر عهده خواهد داشت. امروز پنجشنبه هفتم جوزا برابر با دومین روز عید قربان است. عیدی که پیام آور همبستگی، اتحاد و امید برای مردم افغانستان به شمار می رود. خانواده ورزش افغانستان هم ضمن تبریک این ایام فرخنده خواستار حمایت بیشتر مسئولان شدند.
2: سلام وطن دارو عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشی. نشار رامبور که جرمنی برای شما بیده از صمیم قلب تبریک میگم. خدا کنه که بیده قربان با خوشی و لبخند سپری کنین و از گزنگ روزگار در امان باشین. خوشبختی دنیا را براتان و خوشبختی آخرت را براتان از خداوند متعال خواهان هستم. با آرزوی سلامتی تان که انشالله همیشه موفق و پیروز و سربلند باشین. خداوند یار و یاورتان باشه، موفق باشه.
3: سلام مرد عبدال خدمت تمام مردم افغانستان، امید که جور صحتمند سرحال باشند. عید قربان به تمام مردم افغانستان تبریک گفتم و امید این که عید خوب خوش کنار فامیل خود داشته باشند و آرزو میکنم که تمام ورزشکاران افغانستان در میدان بین‌المللی همیشه پیروز و کامیاب باشند.
0: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دور انتخابی جام قهرمانی آسیا با اردن، تاجیکستان و بحرین همگروه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزیا بارکشی مقدماتی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا 2027 چین را برگزار کرد. این رقابت ها از 3 سنباله تا 15 سنباله به صورت متمرکز برگزار می شود. فرمت تازه دو مرحله دارد و ساز و کار و صعود و سقوط معرفی شد. در مرحله انتخابی 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و سرگروه ها به همراه 7 تیم دوم برتر صعود می کنند. در مراسم قرعه کشی افغانستان در گروه دی قرار گرفت که بازی هایش به میزبانی کشور بحرین برگزار می شود. سید مرتضی سادات ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای مبارزه با حریفی از آلمان وارد قفس نبرد می شود. رزمی کار کشور تا کنون 9 مبارزه حرفه‌ای انجام داده و در 6 رقابت به پیروزی رسیده است. در سوی دیگر ادوارد اودوکیموف قرار دارد که او هم البته با 6 پیروزی و 3 شکست پا به این مبارزه می گذارد. رقابت دو ورزشکار 13 سرطان و میزبانی شهر گلزنکرشن آلمان برگزار می شود. سازمان GMC تنظیم کننده این رقابت است.
4: ثابت ما در 4 جولای در سازمان GMC بالای قهرمانی کمرمند سازمان است در وزن 66 کیلو و عریف محمد کشور آلمان است دارای 6 پیروزی و 3 شکست است که ما در تاریخ 4 جولای در قفس GMC روبرو میشیم. میزبانی این مسابقات شهر دسلدوف گریزنکیشن کشور آلمان است که ما کاملا آمادگی خود گرفتیم و انشالله که بتانم یک پیروزی به نصیب افغانستان کنم و همچنان میخواستم روز عید به تمام وطنان را تبریک بگم. تشکر به امید پیروزی افغانستان.
0: امید صبر جوجتسو کار افغان در مسابقات جهانی کالیفرنیای آمریکا با مسافه حریفان رفته است. ورزشکار 21 ساله افغان به عنوان نماینده افغانستان پا به میدان رقابت ها گذاشته. امید صبر طی 5 سال گذشته در آمریکا 31 پیروزی در رشته جوجتسو را به ثبت رسانده است. رقابت های جهانی جوجتسوی برزیلی امروز در لانگ بیچ کالیفرنیا آغاز شده است. 14 سال 38 جام 232 گل و حالا وداعی اشکبار با باشگاهی که الکسیا پوتیاس در آن به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ فوتبال زنان تبدیل شد. کاپیتان بارسلونا در حالی که جام‌های سال‌های پرافتخارش پشت سرش چیده شده بودند از تیمی خداحافظی کرد که خودش بخشی از هویت نسل طلایی آن بود. گزارش از رهاپور بخش.
5: پس از 14 سال الکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیو کمپ خداحافظی کرد. دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می کردم. واقعا قلبم خیلی درد می کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم. پوتیاس که از نوجوانی در لاماسیا رشد کرد دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای ودا می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد. تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم. و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.
0: بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق به مناسبت عید قربان در یک ضیافت مشترک گرد هم آمدند و با انتشار یک پیام ویدیویی عید را به هواداران فوتبال تبریک گفتند. بازیکنان این تیم در اردوی تمرینی برای شرکت در جام جهانی حضور دارند و امروز در برنامه‌ای به مناسبت فرارسیدن عید قربان شرکت کردند. تیم ملی فوتبال عراق در گروه آی جام جهانی 2026 با فرانسه، سنگال و نروژ هم گروه است و نخستین بازی خود را برابر نروژ برگزار خواهد کرد.
6: عیدتون مبارک.
7: عیدتون مبارک و ایامتون خوش.
6: کل عامتون بخیر.
8: عیدتون مبارک دوستان. برای همه شما بهترین آرزوها رو دارم. در کنار خانواده و عزیزاتون خوش بگذرونید.
7: عیدتون مبارک و روزهایتون خوش. آرزو میکنم با گذشت هر سال همیشه سالم و تندرست باشه.
9: همونقدر لخوشی در بنیوایسه که تون عمره.
0: با هم سری بزنیم به دنیای تنیس. بخش زنان مسابقات رولان گاروس با یک شگفتی هم رو بود. حذف الیناری باکین از زنه شماره دوی جهان از سوی یولیا استاردوب سوا زنه شماره 55 جهان ریباکینا که در ماه جنوری دومین عنوان قهرمانی گرندسلم خود را در اوپن آسترالیا کسب کرده بود دو بر یک مغلوب حریف اوکراینی شد ریباکینای قزاق ست اول را 6-3 برد اما در دو ست بعدی با بازی ضعیف و غیر منتظره با نتایج 6-1 و 7-6 باخت و از دوره مسابقات حذف شد.

0: در دیگر دیداری گاشویان تکزن شماره 3 جهان 2-0 برابر سارا بیچلیک از جمهوری چک به برتری رسید. شویان تک پولندی هر دو ست را با آسانی و با نتایج 6-2 و 6-3 برد تا حریف هموطن خود مگدالونت در مرحله سوم شد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم وید پیکان بیننده باشید. وقت خیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غږ
4: زه غټه د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: سفارت ایتالیا برای افغانستان روز سه‌شنبه با انتقال از اصولنامه تازه طالبان که به کودک همسری مشروعیت می بخشد آن را عمیقا نگران کننده خواند. این سفارت در اکس نوشته که دختران باید دوران کودکی خود را سپاری کنند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. تصویب اصولنامه 31 صفحه طالبان تحت عنوان اصول تفریق زوجین که قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را به طور مفصل بررسی می کند، واکنش برانگیز شده است. نهادهای بین المللی و کنشگران جهانی این اصولنامه را نگران کننده خوانده و خواستار لغو فوری آن شده. آنها به قانون شدن افراد زیر سن اعتراض کردند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مجدد سرخط خبرها.
1: وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد.
0: هشدار مرجع تحقیقات شایان افغانستان بعد طالبان: کار نکنید که مردم به مرز انفجار برسد. در بخش رسانه های شما امروز: از جنگ با شوروی تا توافق با روسیه، در پهلوی زنان واکنش های شما را به توافق نامه همکاری نظامی فنی روسیه و طالبان با هم مرور میکنیم. سایر سرخط ها: اسحاق دار در امریکا وزیر خارجه پاکستان با مقامات سازمان ملل متحد دیدار کرد. او روز جمعه با مارکو روبیو همتای امریکاییش دیدار و گفتگو خواهد داشت. و حملات متقابل امریکا و ایران: سنتکام میگوید حمله به بندر عباس دفاعی بوده. سپاه در پاسخ کویت را هدف گرفت. سعودی، امارات و قطر حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. وایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان در خطبه های نماز عید قربان از افزایش فشارهای اداره طالبان بر پیروان مذهب جعفری به شدت انتقاد کرد. او هشدار داد که با گذشت نزدیک به 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این محدودیت ها روز به روز شدیدتر شده است. با گفته این عالم دین، این فشارها به ویژه بر دانشجویان شیعه برای پیروی از فقه حنفی و همچنین بر علمای شیعه افزایش یافته.
1: امارت اسلامی با داشتن دعای شریعت و دعای دینداری و دعای الهی و اسلامی، در این حال که در رأسشون علما قرار دارن، چرا فشار مذهبی رو هر روز شدیدتر میکنن؟ که واقعا ما در این 4 سال و 11 ماه مشاهده میکنیم که سال به سال و ماه به ماه، هفته به هفته، فشار مذهبی بر پیروان جعفری زیاد و زیادتر میشه. این مسئله سبب شده است که مردم فاصله بگیرد، مردم از حکومت گلایه‌مند باشد و مردم ناراضی باشند، که فکر میکنیم این فشارها باید نه تنها کاهش پیدا کنند که باید برداشته شود. به صلاح امارت اسلامی نیست، به صلاح مملکت نیست، فاصله های اجتماعی رو بیشتر میکنند. خب حقد و حسدها و کینه ها را بیشتر می کند. وقتی که فشار زیاد شد، خواهی نخواهی انفجار رخ می دهد و نباید کار به انفجار برسد. گاهی مثلا در پوهنتون ها ملزم می کنند که باید محصل یا حنفی شود و یا صحنه پوهنتون را ترک بگوید، که این واقع به صلاح نیست.
0: به سودی همچنین هشدار می‌دهد که این معضله تاریخی فراتر از هر زمان دیگری افزایش یافته است و همواره از میان دهنشینان قربانی می‌گیرد. به سودی تأکید کرده که توافقاتی که پیش از این میان نمایندگان کوچی‌ها و دهنشینان با حضور مقامات محلی به امضا رسیده است، باید به طور کامل تطبیق شود.
1: در چند سال است که بحث کوچی و کوچگری واقعا از جامعه ما قربانی میگیرن. سال گذشته مخصوصا بیشتر از ما قربانی گرفت، افراد بیگناهی به قتل رسید و علاوه این که کشت و مزارع مردم پایمال شدن، علاوه این که در داخل قریه ها یا نزدیک حریم قریه ها غیجدی زدن، خب علاوه هاذا امسال هم ما از مقامات به جد میخواهیم که همون توافق نامه‌ای که بین نمایندگان کوچی و دهنشین امضا شده است و 2-3 سال است به امضا رسیده است، همون توافق نامه عملی گردد. نمایندگان محترم دهنشین و نمایندگان محترم کوچی 2-3 سال است که در حضور والی و قماندان امنیه میدان وردک توافق نامه به امضا رسانده است که کوچه های مسلح وارد منطقه نشوند، ولی متاسفانه کوچه ها مسلح وارد میشن.
0: در همین زمینه عباس بسی رئیس دوره مجمع ملی برای نجات افغانستان میگوید که فشار طالبان بر شیعه ها و هزاره ها سیستماتیک است.
2: متاسفانه شواهد بسیار زیادی برای از این وجود داره که شیعان افغانستان تحت فشار شدید قرار داره. اولی که شیعان را از سیستم اداری و حکومتی افغانستان حذف کردن، دوم از سیستم قضایی افغانستان بیرون کردن، و سوم که تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ها و مکاتب ممنوع کردن. کتب مبتنی بر فقه جعفری را و دیدگاه تشیع را از کتابخانه ها جمع کردن. در اواخر نمونه های دیگر متاسفانه ما در آن شاهد هستیم که حتی در ارتباط به احوال شخصی اهل تشیع نیز مداخله کردن، از این چگونه نکاح خوانده شود، در این مورد که چگونه نماز خوانده شود. خب فقه جعفری یک فقه، یکی از شعبات فقه اسلامی هست که رویکرد خاص خود را نسبت به احکام شرعی دارد.
0: در ادامه تلاش های طالبان و مسکو برای تقویت روابط، دو طرف در جریان نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در حاشیه این نشست با سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری ها گفتگو کرد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
4: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
3: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
5: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
3: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبالها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و یک مخاطب افغانستان انترنشنال با فرستادن پیام صوتی از وضعیت بیکاری در کابل شکایت دارد. او ادعا می کند که نامنی ها در این شهر با افزایش روز افزون بیکاری رابطه دارد.
6: این چند روز عملیات شهر کابل بیخی خراب شده، چون بیکاری بیخی زیاد است. مردم بیکار است، مردم به حالت فقر است، دیگه به هر کار دست میزنه. طالبا بیخی همی وضعیت دیگه از کنترل طالبا برامده. بیخی وضعیت خراب است از افغانستان، خصوصا از کابل. نفوذ زیاد است، کار نیست، مردم خودش بیکار در بدر. دیگه یک ایران بودم، دیگه حال جنگ است و اونجا هم کار نیست، مردم از اینجا میرفت به ایران و به ترکیه و را مال بند و سال مردم به شهر به تکلیف از افغانستان. ولی طالبا هیچ چیز دوستشان نیست، پول نداره و ای کاریابی و کار ایجاد کرده نمیتونه به مردم افغانستان. دیگه بسیار می بیکاری بدترین چیزی است که فقر به وجود می آید و فقر دیگه تبایی یک مملکت است.
0: کشاورزان در ولایت فاریاب از جوی آفت کفشک در مزاره شان شکایت دارند. این آفت در ولایت فاریاب به حد زیاد است که منابع آبی را نیز آلوده کرده است. یک کشاورز می گوید که برای مبارزه با این آفت به کمک نیاز دارد.
7: مالی مون رو میکنم.
8: خب تا موفق شدین چیزی گرفتین؟
7: نه گرفتم گرفتا قد شهر کار میکنی هیچ نمیشه نجار
8: نمیشه. همه توربا تونو چند تار گور کردین؟
7: اگوان چار پنج تار که در جا گور کردم.
8: خب یه پنجمی ها؟
7: یه پنجمی شد.
8: خب نام خدا نام خدا
7: بخیر شهر کارم کرد بخیر نمیشه هیچ روی نبارم.
8: زراعت برای شما یک چیزی باید کمک کنه دیگه.
7: باید کمک کنه دیگه.
8: شتار مردم خراب کده. خوب گپ هست.
0: حالا هم وقت اون رسی است آنگاه برسان های چشمی بیندازیم به کمک همکارم صدف درزاد که اینجا در استودیو با من است. بله وایده سلام و وقت بخیر. توافقنامه همکاری نظامی و فنی میان طالبان و روسیه یکی از کشورهایی که کشوری که طالبان را اولین دفعه به رسمیت شناخت واکنش های گسترده مردم را دنبال داشته و ما هم در برنامه امروز به مروری واکنش ها میپردازیم. ویدیوی امضا کردن توافقنامه همکاری نظامی و فنی میان طالبان و روسیه در روز چهارشنبه ششم جوزای 1405 از دو لحاظ واکنش‌های گسترده مردم را به دنبال داشته است. یکی این که این توافقنامه از بحث برانگیزترین چرخش‌های سیاسی طالبان پس از بازگشت آنان به قدرت است و دیگر این که کاربران با اشاره به حضور و نزدیکی زنان روس هنگام امضای این توافقنامه طالبان را به حکومت حزب دموکراتیک خلق و پرچم مقایسه کردند. قبل از اینکه با واکنش‌ها بپردازیم کوتاه این صحنه را با هم می‌بینیم.
9: برای افغانستان روسیه میتونه اسلحه بده، این یک مورد. مورد دیگر در رابطه با آموزش نظامی فنی کادرها، یعنی افراد شهروندی

0: بگرشار از ابرار ماه خوری آغاز میکنیم. او در واکنش کوتاه ولی تند طالبان را کمونیست های 2026 خونده است و در واکنش تندتر داود مرادی امضای هر گونه توافق را معامله افغانستان به روسیه میداند و با انتقاد از روابط این گروه با قدرت های خارجی نوشته وای به حال افغانستان که گاهی به امریکا، گاهی به پاکستان و گاهی هم به روسیه و ایران فروخته میشد. او به کنایه نوشته بازار فروش افغانستان هم گرم شده. کاربر بعدی یاهید گفته سالها با روسها به نام جهاد جنگیدن و حالا با همین کشور توافق امضا میکنند. یاهید خواستار بیدار شدن مردم نسبت به این تحولات شده است. این در مورد این توافق نامه بیشتر از رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر با هم بشنیم. در ادامه مصطفی حسینی معتقد است طالبان زنا، تجاوز، تبعیض، کشتار نژادی و هر کار ظالمانه دیگر را به خاطر بقای خود دریغ نمی کنند. اما او تاکید دارد مهمترین سلاح آنان سوء استفاده از عقاید دینی مردم است. برعکس کاربران که از زوایای مختلف این رویداد را نقد کردند، مظلومیار امضای این توافقنامه را پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای طالبان توصیف کرده است و در پاسخ به این واکنش ظاهر عدیل وضعیت را که زنان در داخل افغانستان از آموزش و حضور شمایی محرومند و در خانه حبس شدند و حالا طالبان در میز دیپلماسی ناچار شده در کنار زنان بشینند و توافقنامه امضا کنند، سیلی دیپلماتیک از سوی روسیه و تناقض در عملکرد این گروه خوانده است. و با عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه رامین امیری را داریم. روش افغانستان به میدان رقابت قدرت‌های شرق و غرب تبدیل شده است. با هشدار می‌دهد هیچ کدام به نفع مردم افغانستان عمل نخواهند کرد. این بود بخش رسانه‌های شما امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیوهای خود را به شماره 00444-4000 به ما بفرستید. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم وحیده پیکان دنبال میکنم.
1: تشکر، صادق، خسته نباشی. ارتش آمریکا اعلام کرده که بامداد پنجشنبه چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سنگین کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد در بندر عباس را هدف حمله قرار داده است. یک مقام آمریکایی بر رویترز گفته است که این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که با گفته مقام‌های آمریکایی تهدید برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شود. از و همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد سپاه پاسداران نیز خبر داده است. در سوی دیگر، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که بامداد پنجشنبه پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف حمله قرار داده است. این نهاد نظامی ادعا کرده است که کویت مبدا حمله بامداد امروز به فرودگاه بندر عباس بوده. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام میکند که سامانه های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کرده است. ارتش کویت گفته است که صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده. ناظر شمیار همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. آیا این تنش ها تاثیر روی مذاکرات ایران و امریکا خواهد گذاشت؟
2: وحیده، در صورتی که حالا مذاکرات غیر مستقیم و گفتگوهای غیر مستقیم به خاطر رسیدن به یک توافق و ادامه مذاکرات هنوز هم ادامه داره میان نمایندگان ایالات متحده و همچنان جمهوری اسلامی به وسیله میانجی ها، اما دیده میشه که تنش ها و درگیری همچنان از امروز بامداد صبح یک پهباد رهگیری شده، پهبادی که از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شلیک شده بود به سوی کویت و قرار بود یکی از پایگاه های نظامی ایالات متحده را مورد هدف قرار بده که سرانجام انهدام شد و همچنان رهگیری صورت گرفت. و سوی دیگر خود سپاه پاسداران اعلام کرده که این پهباد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به کویت در واکنش به امو حمله ای است که از سوی ارتش ایالات متحده بر بندر عباس هم صورت گرفته. و مقامات جمهوری اسلامی همواره گفتند که هر گونه حمله که صورت میگیرد در جریان آتش بس امین گونه با پاسخ متقابل از سوی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دریافت خواهد کرد. حالا با توجه به این موارد دیده میشه که تنش‌های اخیر مذاکرات ایران و آمریکا را به یک نوع به بن‌بست میکشانه، به خاطر از اینکه فضای بی‌اعتمادی بیشتر میشه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، و هم در صورتی که نمایندگان جمهوری اسلامی به قطر سفر کردن و همین گونه پیام‌های هم رد و بدل میشه به هر دو طرف. از سوی دیگر در یکی از رویدادهای دیگی که از سندکام گفته که 5 پهباد انتحاری ایران در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری شده و آمریکا از پرتاب پهباد ششم از یک مرکز نظامی در بندر عباس همچنان جلوگیری کرده، در واکنش به پرتاب پهباد که از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته به کویت، خود کویت آن را محکوم کرده و آن را به شدت گفته که نقض حاکمیت و همچنان امنیت ملی است و حق دفاع از خود مشروع دانسته. و سوی دیگر امارات متحده عربی هم واکنش داشته به این حملات و آن را توریستی خوانده. پس نظر به این که فعلا کماکان حملات از دو طرف ادامه داره و هیده افزایش حملات موشکی و پهبادی در زمانی که مذاکرات غیر مستقیم هم در جریان است، میتونه که این مذاکرات را به یک بن‌بست مواجه بسازه و فضای بی‌اعتمادی بین هر دو کشور زیاد بسازه.
1: آه پاکستان 28 سال پیش در چنین روزی با انجام 5 آزمایش هسته‌ای موازنه قدرت در جنوب آسیا را وارد مرحله تازه‌ای کرد. برنامه‌ای که با وجود فشارهای جهانی عملی شد و هنوز هم یکی از پایه‌های راهبرد امنیتی اسلام‌آباد به شمار می‌رود. همکارم میرویس اوریا نگاه دارد به یوم تکبیر و رقابت‌های اتمی هند و پاکستان.
3: پاکستان نزدیک به 3 دهه پیش وارد باشگاه قدرت‌های اتمی جهان شد. رویدادی که هنوز هم یکی از مهمترین پایه‌های سیاست امنیت این کشور به شمار می‌رود. پاکستان در 28 می سال 1998 در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هند، 5 آزمایش اتمی را در منطقه چاقی بلوچستان انجام داد. روزی که در پاکستان به نام یوم تکبیر شناخته می‌شود. در آن زمان نواز شریف برادر بزرگترش عباس شریف نخست وزیر پاکستان بود. با وجود فشارها و تهدیدهای بین‌المللی برنامه هسته‌ای این کشور را عملی کرد. اما آغاز این برنامه به دهه‌ها پیش برمی‌گردد، زمانی که پس از جنگ با هند و جدایی بنگلادش، پاکستان تصمیم گرفت برای ایجاد توازن نظامی به فناوری هسته‌ای دست یابد. عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستانی به چهره کلیدی این پروژه تبدیل شد. او با توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم نقش محوری در پیشبرد برنامه اتمی پاکستان داشت و در داخل این کشور به عنوان پدر بمب اتمی پاکستان شناخته می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های اینستیتوت بین‌المللی پژوهش‌های صلح استاکهلم، پاکستان امروز با در اختیار داشتن حدود 170 کلاهک هسته‌ای، هفتمین قدرت اتمی جهان به شمار می‌رود و زرادخانه بزرگتر از کشورهای چون اسرائیل و کره شمالی دارد. در کنار رقابت با هند، رابطه نزدیک اسلام‌آباد و آمریکا و چین نیز جایگاه این کشور در معاملات امنیتی منطقه را برجسته ساخته. با این حال، برنامه هسته‌ای پاکستان همواره با نگرانی‌های جهانی همراه بوده. نگرانی درباره رقابت تسلیحاتی، امنیت زرادخانه اتمی و افزایش تنش در جنوب آسیا. اما برای پاکستان، توان هسته‌ای هنوز هم نماد قدرت، بازدارندگی و بخش از توازن استراتژیک در منطقه تعریف می‌شود. میروی سوریا، لندن.
1: اسحاق دار معاون نخست وزیر، وزیر خارجه پاکستان فردا جمعه برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا با واشنگتن دی سی می رود. اسحاق دار که در چند روز گذشته با دبیر کل سازمان ملل و نمایندگان شورای شماری از کشورها در شورای امنیت سازمان ملل دیدار داشت، هم اکنون در نیویورک است. با گفته وزارت خارجه پاکستان، اسحاق دار در واشنگتن دی سی با مارکو روبیو درباره تلاش‌های صلح در منطقه و روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. از عارف یعقوبی همکارم در واشنگتن دی سی بیشتر میشنویم که آخرین ها از مذاکرات
4: ای دمتی که
1: بله
4: بله، همونطور که خودت اشاره کردی، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در یکی دو روز گذشته نیویورک بود، در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم صحبت داشت، با مقام های ارشد یا رهبری ملل متحد دیدارهایی داشت، همینطور با وزیر خارجه چین. اما مجموعی این دیدارها و گفتگوها متمرکز به گفتگوهای صلح میان تهران و واشنگتن هست. آقای اسحاق دار به نظر میرسه که در تلاش است تا رهبری ملل متحد رو هم دخیل کنه و در واقع تاییدیه اونها را هم در ارتباط به مذاکرات جاری بین تهران و واشنگتن داشته باشم. این به خاطر مهم است که بر اساس گزارش های اولیه اگر توافق امضا شود، قرار هست که در یک بازی زمانی 60 روزه این توافق یا پیمان توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد هم امضا شود تا به نحوی ضمانت های را ارائه بکنه برای طرفین در مذاکرات. همینطور مقام های چینی که بسیار بسیار نقششان مهم و حیاتی است و هر دو جانب، هم تهران و هم واشنگتن، چشم دوخته به اینکه چین نقش فعالتری در روند مذاکرات داشته باشد. فردا هم صحبت ساختار با وزیر خارجه آمریکا خواهد بود، با مارکو روبیو. هرچند مارکو روبیو در روند مذاکرات به نظر میرسه که تا حدی خب حداقل در ظاهر خود را در حاشیه قرار داده، دخیل نیست. برخی گزارش ها حاکی بود که حتی او حاضر نشده که مثلا اون پیمان احتمالی رو یا قرارداد احتمالی رو امضا کنه، به پاکستان هم نرفت. اما میدانیم که پشت صحنه یکی از کسایی که نقش کلیدی داره و ایده ها و طرحهای بیشتر را ارائه میکنه مارکو روبیو است. حالا اسحاق دار قرار است با او فردا صحبت کنم.
1: مذاکرات ایران و آمریکا چه خبر؟
4: خب امروز گزارش هایی که منتشر شده از جمله اکسیوز گزارش داده که پیمان یا این قرارداد یا معاهده، هرچی که اسمش را بگذاریم، در مراحل نهایی است و فقط منتظر امضای آقای ترامپ هست یا منتظر تاییدی آقای ترامپ هست. این البته خبر اکسیوز در حال منتشر میشه که ما خبرهای از افزایش تنش میشنویم که وزارت تجارت آمریکا گفته که ممکن است شرایط را وضع کنه که حتی هواپیماهای ایران با سوختگیری مشکل داشته باشه، در وقتی فرود آمدن مشکل داشته باشه. این را در چارچوب همون خشم اقتصادی اعلام کرده که فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی زیاد شوه. از طرف کویت خواهان این شده که فوراً حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران متوقف شود. میدونیم که جمهوری اسلامی به کویت حمله کرد به خاطر اینکه گفته جمهوری اسلامی ادعا کرده که از پایگاه نظامی آمریکا از کویت به ایران در جنوب ایران حمله شده. در اوج این تنش ها و در واقع زد و خورد های کم و بیش، اما اکسیوز گزارش میده که هر دو طرف موافقت کردن، تقریبا نهایی شده و طرف ایران هم تایید کردن نسخه نهایی رو، هرچند رسانه های جمهوری اسلامی این رو هنوز رسما نگفته. اما طرف آمریکایی فقط منتظر تایید آقای ترامپ هست. اگر چنین باشه، اگر این خبر درست باشه، اگر مهم است چون بسیاری وقتا خبرها دقیق از آب در نیامده، اما اگر این خبر دقیق باشه، ما در مراحل نهایی امضای یک توافق احتمالی بین آمریکا و ایران هستیم.
1: بسیار خوب، تشکر از خودت رفیق خوبی همکارم در واشنگتن دی سی. و سر بزنیم با مراسم حج. تصویر زنده میبینیم از سنگ زدن به شیطان در مکه. بر اساس باورهای مذهبی مسلمانان، زائران حج باید با پرتاب سنگ ریزه ها به سه ستون جمره این بخش از مناسک واجب حج را ایفا کنند تا پس از آن برای طواف وداع راهی مکه شوند. مقامات سعودی برای مدیریت جمعیت و پیشگیری از حوادث ناگوار تدابیر امنیتی بهداشتی شدیدی را در مسیرهای منتهی به جمرات روی دست گرفتند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه تفریق زوجین را که در آن کودک همسری قانونی است اقدام ظالمانه دیگر طالبان خوانده و خواستار لغو فوریان شده است. او تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری کامل در تمام عرصه‌های زندگی اند. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را در 31 ماده تصویب کرده است. سنده که در آن به موضوعات چون ازدواج کودکان، شرط فسخ نکاح و احکام مربوط به هزانت و گونه تفصیلی پرداخته شده است. این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است. معاون وزیر خارجه بریتانیا مجاز کردن کودک همسری در اداره طالبان را به شدت نگران کننده خوانده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 7:30 در کابل است. با 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 7 ماه جوزا که برابر می شد با 28 ماه می. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا به اظهارات یک روحانی شیعه در پیوند به فشارهای روزافزون طالبان بر این اقلیت مذهبی می پردازیم که او روایت های تکان دهنده از داخل جامعه شیعه دارد و به گونه بی پیشین از طالبان انتقاد کرده است. همزمان با سفر وزیر دفاع طالبان بر روسیه، رسانه‌های روسی زبان از امضای یک توافق نظامی فنی میان طالبان و مسکو خبر دادند. و در ادامه اظهارات نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان را خواهیم داشت که از واقعی بودن فشارها بر طالبان و نگرانی‌های این گروه گفته است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می‌شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. لبریز شدن صبر هزاره ها در برابر طالبان، یک روحانی شیعه به گونه یک کم سابقه سیاست های طالبان انتقاد کرد. از تعامل با غرب تا گرایش بر روسیه، روسیه و طالبان یک توافقنامه نظامی و امنیتی امضا کردند. نگرانی از سقوط، آصف درانی میگوید که نگرانی های طالبان درباره بقای حکومتشان واقعی است. و حمله جمهوری اسلامی به یک پایگاه هوایی آمریکا در کویت، سنتکام امان را نقض آتش بس خواند. خوش آمدید به مشروع خبرها. وایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفت که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنان وارد میشود اشک میریزند. آقای بهسودی گفت که طالبان با وجود ادعای پایبندی به شریعت و دینداری، فشارهای مذهبی بر شیعیان را روز به روز افزایش می‌دهند، فشاری که به گفته او باعث شده مردم از حکومت فاصله بگیرند و نارضایتی و گلایه‌هایشان بیشتر شود. او افزود که مردم با چشمان اشکبار نزد علما مراجعه می‌کنند و از محدودیت‌ها و فشارهایی که بر آنان تحمیل می‌شود شکایت دارند. این مرجع تقلید شیعیان هشدار داد که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد، بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. در پیوند به اظهارات آقای بهسودی، همکارم وحید پیکان گفتگوی داشت با عباس بصیر، رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان.
1: با عرض تبریک عید قربان

0: قیمت همه ملت شریف افغانستان. خب متاسفانه شواهد بسیار زیادی برای از این وجود داره که شهران افغانستان تحت فشار شدید قرار داره. اولی که شایان را از سیستم اداری و حکومتی افغانستان حذف کردن، دوم از سیستم قضایی افغانستان بیرون کردن، و سوم که تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ها و مکاتب ممنوع کردن. کتب مبتنی بر فقه جعفری را و دیدگاه تشیع را از کتابخانه ها جمع کردن. در یه واخر نمونه های دیگر متاسفانه ما در آن شاهد هستیم که حتی در ارتباط به احوال شخصی اهل تشیع نیز مداخله کردن، از این چگونه نکاح خوانده شود، در این مورد که چگونه نماز خوانده شود. خب فقه جعفری یک فقه، یکی از شعبات فقه اسلامی هست که رویکرد خاص خود را نسبت به احکام شرعی داره. یک با وجود بیش از 90% اشتراکاتی که با فقه حنفی داره، یک سلسله تفاوت ها هم داره، و در این اواخر این تفاوت ها باعث میشه که محتسبین اداره طالبان بر روحانیون شیعه، بر پیروان اهل تشیع فشار وارد بکنند تا ای که از عمل ساختن این احکام خودداری بکنند. شما چند روز پیش شاهد بودید که یک عالم دینی لتوکوب شد. او تنها یک نمونه بود، البته نمونه های بسیار زیادی از لتوکوب علما، دستگیری علما متاسفانه ما شاهد بودیم.
1: بله، خب به سودی گفته که کار نکنید که مردم به مرز انفجار برسه، یعنی چی؟
0: خب ببینید، تا هنوز شیعان افغانستان با وجود از اینکه نسبت به روند سیاسی افغانستان، نسبت به برخورد اداره طالبان در مورد اهل تشیع منتقد بوده اند و بارها دیدگاه ها و موازه خود را به گوش رهبران اداره طالبان منتقل کرده اند که وضعیت باید تغییر بکنه، متاسفانه نه تنها وضعیت هیچ گونه تغییر نکرده، بلکه ما به شکل سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیریم. شیعان افغانستان به شکل سیستماتیک مورد تبعیض قرار میگیره. خب روندی که در آن هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بخش بزرگ از شهروندان افغانستان هدف قرار گرفته و مورد حذف قرار میگیره، در یک چنین وضعیتی به طور طبیعی وقت مردم مایوس شوند، وقت تبعیضها بیشتر شود و هیچ گونه راهی برای ترمیم وجود نداشته باشد، و زمان همان گونه که آیت الله العظما و عزاده بهسودی عنوان کرده اند، مردم از یأس و ناامیدی و از فشاری که بر بالایشون تحمل میشه به انفجار میرسه. خب به طور طبیعی ما در افغانستان بیش از 40 سال تجربه خشونت و جنگ را متاسفانه داریم، و برخورد طالبان باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر وارد یک دور جدید از خشونت شود. به طور طبیعی مردم افغانستان برابر این مخدرها و توهینها سکونت نمی‌کنند.
1: خب آقای بصیر، شیعیان یک جمعیت 9 تا 10 میلیونی است، نارضایتی آنها از اوضاع چه تغییر را در کشور رقم خواهد زد؟
0: ببینید، تنها شیعان افغانستان نیستند که از وضعیت کنونی کشور ناراضی هستند. ما در میان اقوام مختلف افغانستان، در جای جای افغانستان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، شاهد نارضایتی‌های وسیع و گسترده مردم افغانستان از وضعیت کنونی هستیم. اما از آنجا که فشارها بر شیعان افغانستان، بر هزارهای افغانستان بیشتر هست و آنها بیشتر مورد ظلم و تبعیض و برخورد تبعیض آمیز سیستماتیک قرار گرفتند، و طور طبیعی آنها نگرانی های بیشتری نسبت به وضعیت سیاسی افغانستان دارن، نسبت به روند سیاسی افغانستان دارن. ما از یک طرف برخورد تصفیه آمیز طالبان را نسبت به این جامعه داریم، از سوی دیگر داعش داریم که مثل یک دشمن در کمین هست.
2: عباس بصیر رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان بود. در سوی دیگر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ایدی خود با انتقاد از عملکرد اداره طالبان گفته که هبت الله فاقد مشروعیت مردمی است. او گفته که مردم افغانستان حق دارند رهبر کشور خود را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند. حکمتیار همچنان تاکید کرده که مردم به امر و فرمانهای شخصی او نیاز ندارند. پیش از این نیز آقای حکمتیار در ماه حمل گفته بود که رهبری کشور باید به فرد شایسته و منتخب واگذار شود. او خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر خواست مردم شده بود. حکمتیار در پیام ایدی خود گفت که راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار در کشور جلوگیری از تکرار جنگ‌های داخلی و واگذاری رهبری از طریق اراده مردم است. با این حال خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر میگوید که گلبدین حکمتیار ابزار مؤثر برای فشار بر طالبان در اختیار ندارد و مخالفان سیاسی طالبان نیز به دلیل نبود حمایت داخلی و خارجی نتوانستند در 4 سال گذشته جریان قدرتمند و فراگیر را ایجاد کنند. توجه کنید به گفته های آقای رومان.
3: من فکر میکنم که سرهم یا بستن کلمات بسیار زیبا و کلماتی که در عقب خود مامدار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امو چارچوبه که هم طالبا و معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چی کسی مطرح میشه نباید دیره پیش از پیش یک مانع کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفعی انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما ای که بعدها ببینیم یا آیا ای در اصول پیاده میشه یا نمیشه، یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسازد که به پیام دادن، یا رهبر طالبان مجبور میسازد که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنون. حالا من فکر نمی کنم که پیام بسیار کافی باشه. من عرض کردم که در مو چارچوب است که اردو با او معتقد هستن. از نظر من فکر می کنم که پیام های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالب داده شود، چه در مورد حکومت داری، چه در مورد یکتازی هایی که دارند، چه در مورد در مجموع سیاست های داخلی و خارجیشان.
4: بله آقای روبان، فکر میکنین که آقای حکمتیار ابزار و بالاخره گزینه های داره که بر عمل کرده رهبر طالبان یا در کل بر عمل کرده طالبان فشار بیاره؟
3: فکر نمی کنم، نه خیر، چون این ابزاری وجود نداره و از جانب هم اینا در ابزارهایی که مصروف از او هستن و رو به کار میبرند، متاسفانه بخویم که امو داشتن ساحه خاکی است که در گذشته ها مشاهده می شد هر تنظیم، هر گروهی که یک ساحه از خاک می داشتن باز برای چانه‌زنی در فعالیت های سیاسی، در تعاملات سیاسی از او استفاده می کردن. در حال حاضر چنین چیزی متصور نیست. ابزارهای دیگه مانند فشار مردمی و اینا بدور است که مردم از حمیت و حمایت برخوردار، که حزب اسلامی و یا احزاب دیگه از چنین حمایت و حمیت برخوردار شود، فقط در قالب گفتارها و او هم به مناسبت‌های مختلف میتواند با کرد.
4: آقای رومان، تقریبا تمام مخالفان سیاسی و نظامی طالب‌ها همگی انتقاد میکنند از حکومت و از شیوه حکومتداری طالب‌ها، اما این انتقادها به گونه فردی است. چرا در بیشتر از 4 سال گذشته آقای حکمتیار دیگر مخالفان سیاسی طالبان نتونستن حداقل یک جبهه سیاسی فراگیر قدرتمند را تشکیل بدن؟
3: به نظرم سوال بسیار مهم را مطرح کردین و ایجاب میکنه که از ابعاد مختلف به او دیده شود. با توجه به فرصتی که من دارم میخوام این عرض بکنم که انگیزه محرکه یا نیروی محرکه یک تعداد زیادی از نیروهای سیاسی که از اون نام بردین حمایت بیرونی است. در حال حاضر با توجه به ای که جهان بیرون چه همسایه‌ها و چه بیرون اروپا و امریکا و اینا علاقمندی چندان به افغانستان ندارن و از این لحاظ اونا را تشویق و تحریک و حمایت از لحاظ تسلیحاتی و اینا نمی کنن. این یک خلای است که وجود داره. از لحاظ حمایت داخلی هم اینا دچار مشکل هستن. هر کدام از اینا به شکل از اشکال و سهمی از خام در اداره قبلی و در ادارات قبلی شریک بودن و از خود نقش پای خوب به جای نماندن که حمایت های داخلی را با خود داشته باشند. از جانب هم می توان تکروی ها، خودخواهی ها، تمامیت خواهی ها و اینا را هم علاوه کرد که مانع از این است که یک اتحاد وسیع ایجاد بکنند. تا اگر هم یک اتحاد وسیع را ایجاد بکنن، من فکر میکنم در حال حاضر یک حریف توانا برای طالبان نخواهند بود.
2: خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر بود. خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. در ادامه تلاش های طالبان و مسکو برای گسترش روابطشان، دو طرف در نشست امنیت بین المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در حاشیه این نشست با سرگ شویگو دیدار و درباره توسعه همکاری ها گفتگو کرده است. الهام کریمی گزارش دارد.
5: توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
6: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می خواهیم در همین مسیر گام های بیشتر برداریم.
5: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
7: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
5: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تا کنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبال‌ها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: همکارم طارق عظیم گفتگوی داشت با آریان شریفی، استاد مطالعات بین الملل.
8: خب اول خوب باید دید که محتوای این توافقنامه چی هست، برای اینکه محتوایش طالب بیرون نیامده و فقط گفته شده که این توافقنامه امضا شده، یعنی جزئیاتش مهم است برای اینکه درک شود که چی مسائل واقعا از لحاظ محتوایی در این گنجانیده شده. ولی حتی بدون درک محتوا این خودش، یعنی امضا کردن یک توافقنامه امنیتی بین فدراتیو روسیه و افغانستان، یک گام بسیار جدی در قسمت به اصطلاح نزدیک شدن روابط روسها همراه طالبا هست. مشخصا نکته مهم ای است که خب طالبا هنوز هم زیر تعزیرات، زیر رژیم تعزیرات 1988 سازمان ملل متحد هستند و روسیه یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مسئولیت داره از این تعزیرات به گونه دوامدار نظارت بکنن. و یک نکته بسیار مهم در این تعزیرات عدم همکاری های نظامی با طالبا هست. حالا اینکه روسا این سند را امضا کردن ولی جواب سازمان ملل شورای امنیت چی میدهند، واقعا این چیز جالب است که باید واضح شود. در هر حال از دیدگاه ما امضا کردن این توافقنامه خودش های بسیار زیاد اهمیت استراتژیک و جدی هست در روابط روسیه با حکومت طالبا، ولی از جانب دیگر محتوایش مهم است که بیرون شود تا دیده شود که در حقیقت جزئیات در او چی هست.
4: آقای شریفی، خب حالا بر شکل حرف شما ای است که طالب ها با مسکو نزدیکتر شدن، حالا این نزدیکی و این عمیقتر شدن رابطه چه پیام برای آمریکا میتونه داشته باشه؟ اصلا آمریکا چگونه میبینه این نزدیکی را؟
8: خب امریکا در این 4-4.5 سال، نزدیک به 5 سال گذشته از وقتی که از افغانستان نیروهای نظامی خود را بیرون کشید، اصلا علاقه در قبال افغانستان واقعا نشان نداده. در 3 سال حاکمیت بایدن عموما مبصرین در امریکا و افغانها هم به این فکر بوده ما که ممکن عدم علاقه ایالات متحده به وضعیت داخل افغانستان و به افغانستان در کل بیشتر ربط به خود آقای بایدن و تیمش داشته باشه، برای اینکه اینا بودن که تصمیم نهایی خروج کامل را به او حالت رقتبار از افغانستان گرفتن. فکر ای بود که ممکن با آمدن به قدرت تیم جدید، یعنی تیم آقای دونالد ترامپ، امکان داره امریکا دوباره در یک حدی در قبال افغانستان علاقه‌مندی نشان بده. ولی نزدیک به 2 سال میشه تقریبا که آقای ترامپ و تیمش هم در قدرت هستن، اما اینا تقریبا هرگز علاقه جدی به افغانستان نشان ندادن. یکی دوباره در مورد بازپسگیری میدان هوایی بگرام خود آقای ترامپ صحبت‌های را کرد، اما در تیمش هرگز جدیت در این مورد دیدن نشد. حالا اینکه روابط روسیه با افغانستان خصوصا با حاکمیت طالبان در افغانستان جدی میشوه، ما فکر نمی کنم که برای امریکایی‌ها از دید راهبردی حائز اهمیت بسیار جدی باشه، ولو ای که منهایی ای که معذرت بخوایم که باز حالت پیش بیاد که امریکا دوباره بس به جغرافیای افغانستان علاقه‌مند شه، او حالت است که باز در او زمان باز ای که کدام حاکمیت در افغانستان وجود داره و چی گونه روابط با کشورهای دیگر مشخصا رقبای امریکا داره میتونه برشان اهمیت پیدا بکنه.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه چهارشنبه برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیران شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدات مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شوایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به عنوان رئیس نشست بر لزوم هماهنگی بیشتر میان روسیه و کشورهای آسیای میانه برای خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی مشترک تأکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزها گفتگو کردند. این نشست سومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کشورهای شرکت کننده معتقدند که تهدیدات امنیتی در منطقه ماهیت فرامرزی دارند و نیاز رویکرد مشترک و هماهنگ هستند. با این حال الکساندر وندنتکوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه در دیدار با آزاد سجاد خان معاون شورای امنیت ملی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که روسیه آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و طالبان است. الکساندر وندنتکوف خطاب به معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان افزود که اگر شما مناسب بدانید ما آماده ایم به این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهیم. این دیدار در حاشیه مجمع بین المللی امنیتی مسکو انجام شد. معاون دبیر شورای امنیت روسیه در بخش دیگر از سخنان خود به توسعه مناسبات دو جانبه اشاره کرد و افزود که رابط روسیه و پاکستان در تمام زمینه ها به شکل پویا در حال توسعه است. همزمان با این یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در دیدار با علی باقری معاون شورای امنیت ملی ایران در مسکو گفته که خاک و فضای افغانستان هیچگاه منبع تهدید علیه ایران نبوده و طالبان این موضوع را در جنگ اخیر آمریکا و ایران ثابت کرد. دو طرف روز چهارشنبه در حاشیه 14مین نشست مقامهای ارشد امنیتی جهان در مسکو با هم دیدار کردند. خبرگزاری دولتی ایران یا ایرنا نوشته است که باقری به مجاهد گفته است که آمریکا و اسرائیل دشمنان مشترک کشورهای منطقه هستند. باقری گفته است که مداخله نیروهای خارجی عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. او گفته است که تنها کشورهای منطقه حق دارند درباره مسائل امنیتی و سرنوشت ساز خود تصمیم بگیرند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سالروز هسته‌ای شدن این کشور گفت که رژیم طالبان به فعالیت‌های هند علیه پاکستان کمک می‌کند. او تأکید کرد که اسلام آباد به عملیات نظامی خود علیه طالبان افغان برای نابود کردن تهدیدها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. شهباز شریف در پیام به مناسبت سالروز آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان گفت که اگر کشورش به یک قدرت هسته‌ای تبدیل نمی‌شد، دشمن می‌توانست از هر مرز فراتر برود. او افزود که سپر هسته‌ای و نیروهای مسلح مانع اصلی در برابر دشمنان پاکستان هستند. نخست وزیر پاکستان با اشاره به هند گفت که رژیم افغانستان زمینه اجرای اهداف دشمن را به گفته او فراهم کرده است. او هشدار داد که پاکستان از طریق عملیات نظامی غزب الحق تمام این تهدیدها را نابود خواهد کرد. با این همه نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید تروریسم فرامرزی به ویژه سوی TTP واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. آصف درانی تاکید کرد که در سوی مقابل نگرانی های طالبان افغان درباره بقای حکومت، تلفات غیر نظامیان، اخراج مهاجران و فشارهای اقتصادی نیز واقعی است. آقای درانی در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هیچ کدام از دو طرف با حملات هوایی، تبادل اتهام یا بستر مرزها به صلح و ثبات دست نخواهند زد. او با اشاره به پیوندهای جغرافیایی، تجاری، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان نوشت که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکه‌های شبه نظامی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود. پس از متهم شدن 7 تناجوی افغان به تعرض و تجاوز جنسی علیه کودکان، شمار از معترضان ضد مهاجرت در شهر نروژ در شرق بریتانیا تجمع کردند. این تجمع روز چهارشنبه در برابر ساختمان شورای شهر نروژ برگزار شد. معترضان علیه نخست وزیر بریتانیا شعار دادند. معترضان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که در آنها از حکومت بریتانیا خواسته شده بود که ورود پناهجویان به این کشور متوقف و روند اخراج آنها آغاز شود. پلیس این منطقه که شهر نروژ در آن قرار دارد علاوه کرده که 2 قربانی این پرونده هنگام وقوع رویداد در سینین نوجوانی بودند. این 7 نفر در ارتباط با یک پرونده بهره‌کشی جنسی گروهی از کودکان متهم شدند. پلیس همچنان گفته است که این 7 مرد شهروندان افغانستان هستند. حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواست که توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر سوال برده است. به دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان و سوری، به خصوص آنان که سابقه جرمی دارند، کوشیده است به موج از نارضایتی‌های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات‌های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. همکارم زیه فیروزپور گفتگوی داشت با شگوفه غفوری، فعال حقوق بشر از بروکسل.
9: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
10: خب خانم رفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرن و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
9: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورن که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره نه منافع اروپا، و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارن که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و به عنوان یک مسیر برای کسب مشروعیت بین المللی میدانند. برای همی میشه گفت که در اینجا یک سود یک طرفه برای طالبان خواهد رسید و چیزی نیست که به اروپا فایده برسانند. و همچنان فکر میکنم بحث های دیگری این که چرا این گفتگوها حالا پلان شده و قرار است انجام بشه، بحث های بیشتر روی این مسئله شده و به هر حال ممکن است که برخی از احزاب تحت فشارهای سیاسی منطقه‌ای قرار داشته باشن برای که این تصمیمات را گرفتن و به نحوه میخوان که نشان بدن سیاست های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست، ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوه سیاست های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش ها به سمت برخی معاملگری های سیاسی سوق داده میشه.
10: در آلمان نه تنها که حزب سبز ها که بسیاری از شهروندها و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن، مثلا حزب سبز ها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریان ها و نهادهایی هستند که این سیاست تعامل دولت‌هایشان را در واقع به باد انتقاد می‌گیرند؟
9: بله، همونطوری که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتیم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه‌ها گفتگو زیاد نمی‌کنه و تلاش می‌کنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر می‌کنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده که در هفته های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتر در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقام های طالبان در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش‌ها و حقوقی است که اتحادیه اروپا بر او بر پایه‌های او بنا شده و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راه‌های عادی سازی طالبان را بیشتر می‌کنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال انتقادها موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هانانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمک بکنه و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
10: بله، قرار تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذاری این واکنش ها چی فکر میکنین خانم غفوری؟ این واکنش ها و دادخواهی هایی که صورت گرفته تا حال فکر میکنین بسنده است؟ اگر نیست در سوی دیگر دیاسپورای اهل افغانستان که در اروپا دسترسی دارن به پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده، اینا چه کارهایی میتونن در واقع انجام بدن؟
9: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه، جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرا به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن، به دلیل اینکه معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پایه کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحادیه اروپا باشه.
2: شگفت غفوری فعال حقوق بشر بود. خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. رسانه آلمانی NDR گزارش داده است که طالبان در پی اعزام نمایندگان بیشتر به کشورهای اروپایی است. بر اساس این گزارش، طالبان در ازای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان انتظار دارد که این کشورها نمایندگان این گروه را در سفارتخانه های افغانستان بپذیرند. طالبان در حال حاضر تنها در شمار محدودی از کشورها از جمله آلمان و نروژ نمایندگان دیپلماتیک دارند. این موضوع همزمان با برنامه سفر یک هیئت طالبان به بروکسل مطرح شده است. هدف این سفر بررسی همکاری های فنی در زمینه بازگرداندن پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی عنوان شده است. NDR همچنان گزارش داده است که طالبان این روند را بخش از تلاش‌های خود برای گسترش نفوذ در نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور می‌دانند. خانواده قاسم هاشمی، خبرنگار افغان به افغانستان اینترنشنال گفتند که پلیس پاکستان امروز او را به بزرگراه عبرت‌آباد اسلام آباد بازداشت و سپس به مکان نامعلوم منتقل کرده است. خانواده این خبرنگار گفتند که از زمان بازداشت تا اکنون تماس تلفنی یا اطلاعی از وضعیت او ندارند. سازمان حمایت از رسانه‌ها یا امسو نسبت به بازداشت قاسم هاشمی ابراز نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته تا امنیت و سلامت آقای هاشمی را تضمین کرده او را بدون تأخیر آزاد کند. این نهاد تأکید کرده است که پنهان نگه داشتن محل نگهداری قاسم هاشمی و روشن نکردن دلایل بازداشت او اقدام خلاف قانون و مغایر اصول حقوقی است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که بارش شدید باران و سیلاب‌های ناگهانی تا یک روز در ولایت لغمان جان 5 نفر از جمله یک کارمند شورای پناهندگان دنمارک گرفته است. با گفته اوچا، این سیلاب‌ها به زیرساخت‌ها و زمین‌های زراعتی نیز آسیب رسانده. در گزارش هفتگی وضعیت بشردوستانه منطقه‌ای اوچا آمده است که جاری شدن سیلاب در روزهای اول و دوم جوزا در ولایت‌های شمالی بغلان، تخار و بدخشان این ولایت‌ها را تحت تأثیر قرار داد و شهرهای کابل جلال‌آباد را نیز نیمه موقت مسدود کرد. عید قربان از مهمترین مناسبت‌های دینی در افغانستان است که برای قرن‌ها به عنوان عید کلان گرامی داشته شده است. ادبیات افغانستان نیز سرشار از روایت‌ها و توصیف‌های از رسم‌ها و عنعنات عیدی است. همکارم رضا محمدی به چگونگی این رسم‌ها و جایگاه آن در زندگی مردم پرداخته است.
11: گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند، باز تو آز و نیاز و جهل را قربان کنید. این شعری است که عنصری بلخی هزار سال قبل در عید قربانی در زمان قحطی شهر بلخ گفته بود و به نظر می رسد اکنون دوباره همان زمان به شکلی فاجعه بارتر تکرار شده. عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در زمانی فرا رسیده که بسیاری از مردم افغانستان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند. اگرچه طالبان به اقلیتی از سرمایه‌داران با لباس‌های نو و تشریفات عید گرفتند، و نمایندگان کشورهای مختلف را به ارج دعوت کردند. اما برای بسیاری از مردم، از جمله بیجاشدگان جنگ ها و سیلاب ها که در خیمه ها به سر می برند و بیش از 5 میلیون مهاجر بازگشته به وطن که نه سرپناهی برای ماندن و نه نانی برای خوردن دارند، عید حسرت و آرزوست. در شهرها و کشورهایی که روزگاری نه چندان دور با ما در یک سرزمین جغرافیایی به سر می بردند، مثل کاشغر، توانمندان شب عید برای فقرا گوسفند می خرند و توزیع می کنند تا در مراسم همگون باشند. در بین کردها و ترک ها قبل از نماز عید، خانواده های دارا برای کم بضاعت ها عیدی می دهند، رسمی که در افغانستان هم تا سالها قبل وجود داشت. مراسم عید قربان در فرهنگ افغانستان سنتی برای بخشایش، فراموشی کینه ها، تجدید محبت و همدلی با دیگران بوده است. همان گونه که تاریخ بیهقی از روزگار غزنویان و تاریخ احمدشاهی از روزگار ابدالی یاد می کند، هنوز هم در بسیاری از روستاهای کشور مردم در کنار خانه تکانی و دید و بازدید، روزهای عید را به تجدید دوستی و کمک به همدیگر می گذرانند. گاو و گوسفند قربانی را با نوشته هایی از مهر می آرایند و گوشت آن را همراه با عیدی توزیع می کنند تا هیچ کس در این چند روز عید رنج گرسنگی نکشد و روزهای جشن را به تجدید شادمانی با هم بگذرانند. شاید به همین مناسبت امیر معزی ملک الشعرای سلجوقی در عید قربانی مصادف با بهار گفته بود: بر تو خجسته موسم قربان و روز عید، در روز عید جشن بهارت خجسته تر. رضا محمدی، لندن.
2: بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که والی های طالبان در ولایت های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. فیاض الدین غیاسی، فعال سیاسی، میگوید که هدف از این اقدام طالبان کنار زدن نیروهای محلی و گرفتن صلاحیت ها از مردم بومی است. توجه کنید به اظهارات آقای غیاسی.
12: متاسفانه ما ایده در حال تحلیل میکنیم که وضعیت اقتصادی در کشور به شدت افزایش یافته و بیشتر از 90% مردم تحت خط فقر زندگی میکنند و همچنین در بدخشان و تخار و سایر ولایات شمال شرق که یگانه منبع درآمدشان همین زرشویی و درآمد ناچیزی از معادن طلاکاری بود، توسط مسئولین محلی طالبان بعد از درگیری های اخیر متوقف شد. البته این منع کردن استخراج معدن بر چند دلیل صورت گرفته. یکی که فرماندهان یا رهبران طالبان از قدرتگیری فرماندهان محلی خودشان که از افراد بومی و محلی بودن و منابع زیاد پولی و امکانات پیدا کردن نگران شدن و در صدد این شدن تا به نحو مدیریت منابع استخراج طلا و دیگر امکانات عایداتی را از دست اینا بگیرن، که این با واکنشی فرماندهان محلی این گروه و ویژه از فرماندهان بدخشانی و تخاری و همچنین مردم محلی که از این گروه های محلی طالب و حمایت کردن شد. این پیامده ها واضح است که روز به روز تنش ها را میان فرماندهان محلی و کابل بیشتر کرده و باعث استاد شدن مردم و ویژه جوانان در مقابل طالبان شده و تعداد زیادی را دیدیم که آگاه بر آمدند.
1: بله آقای غیاسی، خب مردم محل میگن که اینا هیچ سهمی از استخراج معدن طلا نمیبرن، نه معاش میگیرن، نه در اونجا کار میکنن، نه از نه سهمدار هستند و شرکت ها. پس منفعت کی میبره؟ کدام فرماندهان طالبان میبره از استخراج معدن طلای بدخشان؟
12: البته هر شود که در گذشته نیز معادن طلا بعد نحو دست فرماندهان طالب بود. حالا اگر فرماندهان محلی نیز سهم می بردن، سهم دیگری را به فرماندهان، به رهبران طالبان، به مسئولین، به وزرای طالبا توزیع می کردن. جمع آوری به نام خامس، جمع آوری به نام ایماری مدرسه، نمیدانم مکتب، مساجد، گروه های مراکز نظامی طالبا و غیره. حالا در بدخشان اگر شما نگاهی بکنید، میبینیم که قبلا رئیس معدن بدخشان که توسط فرماندهان محلی حمایت میشد، منابع کمتر شاید به فرماندهان طالبان در مرکز میرسید و این یک دستی با دست مسئولین محلی باعث شد که رئیس معدن تبدیل شود.
2: شنوندگان عزیز، شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. به این که وزیر دفاع طالبان در دیدار با شمار از افغانهای مقیم روسیه گفته که در گذشته جمعیت هندوها و سکهای افغانستان قابل توجه بود، اما اکنون شمار اندک از آنان باقی مانده است. یعقوب مجاهد افزوده که هندوها و سکهای افغانستان حق دارند به وطن بازگردند و احساس مالکیت و تعلق داشته باشند. او از این شهروندان خواست به افغانستان بازگردند و مدعی شد که طالبان متحد به تامین امنیت و حقوق آنها هستند. یعقوب افزوده است که هرگز در برابرشان بی‌عدالتی نخواهد شد. این مقام طالبان میگوید همه شهروندان افغانستان میتوانند دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای پیشرفت کشور با اداره طالبان در میان بگذارند. از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
13: آقای حکمتیار میشوه، عبیقل رحمان میشوه، کسای دیگه که از نسل مله ها و بنیادگرایان مکتبی و کارتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن، برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
2: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
13: طالبان هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود، و تا همین لحظه هم کار میکنن.
2: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
13: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه، ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
2: از نگاه دیگر،
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم سایونا صافی تقدیمتان میکند.
15: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات بهبود ایران در نزدیکی تنگه هرمزخان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری ها نگرانی ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به 97 دلار و 29 سنت بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به 91 دلار و 71 سنت برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرد که در واکنش به حمله دباهای هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس، یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدأ این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا به پایان ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به 72643 دلار رسید که ضعیف‌ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به 1965 دلار رسید که پایین ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبرای خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی‌ها از این تنگه می‌تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های حزب الله در شهر سور خبر داد. با گزارش الجزیره، ساکنان سور پس از شدت گرفتن حملات اسرائیل این شهر را ترک کردند و بسیاری از محله‌ها خالی شده است. طبق گزارش، از نیمه شب بیش از 12 حمله به شهر سور و مناطق اطراف آن شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور هشدار شدید اعلام کرد که دستور گسترده اسرائیل برای جابجایی اجباری جمعیت و ادامه حملات به محله‌های اسکنی و مراکز شهری لبنان جان هزاران غیر نظامی را به خطر انداخته و وضعیت انسانی این کشور را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید کرده که بیمه آن می‌رود وضعیت در روزهای آینده حتی بدتر شود. ارتش اسرائیل در هشدارهای فوری به ساکنان شهر سور در جنوب لبنان اعلام کرد که به دلیل آنچه نقض توافقاتش بس از سوی حزب الله خواندق قصد دارد عملیات نظامی گسترده علیه این گروه انجام دهد. اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که برای حفظ جان خود فوراً این مناطق را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه ششم جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتونند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره اهمیت نمی دهم. و این سخنان را در جیجان بس در باره چگونگی پایان دادن و درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. 30مین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیا میانه روز چهارشنبه ششم جوزا برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمعی بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیر شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست به لزوم هماهنگی بیشتر میان روسیه و کشور آسیای میانه برای خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزها به گفتگو پرداختند. این نشست 30مین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود.
16: از نگاه دیگر گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
17: آقای حکمتیار میشه و عبیب الرحمن میشه و کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
16: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
17: طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم همی کارا میکنن.
16: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالب ها میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
17: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
16: از نگاه دیگر
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

صدای همبستگی، امید و حمایت از زنان افغانستان در ایام عید قربان. ورزشکاران کشور خواستار پایان محرومیت دختران کشور از ورزش و آموزش شدند. خورکشی مقدماتی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا، افغانستان با اردن، بحرین و تاجیکستان همگروه شد. نخستین تاجگذاری تاریخ اقوپا در اروپا، کریستال پالاس در فینال لیگ کنفرانس رایو وایکانو را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. و وداع بزرگترین چهره تاریخ فوتبال زنان جهان با بیناری ها، الکسیا پوتیاس پس از 14 سال و کسب 38 جام از بارسلونا خدافیزی کرد. درود و وقت بخیر. امروز پنجشنبه هفتم جوزا برابر با دومین روز عید قربان است، عیدی که پیام‌آور همبستگی، اتحاد و امید برای مردم افغانستان به شمار می‌رود. خانواده ورزش افغانستان هم ضمن تبریک این ایام فرخنده خواستار پایان محرومیت زنان و دختران کشور از ورزش و آموزش شدند. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان در دور انتخابی جام قهرمانی آسیا با اردن، تاجیکستان و بحرین همگروه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزیا قرعه‌کشی مقدماتی جام قهرمانی زیر 20 سال آسیا 2027 چین را برگزار کرد. این رقابت ها از 3 سنبله تا 15 سنبله به صورت متمرکز برگزار می شود. فرمت تازه دو مرحله دارد و سازوکار صعود و سقوط معرفی شد. در مرحله انتخابی 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و سرگروه ها به همراه 7 تیم دوم برتر صعود می کنند. در مراسم قرعه‌کشی افغانستان در گروه دی قرار گرفت که بازی‌هایش به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود. کریستال پالاس انگلستان در فینال لیگ کنفرانس اروپا 1-0 رایو وایکانوی اسپانیا را شکست داد و نخستین جام اروپایی تاریخش را بالای سر برد. ژان فیلیپ ماتتا مهاجم فرانسوی اوقاپا تک گل این دیدار را دقیقه 51 وارد دروازه حریف کرد. این قهرمانی سومین جام قهرمانی بزرگ تاریخ 120 ساله این باشگاه پس از فتح اف ای کاپ و جام خیریه انگلستان است. همچنان کریستال پالاس با سومین تیم بریتانیایی پس از چلسی و وست هم تبدیل شد که در 4 سال اخیر قهرمان لیگ کنفرانس اروپا می شود. هر 3 جام تاریخ این باشگاه با هدایت الیور گلاسنر کسب شده است. این مربی پس از قهرمانی دیشب از نیمکت کریستال پالاس کنارگیری کرد. 14 سال، 38 جام، 232 گل و حالا ودای اشکبار با باشگاهی که الکسیا پوتیاس در آن به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ فوتبال زنان تبدیل شد. کاپیتان بارسلونا در حالی که جام‌های سال‌های پرافتخارش پشت سرش چیده شده بودند از تیمی خدافیزی کرد که خودش بخشی از هویت نسل طلایی آن بود. دادستان‌های کل ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی خواستار توضیح فیفا در مورد شیوه‌های فروش بلیت 8 مسابقه جام جهانی در نیوجرسی و تخلف احتمالی صورت گرفته شده است. رسانه‌ها پیشتر گزارش دادند جایگاه‌های فروخته شده به قیمت بالا با بلیت تماشاگر آن مطابقت ندارد و به دنبال این موضوع دادستانی نیوجرسی در بیانیه اعلام کرد خواستار جزئیات بیشتر از فیفا شده است. فدراسیون جهانی فوتبال هم تاکنون از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده. بیشتر هم قیمت بسیار بالای برخی بلیت‌های جام جهانی خبرساز شده بود. اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی 2026 با حضور نیمار جونیور آغاز شد. کارلو آنچلوتی که سال گذشته هدایت برزیل را به عهده گرفت، وظیفه دارد به انتظار 24 ساله این کشور برای کسب جام قهرمانی پایان دهد. نیمار با وجود مسئولیت‌های اخیر دوباره به ترکیب تیم برگشته است تا سلساو را برای کسب نخستین قهرمانی از سال 2002 کمک کند. برزیل در نخستین دیدارش در جام جهانی 23 جوزا در ایالت نیوجرسی به مسافه مراکش می رود. مایکل والگرین رکابزن با تجربه دنمارکی با سبقت گرفتن از حریفان در کیلومتر پایانی قهرمان مرحله 17 جیرو دیتالیا شد. در این مرحله 200 کیلومتری والگرین پس از رقابتی نزدیک سوتر از آندریاس لکنسوند از خط پایان عبور کرد و نخستین پیروزی خود را رقم زد. دامیانو کارسو نیز سوم شد. یوناس ونگگارد هم با حضور در گروه اصلی صدرنشینی خود در ردبندی کلی را حفظ کرد. و
با همسری هم بزنیم به مسابقات تنیس رولان گاروس. نوواک جوکوویچ قهرمان سه دوره این مسابقات به مرحله دوم صعود کرد. مرد شماره 4 جهان به مسافه والنتین رویر فرانسوی رفت و در دیداری که 3 ساعت و 44 دقیقه طول کشید 3-1 به برتری رسید. سربیناتور دو ست اول را برد، ست دوم را در تای بریک واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم پیروز شد. جوکوویچ 39 ساله که برای 25مین گرند اسلم انفرادی تلاش میکند در مرحله بعد به مسافه ژائو فنسکای برزیلی خواهد رفت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.

آصف دورانی میگوید که نگرانی های طالبان درباره بقای حکومتشان واقعی است. و حمله جمهوری اسلامی به یک پایگاه هوایی آمریکا در کویت، سنتکام امان را نقض آتش بس خواند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خدا بر نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رئیس سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. بعد از حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری، به خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند، کوشیده است با موج از نارضایتی‌های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان بر اثر نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات‌های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. بر بنیاد مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که حکومت افغان‌های ساکن آلمان را مجبور می‌کند تا برای دریافت اسناد چون پاسپورت و نمایندگی های افغانستان در این کشور مراجعه کنند که تحت کنترل طالبان است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل است. به نظر می رسد که واکنش ها به سفر احتمالی طالبان به بروکسل بیشتر شده است. آیا تعاملات تازه‌ای وجود دارد و این سفر بالاخره انجام خواهد شد یا لغو؟
2: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریح در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست، فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
1: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
2: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورن که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی انترنشنال و یا سازمان

0: های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح است که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا. و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارند که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و به عنوان یک مسیر برای کسب مشروعیت بین المللی می دانند. برای همی میشه گفت که در اینجا یک سود یک طرفه برای طالبان خواهد رسید و چیزی نیست که به اروپا فایده برسانند. و همچنان فکر میکنم بحث های دیگری این که چرا این گفتگوها حالا پلان شده و قرار است انجام بشه، بحث های بیشتر روی این مسئله شده و به هر حال ممکن است که برخی از احزاب تحت فشارهای سیاسی منطقه‌ای قرار داشته باشند برای که این تصمیمات را گرفتند و به نحوی میخواهند که نشان بدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست. ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوی سیاست‌های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش‌ها به سمت برخی معامله‌گری‌های سیاسی سوق داده میشه.
1: در آلمان نه تنها که حزب سبزها که بسیاری از شهروندها و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن. مثلا حزب سبزها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریانها و نهادهایی هستند که این سیاست تعامل دولت‌هایشان را در واقع به باد انتقاد می‌گیرند؟
0: بله، همونطوری که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه‌ها گفتگو زیاد نمی‌کنه و تلاش می‌کنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر می‌کنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده‌ای که در هفته‌های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتر در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقام‌های طالبان در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش‌ها و حقوقی است که اتحادی اروپا بر پایه های او بنا شده. و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راه‌های عادی سازی طالبان را بیشتر میکنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هنانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمک بکنه. و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
1: بله، قرار تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذاری این واکنش ها چی فکر میکنین خانم غفوری؟ این واکنش ها و دادخواهی هایی که صورت گرفته تا حال فکر میکنین بسنده است؟ اگر نیست، در سوی دیگر دیاسپورای اهل افغانستان که در اروپا دسترسی دارن به پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده، اینا چه کارهایی میتونن در واقع انجام بدن؟
0: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه، جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرا به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن. به دلیل این که معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پای کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحاد اروپا باشه و که این سیاست های مهاجرتی را هم شامل میشه. و همچنان اصل مثلا اصل non-refoulement یا اصل عدم بازگرداندن خود از او به صراحت میگه که هیچ کس نباید به جای بازگردانده بشه که در او میتونه با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو بشه. و در کنار از این تمام میشه گفت اصول و قوانین حقوق بشری که همچنان اتحادیه اروپا بر پایه استوار است و اصول بین المللی هست، همه اینها به صراحت و واضح یاد میکنه که تمام افراد حق غیر دارند که در امنیت زندگی بکنن و این فشارهای داخلی نباید باعث بشه که به نحوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو این اتحادیه اصول اساسی که ما که این اتحادیه بر اساس استوار هست را بیشتر به یک میشه گفت که به یک معامله‌گری سیاسی تبدیل بکنن و خب این باعث میشه که سوالهای بسیار جدیتر و بزرگتری روی اعتبار اتحادیه اروپا به وجود بیایه. در بخش این که آیا این کارهایی که انجام شده کافی هست یا نه، هیچ وقت کافی نیست. ما همیشه باید صدای خود بلند بکنیم و مخصوصاً بر این که ما میدانیم و بسیار واضح هست که ادامه این صحبت‌ها و گفتگوها بیشتر فقط بر طالب یک امتیازگیری هست و او در شرایط یک امتیازگیری است که او در رژیم طالبان در افغانستان مرتکب بسیار جنایت‌های بزرگ حقوق بشری هست و این خب چیزی هست که در دادگاه دیوان کیفری بین المللی صحبت شده رویش و برای همه مثلا دو رهبر طالبان حکم بازداشت دریافت کردن. به هر حال صحبت و گفتگو در این مورد هیچ وقت کافی نیست و باید فشارها بیشتر وارد بشه و ما این سوال چرا این صحبتها انجام میپذیره و اینکه باید روشنگری بیشتری در این مورد وجود داشته باشه رو باید به تکرار و به تکرار از همه سیاستمدارا بپرسیم.
1: در کنار سیاستمداران و جامعه اروپا، یک مقدارم در مورد رویکرد رسانه های اروپایی و خصوص در بروکسل بگوییم که آیا رسانه ها بیشتر به گرایش دارند به اخراج مهاجرین یا بنابر موازین حقوق بشری بیشتر در واقع او مطالب را نشر میکنند که به نفع مهاجرین باشه؟ چگونه از بالاخره رویکرد این موضوع، چون در اروپا اکثرا مردم به رسانه هایشان گوش میدن و تاثیرگذاری خاص دارند در روند تصمیم گیری ها؟
0: خب با وجود اینکه بسیار مشکل است که یک تحلیل همه جانبه از رویکرد رسانه‌ها در این مورد داشته باشیم، سرخط‌هایی که در رسانه‌ها و روزنامه‌های بسیار معتبر در بلژیم آمده خودشان به نحوی این را یک پدیده منفی معرفی کردن و نشان داده میشه که در تمام این محاسبات بیشتری به عنوان یک اشتباه سیاسی اروپا عنوان شده تا اینکه یک قدم مثبتی اقدام شده باشه، خوانده شده باشه.
1: و سوال دیگه ای است که واقعا ما مشکلات مهاجران افغانستان به این حد است که اروپا با این بزرگیش و با این موازین حقوق بشریش به شکل مشترک اکثر کشورها دست به اخراج زدن؟
0: خب متاسفانه تحت فشارهای یک تعداد احزاب دست راست در اتحادیه اروپا و در کشورهای عضو روی این سیاستهای بازگشت مهاجرین بسیار بیشتر تمرکز شده در اواخر و یک باوری هم ایجاد شده که بسیار از مشکلات داخلی که در این کشورها وجود داره به نحو ممکن هست که از زور مهاجرین ایجاد شده باشه، ولی و همچنان این باعث شده که خیلی از کشورها مثلا مثل آلمان که میشه گفت که شروع این صحبت ها رو داشته، باور بر این دارن که افغانستان به عنوان یک کشور امن حالا میتونه که یاد بشه. بسیار مهم است یک روشنگری اینجا ایجاد بشه که امنیت چگونه تعریف میشه و در کشوری که همه شهروندانش به دلایل مختلفی حالا چه فعال حقوق بشر هستن، چه به هر حال غرب زده خوانده میشن، چه کارمند حکومت قبلی بودن، چه پلیس باشن، چه از یک جای مشخصی از کشور آمده باشن، به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و ممکن است که جان از اونا در خطر باشه. به هر حال اتحادیه اروپا میکانیزم درستی برای بررسی این که پس از بازگشت چه اتفاقی برای او فرد میفته نداره و این خودش همینجا دوباره باز به اصل عدم بازگشت برمیگردیم که راه و مسیری نیست که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بتونن تضمین بکنن که افرادی که به افغانستان برمیگردن جان از اونا در خطر جدی نیست. به هر حال اون قسمی که گفتم مهاجرت از افغانستان افغانستان و از بسیار از کشورها باید مدیریت بشه و خب گزینه های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری هست در این که این کار انجام بگیره. به عنوان مثال ما میتونیم روی سهمیه های سفرهای یا اسکان مجدد حقوق بشری صحبت بکنیم و یا طرح پیوستن خانواده ها.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل. شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
5: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات پهباد ایران در نزدیکی تنگه هرمزخان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری‌ها نگرانی‌ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به $97.29 بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به $91.71 برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرد که در واکنش به حمله پرتوهای هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه و نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس، یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدا این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس آمریکا و پایان‌ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارزهای دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به $72,643 رسید که ضعیف‌ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به $1,965 رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبروی خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول ماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. کند. دنگه هرمز بنون یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی‌ها از این تنگه میتواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های حزب الله در شهر سور خبر داد. به گزارش الجزیره، ساکنان سور به دست شدت گرفتن حملات اسرائیل این شهر را ترک کردند و بسیاری از محله‌ها خالی شده است. طبق گزارش، از نیمه شب بیش از 12 حمله به شهر سور و مناطق اطراف آن شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور هشدار شدید اعلام کرد که دستورات گسترده اسرائیل برای جابجایی اجباری جمعیت و ادامه حملات به محله‌های مسکونی و مراکز شهری لبنان جان هزاران غیر نظامی را به خطر انداخته و وضعیت انسانی این کشور را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تأکید کرده که بیم آن می‌رود وضعیت در روزهای آینده حتی بدتر شود. ارتش اسرائیل در هشدارهای فوری به ساکنان شهر سور در جنوب لبنان اعلام کرد که به دلیل آنچه نقض توافقات اشپس از سوی حزب الله خوانده قصد دارد عملیات نظامی گسترده علیه این گروه انجام دهد. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که برای حفظ جان خود فوراً این مناطق را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 6 جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتونند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره اهمیت نمیدهم. و این سخنان را در جریان بحث درباره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه 6 جوزا برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیر شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست بر لزوم هنگی بیشتر میان روسیه و کشور آسیای میانه برای خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مال مخدر و امنیت مرزها به گفتگو پرداختند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیدار با دونالد توسک نخست وزیر پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا تعریف کرد و گفت که همکاری‌های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه‌های مقابله با حملات سایبری، تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرم سازمان یافته، حمایت از صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران، استفاده بانهای قاچاق از شبکه‌های اجتماعی همکاری گسترده‌تر خواهند داشت. در متن توافقنامه روسیه به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت برای امنیت اروپا و منطقه اتلانتیک معرفی شده و دو کشور بار دیگر بر تعهد قاطع خود به پیمان ناتو تاکید کردند. حکومت کانادا که در تلاش برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های نظامی آمریکا است، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد چند فرمان هواپیمای تجسسی و هشدار زودهنگام از شرکت سویدنی ساب خریداری کند و گزینه شرکت آمریکایی بوئینگ را کنار بگذارد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه در کنفرانس دفاعی در اوتاوا گفت که حکومت و مذاکرات را با شرکت ساب برای خریداری هواپیماهای تجسسی گلوبال آی آغاز کرده است. او افزود که نیروهای هوایی کانادا از این هواپیماها برای شناسایی و مهار تهدیدها در منطقه قطب شمال استفاده خواهد کرد. کارنی گفت این سامانه استقلال استراتژیک کانادا را تقویت میکند و فرصتهای شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از نیکول پاشانیان نخست وزیر ارمنستان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور حمایت میکند. این انتخابات که قرار است در 7 جون برگزار شود به عنوان آزمون سرنوشت ساز برای دولت ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبی دیده میشود. ارمنستان در سالهای اخیر به تدریج به غرب نزدیکتر شده و از روسیه فاصله گرفته است. دونالد ترامپ در یادداشت در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که به زودی ایالات متحده و ارمنستان با هم ساخت مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی را آغاز خواهند کرد. پروژه‌ای که قفقاز جنوبی را متحول می‌کند و به شرکت‌های انرژی آمریکایی ما کمک خواهد کرد تا از آسیای میانه تا خود آمریکا دسترسی پیدا کنند. او پاشانیان را دوست و رهبر بزرگ توصیف کرد که کشورش را قدرتمند، ثروتمند و بسیار امن می‌سازد. یک مقام سابق آمریکا به نام دیوید راش پس از کشف صدها شمش طلا به ارزش بیش از 40 میلیون دلار در خانه‌اش در ویرجینیا بازداشت شد. طبق گزارش‌ها دیوید راش تا چند پیش در سطوح عالی مدیریتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا فعالیت می‌کرد. بر اساس اسناد دادگاه آقای راش در طول یک سال گذشته چندین درخواست به دولت آمریکا برای دریافت شمش‌های طلا به بهانه هزینه‌های کاری ارسال کرده بود. او اکنون به اتهام سرقت فری پول عمومی متهم شده است. او در سازمان سیا دارای مجوز فوق سیری و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده بود. او روز 19 می بازداشت و تا جلسه دادرسی در بازداشت به سر می برد. وکیل او از اظهار نظر خودداری کرده است. در جستجوی خانه راش در تاریخ 18 ماه می ماموران اف بی آی حدود 303 شمش طلا هر کدام حدود 1 کیلوگرم به ارزش بیش از 30 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد آمریکایی و 35 ساعت لوکس بسیاری از آنها را رولکس کشف کردند. پلیس سوئیس اعلام کرد که یک مرد پس از زخمی کردن 3 نفر در حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار در شهر وینتورتور در نزدیکی زوریخ بازداشت شده است. به گفته پلیس قربانیان این حمله برای درمان به شفاخانه منتقل شده و انگیزه حمله در دست بررسی است. بر اساس اطلاعیه پلیس فرد مهاجم یک مرد 31 ساله و شهروند سوئیس است. مقام‌های این کشور گفتند که این رویداد صبح روز پنجشنبه رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت زخمیان ارائه نشده شده است. بر اساس گزارش ها نیروهای امدادی و واحد های متعدد پلیس به سرعت در محل حاضر شدند. روزنامه بلیک نوشته که ویدئویی به دست آورده که در آن مرد در حال دویدن از محوطه ایستگاه دیده می شود که فریاد الله و اکبر سر می دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که جنگ ایران روند استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیچیده‌تر کرده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه 7 جوزا منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تحولات جنگ ایران با دشواری بیشتر روبرو شده است، زیرا بسیاری در منطقه آمریکا و اسرائیل را متجاوز می‌دانند. همزمان بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است. با وجود برقراری تشبث میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از 19 حمل درگیری های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعابس. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی و جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنیشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم جوزا برابر است با 28 ماه می. سرخط خبرها: لبریز شدن صبر هزاره ها در برابر طالبان. یک روحانی شیعه به گونه تم سابقه از سیاست های طالبان انتقاد کرد. از تعامل با غرب تا گرایش بر روسیه، مسکو با طالبان یک توافقنامه نظامی و امنیتی امضا کردند. و نگرانی از سقوط. پاسف درونی میگد که نگرانی های طالبان درباره بقای حکومتشان واقعی است. مشروع اخبار وایز زاده بهزودی از مراجع تقلید شیعان افغانستان میگد که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نمازید قربان گفت که مردم با علما مراجعه میکنند، از فشارهایی که بر آنان وارد میشود اشک میریزد. آقای بهزودی گفت که طالبان با وجود ادای پابندی به شریعت و دینداری فشارهای مذهبی بر شیعان را روز به روز افزایش میدهند، فشاری که به گفته او باعث شده مردم از حکومت فاصله بگیرند و ناراضیتی و گله هایشان بیشتر شود. این مرجع تقلید شیعان هشدار داده که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد، بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. همکارم بیده پیکان گفتگوی داشت با عباس بسی، رئیس دبره مجمع ملی برای نجات افغانستان.
1: با عرض تبریک عید قربان خدمت همه ملت شریف افغانستان. خب متاسفانه شواهد بسیار زیادی برای از این وجود داره که شیعان افغانستان تحت فشار شدید قرار داره. اولی که شیعان را از سیستم اداری و حکومتی افغانستان حذف کردن، دوم از سیستم قضایی افغانستان بیرون کردن، و سوم اینکه تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ها و مکاتب ممنوع کردن. کتب مبتنی بر فقه جعفری را و دیدگاه تشیع را از کتابخانه ها جمع کردن. در یه آخر نمونه های دیگر متاسفانه ما در آن شاهد هستیم که حتی در ارتباط به احوال شخصی اهل تشیع نیز مداخله کردن، از این چگونه نکاح خوانده شود، در این مورد که چگونه نماز خوانده شود. خب فقه جعفری یک فقه، یکی از شعبات فقه اسلامی هست که رویکرد خاص خود را نسبت به احکام شرعی دارد. با وجود بیش از 90% اشتراکاتی که با فقه حنفی دارد، یک سلسله تفاوت ها هم دارد و در این اواخر این تفاوت ها باعث میشه که محتسبین اداره طالبان بر روحانیون شیعه، بر پیروان اهل تشیع فشار وارد بکنند تا ای که از عمل ساختن ای احکام خودداری بکنند. شما چند روز پیش شاهد بودید که یک عالم دینی لدوکوب شد. او تنها یک نمونه بود، البته نمونه های بسیار زیادی از لدوکوب علما، دستگیری علما متاسفانه ما شاهد بودیم.
0: ادامه خبرها: نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید تروریسم فرامرزی به ویژه از سوی تی تی پی واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. آصف درانی تاکید کرده که در سوی مقابل نگرانی های طالبان افغان درباره بقای حکومت، تلفات غیر نظامی، اخراج مهاجران و فشارهای اقتصادی نیز واقعی است. آقای درانی روز پنجشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ کدام از دو طرف با حملات هوایی، تبادل اتهام یا بستن مرزها به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. او با اشاره به پیمانهای جغرافیایی، تجاری، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان نوشته که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکه های شبه نظامی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام ملی خود با انتقال از عملکرد اداره طالبان گفت که هیبت الله فاقد مشروعیت مردمی است. او گفت که مردم افغانستان حق دارند رهبر کشور خود را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند. حکمتیار همچنان تاکید کرده که مردم با امر و فرمانهای شخصی و نیاز ندارند. پیش از این نیز آقای حکمتیار در ماه حمل گفته بود که رهبری کشور باید به فرد شایسته و منتخب واگذار شود. او خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر خواست مردم شده بود. سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیران شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدات مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کشورهای شرکت کننده معتقدند که تهدیدات امنیتی در منطقه ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند رویکرد مشترک و هماهنگ هستند. در ادامه تلاش‌های طالبان و مسکو برای گسترش روابط دو طرف در نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد در حاشیه این نشست با سرگئی شویگو دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان با دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
3: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
2: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
4: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیرقابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
2: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تاکنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبالها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان و روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. خانواده قاسم هاشمی خبرنگار افغان به افغانستان ترنشتر گفتند که پلیس پاکستان روز پنجشنبه او را در بزرگراه ایبت آباد اسلام آباد بازداشت و سپس به مکان نامعلوم منتقل کرده است. خانواده این خبرنگار گفته که از زمان بازداشت تا تاکنون تماس تلفنی یا اطلاعی از وضعیت او ندارند. سازمان حمایت از رسانه ها همسو نسبت به بازداشت قاسم هاشمی ابراز نگرانی کرد و از حکومت پاکستان خواسته تا امنیت و سلامت آقای هاشمی را تضمین کرده و او را بدون تأخیر آزاد کند. این نهاد تأکید کرده است که پنهان نگه داشتن محل نگهداری قاسم هاشمی و روشن نکردن دلایل بازداشت او اقدام خلاف قانون و مغایر اصول حقوقی است. پس از متهم شدن 7 تناجی افغان به تعرض و تجاوز جنسی علیه کودکان، شمار از معترضان ضد مهاجرت در شهر نارویج در شرق بریتانیا تجمع کردند. این تجمع روز چهارشنبه در برابر ساختمان شورای شهر نارویج برگزار شد. معترضان علیه کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا شعار دادند. معترضان پلاکارد های در دست داشتند که در آنها از حکومت بریتانیا خواسته شده بود ورود پناهجویان به این کشور متوقف و روند اخراج آنان آغاز شود. از سوی هم حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر سوال برده است. به دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقص شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با شگوفه غفوری، فعال حقوق بشر از بروکسل.
5: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریح در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست، فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
6: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
5: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارند برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورند که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلف مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رویدادهای جهان.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات پهباد ایران در نزدیکی تنگه هرمز خان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری ها نگرانی ها را درباره آتش بس شکن میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به 97 دلار و 29 سنت بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به 91 دلار و 71 سنت برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرده که در واکنش به حمله پرتوهای هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدا این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا و پایان ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به 72643 دلار رسید که ضعیف ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به 1965 دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافته و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبروی خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول ماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی ها از این تنگه می تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های حزب الله در شهر سور خبر داد. به گزارش الجزیره، ساکنان سور به دست شدت گرفتن حملات اسرائیل این شهر را ترک کردند و بسیاری از محله‌ها خالی شده است. طبق گزارش، از نیمه شب بیش از 12 حمله به شهر سور و مناطق اطراف آن شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور هشدار شدید اعلام کرد که دستورات گسترده اسرائیل برای جابجایی اجباری جمعیت و ادامه حملات به محله‌های مسکونی و مراکز شهری لبنان جان هزاران غیر نظامی را به خطر انداخته و وضعیت انسانی این کشور را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید کرده که بیمه آن می‌رود وضعیت در روزهای آینده حتی بدتر شود. ارتش اسرائیل در هشدارهای فوری به ساکنان شهر سور در جنوب لبنان اعلام کرد که به دلیل آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خوانده قصد دارد عملیات نظامی گسترده علیه این گروه انجام دهد. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که برای حفظ جان خود فوراً این مناطق را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه ششم جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتونند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره ای اهمیت نمیدهم. او این این سخنان را در جریان بحث درباره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه 6 جوزا برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمعی بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیر شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست به لزوم هنگی بیشتر میان روسیه و کشور آسیای میانه برای خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مال مخدر و امنیت مرزها به گفتگو پرداختند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیدار با دونالد توسک نخست وزیر پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا تعریف کرد و گفت که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه های مقابله با حملات سایبری، تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرم سازمان یافته، حمایت از صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران، استفاده باندهای قاچاق از شبکه‌های اجتماعی همکاری گسترده‌تر خواهند داشت. در متن توافقنامه روسیه به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت برای امنیت اروپا و منطقه اتلانتیک معرفی شده و دو کشور بار دیگر بر تعهد قاطع خود به پیمان ناتو تاکید کردند. حکومت کانادا که در تلاش برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های نظامی آمریکا است، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد چند فرمان هواپیمای تجسسی و هشدار زودهنگام از شرکت سویدنی ساب خریداری کند و گزینه شرکت آمریکایی بوئینگ را کنار بگذارد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه در کنفرانس دفاعی در اوتاوا گفت که حکومت و مذاکرات را با شرکت ساب برای خریداری هواپیماهای تجسسی گلوبال آی آغاز کرد. است. او افزود که نیروهای هوایی کانادا از این هواپیماها برای شناسایی و مهار تهدیدها در منطقه قطب شمال استفاده خواهد کرد. کارنی گفت این سامانه استقلال استراتژیک کانادا را تقویت میکند و فرصتهای شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از نیکول پاشانیان نخست وزیر ارمنستان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور حمایت میکند. این انتخابات که قرار است در 7 جون برگزار شود به عنوان آزمون سرنوشت ساز برای دولت ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبی دیده می شود. ارمنستان در سالهای اخیر به تدریج به غرب نزدیکتر شده و از روسیه فاصله گرفته است. دونالد ترامپ در یادداشت در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که به زودی ایالات متحده و ارمنستان با هم ساخته مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را آغاز خواهند کرد. پروژه‌ای که قفقاز جنوبی را متحول می‌کند و به شرکت‌های انرژی آمریکایی ما کمک خواهد کرد تا از آسیای میانه تا خود آمریکا دسترسی پیدا کنند. او پاشانیان را دوست و رهبر بزرگ توصیف کرد که کشورش را قدرتمند، ثروتمند و بسیار امن می‌سازد. یک مقام سابق آمریکا به نام دیوید راش پس از کشف صدها شمش طلا به ارزش بیش از 40 میلیون دلار در خانه‌اش در ویرجینیا بازداشت شد. طبق گزارش‌ها دیوید راش تا چند پیش در سطوح عالی مدیریتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا فعالیت می‌کرد. بر اساس اسناد دادگاه آقای راش در طول یک سال گذشته چندین درخواست به دولت آمریکا برای دریافت شمش‌های طلا به بهانه هزینه‌های کاری ارسال کرده بود. او اکنون به اتهام سرقت کیف سرافری پول عمومی متهم شده است. او در سازمان سیا دارای مجوز فوق سیری و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده بود. او روز 19 می بازداشت و تا جلسه دادرسی در بازداشت به سر می برد. وکیل او از اظهار نظر خودداری کرده است. در جستجوی خانه راش در تاریخ 18 ماه می ماموران FBI حدود 303 شمش طلا هر کدام حدود 1 کیلوگرم به ارزش بیش از 30 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد آمریکایی و 35 ساعت لوکس بسیاری از آنها را رولکس کشف کردند. پلیس سوئیس اعلام کرد که یک مرد پس از زخمی کردن 3 نفر در حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار در شهر وینترتور در نزدیکی زوریخ بازداشت شده است. به گفته پلیس قربانان این حمله برای درمان به شفاخانه منتقل شده و انگیزه حمله در دست بررسی است. بر اساس اطلاع پلیس فرد مهاجم یک مرد 31 ساله و شهروند سوئیس است. مقام های این کشور گفتند که این رویداد صبح روز پنجشنبه رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت زخمیان ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها نیروهای امدادی و واحد های متعدد پلیس به سرعت در محل حاضر شدند. روزنامه بلیک نوشته که ویدئویی به دست آورده که در آن مرد در حال دویدن از محوطه ایستگاه دیده می شود که فریاد الله اکبر سر می دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که جنگ ایران روند استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیچیده‌تر کرده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه 7 جوزا منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تولات جنگ ایران با دشواری بیشتر روبرو شده است، زیرا بسیاری در منطقه آمریکا و اسرائیل را متجاوز می‌دانند. همزمان بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است. با وجود برقراری تشبث میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از 19 حمل درگیری های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سنا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم جوزا برابر است با 28 ماه می. سرخط خبرها: نابودی دستاورد 20 ساله در 11 روز. دادستان پیشین افغانستان میگد که طالبان نظام حقوقی افغانستان را در 11 روز نابود کردند. از محروم سازی تا دعوت و برگشت، اما وزیر دفاع طالبان از هندوها و سکها خواسته به افغانستان برگردند. خشم پاکستان از تحرکات اخیر طالبان، روسیه میگوید میانجیگری میکند. و مخالفت آمریکا با انتقال اورانیم ایران بر روسیه. مشروع اخبار: فرید حمیدی، دادستان کلاه پیشین افغانستان میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت نظام حقوقی افغانستان را که طی 2 دهه ایجاد شده بود در کمتر از 11 روز از میان برد. به گفته آقای حمیدی، در اداره طالبان چیزی به نام مفهوم نظام حقوقی وجود ندارد. او در مقاله‌ای که روز چهارشنبه 6 جوزا در نشر جست سکیوریتی منتشر شد نوشته که طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین برده و دادگاه‌های این گروه هم پرونده های جنایی را بررسی و هم در مردان ها تصمیم گیری می کنند. به گفته حمیدی، طالبان پس از سقوط کابل هزاران زندانی از جمله متهمان جرم سنگین، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و اعضای گروه های مسلح را آزاد کردند. افرادی که به گفته او توسط نظام قضایی پیشین محکوم شده بودند. وایز بهسودی از مراجع تقلید شیعان افغانستان میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفت که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنان وارد میشود اشک میریزند. آقای بهسودی گفت که طالبان با وجود ادای پابندی به شریعت و دینداری، فشارهای مذهبی به شیعان را روز به روز افزایش میدهند، فشاری که به گفته او باعث شده مردم از حکومت فاصله بگیرند و ناراضیاتی و گلایه‌شان را بیشتر کند. این مرجع تقلید شیعان هشدار داده که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد، بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. عباس بصیر، رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان، میگوید با وجود انتقادهای مکرر شیعان از تبعیض و فشار طالبان، هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت آنان صورت نگرفته است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت ناامیدی و ناراضیاتی در میان شیعان را تشدید خواهد کرد.
1: با عرض تبریک عید قربان خدمت همه ملت شریف افغانستان. خب متاسفانه شواهد بسیار زیادی برای از این وجود داره که شیعان افغانستان تحت فشار شدید قرار داره. اولی که شیعان را از سیستم اداری و حکومتی افغانستان حذف کردن، دوم از سیستم قضایی افغانستان بیرون کردن، و سوم که تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ها و مکاتب ممنوع کردن، کتب مبتنی بر فقه جعفری را و دیدگاه تشیع را از کتابخانه ها جمع کردن. در یه واخر نمونه های دیگر متاسفانه ما در آن شاهد هستیم که حتی در ارتباط به احوال شخصی اهل تشیع نیز مداخله کردن، از اینکه چگونه نکاح خوانده شود، در این مورد که چگونه نماز خوانده شود. خب فقه جعفری یک فقه یکی از شعبات فقه اسلامی هست که رویکرد خاص خود را نسبت به احکام شرعی داره. یک چیز با وجود بیش از 90% اشتراکاتی که با فقه حنفی داره، یک سلسله تفاوت ها هم داره و در این اواخر این تفاوت ها باعث میشه که محتسبین اداره طالبان بر روحانیون شیعه، بر پیروان اهل تشیع فشار وارد بکنند، تا اینکه از عمل ساختن احکام خودداری بکنم. شما چند روز پیش باید بودید که یک عالم دینی لدوکوب شد. او تنها یک نمونه بود البته.
2: درست.
1: نمونه های بسیار زیادی از لدوکوب علما دستگیری و علما متاسفانه ما شاهد بودیم.
0: همچنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامیتی خود با انتقاد از عملکرد اداره طالبان گفت که هیبت الله فاقد مشروعیت مردمی است. او گفته که مردم افغانستان حق دارند رهبر کشور خود را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند. حکمتیار همچنان تاکید کرد که مردم به امر و فرمانهای شخصی او نیاز ندارند. پیش از این نیز آقای حکمتیار در ماه حمل گفته بود که رهبر کشور باید به فرد شایسته و منتخب برگزار شود. او خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر خواست مردم شده بود. حکمتیار در پیامیتی خود گفته که رای رستن به صلح و ثبات پایدار در کشور جلوگیری از تکرار جنگ‌های داخلی و واگذاری رهبری از طریق اراده مردم است. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر میگوید که گلبدین حکمتیار ابزار مؤثر برای فشار بر طالبان در اختیار ندارد و مخالفان سیاسی طالبان نیز به دلیل نبود حمایت داخلی و خارجی نتوانسته در 4 سال گذشته یک جریان قدرتمند و فراگیر ایجاد کنند.
3: من فکر میکنم که سرهم یا بستن کلمات بسیار زیبا و کلماتی که در عقب خود مامدار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امو چارچوب که هم طالبا و معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چه کسی مطرح میشه نباید دیره پیش از پیش یک مانع کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفعی انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما این که بعدها ببینیم یا آیا این در اصول پیاده میشه یا نمیشه یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسته که به پیام دادن یا رهبر طالبان مجبور میسته که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنوند. حالا من فکر نمی کنم که پیام بسیار کافی باشه. من عرض کردم که در اون چارچوب است که اردو با او معتقد هستن. از نظر من، من فکر می کنم که پیام های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالب داده شود، چه در مورد حکومت داری، چه در مورد یک تازی هایی که دارند و چه در مورد در مجموع سیاست های داخلی و خارجیشان.
4: بله آقای روبان، فکر میکنین که آقای حکمتیار ابزار و بالاخره گزینه های داره که بر عمل کرده رهبر طالبان یا در کل بر عمل کرده طالبان فشار بیاره؟
3: فکر نمی کنم، نه خیر، چون این ابزاری وجود نداره و از جانب هم اینا در ابزارهایی که مصروف از هستن و رو به کار میبرن متاسفانه بخویم که امو داشتن ساحه خاکی است.
0: ادامه خبرها. در ادامه تلاش‌های طالبان مسکو برای گسترش روابط دو طرف در نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد در حاشیه این نشست با سرگئی شویگو دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
5: توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت.
2: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
5: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
6: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
5: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تاکنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبال‌ها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان و روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیا میانه روز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیران شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کشورهای شرکت کننده معتقد هستند که تهدید امنیتی در منطقه ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند رویکرد مشترک و هماهنگ است. همکارم گفتگوی داشت با غلظه جانباز، دیپلمات پیشین در مسکو.
7: ببینید، روسیه با قسم که شما فرمودین بیگانه کشور است که رسما حاکمیت فیزی در افغانستان به رسمیت شناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود، به می عمل کرد خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا رساندن روسیه با حاکمیت دی فاکتوی افغانستان یک نشانی بارز از این میتونه باشه که روسیه میخواید در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود را از یک طرف کاملا برملا بسازه و از طرف دیگر فعال بسازه. قرار برسیده به نظر به تجربه خودم براتون میگم که اتو قراردادها لاقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تدوین و ترتیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشد که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلماتایشان از طالبان به استناد دیپلماتایشان سنزی کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است، بلکه الزاماً و حتماً زمایم هم داره که شاید ما از موجب زو بزودی آگاه نشیم. لااقل ما فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشیم، چون موافقتنامه همکاری های نظامی و تکنیکی از این به ایمان است که در بطن خودش قرار داد، قسم مواد داره که او ارسال تصیحات میتونه باشه، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشه، او تبادله معلومات میتونه باشه، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تصیحات میتونه باشه و بالاخره تصیحات به گمان غالب.
0: ادامه خبرها. معاون دبیر شورای امنیت روسیه در دیدار با آزاد سجاد خان، معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد که روسیه آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و طالبان است. و خطاب به معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان افزود، اگر شما مناسب بدانید ما آماده ایم به این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهیم. این دیدار روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین المللی امنیتی مسکو انجام شد. معاون دبیر شورای امنیت روسیه در بخش دیگر از سخنان خود به توسعه مناسبات دو جانبه اشاره کرد و افزود که روابط روسیه و پاکستان در تمام زمینه ها به شکل پویا در حال توسعه است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سال روز هسته‌ای شدن این کشور گفت که رژیم طالبان با فعالیت‌های هند علیه پاکستان کمک می‌کند. او تأکید کرد که اسلام آباد به عملیات نظامی خود علیه طالبان افغان برای نابود کردن تهدیدها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. شهباز شریف روز چهارشنبه در پیام مناسبت سال روز آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان گفت که اگر کشورش به یک قدرت هسته‌ای تبدیل نمی‌شد، دشمن می‌تونست از هر مرز فراتر برود. و که سپر هسته‌ای و نیروهای مسلح مانی اصلی در برابر دشمنان پاکستان هستند. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید تروریسم فرامنزی به ویژه از سوی TTP واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. آصف درانی تأکید کرده که در سوی مقابل نگرانی های طالبان افغان درباره بقای حکومت، تلفات غیر نظامی، اخراج مهاجران و فشارهای اقتصادی نیز واقعی است. آقای درانی روز پنجشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی X نوشته که هیچ کدام از طرف با حملات هوایی، تبادل اتهام یا بستن مرزها به صلح و ثبات دست نخواهند یافت. او با اشاره به پیوندهای جغرافیایی، تجاری، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان نوشت که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکه‌های شبه نظامی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود. حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر سوال برده است. به دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. حکومت آلمان با این که اداره طالبان را به خاطر نقص شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات‌های این گروه را در سفارت و قنصلگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با شگوفه غفوری، فعال حقوق بشر در بروکسل.
8: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
9: خب خانم رفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برایشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
8: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری را دارند برای که مهاجرت را مدیریت بکنند و بسیاری ها بر این باورند که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش‌ها هست، اینجا هم واکنش‌های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش‌ها به نحوه نشان میده که علاقمندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده‌های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان‌های مختلف مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان‌های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه‌ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر می‌کنم در خدمت منافع طالبان قرار می‌گیره، نه منافع اروپا.
10: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشوه، حبیب الرحمن میشوه، کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهنتونی هستند، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
10: منظور از افرادگرایی دقیقاً چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالبان هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم این کارو میکنن.
10: تا چی اندازه سیاست‌های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان‌های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعض این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
10: از نگاه دیگر،
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: ادامه خبرها. وزیر دفاع طالبان در دیدار با شمار از افغانهای مقیم روسیه گفته که در گذشته جمعیت هندوها و سیکهای افغانستان قابل توجه بود، اما اکنون شمار اندک از آنان باقی ماندند. محمد یعقوب مجاهد افزوده که هندوها و سیکهای افغانستان حق دارند به وطن باز کردند و احساس مالکیت و تعلق داشته باشند و از این شهروندان خواسته به افغانستان باز کردند و مدعی شده که طالبان متحد به تامین امنیت و حقوق آنان هستند. یعقوب مجاهد تاکید کرده که هرگز در برابرشان بی‌عدالتی نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که این کشور آماده است در خروج اورانیوم غنی شده از ایران کمک کند، اما آمریکا پیشنهادی که ماها روی میز بوده را نپذیرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته درباره اورانیوم غنی شده ایران گفت که با انتقال آن بر روسیه یا چین موافق نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که این کشور از آمریکا و جمهوری اسلامی درخواست میکند با درگیری مسلحانه باز نگردد و با گفتگوها ادامه دهند. شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
13: رویدادهای جهان.
12: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات بهبود ایران در نزدیکی تنگه هرمز خان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری ها نگرانی ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به $97.29 بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به $91.71 برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرده که در واکنش به حمله پرداخت نوهای هوای آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس یک پایگاه هوای آمریکا را که مبدأ این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا با پایان ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به 72643 دلار رسید که ضعیف‌ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به 1965 دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبرای خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی ها از این تنگه می تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 6 جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتونند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره اهمیت نمی دهم. و این سخنان را در جیجان بس در باره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند.
14: از نگاه دیگر گفتگو با محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشه و حبیب‌الرحمن میشه و کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پلاتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
14: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالبان هم، القاعده هم، داعش هم، همشون توریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم کارا میکنن.
14: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
14: از نگاه دیگر
15: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
17: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: تاسو غږ
19: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
20: صدای شما
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
17: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: صدای شما
22: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044 777 111 20

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روسیه و طالبان روز چهارشنبه ششم جوزای 1405 یک توافقنامه همکاری های نظامی فنی امضا کردند. این توافقنامه در جریان فرم بین المللی امنیت در مسکو امضا شد. جزئیات دقیق محتوای توافقنامه عمومی نشده، اما توافقنامه ممکن است شامل موارد مثل همکاری در زمینه تسلیحات، فناوری های نظامی آموزشی یا تعمیر و ارتقای تجهیزات باشد. روسیه پارسال طالبان را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج کرد و نخستین کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. حضور دو زن در تیم پروتکل امضای این توافقنامه که قراردادها را بین دو طرف مبادله می کنند در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی توجه برانگیز شده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه. خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، بیایید یک مقدارم روی امی توافقنامه از شما بشنویم که امضای این توافقنامه امنیتی میان مسکو و طالبان در شرایط صورت گرفته که روسیه یگانه کشوری است که در جهان این گروه را به رسمیت میشناسه، تحلیل و نگاه و نظر شما چی است در مورد این توافقنامه؟
2: سلام مجدد به همه دوستای که ما را میشنوند. ببینین، روسیه مقصد که شما فرمودین یگانه کشور است که رسما حاکمیت فیزیل در افغانستان به رسمیت شناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود، به این عملکرد خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا رساندن روسیه با حاکمیت دفاکتو افغانستان یک نشانی بارز از این میتونه باشه که روسیه میخواهد در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود را از یک طرف کاملا برملا بسازه و از طرف دیگر فعال بسازه. قرار رسیده در نظر به تجربه خودم براتون میگم که ات قراردادها لااقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تدوین و ترکیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشه که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلماتایشان از طالبان به استعمال دیپلماتایشان سر از این کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است، بلکه الزاماً و حتما زمایم هم داره که شاید ما از موجود زو بزودی آگاه نشیم. لااقل من فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشه، چون موافقتنامه همکاری های نظامی و تکنیکی پس این به ایمان هست که در بطن خود قرارداد این قسم مواد داره که او ارسال تسلیحات میتونه باشه، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشه، او تبادله معلومات میتونه باشه، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تسلیحات میتونه باشه و بالاخره تسلیحات به گمان غالب یک داد از ناظر که از نظیر کم بگاهی دارن و میگن که به احتمال قوی با افغانستان سیستم های رادار، سیستم های سلاح ثقیل به شمول توپخانه دوربرد و تجهیز قوای هوایی یا احیای متدرج از این چونی کار یک روز نیست. ایجاد قوای هوایی چون افغانستان فاقده اما تو یک قوت است.
1: در ادامه اگر بگید جناب جانباز، روسیه او موارد را که شما گفتین این قرارداد ذکر کرده، اما در سطح کلان، در سطح استراتژیک روسیه به دنبال چیز با امضای توافقنامه امنیتی با طالبان؟
2: خب این امی به می ترتیب سوال که شما کردین امی بجا است. به نظر روسیه از یک استراتژی جدیدن تدوین یافته برمیاد. شما می فهمین که اولا در سرحدات شمال و غرب فدراسیون روسیه مطابق میل فدراسیون روسیه خیلی پیش نمیره. روسیه و سرحداتش دو زلاها یا دو جهتها عملا تحت یک نوع محاصره و فشار و تحت سال مواد سوخت فدراسیون روسیه، یعنی تورید و صدور عملا متوقف است. گرچه دونالد ترامپ در جریان بحران

0: Ana que dejó Lucio Force o Jungle Eidon, بوجود ما يكسس لها تحقيقهاي را تسهيلات را بوجود آورد برای مدت متوقف ساخت تحریمات اما دوباره واره با کار الله. بنابراین شمال و غرب فدراسیون روسیه عملا بروی فدراسیون روسیه بند است و در اوجا هر روز ما میبینیم ادبیات کار برد نظر تو عدد یک جنگ تمام عیار است که روسیه با او مواجهه. از طرف دیگه اشارات که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه ساندر بورتنیکوف چند روز پیش داشت به جلسه مسئولین امنیتی کشورهای مشترک المناطق، این هم یک فاکتور دیگه است که او یکی از شبکه استخباراتی اروپا را مشخصا نام گرفته، متهم ساخت به مداخلات و پرتاب خرابکارها و دهشت آوردنان برای افغانستان و اطراف افغانستان. همچنان یکی دو گروهی که در داخل افغانستان دو سازمانی که با طالبا داخل نبرد نظامی هستند، تقابل نظامی هستند، از اونها هم یاد کرد که از طرف این کشورها یا این کشور حمایت میشه. در عین حال این یک هشدار بسیار جاندار هست با پاکستان، چون فدراسیون روسیه قسمی که شما در جریان هستین و همچنان ایران، حتی دیروز هم فدراسیون روسیه یک بار دیگر دعوت کرد از پاکستان که روسیه حاضر است قادرمیانی بکنه و در معضلی که بین کابل و اسلام آباد یا طالب و نظامی
1: دوست داره در این مورد اگر کسی ببخشین کم بیشترم بگوین که خب روسا میخوان که طالبان را کمک کنن، یعنی در سطح منطقه خب یک اشاره به پاکستان داشتین، اما در سطح کلان وقت طالبان تقویت شوند معنای از این برای کشورهای غربی چی است؟
0: اینطور است که در ادبیات علوم سیاسی یک اصطلاح وجود داره به نام تحمل ضمنی. غرب فعلا عکس‌العمل خاص نشان نداده در رابطه به این مسئله، در رابطه به بنجا رساندن اما که توافقنامه بین طالب و مسکو، و در این حال شاید این در حال تنظیم باشه موضوعی غرب، چون به ترتیب غیر مترقبه هم است. دوم مسئله که از اوی است که هم غرب و هم روسیه هر دو از افزایش فعالیت های داعش مثلا نگران است. به این خاطر در اینجا اگر هدف امنی زدودن گروه های توریستی باشه، احتمالا غرب عکس العمل بسیار شدید نشان نده، یعنی هم تحمل ضمنی داشته باشه، چون دشمن دمی مقطع زمانی که اگر داعش خراسان باشه او یکیه، هم برای روستان. اما در بازی کلام اگر این معادله را تغییر میده در منطقه که با گمان غالب امتر یک حرکت به حال تکوین است، در اون صورت موضوع مالی که داره انجام میده به طالب و سایر مسائل میره هم برجسته تر میسازه و موجودی خود را
1: خود جان باسب. بس دیگر این است که خب روس ها چقدر بالای طالبان میتونن حساب باز کنن، اعتماد کنن، در حالی که طالبان تا چند پیش در فهرست گروه های تروریستی مسکو بود و در دور اول حاکمیت طالبان روس ها از مخالفان طالبان حمایت کردند. حالا چطور میشه بالای همچه یک گروه مسکو حساب باز کنه، اعتماد کنه؟
0: بس که معلوم است در سیاست های کلان دوست و دشمن دائمی خوب وجود نداره. یک وقت رونالد ریگن درباره جنرال نریگ گفته بود که ای خود یک جنرال بسیار بغداد است، لیکن این جنرال از خود ماست. بنابراین ما فکر میکنم که مسکو از این فرمول برمی آید. خوب جناب جانب روسیه بس بخوبی میفهمه که طالب از کجا شده، اما قسمی که یکی از فیلسوفای معاصرشان هم گفت که ما خوب میفهمیم که طالب یک پروژه غربی است که از طریف پاکستان در آزی افغانستان بلزد فدراسیون روسیه انتباکی میشه. روسا این رو میتون. اما در این مقطع زمانی به حیث یک ابزار کلان استخباراتی میخواین که از او استفاده بکنن و نفع خود. از یک طرف میخواین که تمام خطرات را که متوجه شورای آسیا مرکزی است و فدراسیون روسیه است که اگر داعش است و سایر گروه های دیگه است دهشت افغان، و به این ترتیب از نفوذشان جلوگیری شود. از طرف دیگه از نفوذ کشورهای که روسیه واره شورای غیر دوست می نامه از نفوذ از او به ایج جلوگیری شوه و قسمه که بارها مسکو اعلان کرده مدیریت عمومی اوضاع افغانستان و اطراف افغانستان به دست کشورهای مقتدر منطقه باشد، جمله خود فدراسیون روسیه، چین، ایران، هند و کشورهای آسیای مرکزی. و هیچ نوع پایگاه‌های کشورهای غربی نباید به ایج ایجاد شود. این اهداف نزدیک است که مسکو وارا با امضا کردن این موافقتنامه با حکومت فعلی در افغانستان دنبال می‌کند.
1: ما داریم میان سرنوشت مخالفان طالبات چی خواهد شد؟
0: خب دیده شود فعلا خو موضوعگیری را که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف آرتیکولیت کرد، او این سازمان ها را عملا در قطار خصم فدراسیون روسیه و کشورهایی که آجنده های غیر دنبال میکنن و مشخصا از استخبارات انگلستان نام گرفت به این ترتیب میشماره و معلوم میشه که میانه خوب بینشان ایجاد نشده تا اقدر وقت و این همکاری این سازمان ها را هم نشان میده که باید متوجه حساسیت های منطقه می بودن و یک بازی علمی و یک دیپلماسی ملموس در منطقه برام انداختن که تقابل بین منافع کشورهای کلان و اراضی افغانستان واقع نشد و افغانستان باز به یک میدان تقابل جنگای نیابتی مبدل نشد. به این ترتیب فکر میکنم که این سازمان ها در برخوردهای خود، در دیپلماسی خود، در آرتیکولیشن خود باید تغییرات وارد بکنن با در نظر داشت واقعیت های زمینی و منطقوی. در اون صورت فکر میکنم که در برخورد مسکو در دور ما تغییر میتونه وارد شد.
1: کوتاه اگر بفرمایید که اخیرا یک مقام ارشد روسی گفته بود که بریتانیا در حال تقویت گروه های مخالف طالبان به شمول داعش است، فکر میکنید امضای این توافقنامه هم ربط به این نگرانی ها داره؟
0: بله، ما خب پیشتر خدمتتون عرض کردم که عظمی استخبارات مسکو ایجاد نام میگیره و این نگرانی در مسکو داره. مسکو اسم میبینین که در تقابل که در اوکراین با او مواجه است کلانترین محرک و کلانترین حمایتگر اوکراین انگلستان میدان و انگلستان است که به قول جنرال های فدراسیون روسیه و سیاستمدار های فدراسیون روسیه به سایر کشورهای اروپایی به شمول خود اوکراین انگیزه میده، تجهیزات میده، آجندا میده و جنگ به ضد فدراسیون روسیه ادامه پیدا میکنه و هدف قسمی که روسیه میگه هدف این جنگ به ضد روسیه تضعیف هرچی بیشتر فدراسیون روسیه است و بیرون ساختن از او از بازی های کلان جهانی است. و به این ترتیب وقتی که سخن تا این حد وسعت داشته باشد طبعا گروه هایی را که مسکو متهم می سازه به همکاری با این سازمان ها و او سازمان ها برای مسکو قابل پذیرش نمی تواند باشد.
1: آقای راس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات پهباد ایران در نزدیکی تنگه هرمزخان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری‌ها نگرانی‌ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به $97.29 بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به $91.71 برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرد که در واکنش به حمله پرتاب‌های هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه و نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس، یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدا این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس آمریکا و پایان‌ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارزهای دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به $72,643 رسید که ضعیف‌ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به $1,965 رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی‌ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبروی خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول ماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی‌ها از این تنگه می‌تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تأمین انرژی را مختل کند. ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های حزب الله در شهر سور خبر داد. با گزارش الجزیره، ساکنان سور به دست شدت گرفتن حملات اسرائیل این شهر را ترک کردند و بسیاری از محله‌ها خالی شده است. طبق گزارش، از نیمه شب بیش از 12 حمله به شهر سور و مناطق اطراف آن شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور هشدار شدید اعلام کرد که دستورات گسترده اسرائیل برای جابجایی اجباری جمعیت و ادامه حملات به محله‌های مسکونی و مراکز شهری لبنان جان هزاران غیر نظامی را به خطر انداخته و وضعیت انسانی این کشور را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تأکید کرده که بیم آن می‌رود وضعیت در روزهای آینده حتی بدتر شود. ارتش اسرائیل در هشدارهای فوری به ساکنان شهر سور در جنوب لبنان اعلام کرد که به دلیل آنچه نقض توافقاتش بس از سوی حزب الله خوانده قصد دارد عملیات نظامی گسترده علیه این گروه انجام دهد. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان خواسته برای حفظ جان خود فوراً این مناطق را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 6 جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتونند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره ای اهمیت نمیدهم. او این سخنان را در جیان بس درباره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه 6 جوزا برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیر شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست بر لزوم هنگی بیشتر میان روسیه و کشور آسیای میانه برای خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مال مخدر و امنیت مرزها به گفتگو پرداختند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیدار با دونالد توسک نخست وزیر پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا تعریف کرد و گفت که همکاری‌های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه‌های مقابله با حملات سایبری، تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرم سازمان یافته، حمایت از صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران، استفاده بانک‌های قاچاق از شبکه‌های اجتماعی همکاری گسترده‌تر خواهند داشت. در متن توافقنامه روسیه به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت برای امنیت اروپا و منطقه اتلانتیک معرفی شده و دو کشور بار دیگر بر تعهد قاطع خود به پیمان ناتو تاکید کردند. حکومت کانادا که در تلاش برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های نظامی آمریکا است، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد چند فرمان هواپیمای تجسسی و هشدار زودهنگام از شرکت سویدنی ساب خریداری کند و گزینه شرکت آمریکایی بوئینگ را کنار بگذارد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه در کنفرانس دفاعی در اوتاوا گفت که حکومت و مذاکرات را با شرکت ساب برای خریداری هواپیماهای تجسسی گلوبال آی آغاز کرده است. او افزوده که نیروهای هوایی کانادا از این هواپیماها برای شناسایی و مهار تهدیدها در منطقه قطب شمال استفاده خواهد کرد. کارنی گفت این سامانه استقلال استراتژیک کانادا را تقویت میکند و فرصتهای شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از نیکول پاشانیان نخست وزیر ارمنستان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور حمایت میکند. این انتخابات که قرار است در 7 جون برگزار شود به عنوان آزمون سرنوشت ساز برای دولت ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبی دیده میشود. ارمنستان در سالهای اخیر به تدریج به غرب نزدیکتر شده و از روسیه فاصله گرفته است. دونالد ترامپ در یادداشت در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که به زودی ایالات متحده و ارمنستان با هم ساخت مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را آغاز خواهند کرد. پروژه‌ای که قفقاز جنوبی را متحول می‌کند و به شرکت‌های انرژی آمریکایی ما کمک خواهد کرد تا از آسیای میانه تا خود آمریکا دسترسی پیدا کنند. او پاشانیان را دوست و رهبر بزرگ توصیف کرد که کشورش را قدرتمند، ثروتمند و بسیار امن می‌سازد. یک مقام سابق آمریکا به نام دیوید راش پس از کشف صدها شمش طلا به ارزش بیش از 40 میلیون دلار در خانه‌اش در ویرجینیا بازداشت شد. طبق گزارش‌ها دیوید راش تا چند پیش در سطوح عالی مدیریتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا فعالیت می‌کرد. بر اساس اسناد دادگاه آقای راش در طول یک سال گذشته چندین درخواست به دولت آمریکا برای دریافت شمش‌های طلا به بهانه هزینه‌های کاری ارسال کرده بود. او اکنون به اتهام سرقت کیفی مافیایی پول عمومی متهم شده است. او در سازمان سیا دارای مجوز فاق سیری و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده بود. او روز 19 می بازداشت و تا جلسه دادرسی در بازداشت به سر می برد. وکیل او از اظهار نظر خودداری کرده است. در جستجوی خانه راش در تاریخ 18 ماه می ماموران اف بی آی حدود 303 شمش طلا هر کدام حدود 1 کیلوگرم به ارزش بیش از 3 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد آمریکایی و 35 ساعت لوکس بسیاری از آنها را رولکس کشف کردند. پلیس سوئیس اعلام کرد که یک مرد پس از زخمی کردن 3 نفر در حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار در شهر وینترتور در نزدیکی زوریخ بازداشت شده است. با گفته پلیس قربانیان این حمله برای درمان به شفاخانه منتقل شده و انگیزه حمله در دست بررسی است. بر اساس اطلاعیه پلیس فرد مهاجم یک مرد 31 ساله و شهروند سوئیس است. مقام‌های این کشور گفتند که این رویداد صبح روز پنجشنبه رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت زخمیان ارائه نشده شده است. بر اساس گزارش ها نیروهای امدادی و واحد های متعدد پلیس به سرعت در محل حاضر شدند. روزنامه بلیک نوشته که ویدئویی به دست آورده که در آن مرد در حال دویدن از محوطه ایستگاه دیده می شود که فریاد الله و اکبر سر می دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که جنگ ایران روند استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیچیده‌تر کرده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه هفتم جوزا منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تورات جنگ ایران با دشواری بیشتر روبرو شده است، زیرا بسیاری در منطقه آمریکا و اسرائیل را متجاوز می‌دانند. همزمان بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است. با وجود برقراری تشبث میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از 19 حمل، درگیری های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: دل سرد چو آهن داری ای شب، ز خونم گل و دامن داری ای شب، تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب، تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار، غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار، شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد، شکسته با دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
3: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال، با من سینا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم جوزا برابر است با 28 ماه می. سرخط خبرها: نابودی دستاورد 20 ساله در 11 روز. دادستان پیشین افغانستان میگد که طالبان نظام حقوقی افغانستان را در 11 روز نابود کردند. از محروم سازی تا دعوت به برگشت، اما وزیر دفاع طالبان از هندوها و سگها خواسته به افغانستان برگردند. خشم پاکستان از تحرکات اخیر طالبان، روسیه میگوید میانجیگری میکند. و مخالفت آمریکا با انتقال اورانیم ایران بر روسیه. مشروع اخبار: فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان میگوید که طالبان پس از بازگشت و قدرت نظام حقوقی افغانستان را که طی دو دهه ایجاد شده بود در کمتر از 11 روز از میان برد. با گفته آقای حمیدی، در اداره طالبان چیزی به نام مفهوم نظام حقوقی وجود ندارد. او در مقاله‌ای که روز چهارشنبه ششم جوزا در نشریه جست سکیوریتی منتشر شد نوشته که طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین برده و دادگاه‌های این گروه هم پرونده های جنایی را بررسی و هم در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. به گفته حمیدی، طالبان پس از سقوط کابل هزاران زندانی از جمله متهمان جرم سنگین، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و اعضای گروه های مسلح را آزاد کردند. افرادی که به گفته او توسط نظام قضایی پیشین محکوم شده بودند. وایز بهسودی از مراجع تقلید شیعان افغانستان میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفت که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنان وارد میشود اشک میریزند. آقای بهسودی گفت که طالبان با وجود ادای پابندی به شریعت و دینداری، فشارهای مذهبی به شیعان را روز به روز افزایش میدهند. فشارهایی که به گفته او باعث شده مردم از حکومت فاصله بگیرند و ناراضیاتی و گلایه‌شان را بیشتر کند. این مرجع تقلید شیعان هشدار داده که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد، بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. عباس بسی، رئیس دوره‌ای مجمعی ملی برای نجات افغانستان، میگوید با وجود انتقادهای مکرر شیعان از تبعیض و فشار طالبان، هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت آنان صورت نگرفته است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت ناامید و ناراضیاتی در میان شیعان را تشدید خواهد کرد.
1: با عرض تبریک عید قربان خدمت همه ملت شریف افغانستان. خب متاسفانه شواهد بسیار زیادی برای از این وجود داره که شیعان افغانستان تحت فشار شدید قرار داره. اولی که شیعان را از سیستم اداری و حکومتی افغانستان حذف کردن، دوم از سیستم قضایی افغانستان بیرون کردن، و سوم اینکه تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ها و مکاتب ممنوع کردن، کتب مبتنی بر فقه جعفری را و دیدگاه تشیع را از کتابخانه ها جمع کردن. در اواخر نمونه های دیگر متاسفانه ما در آن شاهد هستیم که حتی در ارتباط به احوال شخصی اهل تشیع نیز مداخله کردن، از این چگونه نکاح خوانده شود، در این مورد که چگونه نماز خوانده شود. خب فقه جعفری یک فقه، یکی از شعبات فقه اسلامی هست که رویکرد خاص خود را نسبت به احکام شرعی دارد. با وجود بیش از 90% اشتراکاتی که با فقه حنفی دارد، یک سلسله تفاوت ها هم دارد و در این اواخر این تفاوت ها باعث میشه که محتسبین اداره طالبان بر روحانیون شیعه، بر پیروان اهل تشیع فشار وارد بکنند، تا اینکه از عمل ساختن احکام خودداری بکنند. بله. شما چند روز پیش شاهد بودید که یک عالم دینی لدوکوب شد. بله. تنها یک نمونه بود البته.
2: درست.
1: نمونه های بسیار زیادی از لدوکوب علما دستگیری علما متاسفانه ما شاهد بودیم.
0: همچنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامیتی خود با انتقاد از عملکرد اداره طالبان گفت که هیبت الله فاقد مشروعیت مردمی است. او گفته که مردم افغانستان حق دارند رهبر کشور خود را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند. حکمتیار همچنان تاکید کرد که مردم به امر فرمانهای شخصی او نیاز ندارند. پیش از این نیز آقای حکمتیار در ماه حمل گفته بود که رهبر کشور باید به فرد شایسته و منتخب برگزار شود. او خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر خواست مردم شده بود. حکمتیار در پیامیتی خود گفته که رای دستن به صلح و ثبات پایدار در کشور جلوگیری از تکرار جنگ‌های داخلی و واگذاری رهبری از طریق اراده مردم است. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر میگوید که گلبدین حکمتیار ابزار مؤثر برای فشار بر طالبان در اختیار ندارد و مخالفان سیاسی طالبان نیز به دلیل نبود حمایت داخلی و خارجی نتوانسته در 4 سال گذشته یک جریان قدرتمند و فراگیر ایجاد کنند.
3: ما فکر میکنم که سرهم یا بستن کلمات بسیار زیبا و کلماتی که در عقب خود مامدار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امو چارچوبه که هم طالبا به او معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چه کسی مطرح میشه نباید دیره پیش از پیش یک مانع کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفع انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما ای که بعدها ببینیم یا آیا ای در اصول پیاده میشه یا نمیشه، یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسته که به پیام دادن، یا رهبر طالبان مجبور میسته که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنوند. الان من فکر نمیکنم که پیام صاحب کافی باشه. عرض کردم که در اون چارچوب است که اردو به او معتقد هستن. از نظر من فکر میکنم که پیام های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالب داده شود، چه در مورد حکومتداری، چه در مورد یکتازی هایی که دارن و چه در مورد در مجموع سیاست های داخلی و خارجیشان.
4: بله آقای روبان، فکر میکنین که آقای حکمتیار ابزار و بالاخره گزینه های داره که بر عمل کرده رهبر طالبان و در کل بر عمل کرده طالبان فشار بیاره؟
3: فکر نمی کنم، نه خیر، چون این ابزاری وجود نداره و از جانب هم اینا در ابزارهایی که مصروف از او هستن و رو به کار می برند متاسفانه بخویم که امو داشتن ساحه خاکی است.
0: ادامه خبرها. در ادامه تلاش‌های طالبان مسکو برای گسترش روابط دو طرف در نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد در حاشیه این نشست با سرگئی شویگو دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
5: توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت.
2: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
5: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نووستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
6: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
5: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تاکنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبال‌ها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان و روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیا میانه روز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیران شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان‌دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کشورهای شرکت کننده معتقد هستند که تهدید امنیتی در منطقه ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند رویکرد مشترک و هماهنگ است. همکارم گفتگوی داشت با آقای جان باز، دیپلمات پیشین در مسکو.
7: ببینید، روسیه مقصد شما فرمودین پیگانه کشور است که رسماً حاکمیت فیزیل در افغانستان برست نشناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود، به می عمل کرد خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا تاندن روسیه با حاکمیت در فکتوری افغانستان یک نشانی بارز عظیمی تانه باشه که روسیه می خواهد در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود را از یک طرف کاملا برملا بسازه و از طرف دیگر فعال بسازه. برسیده به نظر به تجربه خودم براتون میگم که اتو قراردادها لاقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تنظیم و ترکیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشد که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلومات هایشان از طالبان هم به استفاده دیپلومات هایشان سرزی کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است، بلکه الزاماً و حتما زمایم هم داره که شاید ما از موجود زو بزودی آگاه نشیم. لااقل ما فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشه، چون همکاری های موافقتنامه، همکاری های نظامی و تکنیکی از این بیمان است که در بطن خود قرار داد قسم مواد داره که او ارسال تسلیحات میتونه باشه، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشه، او تبادل معلومات میتونه باشه، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تسلیحات میتونه باشه و بالاخره تسلیحات به گمان غالب.
0: ادامه خبرها. معاون دبیر شورای امنیت روسیه در دیدار با آزاد سجاد خان معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که روسیه آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و طالبان است. و خطاب به معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان افزود اگر شما مناسب بدانید ما آماده ایم به این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهیم. این دیدار روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیتی مسکو انجام شد. معاون دبیر شورای امنیت روسیه در بخش دیگر از سخنان خود به توسعه مناسبات دو جانبه اشاره کرد و افزود که روابط روسیه و پاکستان در تمام زمینه ها به شکل پویا در حال توسعه است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سال روز هسته‌ای شدن این کشور گفت که رژیم طالبان با فعالیت‌های هند علیه پاکستان کمک می‌کند. او تأکید کرد که اسلام‌آباد به عملیات نظامی خود علیه طالبان افغان برای نابود کردن تهدیدها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. شهباز شریف روز چهارشنبه در پیام مناسبت سال روز آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان گفت که اگر کشورش به یک قدرت هسته‌ای تبدیل نمی‌شد، دشمن می‌تونست از هر مرز فراتر برود و که سپر هسته‌ای و نیروهای مسلح مانی اصلی در برابر دشمنان پاکستان هستند. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید تروریسم فرامنزی به ویژه از سوی تی تی پی واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. آصف درانی تاکید کرده که در سوی مقابل نگرانی های طالبان افغان درباره بقای حکومت، تلفات غیر نظامی، اخراج مهاجران و فشارهای اقتصادی نیز واقعی است. آقای درانی روز پنجشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که هیچ کدام از طرف با حملات هوایی، تبادل اتهام یا بستن مرزها به صلح و ثبات دست نخواهند یافت. او با اشاره به پیوندهای جغرافیایی، تجاری، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان نوشت که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکه‌های شبه نظامی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می شود. حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر سوال برده است. به دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. حکومت آلمان با این که اداره طالبان را به خاطر نقص شدید حقوق آن به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات‌های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با شگوفه غفوری، فعال حقوق بشر در بروکسل.
8: بله، همونطور که شما یاد کردین واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
9: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برایشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
8: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورند که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خاص عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا.
10: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشه، عبی الرحمن میشه و کسای دیگه که از نسل مله ها و بنیادگرایان مکتبی و فاتونیستان، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
10: منظور از افرادگرایی دقیقاً چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالبان هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم کار میکنن.
10: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعض این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه، ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
10: از نگاه دیگر،
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال. ادامه خبرها. وزیر دفاع طالبان در دیدار با شمار از افغانهای مقیم روسیه گفته که در گذشته جمعیت هندوها و سیک های افغانستان قابل توجه بود، اما اکنون شمار اندک از آنان باقی ماندند. محمد یعقوب مجاهد افزوده که هندوها و سیک های افغانستان حق دارند به وطن باز کردند و احساس مالکیت و تعلق داشته باشند و از این شهروندان خواسته به افغانستان باز کردند و مدعی شده که طالبان متحد به تامین امنیت و حقوق آنان هستند. یعقوب مجاهد تاکید کرده که هرگز در برابرشان بی‌عدالتی نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که این کشور آماده است در خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران کمک کند، اما آمریکا پیشنهاد که ماها روی میز بوده را نپذیرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته درباره اورانیوم غنی‌شده ایران گفت که با انتقال آن بر روسیه یا چین موافق نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که این کشور از آمریکا و جمهوری اسلامی درخواست می‌کند با درگیری مسلحانه باز نگردد و با گفتگوها ادامه دهند. شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
12: رویدادهای جهان.
0: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات بهبود ایران در نزدیکی تنگه هرمز خان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری ها نگرانی ها را درباره آتش بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به $97.29 بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به $91.71 برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرده که در واکنش به حمله پرده‌های هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس، یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدا این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا با پایان ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به 72,643 دلار رسید که ضعیف‌ترین سطح آن از میانه ماه اپریل بود. اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به 1,965 دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبروی خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی ها از این تنگه می تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 6 جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتونند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره اهمیت نمی دهم. و این سخنان را در جریان بحث درباره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند.
13: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشه و علیه الرحمن میشه و کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
13: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم همی کارا میکنن.
13: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبا میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
13: از نگاه دیگر،
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
2: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
3: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
4: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
5: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
6: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
7: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری و خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند کوشیده است با موج از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات‌های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. بر بنیاد مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که حکومت افغان‌های ساکن آلمان را مجبور می‌کند تا برای دریافت اسناد چون پاسپورت و نمایندگی‌های افغانستان در این کشور مراجعه کنند که تحت کنترل طالبان است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل است. به نظر می رسد که واکنش ها به سفر احتمالی طالبان به بروکسل بیشتر شده است. آیا تعاملات تازه‌ای وجود دارد و این سفر بالاخره انجام خواهد شد یا لغوه؟
1: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست، فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
0: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
1: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارن برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورن که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا، و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارن که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و به عنوان یک مسیر برای کسب مشروعیت بین المللی می دانند. برای همی میشه گفت که در اینجا یک سود یک طرفه برای طالبان خواهد رسید و چیزی نیست که به اروپا فایده برسانند. و همچنان فکر میکنم بحث های دیگری این که چرا این گفتگوها حالا پلان شده و قرار است انجام بشه، بحث های بیشتر روی این مسئله شده و به هر حال ممکن است که برخی از احزاب تحت فشارهای سیاسی منطقه‌ای قرار داشته باشن برای که این تصمیمات را گرفتن و به نحوی میخوان که نشان بدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست، ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوی سیاست‌های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش‌ها به سمت برخی معامله‌گری‌های سیاسی سوق داده میشه.
0: در آلمان نه تنها که حزب سبز‌ها که بسیاری از شهروندها و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن، مثلا حزب سبزها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریانها و نهادهایی هستند که

0: این سیاست تعامل دولت‌هایشان را در واقع به باد انتقاد می‌گیرند؟
1: بله، همونطوری که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتیم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه ها گفتگو زیاد نمیکنه و تلاش میکنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر میکنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده که در هفته های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتر در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقامهای طالبا در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش‌ها و حقوقی است که اتحادیه اروپا بر پایه های او بنا شده و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راه‌های عادی سازی طالبان را بیشتر میکنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هانانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمک بکنه و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
0: بله، قرار تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذاری این واکنش ها چی فکر میکنین خانم غفوری؟ این واکنش ها و دادخواهی هایی که صورت گرفته تا حال فکر میکنین بسنده است؟ اگر نیست، در سوی دیگر دیاسپورای اهل افغانستان که در اروپا دسترسی دارن به پایتخت کشورهای تصمیم گیرنده، اینا چه کارهایی میتونن در واقع انجام بتن؟
1: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه، جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرها به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن به دلیل این که معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پای کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحادیه اروپا باشه و که این سیاست های مهاجرتی را هم شامل میشه و همچنان اصل مثلا اصل نان ریفیولمنت یا اصل عدم بازگرداندن خود از او به صراحت میگه که هیچ کس نباید به جای بازگردانده بشه که در او میتونه با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو بشه و در کنار از این تمام میشه گفت اصول و قوانین حقوق بشری که همچنان اتحادیه اروپا بر پایه از استوار است و اصول بین المللی هست، همه اینها به صراحت و واضح یاد میکنه که تمام افراد حق ایره دارن که در امنیت زندگی بکنن و این فشارهای داخلی نباید باعث بشه که به نحوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو این اتحادیه اصول اساسی که ما که این اتحادیه بر اساس استوار هست را بیشتر به یک میشه گفت که به یک معامله‌گری سیاسی تبدیل بکنن و خب این باعث میشه که سوالهای بسیار جدیتر و بزرگتری روی اعتبار اتحادیه اروپا به وجود بیایه. در بخش این که آیا این کارهایی که انجام شده کافی هست یا نه، هیچ وقت کافی نیست. ما همیشه باید صدای خود بلند بکنیم و مخصوصا برای این که ما میدانیم و بسیار واضح است که ادامه این صحبت ها و گفتگوها بیشتر فقط بر طالب یک امتیازگیری هست و او در شرایط یک امتیازگیری است که او در رژیم طالبان در افغانستان مرتکب بسیار جنایت های بزرگ حقوق بشری هست و این خب چیزی هست که در دادگاه دیوان کیفری بین المللی صحبت شده رویش و برای همه مثلا دو رهبر طالبان حکم بازداشت دریافت کردن. به هر حال صحبت و گفتگو در این مورد هیچ وقت کافی نیست و باید فشارها بیشتر وارد بشه و ما این سوال چرا این صحبت ها انجام میپذیره و اینکه باید روشنگری بیشتری در این مورد وجود داشته باشه رو باید به تکرار و به تکرار از همه سیاستمدارا بپرسیم.
0: در کنار سیاستمداران و جامعه اروپا، یک مقدارم در مورد رویکرد رسانه‌های اروپایی و خصوص در بروکسل بگوییم که آیا رسانه ها بیشتر به گرایش دارند به اخراج مهاجرین یا بنابر موازین حقوق بشری بیشتر در واقع او مطالب را نشر میکنن که به نفع مهاجرین باشه؟ چگونه از بالاخره روی کرد این موضوع، چون در اروپا اکثرا مردم به رسانه هایشان گوش میتن و تاثیرگذاری خاص دارند در روند تصمیم گیری ها؟
1: خب با وجود اینکه بسیار مشکل است که یک تحلیل همه جانبه از رویکرد رسانه ها در این مورد داشته باشیم، سرخط هایی که در رسانه ها و روزنامه های بسیار معتبر در بلژیم آمده خودشان به نحوی این یک پدیده منفی معرفی کردن و نشان داده میشه که در تمام این محاسبات بیشتری به عنوان یک اشتباه سیاسی اروپا عنوان شده تا اینکه یک قدم مثبتی اقدام شده باشه، خوانده شده باشه.
0: ما سوال دیگه ای است که واقعا ما مشکلات مهاجران افغانستان به این حد است که اروپا با این بزرگیش و با این موازین حقوق بشریش به شکل مشترک اکثر کشورها دست به اخراج زدن.
1: خب متاسفانه تحت فشارهای یک تعداد احزاب دست راست در اتحادیه اروپا و در کشورهای عضو روی این سیاستهای بازگشت مهاجرین بسیار بیشتر تمرکز شده در اواخر و یک باوری هم یا ایجاد شده که بسیار از مشکلات داخلی که در این کشورها وجود داره به نحو ممکن هست که از زور مهاجرین ایجاد شده باشه، ولی و همچنان ای باعث شده که خیلی از کشورها مثلا مثل آلمان که میشه گفت که شروع این صحبت ها رو داشته، باور بر این دارند که افغانستان به عنوان یک کشور امن حالا میتونه که یاد بشه. بسیار مهم است یک روشنگری اینجا ایجاد بشه که امنیت چگونه تعریف میشه و در کشوری که همه شهروندانش به دلایل مختلفی حالا چه فعال حقوق بشر هستن، چه به هر حال غرب زده خوانده میشن، چه کارمند حکومت قبلی بودن، چه پلیس باشن، چه از یک جای مشخصی از کشور آمده باشن، به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و ممکن است که جان از اونا در خطر باشه. به هر حال اتحادیه اروپا میکانیزم درستی برای بررسی این که پس از بازگشت چه اتفاقی برای او فرد میفته نداره و این خودش همینجا دوباره باز به اصل عدم بازگشت برمیگردیم که راه و مسیری نیست که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بتونن تضمین بکنن که افرادی که به افغانستان برمیگردن جان از اونا در خطر جدی نیست. به هر حال همون قسمی که گفتم مهاجرت از افغانستان و از بسیار از کشورها باید مدیریت بشه و خب گزینه های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری هست برای اینکه این کار انجام بگیره. به عنوان مثال ما میتونیم روی سهمیه های سفرهای یا اسکان مجدد حقوق بشری صحبت بکنیم و یا طرح پیوستن خانواده ها.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با نوشو گفه یعقفوری، فعال حقوق زن از بروکسل. شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: نابودی دستاورد 20 ساله در 11 روز. دادستان پیشین افغانستان میگد که طالبان نظام حقوقی افغانستان را در 11 روز نابود کردند. از محروم سازی تا دعوت به برگشت، اما وزیر دفاع طالبان از هندوها و سکها خواسته به افغانستان برگردند. خشم پاکستان از تحرکات اخیر طالبان، روسیه میگوید میانجیگری میکند. و مخالفت آمریکا با انتقال اورانیم ایران بر روسیه. مشروع اخبار: فرید حمیدی، دادستان کلاه پیشین افغانستان میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت نظام حقوقی افغانستان را که طی 2 دهه ایجاد شده بود در کمتر از 11 روز از میان برد. به گفته آقای حمیدی، در اداره طالبان چیزی به نام مفهوم نظام حقوقی وجود ندارد. او در مقاله‌ای که روز چهارشنبه 6 جوزا در نشریه جست سکیوریتی منتشر شد نوشته که طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین برده و دادگاه‌های این گروه هم پرونده های جنایی را بررسی و هم در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. به گفته حمیدی، طالبان پس از سقوط کابل هزاران زندانی از جمله متهمان جرم سنگین، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و اعضای گروه های مسلح را آزاد کردند. افرادی که به گفته او توسط نظام قضایی پیشین محکوم شده بودند. وایز بهسودی از مراجع تقلید شیعان افغانستان میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفت که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنان وارد میشود اشک میریزند. آقای بهسودی گفت که طالبان با وجود ادای پابندی به شریعت و دینداری، فشارهای مذهبی به شیعان را روز به روز افزایش میدهند، فشاری که به گفته او باعث شده مردم از حکومت فاصله بگیرند و ناراضیاتی و گلایه‌شان را بیشتر کند. این مرجع تقلید شیعان هشدار داده که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد، بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. عباس بصیر، رئیس دوره‌ای مجمعی ملی برای نجات افغانستان، میگوید با وجود انتقادهای مکرر شیعان از تبعیض و فشار طالبان، هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت آنان صورت نگرفته است. او هشدار داد که ادامه این وضعیت ناامیدی و ناراضیاتی در میان شیعان را تشدید خواهد کرد.
1: با عرض تبریک عید قربان خدمت همه ملت شریف افغانستان، خب متاسفانه شواهد بسیار زیادی برای از این وجود داره که شیعان افغانستان تحت فشار شدید قرار داره. اولی که شیعان را از سیستم اداری و حکومتی افغانستان حذف کردن، دوم از سیستم قضایی افغانستان بیرون کردن، و سوم اینکه تدریس فقه جعفری را در دانشگاه ها و مکاتب ممنوع کردن، کتب مبتنی بر فقه جعفری را و دیدگاه تشیع را از کتابخانه ها جمع کردن. در یه واخر نمونه های دیگر متاسفانه ما در آن شاهد هستیم که حتی در ارتباط به احوال شخصی اهل تشیع نیز مداخله کردن، از اینکه چگونه نکاح خوانده شود، در این مورد که چگونه نماز خوانده شود. خب فقه جعفری یک فقه یکی از شعبات فقه اسلامی هست که رویکرد خاص خود را نسبت به احکام شرعی داره. یک چیز با وجود بیش از 90% اشتراکاتی که با فقه حنفی داره، یک سلسله تفاوت ها هم داره، و در این اواخر این تفاوت ها باعث میشه که محتسبین اداره طالبان بر روحانیون شیعه، بر پیروان اهل تشیع فشار وارد بکنند، بله، تا ای که از عمل ساختن این احکام خودداری بکنند. بله. شما چند روز پیش شاهد بودید که یک عالم دینی لتوکوف، بله، تنها یک نمونه بود، البته نمونه های بسیار زیادی از لتوکوف علما دستگیری و علما متاسفانه ما شاهد بودیم.
0: همچنان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامیتی خود با انتقاد از عملکرد اداره طالبان گفت که هیبت الله فاقد مشروعیت مردمی است. او گفته که مردم افغانستان حق دارند رهبر کشور خود را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند. حکمتیار همچنان تاکید کرد که مردم به امر و فرمانهای شخصی او نیاز ندارند. پیش از این نیز آقای حکمتیار در ماه حمل گفته بود که رهبر کشور باید به فرد شایسته و منتخب برگزار شود. او خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر خواست مردم شده بود. حکمتیار در پیامیتی خود گفته که رای رستن به صلح و ثبات پایدار در کشور جلوگیری از تکرار جنگ‌های داخلی و واگذاری رهبری از طریق اراده مردم است. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر میگوید که گلبدین حکمتیار ابزار مؤثر برای فشار بر طالبان در اختیار ندارد و مخالفان سیاسی طالبان نیز به دلیل نبود حمایت داخلی و خارجی نتوانسته در 4 سال گذشته یک جریان قدرتمند و فراگیر ایجاد کنند.
2: من فکر میکنم که سرهم یا بستن کلمات بسیار زیبا و کلماتی که در عقب خود مامدار یک سلسله از اصول مدیریتی را به شکلی که در امو چارچوب که هم طالبا به معتقد هستند و هم آقای حکمتیار در بر داره، اما ای که از جانب چه کسی مطرح میشه نباید دیر پیش از پیش یک مانع کلان فکر کرد. در عرصه انتقاد هر کسی یک انتقاد آزاد داره و طرحهایی را که اونا داشتن، انتقادات را که داشتن و در جواب پاسخهایی که برای رفعی انتقادات دارن، من فکر میکنم علل و اصول در امو چارچوب قابل توجیه هست، قابل پذیرش است. اما این که بعدها ببینیم یا آیا این در اصول پیاده میشه یا نمیشه یک فکر جدید است که باید در عمل وقت بود سرش قضاوت شود. اما خوبی گفته های حکمتیار از این نقطه نظر در این است که طالبان مجبور میسته که به پیام دادن یا رهبر طالبان مجبور میسته که به پیام دادن تنها اکتفا نکنه، بلکه پیام های را از جانب مردم از جمله خود حکمتیار هم بشنوند. حالا من فکر نمی کنم که پیام بسیار کافی باشه. من عرض کردم که در اون چارچوب است که اردو با او معتقد هستن. از نظر من، من فکر می کنم که پیام های بیشتر و بیشتر باید به رهبر طالب داده شود، چه در مورد حکومت داری، چه در مورد یک تازی هایی که دارند و چه در مورد در مجموع سیاست های داخلی و خارجیشان.
3: بله آقای روبان، فکر میکنین که آقای حکمتیار ابزار و بالاخره گزینه های داره که بر عمل کرده رهبر طالبان یا در کل بر عمل کرده طالبان فشار بیاره؟
2: فکر نمی کنم، نه خیر، چون این ابزاری وجود نداره و از جانب هم اینا در ابزارهایی که مصروف از هستن و رو به کار میبرن متاسفانه بخویم که امو داشتن ساحه خاکی است.
0: ادامه خبرها. در ادامه تلاش‌های طالبان مسکو برای گسترش روابط دو طرف در نشست امنیت بین‌المللی مسکو یک توافقنامه همکاری نظامی فنی امضا کردند. یعقوب مجاهد در حاشیه این نشست با سرگئی شویگو دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
4: توافقنامه امنیتی میان روسیه و طالبان. ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به دعوت روسیه برای اشتراک در مجمع بین المللی امنیتی به مسکو رفت و در جریان این نشست توافقنامه همکاری های نظامی و فنی را با مقام های روسی امضا کرد. توافقی که نشان می دهد روابط مسکو و طالبان وارد مرحله تازه ای شده است. روسیه که با به رسمیت شناختن طالبان تلاش کرد اعتماد این گروه را به دست آورد، حالا در پی بهره برداری امنیتی و سیاسی از این رابطه است. وزیر دفاع طالبان درباره اهمیت این روابط به خبرگزاری انترفاکس گفت:
5: همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم.
4: اما نزدیکی مسکو و طالبان بیش از هر چیز ریشه در نگرانی های امنیتی روسیه دارد. روسیه از گسترش داعش خراسان و احتمال بازگشت نفوذ نظامی ناتو به افغانستان نگران است. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه نوشته که او در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی از بازگشت ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
6: ما استقرار زیرساخت نظامی آمریکا و کشورهای ناتو را در افغانستان یا کشورهای همسایه غیر قابل قبول می‌دانیم و چنین اقدام‌هایی جز خطر چیزی به همراه ندارد.
4: پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021، روسیه بارها درباره احتمال بازگشت آمریکا هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته است. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر چندین بار از علاقمندیش برای حضور دوباره نیروهای آمریکایی در پایگاه بگرام سخن گفته. هرچند واشنگتن تاکنون هیچ برنامه رسمی برای بازگشت به افغانستان اعلام نکرده است. در این میان روسیه تلاش می‌کند با گسترش روابط امنیتی با طالبان نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. برخی منابع میگویند ملا یعقوب در سفر به مسکو خواهان همکاری روسیه در آموزش نیروهای طالبان، ترمیم چرخبال‌ها و تجهیزات نظامی و دریافت پهپاد شده است. طالبان روسیه در حالی برای تقویت تعاملات امنیتی گام برمی‌دارند که هر دو حضور و نفوذ ناتو در منطقه را تهدیدی مشترک می‌دانند. نقطه اشتراکی که می‌تواند به تدریج پایه‌های یک همکاری امنیتی پایدارتر را مستحکم کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیا میانه روز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیران شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان‌دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کشورهای شرکت کننده معتقد هستند که تهدید امنیتی در منطقه ماهیت فرامرزی دارند و نیازمند رویکرد مشترک و هماهنگ است. همکارم گفتگوی داشت با آقای جان باز، دیپلمات پیشین در مسکو.
7: ببینید، روسیه با قسم که شما فرمودین بیگانه کشور است که رسما حاکمیت فیزی در افغانستان به رسمیت شناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود، دمی عمل کرد خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا رساندن روسیه با حاکمیت دی فاکتوی افغانستان یک نشانی بارز عظیم میتواند باشد که روسیه میخواهد در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود را از یک طرف کاملا برملا بسازد و از طرف دیگر فعال بسازد. قرار برسیده به نظر به تجربه خودم براتون میگم که ات قراردادها لاقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تدوین و ترکیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشد که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلماتایشان از طالبان به استفاده دیپلماتایشان سنزی کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است، بلکه الزاماً و حتماً زمایم هم داره که شاید ما از موجب زو بزودی آگاه نشیم. لااقل ما فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشه، چون موافقتنامه همکاری های نظامی و تکنیکی از این به ایمان است که در بطن خود قرار داد قسم مواد داره که او ارسال تصریحات میتونه باشه، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشه، او تبادله معلومات میتونه باشه، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تصریحات میتونه باشه و بالاخره تصریحات به گمان غالب.
0: ادامه خبرها. معاون دبیر شورای امنیت روسیه در دیدار با آزاد سجاد خان، معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد که روسیه آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و طالبان است. و خطاب معاون مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان افزود: اگر شما مناسب مناسب بدانید، ما ماده ایم به این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهیم. این دیدار روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین المللی امنیتی مسکو انجام شد. معاون دبیر شورای امنیت روسیه در بخش دیگر از سخنان خود به توسعه مناسبات دو جانبه اشاره کرد و افزود که روابط روسیه و پاکستان در تمام زمینه ها به شکل پویا در حال توسعه است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سال روز هسته‌ای شدن این کشور گفت که رژیم طالبان با فعالیت‌های هند علیه پاکستان کمک می‌کند. او تأکید کرد که اسلام‌آباد به عملیات نظامی خود علیه طالبان افغان برای نابود کردن تهدیدها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد. شهباز شریف روز چهارشنبه در پیام مناسبت سال روز آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان گفت که اگر کشورش به یک قدرت هسته‌ای تبدیل نمی‌شد، دشمن می‌توانست از هر مرز فراتر برود. و که سپر هسته‌ای و نیروهای مسلح مانی اصلی در برابر دشمنان پاکستان هستند. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که تهدید تروریسم فرامنزی به ویژه از سوی TTP واقعی است و نباید نادیده گرفته شود. آصف درانی تأکید کرده که در سوی مقابل نگرانی های طالبان افغان درباره بقای حکومت، تلفات غیر نظامی، اخراج مهاجران و فشارهای اقتصادی نیز واقعی است. آقای درانی روز پنجشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی X نوشته که هیچ کدام از طرف با حملات هوایی، تبادل اتهام یا بستن مرزها به صلح و ثبات دست نخواهند یافت. او با اشاره به پیوندهای جغرافیایی، تجاری، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان نوشت که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکه‌های شبه نظامی، تعمیق بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود. حزب سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر سوال برده است. به دنبال حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. حکومت آلمان با این که اداره طالبان را به خاطر نقص شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات‌های این گروه را در سفارت و قنصلگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با شگوفه غفوری، فعال حقوق بشر در بروکسل.
8: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش های بسیار تند و صریحی در مورد سفر احتمالی نمایندگان طالبان به بروکسل رخ داده در چند روز گذشته و بزرگترینش در همین برنامه بود که در پارلمان اروپا برگزار شده بود، که البته پلنری پارلمان اروپا بود. متاسفانه اطلاعات بسیار دقیقی از اینکه چرا و چگونه و چه زمان این سفر انجام خواهد شد در دسترس نیست فکر میکنم، ولی خب صحبت های غیر رسمی و شایعات وجود داره که ممکن است این سفر بسیار به زودی رخ بده.
9: خب خانم غفوری، رسانه های آلمانی و در مجموع رسانه های اروپایی به این مسئله بسیار واکنش نشان دادن و در یک مورد رسانه آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برایشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
8: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارند برای که مهاجرت را مدیریت بکنند و بسیاری ها بر این باورند که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلف مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع منافع طالبان قرار میگیره نه منافع اروپا.
10: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشوه، حبیب الرحمن میشوه، کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پوهنتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن، برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
10: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالبان هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود، و تا همین لحظه هم این کارو میکنن.
10: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبان میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعض این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه، ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
10: از نگاه دیگر،
0: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: ادامه خبرها. وزیر دفاع طالبان در دیدار با شمار از افغانهای مقیم روسیه گفته که در گذشته جمعیت هندوها و سیکهای افغانستان قابل توجه بود، اما اکنون شمار اندکی از آنان باقی ماندند. محمد یعقوب مجاهد افزوده که هندوها و سیکهای افغانستان حق دارند به وطن باز کردند و احساس مالکیت و تعلق داشته باشند، و از این شهروندان خواسته به افغانستان باز کردند و مدعی شده که طالبان متحد به تامین امنیت و حقوق آنان هستند. یعقوب مجاهد تاکید کرده که هرگز در برابرشان بی‌عدالتی نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که این کشور آماده است در خروج اورانیوم غنی شده از ایران کمک کند، اما آمریکا پیشنهادی که ماها روی میز بوده را نپذیرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته درباره اورانیوم غنی شده ایران گفت که با انتقال آن بر روسیه یا چین موافق نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که این کشور از آمریکا و جمهوری اسلامی درخواست میکند با درگیری مسلحانه باز نگردد و با گفتگوها ادامه دهند. شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
13: رویدادهای جهان.
12: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات بهبود ایران در نزدیکی تنگه هرمز خان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری ها نگرانی ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به 97 دلار و 29 سنت بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به 91 دلار و 71 سنت برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرده که در واکنش به حمله پرتوهای هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس، یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدأ این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا به پایان ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به 72643 دلار رسید که ضعیف ترین سطح آن از میانه ماه آوریل بود. دومین ارزی دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به $1,965 رسید که پایین ترین سطح آن در نزدیک به 2 ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبرای خلیج فارس را به فهرست تحریم های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست های عبور کشتی ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش ها این نهاد مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریا اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی ها از این تنگه می تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر میکنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 6 جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر میکردند میتونند بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر میکنیم، او انتخابات میان دوره را دارد، من به انتخابات میان دوره اهمیت نمی دهم. و این سخنان را در جیجان بس در باره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند.
14: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلام شناسی.
11: آقای حکمتیار میشه و عبدالرحمن میشه و کسای دیگه که از نسل ملاها و بنیادگرایان مکتبی و پلاتونیستن، اینا از طریق جماعت اسلامی سازماندهی میشن برای از یک کمپای آموزشی فراهم میشه.
14: منظور از افرادگرایی دقیقا چیست و چی تفاوت با دینداری سیاسی داره؟
11: طالب هم، القاعده هم، داعش هم، همشون تروریست بودن، با انفجار، با کشتن، ترور کردن افراد و حذف فیزیکی مخالفین خود و تا همین لحظه هم کارا میکنن.
14: تا چی اندازه سیاست های کنونی طالبا میتونه زمینه رشد جریان های تندروتر و خشونت گراتر را فراهم کنند؟
11: طالب مهمترین عامل پیدایش داعش و گروه افراطی است و پیشبینی تحلیل بعضی این کارشناسایی است که در خلال 5 الی 10 سال آینده اگر همین وضعیت دوام کنه ما با صدها هزار انسان داعشی و شبه داعشی سر و کار خواهیم داشت که اینها از محدوده افغانستان هم ساحه نفوذ اینها فراتر خواهد رفت.
14: از نگاه دیگر،
15: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر به مدار، خوش آمدید. با خبرهای تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. گزارش ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق افزایش یافته. ساعات پیش آکسیوس و نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که طرفین مذاکره به توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دست یافتند. این منابع با آکسیوس گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکردند. مقامات آمریکایی بدون افشای نامشان به این رسانه گفتند که شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز به تایید مقامات ارشد خود نیاز داشتند. به گفته مقامات آمریکایی، طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضا است، اما تهران هنوز این موضوع را تایید نکرده است. آکسیوس همچنین نوشته که مذاکره کنندگان آمریکایی جزئیات توافق نهایی با ترامپ گزارش دادن و او چند روز برای تصمیم گیری زمان خواسته است. همکارم مریم رحمتی را از نیویورک مقر سازمان ملل متحد با خود داریم. مریم، از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا چه جزئیات داری؟ بیشتر از خود مشنویم.
1: خب نازی، آخرین تحولات نشان میده که ایالات متحده و ایران بر روی یک توافق موقت یا چارچوب اولیه برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدن، اما تاکید بکنم که هنوز این توافق نهایی نشده. آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی تایید کرده که تفاهم اولیه 60 روزه خواهد بود، آتش بس تمدید میشه و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز خواهد شد، اما ترامپ هنوز تایید نهایی را اعلام نکرده و گفته که برای تصمیم گیری به چند روز زمان نیاز داره. گفته شده که هدف اصلی تفاهم اولیه آوردن دو طرف بر میز مذاکره هست و جزئیاتش در مذاکرات مشخص خواهد شد. مقام های آمریکایی با آکسیوس گفتن که مفاد اولیه تا روز سه‌شنبه تا حد زیادی مورد توافق قرار گرفته بود، اما هر دو طرف همچنان به تایید مقام‌های ارشد خودشان نیاز داشتند و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بعد بازگشتند و گفتند تاییدیه‌های لازم برای این توافق را گرفتند و آماده امضا هستند. از سوی دیگر مذاکره کننده‌های آمریکایی هم جزئیات توافق را در واقع نهایی کردند و به ترامپ توضیح دادند، اما او بلا فاصله او را تایید نکرده. به هر حال جمهوری اسلامی هم هنوز به طور رسمی و علنی موافقت با آخرین نسخه این توافق را تایید نکرده. به گزارش آکسیوس، مقام های آمریکایی گفتند که در یادداشت تفاهم 60 روزه به روشنی قید خواهد شد که کشتیرانی در تنگه هرمز بدون محدودیت خواهد بود، عوارض و مزاحمت برای کشتی ها خلق نخواهد شد و جمهوری اسلامی باید ظرف 30 روز آینده تمام معین‌هایی را که در تنگه هرمز که در واقع جاگذاری کرده باید جمع‌آوری بکنه. یک مقام آمریکایی هم گفته که محاصره دریایی آمریکا هم برداشته خواهد شد و در واقع ایالات متحده آمریکا پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را هم آزاد خواهد کرد.
0: مریم، در یک شبانه روز گذشته دو طرف حملات هم به اهداف یکدیگر داشته، با این حال وضعیت به چه شکل پیش رفته؟
1: خب دو روز گذشته بود که ایالات متحده آمریکا گفت که حملاتی را در سواحل جنوبی ایران انجام داده و قایق‌هایی را هدف قرار داده که تلاش داشتند در تنگه هرمز مین‌گذاری بکنند، و بعد از او ساعات گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حملاتی را به کویت به مقرهای نظامی یا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا انجام داده که همین مسئله باعث شد که خیلی از کشورهای منطقه و همچنین اینجا در مقر سازمان ملل دفتر دبیرکل اظهار نگرانی بکنند از اینکه دوباره این تنش‌ها میان ایران و آمریکا افزایش پیدا بکنند. به همین دلیل هست که خیلی‌ها میگویند حتی اگر این مذاکرات در حال حاضر نتایج محدودی را هم به همراه داشته، باز هم بسیار شکننده است و امکان داره که هر آن لحظه دوباره طرف این به تنش و رد و بدل آتش برگردند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودی. سپاس.

0: در یک خبر دیگر، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان فردا جمعه برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن دی سی می رود. اسحاق دار که در چند روز گذشته با دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان شماره از کشورها در شورای امنیت این سازمان دیدار داشت، همکنون در نیویورک است. به گفته وزارت خارجه پاکستان، اسحاق دار در واشنگتن دی سی با مارکو روبیو درباره تلاش‌های سال در منطقه و روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. همکارم عارف یعقوبی این خبر را دنبال کرده و از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، جزئیات بیشتر سفر اسحاق دار از خودت مشنوید.
1: خب، سفر اسحاق دار متمرکز با هماهنگی‌های بیشتر با آمریکایی هاست در ارتباط به گفتگوها و احتمال امضای توافق بین تهران و واشنگتن. می‌دانیم که قبلاً گزارش‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه بعد از عید قربان قرار هست مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد توافق را امضا کنند و نهایی کنند تا مسیر برای گفتگوها روی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در یک بازه زمانی 60 روزه آغاز شود. اگر این اتفاق بیفته، که حالا نشانه ها حاکی است احتمالش زیاد هست که این اتفاق بیفته، آنگاه یک سری هماهنگی ها لازم است تا بین امریکایی ها و مقام های پاکستانی به وجود بیاید. اینکه در امضای این سند یا این توافق چه کسانی حضور خواهند داشت و نقش خواهند داشت، آیا سازمان ملل متحد هم به عنوان یک عضو فعال و رسمی مثلا در امضای این پیمان حضور خواهد داشت یا خیر، به دلیلی که خصوصا طرف جمهوری اسلامی پافشاری داره که اگر توافق امضا شود باید این توافق یک نسخه توسط شورای امنیت در سازمان ملل متحد هم امضا شود تا به نحوی در واقع بار معنایی عمیق‌تر پیدا کند در چارچوب قوانین بین المللی و همینطور چارتر یا منشور سازمان ملل متحد. به همین دلیل اسحاق دار خب در نیویورک بود، دیدار و گفتگوی با مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد داشت و حالا هم قرار هست که به زودی هاین فردا جمعه به وقت محلی اینجا در واشنگتن با همتای آمریکایی خود مارکو روبیو در وزارت خارجه آمریکا ببینه. همینطور یک نشست مطبوعاتی هم فردا خواهد داشت در سفارت پاکستان در واشنگتن دی سی. اما به نظر میرسه که بیشتر متقاعد کردن آمریکایی هاست برای اینکه از جانب پاکستان اطمینان داشته باشه اینکه همه در واقع مقدمات برای امضای احتمالی این توافق در اسلام آباد گرفته شده. اسلام آباد نهایت تلاش خود را در ماها و هفته های اخیر به خرج داده تا نشان بده که هم از طرف تهران و هم از طرف واشنگتن قابل اعتماد هست، به خاطری که مسئله بسیار حساس هست و میدانیم که برخی رسانه ها از پاکستان انتقاد کرده، برخی بدبینی ها از طرف برخی چهره های آمریکایی مطرح شده. مثلا لینزی گرام که یک قانونگذار تاثیرگذار هست در کنگره آمریکا گفته پاکستان میانجیگر خوبی نیست. بنابراین در این فضای بسیار حساس، پرتنش و پرفراز و نشیب، پاکستان سعی داره تا به واشنگتن نشان بده که اسلام آباد میتونه یک همکار یا یک پارتنر قابل اعتماد برای این کشور باشه. بنابراین این اعتماد سازی، این فضای به اصطلاح مورد اعتماد دو جانبه قرار هست تا حدی با سفر آقای اسحاق دار به واشنگتن به وجود بیاید. اما اینکه این یک اگر هست، آیا در نهایت مقام های آمریکایی حاضر خواهند شد این توافقنامه را احتمالاً در پاکستان امضا کنه و این اطمینان خاطر را خواهند داشت که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و پاکستان یک میانجیگر خوب و قابل اعتماد خواهد بود یا خیر، این را بگذاریم به روزهای آینده و آقای ترامپ هم فرصت خواسته تا تصمیم نهایی خود را در مورد پذیرش یا عدم پذیرش نسخه نهایی توافق اعلام کنه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی، سپاس. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیر خارجه چین میگوید کشورش آماده است که توافق‌های صورت گرفته در جریان سفر دونالد ترامپ به بیجینگ را اجرایی کند. وانگی این اظهارات را در جریان دیدار با شماره از تاجران آمریکایی در نیویورک بیان کرده. در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا بیجینگ و واشنگتن توافق کردند که همکاری‌های اقتصادی را بیشتر کنند. وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرد که شماره قضایای مشکوک به بیماری ایبولا در این کشور از مرز 1000 مورد فراتر رفته است. بر اساس آخرین گزارش ها تا کنون 1077 مورد مشکوک و 120 مورد تایید شده ایبولا در ولایت شرقی این کشور ثبت شده که ولایت ایتوری مرکز اصلی این شیوع است. بعد دنبال گسترش این بیماری یوگاندا مرزهای خود را با کانگو مسدود کرد. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه یوگاندا این تصمیم به دلیل جلوگیری از انتقال ویروس اتخاذ شده و تنها به تیم‌های صحی و محموله‌های تجاری اجازه تردد داده می‌شود. اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده است که برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیان بخش ویژه‌ای را برای بارگذاری مدرک زبان در پورتال تعیین شده ایجاد می‌کند. به گفته این اداره از میان حدود 300 هزار درخواست ثبت شده بین نوامبر سال 2024 تا پایان سال 2025 نزدیک به 950 پرونده تنها به دلیل نداشتن مدرک زبان رد شده است. به گفته این اداره افرادی که درخواستشان رد شده می‌توانند برای بررسی دوباره پرونده خود اقدام کنند یا درخواست تازه ارائه دهند. پاکستان 28 سال پیش در چنین روز با انجام 5 آزمایش هسته‌ای موازنه قدرت در جنوب آسیا را وارد مرحله تازه کرد. برنامه‌ای که با وجود فشارهای جهانی عملی شد و هنوز هم یکی از پایه‌های راهبرد امنیتی اسلام آباد به شمار می‌رود. همکارم میرویس اوریا نگاه دارد به یوم تکبیر و رقابت‌های اتمی هند و پاکستان.
2: پاکستان نزدیک به 3 دهه پیش وارد باشگاه قدرت‌های اتمی جهان شد. رویدادی که هنوز هم یکی از مهمترین پایه‌های سیاست امنیت این کشور به شمار می‌رود. پاکستان در 28 می سال 1998 در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هند 5 آزمایش اتمی را در منطقه چاقی بلوچستان انجام داد. روزی که در پاکستان به نام یوم تکبیر شناخته می‌شود. در آن زمان نواز شریف برادر بزرگتر شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان بود. با وجود فشارها و تهدیدهای بین‌المللی برنامه هسته‌ای این کشور را عملی کرد. اما آغاز این برنامه به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. زمانی که پس از جنگ با هند و جدایی بنگلادش پاکستان تصمیم گرفت برای ایجاد توازن نظامی به فناوری هسته‌ای دست یابد. عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستانی به چهره کلیدی این پروژه تبدیل شد. او با توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم نقش محوری در پیشبرد برنامه اتمی پاکستان داشت و در داخل این کشور با عنوان پدر بمب اتمی پاکستان شناخته می شود. بر اساس آخرین داده های انستیتوت بین‌المللی پژوهش های صلح استاکهلم، پاکستان امروز با در اختیار داشتن حدود 170 کلاهک هسته‌ای هفتمین قدرت اتمی جهان به شمار می رود و زرادخانه بزرگتر از کشورهای چون اسرائیل و کره شمالی دارد. در کنار رقابت با هند، رابط نزدیک اسلام آباد و آمریکا و چین نیز جایگاه این کشور در معاملات امنیتی منطقه را برجسته ساخته. با این حال برنامه هسته‌ای پاکستان همواره با نگرانی های جهانی همراه بوده. نگرانی درباره رقابت تسلیحاتی، امنیت زرادخانه اتمی و افزایش تنش در جنوب آسیا. اما برای پاکستان توان هسته‌ای هنوز هم نماد قدرت، بازدارندگی و بخش از توازن استراتژیک در منطقه تعریف می شود. میروی سوریا، لندن.
0: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا می گوید که امریکا نباید اجازه ورود هیچ بیمار مبتلا به ایبولا را به کشور بدهد. او این سخنان را در نشست کابینه ترامپ مطرح کرد. به گفته وزیر خارجه امریکا، وزارت بهداشت تلاش های گسترده ای را برای مهار این بحران در کشورهای درگیر به ویژه جمهوری دموکراتیک کانگو آغاز کرده و کمک های خود را به این مناطق افزایش داده است. هنوز هیچ مورد ابتلا به ایبولا در امریکا گزارش نشده است. وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در 3 ماه نخست سال جاری به 1.6% رسیده. این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه که رشد 2% را نشان می‌داد، کاهش چشمگیری دارد. کاهش مصرف خانوارها و افت سرمایه‌گذاری در بخش ذخایر تجاری از عوامل اصلی این بازنگری دانسته می‌شود. همزمان افزایش قیمت نفت و تنش‌های جنگی فشار بیشتر بر خانواده‌های آمریکایی وارد کرده است. یک مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پس از کشف صدها شمش طلا و میلیون‌ها دلار پول نقد در خانه‌اش در ایالت ویرجینیا بازداشت شد. ماموران FBI از خانه دیوید راش 303 شمش طلای 1 کیلویی را به ارزش بیش از 40 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد و ده‌ها ساعت لوکس از جمله برند رولکس کشف کردند. تاکنون دلیل نگهداری این حجم طلا و پول نقد در خانه مأمور پیشین سیا روشن نشده است.

0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر رسمی خود به آستانه توافق ساخت نخست نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را امضا کرد. بخش عمده منابع مالی این پروژه 16.5 میلیارد دلاری از طریق وام صادراتی مسکو تامین می شود. این توافق نشانه ای از گسترش نفوذ راهبردی روسیه در آسیای مرکزی توصیف شده است. گزارش ببینیم در این مورد.
1: ترسیم رنگ های پرچم روسیه بر فراز آسمان آستانه. استقبال رسمی قاسم جمار توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. آقای پوتین در آستانه برگزاری نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد قزاقستان شد. اتحادیه به رهبری مسکو که قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغزستان نیز اعضای آن هستند. امضای توافق ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان مهمترین بخش این سفر بود. پروژه‌ای که مقام‌های دو کشور آن را نقطه عطف در روابط راهبردی مسکو و آستانه توصیف می‌کنند. بر اساس این توافق روسیه نیروگاه هسته‌ای بالخاش را در جنوب شرقی قزاقستان نزدیک به دریاچه بالخاش احداث خواهد کرد. مسکو متعهد شده حدود 85% هزینه این پروژه 16.5 میلیارد دلاری را در قالب وام صادراتی تأمین کند. اقدامی که به گفته تحلیلگران وابستگی بلند مدت فناوری و انرژی قزاقستان به روسیه را افزایش خواهد داد. قاسم جمارت توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان بر اهمیت این پروژه تأکید کرد.
2: من مراتب قدردانی خود را از رئیس جمهور فدراسیون روسیه به خاطر حمایت شخصی و قاطعشان در راه اندازی این پروژه بزرگ اعلام می کنم. پروژه‌ای که به نیروی محرکه برای همکاری های علمی، آموزشی و فناوری تبدیل خواهد شد و توسعه بخش های جدید مرتبط با انرژی و کل صنعت را تضمین خواهد کرد.
1: با وجود آنکه قزاقستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم جهان است، اما تا کنون برق هسته‌ای بومی تولید نکرده و تا کنون بخش از برق مورد نیاز خود را عمدتاً از روسیه وارد می‌کند. این کشور همچنین در دوران شوروی محل صدها آزمایش هسته‌ای بوده. آزمایش‌هایی که آثار گسترده زیست محیطی و انسانی بر جا گذاشته و سالها به اعتمادی عمومی نسبت به انرژی هسته‌ای ایجاد کرد. با این حال، افزایش نیاز به انرژی و فرسودگی نیروگاه‌های داخلی آستانه را به سمت توسعه انرژی هسته‌ای سوق داده. تصمیمی که در همه پرسی سال گذشته نیز از حمایت اکثریت شهروندان قزاقستان برخوردار شد. در جریان سفر آقای پوتین دو کشور همچنین بیانیه مشترک با عنوان 7 ستون دوستی و حسن همجواری امضا کردند. سندی که بر گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تأکید دارد.
3: راه اندازی نیروگاه کمک شایانی به تأمین انرژی قزاقستان خواهد کرد و با فراهم کردن انرژی پاک و مقرون به صرفه برای کسب و کارها و خانواده ها کمک می کند.
1: با این حال روسیه تنها بازیگر فعال در برنامه هسته‌ای قزاقستان نیست. آستانه ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای را نیز تصویب کرده و شرکت دولتی چین به عنوان پیمانکار اصلی آن انتخاب شده است. در شرایطی که مسکو همچنان زیر فشارهای تحریم‌های غرب قرار دارد، کرملین تلاش دارد نفوذ خود را در کشورهای همسایه حفظ کند. اما برای قزاقستان این همکاری بخشی از یک معادله پیچیده ژئوپلیتیکی است. کشوری که میان نیاز به انرژی، توسعه اقتصادی و حفظ توازن میان قدرت‌های بزرگ مانند روسیه، چین و غرب تلاش می‌کند مسیر آینده خود را ترسیم کند. محب مدثر، لندن.
0: میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان عید قربان امسال را با برگزاری نماز و گردهمایی‌های خانوادگی تجلیل کردند. مراسمی که در بسیاری از کشورها با فضای دعا، همبستگی و امید همراه بود. در بیت المقدس ده‌ها هزار فلسطینی در مسجد الاقصی گردهم آمدند و یکی از بزرگترین نمازهای عید سال‌های اخیر را برگزار کردند. اما در غزه بسیاری از فلسطینی‌های عید را در میان ویرانه‌ها، آوارگی و ادامه حملات اسرائیل سپری می‌کنند. گزارش ببینیم از همکارم نجیب پاسون.
4: بزرگترین نماز عید قربان فلسطینی ها امسال در مسجد الاقصا در بیت المقدس، مسجدی که نخستین قبله مسلمانان خوانده می شود و یکی از مقدسترین مکان ها در جهان اسلام است. ده ها هزار فلسطینی برای ادای نماز عید خود را به صحنه‌های این مسجد رساندند. منابع فلسطینی شمار نمازگزاران را حدودی 140 هزار نفر اعلام کردند. گفته می شود این یکی از پرشمارترین نمازهای عید فلسطینی ها در سالهای اخیر بوده است. نیروهای اسرائیلی تدابیر شدید امنیتی را در اطراف شهر قدیم بیت المقدس و دروازه های مسجد روی دست گرفته بودند. باشندگان بیت المقدس می گویند آرزویشان آزادی فلسطین و آرامش برای غزه و کرانه باختری است.
3: آرزوی من این است که تمام جهان اسلام در صلح و رفاه زندگی کنند و اورشلیم اشغالی آزاد باشد و همچنان همه مسلمانان به ویژه در غزه و کرانه باختری آزاد باشند.
4: نمازگزاران عید امسال را عید صبر، مقاومت و امید عنوان کردند. همزمان میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان نیز عید قربان را تجلیل کردند. در دمشق سوریه صدها نفر نماز عید را در میان بحران اقتصادی برگزار کردند. در قاهره مصر مساجد، خیابان‌ها و بازارها مملو از مردم بود. کودکان با بالون‌های رنگی شور و فضای عید را به خیابان‌ها آورده بودند. اما در غزه عید امسال بار دیگر در سایه جنگ و ایرانی و آوارگی فرا رسید. بسیاری از خانواده ها پس از نماز عید برای دیدار با عزیزان از دست رفتهشان به قبرستان ها رفتند.
5: هیچ شادی وجود ندارد. شادی واقعی زمانی فرا می رسد که ما آزاد باشیم، به خانه های من برگردیم. حالا آواره ایم و در گورستان ها به هم تبریک می گوییم. هیچ چیز نمی تواند قلب ما را شاد کند.
4: همزمان حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد. باشندگان محل می گویند خانواده ها برای تجلیل عید گرد هم آمده بودند که هدف حمله قرار گرفتند.
6: همه در کمپ برای تجلیل عید دور هم نشسته بودند که ناگهان حمله آغاز شد. سنگ و آوار بر سر ما فرو ریخت. وقتی بیرون شدیم جوانان و کودکان را دیدیم که کشته شده بودند. کودکان چه گناهی دارند؟ چرا آنها نباید مثل کودکان کشورهای دیگر عربی عید را با خوشی سپری کنند؟
4: در فلسطین برخلاف کشورهای اسلامی دیگر که خانواده ها گرد هم می آیند و با شادی و امید جشن می گیرند، عید همچنان با صدای انفجار و ایرانی و انتظار برای صلح گری خورده است. نجیب پاتون.
0: حالا هم برویم به مکه و تصاویر زنده ببینیم از مراسم سنگ زدن به شیطان. بر اساس باورهای مذهبی مسلمانان، زائران حج باید با پرتاب سنگریزه ها و سه ستون جمره این بخش از مناسک واجب حج را ایفا کنند تا پس از آن برای طواف وداع راهی مکه شوند.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زه ارتید کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
8: یک دقیقه خبر
9: وایزاده بهسودی از مراجع تقلیدی شیعیان افغانستان میگوید که در نزدیک به 5 سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری به گونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفته است که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنها وارد میشود اشک میریزند. آقای بهسودی گفته است طالبان با وجود ادعای پایبندی به شریعت و دینداری فشارهای مذهبی بر شیعیان را رو به افزایش ساخته و فشاری که به گفته او باعث شده است مردم از حکومت فاصله بگیرند و نارضایتی و گله هایشان بیشتر شود. او افزوده است مردم با چشمان اشکبار نزد علما مراجعه میکنند و از محدودیت ها و فشارهایی که بر آنها تحمیل میشود شکایت دارند. این مرجع تقلید شیعیان هشدار داده است که این برخوردها نه تنها باید کاهش یابد بلکه لازم است به طور کامل متوقف شود. اظهارات این مرجع تقلید شیعیان واکنش هایی را در میان کنشگران برانگیخته است.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام عیدی خود با انتقاد از عملکرد اداره طالبان گفته است که هیبت الله فاقد مشروعیت مردمی است. او گفته است که مردم افغانستان حق دارند رهبر کشور خود را انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت داشته باشند. حکمتیار همچنان تاکید کرده است که مردم به اوامر و فرمانهای شخصی او نیاز ندارند. پیش از این نیز آقای حکمتیار در ماه اول گفته بود که رهبری کشور باید به فرد شایسته و منتخب واگذار شود. او خواستار برگزاری انتخابات، تصویب قانون اساسی و ایجاد نظام مبتنی بر خواسته مردم شده بود. حکمتیار در پیام عیدی خود گفته است راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار در کشور جلوگیری از تکرار جنگ‌های داخلی و واگذاری رهبری از طریق اراده مردم است. لیلی رومان نویسنده و پژوهشگر میگوید حکمتیار ابزار موثری برای فشار بر طالبان در اختیار ندارد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان با روسیه توافقنامه تحت عنوان همکاری فنی نظامی امضا کردند که در نوع خود چندان سابقه ندارد. این توافقنامه در حضور دبیر شورای امنیت روسیه و یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به نظر رسیده است. هرچند جزئیات این توافقنامه فاش نشده، اما کلیات آن درباره همکاری فنی نظامی است که می تواند شامل تبادل اطلاعات، خرید تسلیحات، همکاری های آموزشی، انتقال فناوری و در زمینه امنیت مرزی میان دو طرف باشد. چطور فرزندان کسانی که خود را میراثدار جهاد علیه شوروی میدانند میتوانند به متحد روسیه تبدیل شوند و آمریکا به این توافقنامه چگونه خواهد دید؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال، کارشناس امور امنیتی از آلمان، غوث جانباز، دیپلمات پیشین از افغانستان در مسکو از اتاوا، و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو که بعدن خواهد پیوست می باشن. بس را هم با آقای جانباز آغاز می کنیم که خب این توافقنامه حاوی چه مواردی است؟
1: سلام خانم پیکان، به شما و به جنرال سلمتارم سلام و احترام تقدیم میکنم و همچنان عزیزایی که ما را میبینن. خب به طوری که دیده میشه این یک توافق نامه است. ما فکر میکردم این شاید بیشتر تفاهم نامه باشه، که فرق بین تفاهم نامه و توافق نامه، خب شما میفهمین که تفاهم یعنی ما در اصول روی بعض مسائل با یک نتیجه رسیدیم، یک خاکر نگاشتیم و باز در آینده به توافق میرسیم سر این مسائل، یا شاید نرسیم. اما وقتی که توافق صورت میگیره، این تعهدات و حقوق و مسئولیت های جانبین به وجود میاره. چون جزئیات همونطور که شما فرمودین هنوز خود دسترس ما قرار نداره و احتمالاً در دسترس هم قرار نگیره، محتویات اصلیش و شاید هم بعضی پروتکل های ضمنی هم داشته باشد. اما یه چیزی که میشه از فهوا و از روابط جانبین بین افغانستان تحت حاکمیت طالب و مسکو برداشت کرد، به نظر ما اوی است که طرفین چی انتظارات داره از این دیگه. روسیه قسمی که بارها آرتیکولیت کرده به زبان آورده که از بابت افزایش گروه های تروریستی مخصوصا داعش و خراسان تشویش داره، ای که مرزهای کشورهای مشترک منافع که حوزه منافع استراتژیک روسیه در دکترین روسیه، دکترین خارجی و نظامی روسیه او تسجیل شده، این مورد خطر و تهدید قرار نگیره، از آسیای مرکزی جنگجویا استخدام نشن، مخصوصا او جنگجویایی که از شرق میانه به این منطقه به ترتیب یا پرداب شدن یا آمدن، این تشویش ها داره. بیشتر این ارتیکولیت میکنه در سطح رسمی، دیگه پشت پرده بعضی گپای دیگه هم هست، میشه سر از بوز بهتر بپردازیم. طالب چی میخواه؟ طالب در حالت فعلی قرار داره خانم پیکان. از یک طرف خو مقاومت در داخل افغانستان احتمالاً وضعشان بیشتر شود، چون وضعیت عمومی مردم افغانستان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سایر تضادها را ما شما مشاهده میکنیم. یک دو، حاکمیت فعلی و در کل افغانستان با یک جنگ اعلان نشده یا اعلان شده پاکستان قرار دارد، که ما شما میبینیم که تاسیسات افغانستان از بین میره، طالب ضرر نمیبینه، اما تاسیسات تهدابی افغانستان، اردوی افغانستان، مردم ملکی افغانستان که اعلامیه های سازمان متحد شاهد از او است، این تخریب رو از بین برده میشه و تضعیف افغانستان صورت میگیره. من کوشش میکنم خانم پیکار که بالای افغانستان گپ بزنم، نه حاکمیتی، حاکمیت خود میره پشت کارش زود یا دیرتر. طالب انتظار داره که در نتیجه ای توافقنامه فنی و نظامی سوال سقیل به دست بیاره، توپخانه قوی به دست بیاره، دوربرد قوای هوایی به دست بیاره و لوجستیک ازوره، ورکشاپ های ازوره و رادار به دست بیاره که به ترتیب بتونه تقابل بکنه با پاکستان. ای امو نکات اساسی اینمی توافقنامه که به امضا رسیده میتونه باشه. بنظر
0: بسیار تشکر. خب بعدن از شما سوالات دیگر هم خواهم پرسید. آقای شمال، خب وقتی که گفتم میشه توافقنامه نظامی و امنیتی، درست است که جزئیاتش هنوز بیرون نشده، ولی از لحاظ امنیتی و نظامی چه نکات در چنین یک توافقنامه ذکر میشه؟
2: رحمان رحیم، سلام بر شما و بر آقای جانباز و میمان بعدی که تشریف میارم. با استفاده از فرصت میخواستم اید سعید اطهار به شما و بر همکارهای تخنیکی و برای تمام مردم افغانستان، بخصوص نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان یا نیروهای دفاعی امنیتی پیشین افغانستان مبارک باد بگویم. بیاین ببینیم که من میخواستم قبل از اینکه چرا روزها در 3 جولای سال گذشته بالاخره به این مسئله رسیدن که باید حاکمیت طالب به رسمیت بشناسن و باعث اولین کشور در دنیا این کار انجام دادن و باعث اولین و آخرین کشور شاید باقی مانند. به هر حال هدف کلان روسا اینجا بود استخباراتی داره، جنبای دیپلماسی و سیاسی زوری جناب آقای جانباز بسیار خوب توضیح دادن، ولی بود کلان از این بود استخباراتی روسا میخواین که با امضای توافقنامه ها دسترسی بیشتر اطلاعاتی و استخباراتی بر افغانستان، بر حاکمیت طالب و بخصوص گروه هایی که در داخل افغانستان فعالیت های تروریستی را انجام میده و باعث تعدیل به کشورهای آسیای میانه و جنوب و روسیه و خود روسیه هست، این در نظارات کنترل داشته باشه. این توافقنامه که نامش توافقنامه امنیتی و فنی هست، ببینین در افغانستان وسایل و امکانات زیادی از دوران شورایی باقی مانده که به شما تانکایش T-62 T-72 یعنی بالاتر از او وجود نداشت که اینا در خودش روسیه فعلی اینا از صف ماربه خارج شدن و یا دسترس دیستن و یا گستن. ممکن است که یک تعداد وسایل و امکاناتی که حال به دست خود روسان ها میخوره اونا یا از این طریق برای طالبان بفروشن. اما سوال دیگه است که طالبا پول از این از کجا میکنن؟ من مطمئن هستم که روسا دیگه بار دیگه به افغانستان با گروه طالبا چیزی را نمیتن که فردا بلای جان خودشان شد. ببینین آمریکا، پاکستان، روس شوروی وقت همینا افغانستان آزمایش کردن، آنچی که دادن در افغانستان فردا های از او بلای جان خودشان شد. بعضی خاطر نمیخوان که چیزا دوباره بلای جانشان شد. ممکن است این موافقتنامه در رود کمک های فنی باشه برای تامین وسایل و امکانات و ساختن ورکشاپ یا ایجاد ورکشاپ و دادن پرزجات وسایل از وسایت سابقی اردوی ملی افغانستان که در اوجه باقی مانده. بخاطر که اردوی افغانستان شما ببینید در زمان جمهوریت یک ترکیب شده بود که تعداد بسیار کم از وسایل و امکانات شورایی وقت مانده بود و بیشتر از وسایل و امکانات آمریکایی بود. در جنگ‌های اخیر پاکستان که با پاکستان گروه طالبان داشتن، اینا تعداد زیاد سلاح و وسایل ها مؤسس دادن، مهمات خلاص شد. شما میفهمید که آمریکا دیگه به اینا مهمات اکمال نمیکنه. طالبان دست دیگه هستن که رای دیگه رو بدیل دیگه رو پیدا بکنن و از لحاظ دکترین نظامی دنیا هم افغانستان در زون امنیتی روسیه قرار داره و روسیه میتونه از بسیار نزدیک اکمالات برای افغانستان که چین و حاکمیت در افغانستان باشه، چنانچه آقای جانباز فر بودن اینا خب ما مسئله افغانستان هم ادامه میکنیم. این توافقنامه بعد از ما هم مهم برای شاید برای روسا نباشه، ولی برای طالبان بیشتر مهم است که اولین توافقنامه امنیتی رو با یک کشور بزرگ منطقه انجام بدن. از لحاظ سیاسی شاید این استفاده بکنه در تبلیغات خود، اما این موافقتنامه قدر بسیار ارزشمند نخواهد بود. ممکن است اینا روسا همی شناختی که از طالب انجام دادن آره میخواین که برابرداری سیاسی نظامی از این رو بکنن و این موافقتنامه یک بخش از این است و این بیشتر بود استخباراتی داره.
0: بسیار تشکر از شما آقای سفروف، هم در برنامه وصل شدن بهشان خوش آمدید میگیم. خب از دو مهمان ما در خصوصی توافقنامه شنیدیم، گفته شد که جزئیات زیاد از این توافقنامه بیرون نیامده، ولی فکر میکنم که شما در نشست حضور داشتین در امین نشست امنیتی بین المللی. این توافقنامه چیست و چه موارد در این توافقنامه ذکر شده؟
3: سلام و عرض و ادب دارم برای مهمانان محترم برنامه شما، به مجری محترم، مدیران این برنامه و تماشاگران خیلی خوب برنامه تحلیلی شما. اون چی که من دریافتم از این توافقنامه نظامی فنی که اسمش آورده شده، اون چی که الان سری کوه و اون چی که نمایان میشه، دیده میشه، از نطق جناب آقای سرگی شایگو که ما خدمت صحبتهایشان را داشتیم، یعنی برای افغانستان روسیه میتونه اسلحه بده، این یک مورد. مورد دیگر در رابطه با آموزش نظامی فنی کادرها، یعنی افراد شهروندی افغانی میتونه کمک برسونه. و از مهم ابراز نظر فنی تکنولوژی روز را میتونن مورد مذاکرات و هماهنگی و همکاری قرار بدهند. جزئیات این موضوع الان در حالت به هر حال بحث و مناظره و دقیق نمودن بعضی پهلوهای این کار و دیگر و دیگر هست، ولی مسیرهای اصلی که در چارچوب اون، در ترکیب اون این همکاری قرار میگیره مشخص شده. ببینید، این تا جایی میشه گفت که یک قرارداد، یک نکته‌ای که کیفیت روابط نظامی دفاعی و فنی بین روسیه و افغانستان رو در یک سطح جدید می آورد و این خیلی مهمه. از این لحاظ تا اندازه میشه گفت که این موافقتنامه یک اساسی، یک اتفاق تاریخی است و مسیر رو روشن میکنه، فضا رو باز میکنه برای همکاری. در چارچوبی رسمی همکاری های دو کشور قرار میگیرن. از این لحاظ خیلی خیلی میشه گفت که ما راضی هستیم، خوشحال هستیم که به هر حال طالب ها، دولت طالب ها به یک جای رسیدن که شرایطی درست کردن که این موافقتنامه به امضا رسیده. بنابراین ما از این به بعد امیدواریم که پیشنهادهای روسیه را در رابطه با آن که هیچ ارتشی یا که پایگاه نظامی یا که حضوری کشورهای سالیس در اون کشور در افغانستان نباید باشه، باید امریکا و کشورهای غرب تمام خسارت و اون چی که برای بازسازی افغانستان نیاز هست باید این غرامت رو بدهند. و خیلی خیلی تأکید شد که به نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی، علل خصوص کشورهای هم مرز افغانستان، به هر حال راهبران افغانستان، علل خصوص قسمت امنیتی و نظامی کشور افغانستان باید بهوش باشند. به هر حال این نگرانی اجازه نمیده که همکارای خوبتری صورت بگیره، اعتماد حاصل بشه. ولی الان دیگه استارت کار زده شده. امیدوارم که ملا محمد یعقوب که خیلی از طرف روسیه یک به هر حال شخصیتی شناخته شده هست و سالیان سال مورد طرف مذاکرات با روسیه قرار گرفته، بنابراین تا اندازه روی این شخصیت تسکت، اگر بگیم شخصیت، داره روسیه حساب میکنه که هیچ غلطی نخواهید کرد و خیلی روش روی خوشکنیه ها هم به کشورهای دشمن و به کشورهایی که منافعی ثبات را در این کشور خراب کردن برنامه اصلیشون هست با اونها روی خوش نشون ندهند، فریفته شیطانیگری های اونها نشن. و از همه مهم از کارت امنیتی که در این منطقه نقش اصلی میتونه داشته باشه افغانستان، اون را علیه منافع کشورهای هممرز و منطقه استفاده نکنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای جانباز. پس این توافقنامه عملا زمینه ورود روسیه به حوزه نظامی افغانستان را باز میکنه. توافق در حوزه نظامی امنیتی و در خصوص نظامی توافقنامه یک توافقنامه تکنیکی و فنی است.
1: خب، ما با احترام از فرصت به محترم سفر سلام تقدیم میکنم و عید بر شما مبارک میگم. ببینین خانم پیکان، از تجربه خود براتون میگم، چون ما ضمن کار میکردیم در سفارت، یک توافقنامه یا یک موافقتنامه یا یک قرارداد این ماها را در بر میگیره که تدوین و ترتیب شد. سر هر جمله، سر حتی بعض کلمات تبادل نظر صورت میگیره، هماهنگی صورت میگیره. یعنی این کار یک روز نیست. لااقل من تو گفتم میدونم که این کار شاید یک سال بوده باشد که بالای این قرارداد یا این موافقتنامه کار شده. خب حالا خوی این موافقتنامه به امضا رسیده. ای که تا کدام حد فدراسیون روسیه داخل افغانستان خواهد شد، ای خو یک سوال است. لیکن ای که ورود نظامی قسمی که شما فرمودین صورت میگیره، ده شک نیست. ای همو تجربه تقریبا چیزی کم نیم قرن پیش است. یک زمان شاه محمود خان صدر اعظم افغانستان بود، چند بار رفت به امریکا نزد مارشال که وزیر خارجه امریکا بود و میخواستن که همه قسم قرارداد با امریکا امضا کنن. امریکا رد میکرد، میگفت که شما از نزدیکی با هند خودداری کنید، از جنبش عدم انسلاک نرین، سیاست خارجیتون از عینک پاکستان ببینین و پشت پشتونستان هم نگندید. شما مدخان بار دیگر رفت، بالاخره نشد و افغانستان رو کرد به طرف اتحاد شوروی و تمام مسائل نظامی افغانستان و اقتصاد کلان افغانستان مربوط فدراسیون اتحاد شوروی وقت شد. حالا هم تقریبا به نحو دیگی در مرحله دیگی همین مسائل تکرار میشه. خب بدون شک قرارداد خو صرف بالای از این نیست خانم پیکان که مثلا توپخانه داخل افغانستان شود یا رادار داخل افغانستان شود یا تبادل معلومات استخباراتی صورت بگیره، امنیتی صورت بگیره، مرزها به ترتیب امن شود و این همکاری دو جانبه را میخواهد. این تبادل هیئت‌های کلان فنی، مشاورین کلان را میخواهد. به خاطر من فکر میکنم که بازی اگر مطابق، چون ما میبینیم که هنوز نه خود متن قرارداد ما در اختیار داریم، فقط تحلیل میکنیم و پروتکل‌های زمینی که احتمالاً وجود داره در این شرایط می داشته باشه وجود، لااقل از نظر تکنیکی می دانه وجود داشته باشه پروتکل های زمینی، به خاطر از اینکه چگونگی تسلیحات در خود قرارداد نمی در زمایم می آید. این حال یک کار بسیار کلان است، یک بازی سیاسی نظامی کلان است اگر این انتباقی شود. و براستی هم قسمت آقای سفرف فرمودن اگر طالبان براستی دمی بازی داخل بانند و به می ترتیبی که تعهد شده و با می اتکا و محاسبی که مسکو آلا شخصا از نام گرفته شد از ملا یعقوب، آلا ملا یعقوب در این حلقه فوقانی طالبان تنها نیست، اوجه کسای دیگه هست که گرایش های دیگه احتمالا داشته باشن. لیکن این زمان نزدیک ثابت خواهد ساخت که تا کدام اندازه طالب داخل ای برنامه کلان منطقوی شده میتونه، ظرفیت زور داره نداره، چون طالب بسیار علاقمند است که از طرف امریکا به رسمیت شناخته شود. طالب بسیار علاقمند است و ایر ارتیکولیت میکنه که میخواه یک عنصر بی‌طرف و بیشتر اقتصاد محور باقی باره و کمک هایی که برش جاری است از واشنگتن و دیگه جای او هم دوام پیدا کنه. به خاطر این توازن حفظ کردن احتمالاً برای گروهی که بسیار شکننده هستند و وضعیتی که در منطقه به وجود آمده، مخصوصاً در اثر تهاجم و حملات پی در پی پاکستان، این چگونه مثلا پیش خاطرفی سوالایی است که بسیار مهم است. و دیگه این که همکاری نظامی تکنیکی با فدراسیون روسیه افغانستان به ترتیب اگر این صورت بگیره قوی تر میدانه بسازه در مقابل پاکستان، دشمن فعلی، حاکمیت فعلی افغانستان اگر از مسائل داخلی بگذاریم پاکستان است و طبعا که پاکستان حمایتگرای دیگه داره در عقب خود که آقای الکساندر بورتنیکوف چند روز پیش به او اشاره های داشت. به ترتیب یک بازی کلان است و منتظر میمانیم لااقل یکی دو ماه که امو نفس و جان مثلا بیشتر آفتابی و روشن شد.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای شمال، به ارتباط حرفای آقای جانباز. خب در حال که طالبان خیلی تلاش میکردن که از طرف امریکا به رسمیت شناخته شوه، چون برشان مهم بود و کمک های امریکا نیاز دارن، این توافقنامه را با روسیه امضا کرد. آیا شما این را چرخش به طرف غرب میبینن؟ البته به طرف شرق؟
2: ببینین، سلام مجدد دارم با آقای سفروف. و همین توافقنامه را کی امضا کرد؟ تخلصشان مجاهد است. چرا مجاهد تخلص میکنه؟ به خاطر که پلش پدرش مولا انور مجاهد داشت. چرا مجاهد تخلص؟ به خاطر که سالها با روسا جنگیده بود و عساکر روسی را کشته، و به این خاطر او فرزند مولا محمد عمر است و مجاهد تخلص میکنه. برای ما این مسئله بسیار جالب است که چگونه روسا میتونن در پای منافع استراتژیک خود مسائل و موارد فراموش بکنن. روسا هدفشان هدف استراتژیک، هدف برابرداری سیاسی و استخباری از این منطقه است. بسیار جالب مثلا نیستشون روسا در غرب با غربی ها خیلی جنجال و مشکلات دارن در جنگ اوکراین و فشارها علیه روسیه هم بیشتر است. روسا میخوان که از طرف جنوب با خصوص آسیای میانه کمی راحت باشن، با این خاطر یک بازی را انجام میتن با طالبان که اینا را در این مظاهر موارد محسوب بسانه. و طالبان خوش هستن که یک موافقت نامه را با یک کشور در، چون در عدم مشروعیت بین‌المللی قرار دارن و مثل یک کشور بزرگ مثل روسیه با یک قرارداد امضا میکنه، ولو هر چیزی باشه اینا سر از او به اصطلاح فخر دیپلماتیک میکنن که گویا مود. اما مسئله دیگه است که آیا توافقنامه که روسیه انجام، خب روسیه سیستم قوانین خود داره، میره در پارلمان یا در دومای روسیه مورد تایید قرار میگیره، بعد از اجرایی میشه و طرف مقابل جا. اما طالبا اینو با کجا میبرن؟ اینا پارلمان ندارن، هیئت وزرایشون قابل صلاحیت نیست، بنان باید این بره پیش ملایبه طالب، ملایبه طالب اینو تایید میکنه یا نمیکنه. هنوز اعتبار سیاسی از این پیش ما تا زمانی که ملایبه طالب اینو تایید نکنه نیست. به خاطر شما میفهمید که طالبا در افغانستان به چندین گروه هستن، یا گروه کابل هستن مولا یعقوب یا و قندهار حاکمیت خدا داره، کل گپ سیاسی یا فیصله سیاسی و نهایی را خود مولا عبت الله میکنه که مولا یعقوب میتونه این را امضا کرده، ولی تایید از هنوز از طرف مولا عبت الله صورت نگرفته، وی خبر اعتبار سیاسی فعلا هنوز پیدا نکرده. و مسئله مهمی است که هرگاه روسها بار دیگر سلاح و امکانات و تجهیزات تکنیکی را برای طالبا قرار میده که سالا باعث گروه روی تروریستی میشناختن، و طالبا اگر این در سرکوب مردم افغانستان، در سرکوب زنان و دختران افغانستان، در پایمال نبودن حقوق بشر در افغانستان، آزادی بیان و ممکن است به دسترس دیگه گروه تروریستی قرار بدن، پس روسا هم غیر مستقیم در این مسئله شریک میشن به خاطر که یا استفاده بکنن. و مسئله که ما میخوایم اینجا باید بگویم و روسا هم اینو باید بدانن که طالبا گروه سیاسی نیستن، یک گروه نیابتی هستن. اینا همین سلاح که شاید از روسا بخرن با پیسه آمریکا میخرن، به خاطر اینکه اینا هفتوار 40 میلیون دلار میگیرن. طالب کدام عاید و عواید دیگه نداره که روسا هم به معادن افغانستان، به نفت افغانستان کنم چیز نیاز و ضرورت نداره. چرا خود روسیه یک کشور بزرگ پر از مولو از معادن و سرشار هم نفت.
0: پس شما ایر انوز چرخش به طرف شرق نمیبینین؟
2: ای یک بازی است و ما مطمئن هستم که در این توافقنامه امریکا هم باید تایید بکنه و تایید شده باشه، به خاطر از اینکه ممکن است طالبا همین پول اگر خریداری میکنه سلا، من خود مطمئن هستم که روس ها، آقای سفرام شاید بیه باشه که روس ها تجهیزات وسایل و امکانات نظامی که طالب بتواند یک مدار بالا قرار بدهد نمیکنند. چرا؟ طالب اعتبار سیاسی و نظامی در منطقه نداره. تانوس 90% کشورهای دنیا ایره بایس گروه توریستی میشناسه و تجهیزات سازمان ملل متحد انو ثبت.
0: بله. و شما پس شما میگین که این سفر با اجازه غرب انجام شده؟
2: ممکن است، به خاطر از اینکه شما خودتان میفهمین که طالبات یک زده بندی بسیار اقتصادی و امنیتی با غرب هستن، با امریکا هستن، روابط استخباراتی مطابق برنامه دوحه دارن و پول هم از امریکا میگیرن.
0: بسیار تشکر آقای سفروف. شما با دیدگاه آقای شما چقدر موافق هستن؟
3: من فکر نمی کنم که طالب ها اینقدر بی آبرو و بی اعتماد و اصلا اینقدر پشتشون خالی باشه که برای یک لیوان آب خوردن اجازه امریکا را بگیرم. اونها درست است که با پول امریکا و غرب دارن زندگی میکنن و بالاخره و سرانجام میرسونن اون چی که الان دارن، ولی نه تا با اون حدی که برای با مسکو در کنفرانس امنیتی جهانی اومدن اجازه امریکا را بگیرن، یا که من حتی تصور نمی کنم که روسیه با امریکا همکاری در این موضوع داشته باشه که اجازه امریکا را بگیره که طالبان بیان مسکو. و اصلا اینجوری نیست بنظر بنده. من بعد یک ساعت میخوام که جناب ملا محمد یعقوب را با توره ببینم و سوالهای زیادی دارم البته، و از جمله بعضی موردی هست که میخوام که از زبان ایشان بشنوم. ولی در رابطه با گفته شما که این قرارداد نشانگر اون است که افغانستان دولت طالب ها به سمت شرق دارن دیگه حرکت رو شروع میکنن، یا که به هر حال یک پایشون در غرب قرار داره، من فکر میکنم که این قرارداد اصلا میگم که استارت کار را میخواد بزنه، فضا را برای همکاری داره آماده بکنه. هیچ خبری الان از همکاری ها نیست، فقط داره طرفین
0: بله.
3: با هم نشستن برنامه چیدن، ولی این از سیاست های طالب ها، از حالت ژئوپلیتیکی منطقه، از نیازها و حضور و به نظر گرفتنی منافع روسیه در
0: بله.
3: افغانستان در آسیای مرکزی، این خیلی به هر حال آپشن هایی است که اونها برنامه های طالبان رو تا اندازه عوض میکنه و اون آمادگی رو اونها دارن یا ندارن یه سوال خیلی مهم.
0: پس شما ایره چرخش به طرف شرق نمیبینن؟
3: نه، زمینه برای یک حرکت های به سمت شرق داره آماده میشه، ولی به هر حال با یک قرارداد نمیشه گفت که کشور مسیرش را عوض کرده.
0: درست.
3: کشور افغانستان باید بله. قراردادهای مختلف و برای جهانی داشته بله. باشه. روسیه خیلی دلش میخواد که با اقتصاد جهانی پیوست بشه، با همکاری های استانداردی سیاسی و اقتصادی جهانی را با اون متصل بشه، و روسیه اصلا شرط نمیگذاره که محدودیت دولت طالبان داشته باشه، ولی برای حضور نظامی کشورهای غرب و امریکا خیلی حساسه، چون که هر لحظه و هر نکته و هر برنامه‌ای که غرب و امریکا دارند علیه منافع روسیه در افغانستان، علیه منافع، علیه وضع و ثبات در کشورهای هممرز افغانستان که منافع اصلی روسیه هست و امنیت منطقه ای را زیر سوال میبره، اونو خیلی دور زندگی میکنن، ولی تأثیر اون را روسیه و کشورهای در زوال حرکت های روسیه دارن حرکت میکنن خیلی خوب احساس و لمس میکنن. بخاطر این از دولت طالب ها این قرارداد با یک میدونید باری میدونید یک باری روانی هم داره، چون که اگر طالبان آماده باشن برای همکاری های نظامی و فنی، اونها حتما و حتما باید نگرانی های روسیه یا که درخواست های روسیه تا اندازه در نظر بگیرن، و اونها نه تنها در نظر بگیرن بله. که ما میفهمیم، خب توجه میشیم، اون باید با یه شخصی خیلی با یه شکلی باید خیلی ملموس قرار بگیره، و این خیلی برای ما مهمه.
0: تشکر. حالا آقای شایگو چقدر یک آدم مهم است؟ فضای جلسه چگونه بوده؟ شما ممکن است اطلاع داشته باشین؟ چرا با وزیر دفاع روسیه ملاقات نکرده؟
3: ببینید، اولا اینکه این کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو هست. این کنفرانس تا این عملیات ویژه نظامی در اوکراین یکی از اتفاقات در جهان بود که همسو شاید هموزن به کنفرانس امنیتی مونیخ بود، و کشورهای غرب همه می اومدن اینجا از برنامه خود بیان میکردن، حرفای کشورهای دیگر رو میشنیدن. البته سخنرانی آقای پوتین همیشه در این کنفرانس ها بود، ولی با محدودیت هایی که الان کشورها دچار شدن و خیلی هم این رو نادیده میگیرن، به هر حال از 120 کشور دنیا نماینده های امنیتی این کشورها حضور دارن و بیشتر از 12 قرارداد امنیتی به امضا رسیده یا میرسه. برای همین هم این کنفرانس خیلی مهمه. در چارچوبی به هر حال این فارم، این کنفرانس داره این

0: در یک روز و یک هفته و یک ماه آماده نمیشه. خیلی کارهای متصلی خیلی سخته، هماهنگه های زیاده، شاید در ظرف یک سال دو سال انجام شده باشه. بنابراین مسیرم روشنه. الان کانالی اصلی ما این کانالی امنیتی از طریق شورای امنیت و این هاست. بنابراین آقای بلاوسوف به هر حال یه شخصیتی که قراردادهای بین دولتی رو در سطح وزارتخانه‌های دفاع انجام میده، ولی الان کار به اونجا نکشیده. بله. که قراردادهای استراتژی به امضا برسه.
1: درست. حالا اگر همه چیز درست پیش بره، آقای سفروف، آیا قدرت نظامی طالبان بالا خواهد برد؟
0: نفوذ دولت طالبان مطمئناً بعد از این قرارداد بالا خواهد رفت در جامعه جهانی. حداقل کشورهای غرب و آمریکا الان نشستن دارن فکر میکنم که چی اتفاقی در موسکو رخ داد، اصلا این قرارداد چی معنا داره، چی اشاره داره،
1: توانایی نظامی طالبان را بالا میبره؟
0: من فکر میکنم که امکانات میخوام بگم پاسخ بدم به سوال جناب عالی. ببینید، حتما و حتما امکانات، توانمندی، بروز بودن و امکانات تامین امنیت و روبرویی شدن با تهدیدهایی که افغانستان میتونه از خارج کشور داشته باشن، سطح این را، آمادگی این را بالا میبره. ولی خیلی درست بودم آقای دکتر که این امکاناتی که دست طالب داده میشه و کمکی به اون کرده میشه به هیچ وجه روسیه علاقه من نیست و نمیخواد و اون را محدود خواهد کرد و قطع خواهد کرد. اگر علیه حقوق بشر در افغانستان، علیه زنها، علیه دولت فراگیر، علیه مردم جبر دیده افغانستان استفاده بشه، این را روسیه به هیچ وجه نمیخواد.
1: تشکر.
0: چون که هدف این قرارداد تامین امنیت و ثبات در افغانستان و امکانات دارایی و توانمندی دولت طالبان برای به خیلی این نگرانی ها آماده بودن.
1: بسیار تشکر آقای جانباز. خب ما در چند ماه آخر شاید عملات پاکستان بر تأسیسات نظامی طالبان بودیم که میگفت هدف عملات تضعیف کردن قدرت نظامی طالبان است تا تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان از این توانایی های نظامی طالبان افغانستان استفاده نکنند. حالا پاکستان به این مسئله چگونه میبینه؟
2: بسیار تشکر، سوال بسیار مهم از خانم پیکان. فقط میخواستم دو نکته را اینجا خاطر نشان بسازم. یک، این که نظر به قوانین جاری فدراسیون روسیه، قراردادی که بین الحکومتی یا بین دولتین نباشد، او الزاماً به اتاق پایینی پارلمان روسیه که دوما باشه به اونجا نمیره برای تصویب و تایید نهایی. قراردادی که بین افغانستان تحت حاکمیت طالبان و فدراسیون روسیه امضا شده، این یک قرارداد یا موافقتنامه بین اداری است، یعنی بین ادارات، وزارت دفاع میگن، شورای امنیت. خود اینجا فکر میکنم که نماینده وزارت دفاع فدراسیون روسیه با زبانابیر ما چک میکردم، فکر میکنم نماینده وزارت دفاع او را امضا کرده از طرف فدراسیون روسیه که او هم در چارچوب شورای امنیت نماینده خود را میداشته باشه. این نمیره برای تایید نهایی پارلمان. خب و یک بله بفرمایید چیزی میخواستم.
1: پاکستان به این قرارداد چگونه میبینه به این توافقنامه؟
2: دیزم یک چیزی که مهم است اویی است که غرب ببینین یک اکسل عمل ای امنی قرار داده. باز میایم سر پاکستان چون این ارتباط داره خانم پیمان.
1: تا آخر برنامه سیم لطفا.
2: پاکستان من فکر میکنم درست است، خیلی میایم مستقیم به جواب سوالشون. من فکر میکنم خانم پیمان که ای یک به ترتیب مقسمی که آقای سفروف، دکتر سفروف بسان خود گفتن، این قرارداد یک بود، یک وزن روانی هم داره، این یک هشدار است به پاکستان هم، چرا که فدراسیون روسیه و مثلا چند بار ایران و چند بار خود فدراسیون روسیه

0: پیشنهاد کرد، درخواست کرد. سفیرشان در اسلام آباد آقای خوری پیشنهاد کرد که حاضر است میانجیگری کنه، لیکن پاکستان هیچ توجه نکرد و پیش رفت. ضعیف ساختن افغانستان، نه طالب، طالب خود نمیزنه پاکستان، این به نفع منطقه و به نفع فدراسیون روسیه نیست. و به مو خاطرم امضای این قرارداد اینقدر سرعت پیدا کرد.
1: بله.
0: به خاطر یک نوع فشار روانی بالای پاکستان است و یک هشدار هم در بطن خود.
1: بسیار تشکر از شما آقای شمال.
2: من میخواستم یک نقطه رو با فرمودی آقای سفر رو باید بگویم که دقیقا وقتی بشار امریکا میگیم به خاطر سفر کلانای طالبا بدون اجازه و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت نمیگیره. اینا در تعزیرات هستن، این خبر دارن. اول مطابق به این تعزیرات هم هیچ کشور دنیا نمیتونه که قرارداد نظامی با طالبا انجام بده. و در ضمن از این تاریخ افغانستان نشان میده که ما بسیار قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و دوستی خطرناپذیر با اتحاد شوروی و روسا داشتیم، همش از هم پاشید و یه هم از هم میپاشه. اینجا هدف سیاسی است. این برابرداری بیشتر از سیاست روسیه است. طالبا از این چیزی برای نخواد گرفتن. طالبا سر برای سیاسی میگنه که موافقت نامه رو امضا کرده و تشکر.
1: بسیار تشکر. و آقای سفروف بسیار کوتاه، شما گفتن که ملای خوبه تا یک ساعت دیگه ملاقات میکنین، چه سوال میپرسین ازشان؟ گفتن که مولا یعقوب از کارت امنیتی علیه روسیه استفاده نخواهد کرد، چقدر مطمئن هستن؟
3: ببینید، اگر من موافق شدم که این دیدار رو داشته باشم، بعضی دوستان از مقامات مختلف به هر حال به ما وعده دادن که سعی میکنن که این جلسه صورت بگیره. اون چیزهایی که من میخوام بگم، میخوام از طرف پایانی صدی خیلی معموله با ایشون برسونم که به هر حال هر حرکت هایی که دولت طالبان میکنن، اونا فکر میکنن که خیلی زرنگن، اونا فکر میکنن که برنامه های دارن که دیگران متوجه نمیشن، اونا فکر میکنن که میتونن برای سازش یه امتیازی از حضور خودشون در منطقه استفاده بکنن. من بهشون میخوام بگم که هر حرکتی، نیم حرکتی، هر فکری که شما دارید انجام میدهید، ما در جریان کار هستیم و این مطمئنن برای همکاری میتونه به هر حال صد خیلی مهم بشه و اجازه نده که همکاری ها صورت بگیرن. ولی خطی استراتژی رو یه بار دیگه تاکید بکنم، امنیت، ثبات و سطح زندگی مردم در افغانستان این هدف استراتژی روسیه هست و روسیه آماده است که به اونها کمک بکنه. ولی اونها هم باید خودشون آماده بکنن.
1: درست آقای سفروف. خب این بس چی نکته در بوری نظر مردم افغانستان به شما میگه آقای سفروف در بوری طالبان که روسیه بالای گروه سرمایه گذاری میکنه که مشروعیت نداره و مردم افغانستان میگن که ماندگار نخواهد بود طالبان؟
3: البته این حرف حرف صحتی نداره، چون که مردم افغانستان تا امروز خیلی خوب یاد دارن که در زمان اتحاد شوروی یکی از کمپین های خیلی مهم اتحاد شوروی توصیه اقتصاد بود. ده ها صد ها کارخانه بزرگ صنعتی را اتحاد شوروی در افغانستان درست کرد، ولی در 20 ساله که امریکا بود یک کارخانه هم درست نشد. شما هیچ و یاد نمیتونید نشان بدید که چی کاری کردن.
1: حالا هم طالبان یک گروه است که مشروعیت نداره، آیا ارزشی را داره که بالایش سرمایه گذاری بکنه روسیه؟ و گفتم میشه که طالبان ماندگار هم نیست.
3: نه اجازه بدید، الان سطح قبول ما از حالت افغان طالبان، برنامه های آنها اجازه نمیده که سرمایه گذاری انجام بشه، چون که امنیت سرمایه گذاری تأمین نیست.
1: نه بالای خود طالبان، نه بالای افغانستان. بسیار تشکر. بحث ما برم جبه پایین رسید. آقای سفروف، آقای شمال و آقای جانباز، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر سوجتان بیندو عزیز. این بود بحث روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: همین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در مسکو برگزار شده، دبیران شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش ها و تجهیزات مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری ها در حوزه امنیت ملی ارائه کردند. سرگئی شویگو، دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه، به عنوان رئیس این نشست بر لزوم هماهنگی بیشتر میان روسیه و کشورهای آسیای میانه و خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرده است. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزها پرداختند. این نشست سومین دوره از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه‌ای و همچنان کشورهای آسیای میانه به شمار می‌رود.
1: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: روسیه و طالبان روز چهارشنبه ششم جوزای 1405 یک توافقنامه همکاری های نظامی فنی امضا کردند. این توافقنامه در جریان فرم بین المللی امنیت در مسکو امضا شد. جزئیات دقیق محتوای توافقنامه عمومی نشده، اما توافقنامه ممکن است شامل موارد مثل همکاری در زمینه تسلیحات، فناوری های نظامی آموزشی یا تعمیر و ارتقای تجهیزات باشد. روسیه پارسال طالبان را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج کرد و نخستین کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. از آن زمان تا کنون هیچ کشور دیگر طالبان را به رسمیت نشناخته است. حضور دو زن در تیم پروتکل امضای این توافقنامه که قراردادها را بین دو طرف مبادله می کنند در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی توجه برانگیز شده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو است. جناب جانباز، بیایید یک مقدارم روی همی توافقنامه از شما بشنویم که امضای این توافقنامه امنیتی میان مسکو و طالبان در شرایط صورت گرفته که روسیه یکانه کشوری است که در جهان این گروه را به رسمیت میشناسه، تحلیل و نگاه و نظر شما چی است در مورد این توافقنامه؟
12: سلام مجدد به همه دوستایی که ما را میشنون. ببینین، روسیه با قسم که شما فرمودین یکانه کشوری است که رسمن حاکمیت فیزیل در افغانستان به رسمیت شناخته، گرچه یک تعداد قابل ملاحظه کشورها با حاکمیت دفاکتو تعاملات دارند. روسیه تصمیم گرفت که به این بازی خود، به این عملکرد خود تا آخر پیش بره و قرارداد را که دیروز به امضا رساندن روسیه با حاکمیت دفاکتو افغانستان یک نشانه بارز از این میتونه باشه که روسیه میخواهد در این حوزه و در اراضی افغانستان و در اطراف افغانستان حضور سیاسی، نظامی، امنیتی، استخباراتی خود از یک طرف کاملا برملا بسازه و از طرف دیگر فعال بسازه. قرار برسیده به نظر و تجربه خودم براتون میگم که اتو قراردادها لاقل از 6 ماه تا 1 سال در بر میده که تدوین و ترکیب شد و او برسه به مرحله که باز به امضای طرفین برسه. به خاطر معلوم میشه که هر دو جانب بالای قرارداد خوب کار کردن، همه جانبه کار کردن، پشت پرده دیپلمات هایشان از طالبان هم به اصطلاح دیپلمات هایشان سر از این کار کردن. این قرارداد نه تنها یک موافقتنامه کلی است بلکه الزاما و حتما زمایم هم داره که شاید ما از موجود زو بزودی آگاه نشیم. لااقل ما فکر میکنم که از 1 تا 3 زمینه باید داشته باشه، چون موافقتنامه همکاری های نظامی و تکنیکی از این به ایمان است که در بطن خود قرار داد قسم مواد داره که او ارسال تسلیحات میتونه باشد، آموزش پرسنل حربی یا نظامی میتونه باشد، او تبادله معلومات میتونه باشد، او ایجاد ورکشاپ های ترمیم تسلیحات میتونه باشد و بالاخره تسلیحات با گمان غالب یک داد از ناظر که از نظیر کمبیگاهی دارن و میگن که به احتمال قوی با افغانستان سیستم های رادار، سیستم های سلاح ثقیل به شمول توپخانه دوربرد و تجهیز قوای هوایی یا احیای متدرج از این کار یک روز نیست. ایجاد قوای هوایی چون افغانستان فاقد اما تو یک قوت است.
13: در ادامه اگر بگید جناب جانباسپ، روسیه او مورد را که شما گفتین در این قرارداد ذکر کرده، اما در سطح کلان، در سطح استراتژیک روسیه به دنبال چیز با امضای توافقنامه امنیتی با طالبا؟
12: خب این امی به می ترتیب سوال که شما کردین امی بجا است. به نظر روسیه از یک استراتژی جدیدن تدوین یافته برمیاد. شما میفهمین که اولا در سرحدات شمال و غرب فدراسیون روسیه مطابق میل فدراسیون روسیه فعلا پیش نمیره. روسیه و سرحداتش دو زلاها یا دو جهتها عملا تحت یک نوع محاصره و فشار و تهدید سال مواد سوخت فدراسیون روسیه، یعنی تورید و صدور عملا متوقف است. گرچه دونالد ترامپ در جریان بحرانی که به خلیج فارس و جنگل ایران وجود آمد یک سلسله تخفیف های را تسهیلات را به وجود آورد برای یک مدت متوقف ساخت تحریمات، اما دوباره وارد به کار آمد. بنابراین شمال و غرب فدراسیون روسیه عملا به روی فدراسیون روسیه بند است و در اوجه هر روز شما میبینیم ادبیات کار نظر او عدده یک جنگ تمام عیار است که روسیه با او مواجهه. از طرف دیگه اشارات که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه ساندر بورتنیکوف چند روز پیش داشت به جلسه مسئولین امنیتی کشورهای مشترک المناطق، این هم یک فاکتور دیگه است که او یکی از شبکه استخباراتی اروپا را مشخصا نام گرفته، متهم ساخت به مداخلات و پرتاب خرابکارها و دهشت افغانان برای افغانان و اطراف افغانستان. همچنان یکی دو گروهی که در داخل افغانستان دو سازمانی که با طالبا داخل نبرد نظامی هستند، تقابل نظامی هستند، از اونها هم یاد کرد که از طرف این کشورها یا این کشور حمایت میشه. در این حال این یک هشدار بسیار جاندار هست با پاکستان، چون فدراسیون روسیه قسمی که شما در جریان هستین و همچنین ایران، حتی دیروز هم فدراسیون روسیه یک بار دیگر دعوت کرد از پاکستان که روسیه حاضر است قادرمیانی بکنه و در معضله که بین کابل و اسلام آباد یا طالب و نظامی
13: جناب جانباسپ، در این مورد اگر کسی ببخشین کم بیشترم بگوین که خب روسا میخوان که طالبان را کمک کنن، یعنی در سطح منطقه خب یک اشاره به پاکستان داشتین، اما در سطح کلان وقت طالبان تقویت شوند معنای از این برای کشورهای غربی چی است؟
12: اعتراض که در ادبیات علوم سیاسی یک اصطلاح وجود داره به نام تحمل ضمنی. غرب فعلا عکس‌العمل خاص نشان نداده در رابطه به این مسئله، در رابطه با بین رساندن یا مکه توافقنامه بین طالب و مسکو، و در این حال شاید این در حال تنظیم باشه موزیگیری غرب، چون به ترتیب یه غیر مترقبه همه است. دوم مسئله که هست اوی است که هم غرب و هم روسیه هر دو از افزایش فعالیت های داعش مثلا نگران است. به این خاطر در اینجا اگر هدف امنی زدودن گروه های توریستی باشه، احتمالا غرب عکس العمل بسیار شدید نشان نده، یعنی هم تحمل ضمنی داشته باشه، چون دشمن دمی مقتی زمانی که اگر داعش خراسان باشه او یکیه هم برای این. اما در بازی کلام اگر این معادله را تغییر میده به منطقه که به گمان غالب همونطور یک حرکت به حال تکوین است، در اون صورت موضوعی مالی که داره انجام میده به طالب و سایر مسائل میره هم برجسته تر میسازه و موجودی خود
13: خودم باسه بس دیگر این است که خب روس ها چقدر بالای طالبان میتونن حساب باز کنن، اعتماد کنن، در حالی که طالبان تا چند پیش در فهرست گروه های تروریستی مسکو بود و در دور اول حاکمیت طالبان روس ها از مخالفان طالبان حمایت کردند. حالا چطور میشه بالای همچه یک گروه مسکو حساب باز کنه، اعتماد کنه؟
12: بس که معلوم است در سیاست های کلان دوست و دشمن دائمی خو وجود نداره. یک وقت رونالد ریگن درباره جنرال نریوی گفته بود که ای خو یک جنرال بسیار بدذات است، لیکن این جنرال از خود ماست. بنابراین ما فکر میکنم که مسکو از این فرمول برمی آید. خوب جناب جانب روسیه پس به خوبی میفهمه که طالب از کجا شده. اما قسمی که یکی از فیلسوفای معاصرشان هم گفت که ما خوب میفهمیم که طالب یک پروژه غربی است که از طریق پاکستان در آزی افغانستان بلزد فدراسیون روسیه انتباکی میشه. روسا این هم میفهم. اما در این مقطع زمانی به حیث یک ابزار کلان استخباراتی میخواین که از او استفاده بکنن و نفع خود. از یک طرف میخواین که تمام خطرات را که متوجه شورای آسیای مرکزی است و فدراسیون روسیه است که داعش است و سایر گروه های دیگه است دهشت افغان و به این ترتیب از نفوذشان جلوگیری شود. از طرف دیگه از نفوذ کشورهای که روسیه واره کشورهای غیر دوست مینامه از نفوذ از او دیجه جلوگیری شود. و قسمی که بارها مسکو اعلان کرده مدیریت عمومی اوضاع افغانستان و اطراف افغانستان به دست کشورهای مقتدر منطقه باشد، جمله خود فدراسیون روسیه، چین، ایران، هند و کشورهای آسیای مرکزی. و هیچ نوع پایگاه‌های کشورهای غربی نباید به اینجا ایجاد شود. اینی اهداف نزدیک است که مسکو وارا با امضا کردن امی موافقتنامه با حکومت فعلی در افغانستان دنبال
13: می‌کند. در این میان سرنوشت مخالفان طالبان چی خواهد شد؟
12: خب دیده شود فعلا خو موضوعگیری را که رئیس عمومی اداره امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف آرتیکولیت کرد، او این سازمان ها را عملا در قطار خصم فدراسیون روسیه و کشورهایی که آجنده های غیر دنبال میکنن و مشخصا از استخبارات انگلستان نام گرفت به این ترتیب میشماره. و معلوم میشه که میانه خوب بینشان ایجاد نشده تا اقدر وقت، و این همکاری این سازمان ها را هم نشان میده که باید متوجه حساسیت های منطقه می بودن و با یک بازی علمی و یک دیپلماسی ملموس در منطقه برای منداختن که تقابل بین منافع کشورهای کلان و اراضی افغانستان واقع نشد و افغانستان باز به یک میدان تقابل جنگای نیابتی مبدل نشد. به این ترتیب فکر میکنم که این سازمان ها در برخوردهای خود، در دیپلماسی خود، در ارتیکولیشن خود با تغییرات وارد بکنند با در نظر داشت واقعیت های زمینی و منطقوی. در اون صورت فکر میکنم که در برخورد مسئله در دور ما تغییر میتونه وارد شد.
13: کوتاه اگر بفرمایید که اخیرا یک مقام ارشد روسی گفته بود که بریتانیا در حال تقویت گروه های مخالف طالبان به شمول داعش است، فکر میکنید امضای این توافقنامه هم ربط به این نگرانی ها داره؟
12: بله، ما خب بیشتر خدمتتون نقل کردم که از می استخبارات مسکو ایجاد نام میگیره و این نگرانی در مسکو داره. مسکو اسم میبینین که در تقابل که در اوکراین با او مواجه است، کلانترین محرک و کلانترین حمایتگر اوکراین انگلستان میدان و انگلستان است که با قول جنرال های فدراسیون روسیه و سیاستمدار های فدراسیون روسیه به سایر کشورهای اروپایی به شمول خود اوکراین انگیزه میده، تجهیزات میده، آجندا میده و جنگ به ضد فدراسیون روسیه ادامه پیدا میکنه و هدف قسمی که روسیه میگه هدف این جنگ به ضد روسیه تضعیف هرچی بیشتر فدراسیون روسیه است و بیرون ساختن از او از بازی‌های کلان جهانی است. با این به ترتیب وقتی که سخن تا این حد وسعت داشته باشد، طبعا گروه‌هایی را که مسکو متهم می‌سازه و به همکاری با این سازمان‌ها، او سازمان‌ها برای مسکو قابل پذیرش نمی‌تونه باشه.
13: آقای روس جانباز، دیپلمات پیشین افغان در مسکو، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رئیس سبز آلمان از حکومت این کشور خواسته است توضیح دهد که چرا اداره مهاجرت با طالبان درباره اخراج پناهجویان افغان گفتگو داشته است. این حزب تماس آلمان با وزارت خارجه طالبان برای هماهنگ کردن اخراج پناهجویان افغان را زیر پرسش برده است. بعد از حملات جنایی پناهجویان افغان به شهروندان آلمان، حکومت این کشور تحت فشار است تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر کند. برلین با اخراج بیشتر پناهندگان افغان سوری و خصوص آنانی که سابقه جرمی دارند کوشیده است با موج از نارضایتی های داخلی پاسخ دهد. حکومت آلمان با اینکه اداره طالبان را به خاطر نقض شدید حقوق زنان به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با وزارت خارجه طالبان وارد مکاتبه شده و دیپلمات های این گروه را در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن پذیرفته است. آلمان پناهجویان افغان را پس از دریافت اسناد از اداره طالبان به افغانستان اخراج کرده است. بر بنیاد مکاتبات پارلمانی در آلمان، حزب سبز گفته است که حکومت افغان های ساکن آلمان را مجبور می‌کند تا برای دریافت اسناد چون پاسپورت و نمایندگی های افغانستان در این کشور مراجعه کنند که تحت کنترل طالبان است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل است. به نظر می رسد که واکنش ها به سفر احتمالی طالبان به بروکسل بیشتر شده است. آیا تعاملات تازه‌ای وجود دارد و این سفر بالاخره انجام خواهد شد یا لغو؟
2: بله، همونطور که شما یاد کردین، واکنش

0: زوفو كنشني شوندان و درگ مورد رسانی آلمانی نوشته که به دلیل مشکلات مهاجران ممکن است کشورهای اروپایی دیپلمات های بیشتر طالبان را بپذیرند و برشان ویزه دیپلماتیک بهتر، نه تنها در آلمان که شاید در سایر کشورهای اروپایی. در بروکسل که شما هستین و وضعیت دنبال میکنین، چه بحثایی در این مورد واقعا جریان داره؟
1: به هر حال مهاجرت از افغانستان باید مدیریت بشه و در مجموع مهاجرت به اروپا باید مدیریت بشه، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در واقع گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی‌تری را دارند برای که مهاجرت را مدیریت بکنن و بسیاری ها بر این باورند که مدیریت مهاجرت از طریق افزایش راه‌های مسیرهای قانونی مهاجرت میشه و همچنان بحث‌های دیگری، اما نه از طریق معامله با یک رژیم تروریستی. در بروکسل هم همونطوری که شما گفتین که در آلمان واکنش ها هست، اینجا هم واکنش های بسیار گسترده هست به این دعوت و خب البته خود همین واکنش ها به نحوه نشان میده که علاقه مندی به صحبت و گفتگو با طالبان خواست عموم نیست و همچنان در سطح سیاسی نماینده های پارلمان و همچنان نه تنها فعالین حقوق بشری، سازمان های مختلفی مثل سازمان امنیستی اینترنشنال و یا سازمان های دیگری صدا بلند کردن و همچنان در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده داشته. به هر حال یک چیز واضح هست که سود واقعی این مذاکرات به اروپا نخواهد رسید، بلکه این گفتگوها بیش از هر چیزی فکر میکنم در خدمت منافع طالبان قرار میگیره، نه منافع اروپا. و بسیار از تحلیلگران هم بر همین باور دارند که طالبان این مذاکرات را نه به عنوان یک مذاکرات تکنیکی چنانچه عنوان شده، بلکه به عنوان یک زمینه برای همکاری و به عنوان یک مسیر برای کسب مشروعیت بین المللی میدانند. برای همی میشه گفت که در اینجا یک سود یک طرفه برای طالبان خواهد رسید و چیزی نیست که به اروپا فایده برسانند. و همچنان فکر میکنم بحث های دیگری این که چرا این گفتگوها حالا پلان شده و قرار است انجام بشه، بحث های بیشتر روی این مسئله شده و به هر حال ممکن است که برخی از احزاب تحت فشارهای سیاسی منطقه‌ای قرار داشته باشند برای که این تصمیمات را گرفتن و به نحوی میخوان که نشان بدن سیاست‌های مهاجرتی اروپا هنوز هم کاربردی هست، ولی متاسفانه تحت همین فشارها به نحوی سیاست‌های مهاجرتی داره از چارچوب اصول و ارزش‌ها به سمت برخی معامله‌گری‌های سیاسی سوق داده میشه.
0: در آلمان نه تنها که حزب سبزها که بسیاری از شهروندها و نهادهایی هستند که با این مسئله یا موافقت میکنن یا مخالفت دارن، مثلا حزب سبزها بارها با این موضوع مخالفت نشان داده و در تازه ترین مورد از دولت برلین خواسته که باید در مورد تعاملش با طالبان وضاحت بده و تحت فشار قرار داده دولت برلین. در کشورهای دیگه مثل بلژیم و سایر کشورها چگونه است؟ آیا احزاب و جریانها و نهادهایی هستند که این سیاست تعامل دولتهایشان را در واقع به باد انتقاد میگیرند؟
1: بله، همونطوری که یاد کردم انتقادهای بسیار گسترده وجود داره و حتی دیروز ما در یک گفتگو دریافتیم که وزیر امور خارجه بلژیم که خودش بیشتر روی همین مسئله تمرکز داشته، حالا بسیار با رسانه ها گفتگو زیاد نمیکنن و تلاش میکنن که صحبت و گفتگو روی این برنامه نسبتاً محدود باشه و فکر میکنم این در اثر همین فشارها و بازتاب گسترده که در هفته های اخیر رخ داده اتفاق افتاده و همین هم خودش یک دلیل است که ما اطلاعات بیشتر در مورد این که این سفر چه خواهد داشت نداریم. و خب متاسفانه یک سری چیزها بسیار واضح هست، همونطوری که مثلا در پارلمان اروپا مثلا یاد شد که و هشدار داده شد که اروپا باید از این خط قرمز عبور نکنه و همچنان یاد شده که میزبانی از مقامهای طالبا در بروکسل بیشتر به معنای رها کردن ارزش‌ها و حقوقی است که دی اروپا بر پایه های او بنا شده و این بحثی است که بارها و بارها تکرار شده که گفتگو با طالبان خودش راه‌های عادی سازی طالبان را بیشتر میکنه و قرار نیست که سودی بر اروپا داشته باشه. خب به هر حال انتقادها، موج انتقادها بسیار گسترده هست و همچنان ما دیدیم که خانم هنانوی من همچنان یاد کرد که یک به نحوی میتونه که به عادی سازی و مشروعیت بخشی طالبا کمکی بکنه و خب تحت این موج انتقادها منتظر هستیم که ببینیم که تصمیم نهایی چه خواهد بود.
0: بله، در مورد تصمیم نهایی یا در واقع تاثیرگذار

0: Je invokonish hot fikr mekunin khodam ghafuri invokonish ha va dadkhayi hayi ke surat girefta to hal fikr mekunin basinda ast agar nest dar suyi digar diasporai ahli afghanistan ke dar europa dastrasi daran ba paytaxt kishvarhaye tasmim girinda ina che karhayi mitunan dar vaqe anjam betan
1: به هر حال یک جنبه این انتقادها جدای از این که انتقادهای به هر حال نهادهای مدنی باشه جنبه حقوقی همچنان داره و بسیار از تحلیلگرها به جنبه های حقوقی صحبت با طالبان پرداختن به دلیل این که معاهدات اروپا به صراحت تاکید میکنه که این اتحادیه بر پای کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر بنا شده و همچنان این ارزش ها باید به حساب راهنما یا اساس تمام اقدامات سیاست های خارجی اتحاد اروپا باشه و که این سیاست های مهاجرتی را هم شامل میشه و همچنان اصل مثلا اصل نان ریفیولمنت یا اصل عدم بازگرداندن خود از او به صراحت میگه که هیچ کس نباید به جای بازگردانده بشه که در او میتونه با شکنجه یا آزار و اذیت روبرو بشه و در کنار از این تمام میشه گفت اصول و قوانین حقوق بشری که همچنان اتحادیه اروپا بر پایه از استوار است و اصول بین المللی هست همه اینها به صراحت و واضح یاد میکنه که تمام افراد حق غیر دارن که در امنیت زندگی بکنن و این فشارهای داخلی نباید باعث بشه که به نحوی اتحادیه اروپا و یا کشورهای عضو این اتحادیه اصول اساسی که ما که این اتحادیه بر اساس استوار هست را بیشتر به یک میشه گفت که به یک معامله‌گری سیاسی تبدیل بکنن و خب این باعث میشه که سوالهای بسیار جدیتر و بزرگتری روی اعتبار اتحادیه اروپا به وجود بیایه. در بخش این که آیا این کارهایی که انجام شده کافی هست یا نه، هیچ وقت کافی نیست. ما همیشه باید صدای خود بلند بکنیم و مخصوصا بر این که ما میدانیم و بسیار واضح هست که ادامه این صحبت ها و گفتگوها بیشتر فقط بر طالب یک امتیازگیری هست و او در شرایط یک امتیازگیری است که او در رژیم طالبان در افغانستان مرتکب بسیار جنایت های بزرگ حقوق بشری هست و این خب چیزی هست که در دادگاه دیوان کیفری بین المللی صحبت شده رویش و برای همه مثلا دو رهبر طالبان حکم بازداشت دریافت کردن. به هر حال صحبت و گفتگو در این مورد هیچ وقت کافی نیست و باید فشارها بیشتر وارد بشه و ما این سوال چرا این صحبتها انجام میپذیره و اینکه باید روشنگری بیشتری در این مورد وجود داشته باشه رو باید به تکرار و به تکرار از همه سیاستمدارا بپرسیم.
0: در کنار سیاستمداران و جامعه اروپا یک مقدارم در مورد رویکرد رسانه های اروپایی و خصوص در بروکسل بگوییم که آیا رسانه ها بیشتر به گرایش دارن به اخراج مهاجرین یا بنابر موازین حقوق بشری بیشتر در واقع او مطالب را نشر میکنن که به نفع مهاجرین باشه، چگونه از بالاخره رویکرد این موضوع چون در اروپا اکثرا مردم به رسانه هایشان گوش میدن و تاثیرگذاری خاص دارن در روند تصمیم گیری ها؟
1: خب با وجود اینکه بسیار مشکل است که یک تحلیل همه جانبه از رویکرد رسانه ها در این مورد داشته باشیم، سرخطهایی که در رسانه ها و روزنامه های بسیار معتبر در بلژیم آمده خودشان به نحوی این را یک پدیده منفی معرفی کردن و نشان داده میشه که در تمام این محاسبات بیشتری به عنوان یک اشتباه سیاسی اروپا عنوان شده تا اینکه یک قدم مثبتی اقدام شده باشه، خوانده شده باشه.
0: و سوال دیگه ای است که واقعا ما مشکلات مهاجران افغانستان به این حد است که اروپا با این بزرگیش و با این موازین حقوق بشریش به شکل مشترک اکثر کشورها دست به اخراج زدن.
1: خب متاسفانه تحت فشارهای یک تعداد احزاب دست راست در اتحادیه اروپا و در کشورهای عضو روی این سیاستهای بازگشت مهاجرین بسیار بیشتر تمرکز شده در اواخر و یک باوری هم ایجاد شده که بسیار از مشکلات داخلی که در این کشورها وجود داره به نحو ممکن هست که از زور مهاجرین ایجاد شده باشه، ولی و همچنان این باعث شده که خیلی از کشورها مثلا مثل آلمان که میشه گفت که شروع این صحبت ها رو داشته باور بر این دارن که افغانستان به عنوان یک کشور امن حالا میتونه که یاد بشه بسیار مهم است یک روشنگری اینجا ایجاد بشه که امنیت چگونه تعریف میشه و در کشوری که همه شهروندانش به دلایل مختلفی، حالا چه فعال حقوق بشر هستند، چه به هر حال غرب زده خوانده میشن، چه کارمند حکومت قبلی بودن، چه پلیس باشن، چه از یک جای مشخصی از کشور آمده باشن، به هر حال به دلایل مختلفی ممکن است که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن و ممکن است که جان از اونا در خطر باشه. به هر حال اتحادیه اروپا میکانیزم درستی برای بررسی این که پس از بازگشت چه اتفاقی برای او فرد میفته نداره و این خودش همینجا دوباره باز به اصل عدم بازگشت برمیگردیم که راه و مسیری نیست که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو بتونن تضمین بکنن که افرادی که به افغانستان برمیگردن جان از اونا در خطر جدی نیست. به هر حال همون قسمی که گفتم مهاجرت از افغانستان و از بسیاری از کشورها باید مدیریت بشه و خب گزینه‌های بسیار بهتر و مسیرهای قانونی تری هست برای اینکه این کار انجام بگیره. به عنوان مثال ما میتونیم روی سهمیه‌های سفرهای یا اسکان مجدد حقوق بشری صحبت بکنیم و یا طرح پیوستن خانواده ها.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو شگوفه غفوری، فعال حقوق زن از بروکسل. شنوندگان خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه هفتم جوزا یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد، اقدامی که پس از حملات ارتش آمریکا با آنچه یک مقام واشنگتن عملیات پهباد ایران در نزدیکی تنگه هرمزخان انجام شد. این درگیری تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش ها را درباره نزدیک بودن توافق با تهران رد کرد. تشدید دوباره درگیری ها نگرانی ها را درباره آتش بس شکن میان تهران و واشنگتن که از 19 حمل برقرار شده افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است. در پی درگیری جدید آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت. قیمت نفت برند با بیش از 3% افزایش به 97 دلار و 29 سنت بازای هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نیز با رشد 3.42% به 91 دلار و 71 سنت برای هر بشکه رسید. سپاه اعلام کرده که در واکنش به حمله پرتوهای هوایی آمریکا در سحرگاه پنجشنبه به نقطه در حاشیه فرودگاه بندر حواس یک پایگاه هوایی آمریکا را که مبدا این حملات بود هدف قرار داده است. بیت کوین در پی افزایش نگرانی ها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوق های قابل معامله در بورس آمریکا و پایان ترین سطح خود در بیش از 6 هفته گذشته رسید. بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا 3.3% کاهش یافت و به 72643 دلار رسید که ضعیف ترین سطح آن از میانه ماه اپریل بود. پدیوم دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز بیش از 4% افت کرد و به 1965 دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن در نزدیک به دو ماه گذشته است. همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافته و بهای نفت پس از عملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این دولت خوشبینی ها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانی ها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نهاد مدیریت آبروی خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این نهاد تازه تأسیس از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت درخواست‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌ها این نهاد مسئول ماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است و حکومت ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده که از طریق آن کنترل بیشتر بر عبور و مرور دریایی اعمال کند. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبروهای جهان است. هر گونه اختلال در عبور کشتی ها از این تنگه می تواند به سرعت قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و زنجیره تامین انرژی را مختل کند. ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های حزب الله در شهر سور خبر داد. به گزارش الجزیره، ساکنان سور به دست شدت گرفتن حملات اسرائیل این شهر را ترک کردند و بسیاری از محله‌ها خالی شده است. طبق گزارش، از نیمه شب بیش از 12 حمله به شهر سور و مناطق اطراف آن شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور هشدار شدید اعلام کرد که دستورات گسترده اسرائیل برای جابجایی اجباری جمعیت و ادامه حملات به محله‌های مسکونی و مراکز شهری لبنان جان هزاران غیر نظامی را به خطر انداخته و وضعیت انسانی این کشور را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تأکید کرده که بیمه آن می‌رود وضعیت در روزهای آینده حتی بدتر شود. ارتش اسرائیل در هشدارهای فوری به ساکنان شهر سور در جنوب لبنان اعلام کرد که به دلیل آنچه نقض توافقات بس از سوی حزب الله خواند قصد دارد عملیات نظامی گسترده علیه این گروه انجام دهد. ارتش اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که برای حفظ جان خود فوراً این مناطق را ترک کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نگران پیامدهای سیاسی ادامه جنگ با ایران نیست. او تاکید کرد مقامات ایران اشتباه کردند که اگر فکر می‌کنند انتخابات میان دوره نوامبر او را به توافق وادار خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 6 جوزا در نشست کابینه در کاخ سفید گفت آنها فکر می‌کردند می‌تونن بیشتر از من صبر کنند. گفتند صبر می‌کنیم، او انتخابات میان دوره‌ای را دارد. من به انتخابات میان دوره‌ای اهمیت نمی‌دهم. و این سخنان را در جریان بحث درباره چگونگی پایان دادن به درگیری با ایران مطرح کرده است. با این حال شمار از متحدان جمهوری خواه ترامپ بیشتر نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای شهروندان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند. سیومین نشست دبیران شورای امنیت روسیه آسیای میانه روز چهارشنبه 6 جوزا برگزار شد. در این نشست که در حاشیه مجمعی بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، دبیر شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدهای مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست به لزوم هنگی بیشتر میان روسیه و کشور آسیای میانه برای خونسازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مال مخدر و امنیت مرزها به گفتگو پرداختند. این نشست سیومین دور از دیدارهای منظم در این فرمت است که نشان دهنده تداوم و تقویت همکاری امنیتی میان روسیه و کشورهای منطقه آسیای میانه محسوب می شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دیدار با دونالد توسک نخست وزیر پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا تعریف کرد و گفت که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه های مقابله با حملات سایبری تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرم سازمان یافته، حمایت از صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران، استفاده بانهای قاچاق از شبکه‌های اجتماعی، همکاری گسترده‌تر خواهند داشت. در متن توافقنامه روسیه به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت برای امنیت اروپا و منطقه اتلانتیک معرفی شده و دو کشور بار دیگر بر تعهد قاطع خود به پیمان ناتو تاکید کردند. حکومت کانادا که در تلاش برای کاهش وابستگی خود به شرکت‌های نظامی آمریکا است، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد چند فرمان هواپیمای تجسسی و هشدار زودهنگام از شرکت سویدنی ساب خریداری کند و گزینه شرکت آمریکایی بوئینگ را کنار بگذارد. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، روز چهارشنبه در کنفرانس دفاعی در اوتاوا گفت که حکومت و مذاکرات را با شرکت ساب برای خریداری هواپیماهای تجسسی گلوبال آی آغاز کرد. است. او افزود که نیروهای هوایی کانادا از این هواپیماها برای شناسایی و مهار تهدیدها در منطقه قطب شمال استفاده خواهد کرد. کارنی گفت این سامانه استقلال استراتژیک کانادا را تقویت میکند و فرصتهای شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از نیکول پاشانیان نخست وزیر ارمنستان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور حمایت میکند. این انتخابات که قرار است در 7 جون برگزار شود به عنوان آزمون سرنوشت ساز برای دولت ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبی دیده می شود. ارمنستان در سالهای اخیر به تدریج به غرب نزدیکتر شده و از روسیه فاصله گرفته است. دونالد ترامپ در یادداشت در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که به زودی ایالات متحده و ارمنستان با هم ساخته مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی را آغاز خواهند کرد. پروژه‌ای که قفقاز جنوبی را متحول می‌کند و به شرکت‌های انرژی آمریکایی ما کمک خواهد کرد تا از آسیای میانه تا خود آمریکا دسترسی پیدا کنند. او پاشانیان را دوست و رهبر بزرگ توصیف کرد که کشورش را قدرتمند، ثروتمند و بسیار امن می‌سازد. یک مقام سابق آمریکا به نام دیوید راش پس از کشف صدها شمش طلا به ارزش بیش از 40 میلیون دلار در خانه‌اش در ویرجینیا بازداشت شد. طبق گزارش‌ها دیوید راش تا چند پیش در سطوح عالی مدیریتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا فعالیت می‌کرد. بر اساس اسناد دادگاه، آقای راش در طول یک سال گذشته چندین درخواست به دولت آمریکا برای دریافت شمش‌های طلا به بهانه هزینه‌های کاری ارسال کرده بود. او اکنون به اتهام سرقت فری پول عمومی متهم شده است. او در سازمان سیا دارای مجوز فوق سیدی و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده بود. او روز 19 می بازداشت و تا جلسه دادرسی در بازداشت به سر می برد. وکیل او از اظهار نظر خودداری کرده است. در جستجوی خانه راش در تاریخ 18 ماه می ماموران FBI حدود 303 شمش طلا، هر کدام حدود 1 کیلوگرم به ارزش بیش از 30 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد آمریکایی و 35 ساعت لوکس بسیاری از آنها را رولکس کشف کردند. پلیس سوئیس اعلام کرد که یک مرد پس از زخمی کردن 3 نفر در حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار در شهر وینترتور در نزدیکی زوریخ بازداشت شده است. به گفته پلیس، قربانیان این حمله برای درمان به شفاخانه منتقل شده و انگیزه حمله در دست بررسی است. بر اساس اطلاع پلیس، فرد مهاجم یک مرد 31 ساله و شهروند سوئیس است. مقام‌های این کشور گفتند که این رویداد صبح روز پنجشنبه رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت زخمیان ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها، نیروهای امدادی و واحد های متعدد پلیس به سرعت در محل حاضر شدند. روزنامه بلیک نوشته که ویدئویی به دست آورده که در آن مرد در حال دویدن از محوطه ایستگاه دیده می شود که فریاد الله اکبر سر می دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که جنگ ایران روند استقرار نیروهای بین‌المللی در نوار غزه را در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیچیده‌تر کرده است. بر اساس این گزارش که پنجشنبه 7 جوزا منتشر شد، همکاری علنی رهبران عرب و مسلمان با آمریکا و اسرائیل در پی تولات جنگ ایران با دشواری بیشتر روبرو شده است، زیرا بسیاری در منطقه آمریکا و اسرائیل را متجاوز می‌دانند. همزمان بحران جهانی انرژی ناشی از جنگیران منابع و توان اقتصادی کشورهای منطقه را تحلیل برده است. با وجود برقراری تشبث میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از 19 حمل، درگیری های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: تو می روی و غمت عاشقانه می بوند، کنارم این دل پف از بهانه می بوند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو، به هر گود که ستاسو غد.
6: رادیو افغانستان انترنشنال،

و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ برای تایید نهایی چند روز فرصت خواستم، پیشنویس آتش بس 60 روزه از زیر بررسی است. اسحاق دار در امریکا، وزیر خارجه پاکستان با مقامات سازمان ملل دیدار کرد. او روز جمعه با مارکو روبیو همتای امریکاییش دیدار و گفتگو خواهد داشت. و پوتین در آستانه، قزاقستان به کشورهای هسته‌ای می‌پیوندد. روسیه نخستین نیروگاه هسته‌ای را می‌سازد.

0: سلام و وقت شما بخیر به مدار، خوش آمدید. با خبرهای تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. گزارش ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق افزایش یافته. ساعات پیش آکسیوس و نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که طرفین مذاکره به توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دست یافتند. این منابع با آکسیوس گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکردند. مقامات آمریکایی بدون افشای نامشان به این رسانه گفتند که شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز به تایید مقامات ارشد خود نیاز داشتند. به گفته مقامات آمریکایی، طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضا است، اما تهران هنوز این موضوع را تایید نکرده است. آکسیوس همچنین نوشته که مذاکره کنندگان آمریکایی جزئیات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادن و او چند روز برای تصمیم گیری زمان خواسته است. همکارم مریم رحمتی را از نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، با خود داریم. مریم، از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا چه جزئیات داری؟ بیشتر از خود مشنویم.
1: خب نازی، آخرین تحولات نشان میده که ایالات متحده و ایران بر روی یک توافق موقت یا چارچوب اولیه برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدن، اما تاکید بکنم که هنوز این توافق نهایی نشده. آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی تایید کرده که تفاهم اولیه 60 روزه خواهد بود، آتش بس تمدید میشه و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز خواهد شد، اما ترامپ هنوز تایید نهایی اعلام نکرده و گفته که برای تصمیم گیری به چند روز زمان نیاز داره. گفته شده که هدف اصلی تفاهم اولیه آوردن دو طرف بر میز مذاکره هست و جزئیاتش در مذاکرات مشخص خواهد شد. مقام‌های آمریکایی با آکسیوس گفتن که مفاد اولیه تا روز سه‌شنبه تا حد زیادی مورد توافق قرار گرفته بود، اما هر دو طرف همچنان به تایید مقام‌های ارشد خوشان نیاز داشتند و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی بعد بازگشتند و گفتند تاییدیه‌های لازم برای این توافق را گرفتند و آماده امضا هستند. از سوی دیگر مذاکره کننده‌های آمریکایی هم جزئیات توافق را در واقع نهایی کردند و به ترامپ توضیح دادند، اما او بلافاصله او را تایید نکرده. به هر حال جمهوری اسلامی هم هنوز به طور رسمی و علنی موافقت با آخرین نسخه این توافق را تایید نکرده. به گزارش آکسیوس، مقام‌های آمریکایی گفتند که در یادداشت تفاهم 60 روزه به روشنی قید خواهد شد که کشتیرانی در تنگه هرمز بدون محدودیت خواهد بود، عوارض و مزاحمت برای کشتی‌ها خلق نخواهد شد و جمهوری اسلامی باید ظرف 30 روز آینده تمام معین‌هایی را که در تنگه هرمز که در واقع جاگذاری کرده باید جمع‌آوری بکنه. یک مقام آمریکایی هم گفته که محاصره دریایی آمریکا هم برداشته خواهد شد و در واقع ایالات متحده آمریکا پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را هم آزاد خواهد کرد.
0: مریم، در یک شبانه روز گذشته دو طرف حملات هم به اهداف یکدیگر داشتند. با این حال وضعیت به چه شکل پیش رفته؟
1: خب دو روز گذشته بود که ایالات متحده آمریکا گفت که حملاتی را در سواحل جنوبی ایران انجام داده و قایق‌هایی را هدف قرار داده که تلاش داشتند در تنگه هرمز مین‌گذاری بکنند، و بعد از او ساعات گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حملاتی را به کویت، به مقرهای نظامی یا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا انجام داده، که همین مسئله باعث شد که خیلی از کشورهای منطقه‌ای و همچنین اینجا در مقر سازمان ملل دفتر دبیرکل اظهار نگرانی بکنند از اینکه دوباره این تنش‌ها میان ایران و آمریکا افزایش پیدا بکنند. به همین دلیل هست که خیلی‌ها میگویند حتی اگر این مذاکرات در حال حاضر نتایج محدودی را هم به همراه داشته، باز هم بسیار شکننده است و امکان داره که هر آن لحظه دوباره طرف این به تنش و رد و بدل آتش برگردند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودی. سپاس. در یک خبر دیگر، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان فردا جمعه برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن دی سی می رود. اسحاق دار که در چند روز گذشته با دبیرکل سازمان ملل متحد و نمایندگان شمار از کشورها در شورای امنیت این سازمان دیدار داشت، هم اکنون در نیویورک است. به گفته وزارت خارجه پاکستان، اسحاق دار در واشنگتن دی سی با مارکو روبیو درباره تلاش‌های صلح در منطقه و روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. همکارم عارف یعقوبی این خبر را دنبال کرده و از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، جزئیات بیشتر سفر اسحاق دار از خودت مشنوید.
2: خب، سفر اسحاق دار متمرکز با هماهنگی‌های بیشتر با آمریکایی هاست در ارتباط به گفتگوها و احتمال امضای توافق بین تهران و واشنگتن. می‌دانیم که قبلاً گزارش‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه بعد از عید قربان قرار هست مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد توافق را امضا کنند و نهایی کنند تا مسیر برای گفتگوها روی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در یک بازه زمانی 60 روزه آغاز شود. اگر این اتفاق بیفته، که حالا نشانه ها حاکیست احتمالش زیاد هست که این اتفاق بیفته، آنگاه یک سری هماهنگی ها لازم است تا بین امریکایی ها و مقام های پاکستانی به وجود بیاید. این که در امضای این سند یا این توافق چه کسانی حضور خواهند داشت و نقش خواهند داشت، آیا سازمان ملل متحد هم به عنوان یک عضو فعال و رسمی مثلا در امضای این پیمان حضور خواهد داشت یا خیر، به دلیلی که خصوصا طرف جمهوری اسلامی پافشاری داره که اگر توافق امضا شود، باید این توافق یک نسخهش توسط شورای امنیت در سازمان ملل متحد هم امضا شود تا به نحوی در واقع بار معنایی عمیق‌تر پیدا کند در چارچوب قوانین بین المللی و همینطور چارتر یا منشور سازمان ملل متحد. به همین دلیل اسحاق دار خب در نیویورک بود، دیدار و گفتگوی با مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد داشت و حالا هم قرار هست که به زودی‌ها، یعنی فردا جمعه به وقت محلی اینجا در واشنگتن، با همتای آمریکایی خود مارکو روبیو در وزارت خارجه آمریکا ببینه. همینطور یک نشست مطبوعاتی هم فردا خواهد داشت در سفارت پاکستان در واشنگتن دی سی. اما به نظر میرسه که بیشتر متقاعد کردن آمریکایی هاست برای اینکه از جانب پاکستان اطمینان داشته باشه، اینکه همه در واقع مقدمات برای امضای احتمالی این توافق در اسلام آباد گرفته شده. اسلام آباد نهایت تلاش خود را در ماها و هفته های اخیر به خرج داده تا نشان بده که هم از طرف تهران و هم از طرف واشنگتن قابل اعتماد هست، به خاطری که مسئله بسیار حساس هست و میدانیم که برخی رسانه ها از پاکستان انتقاد کرده، برخی بدبینی ها از طرف برخی چهره های آمریکایی مطرح شده. مثلا لینزی گرام که یک قانونگذار تاثیرگذار هست در کنگره آمریکا، گفته پاکستان میانجیگر خوبی نیست. بنابراین در این فضای بسیار حساس، پرتنش و پرفراز و نشیب، پاکستان سعی داره تا به واشنگتن نشان بده که اسلام آباد میتونه یک همکار یا یک پارتنر قابل اعتماد برای این کشور باشه. بنابراین این اعتماد سازی، این فضای به اصطلاح مورد اعتماد دو جانبه، قرار هست تا حدی با سفر آقای اسحاق دار به واشنگتن به وجود بیاد. اما اینکه این یک اگر هست، آیا در نهایت مقام های آمریکایی حاضر خواهند شد این توافقنامه را احتمالاً در پاکستان امضا کنه و این اطمینان خاطر خواهند داشت که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و پاکستان یک میانجیگر خوب و قابل اعتماد خواهد بود یا خیر، این را بگذاریم به روزهای آینده و آقای ترامپ هم فرصت خواسته تا تصمیم نهایی خود را در مورد پذیرش یا عدم پذیرش نسخه نهایی توافق اعلام کنه.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات که را نمودی، سپاس. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیر خارجه چین میگوید کشورش آماده است که توافق‌های صورت گرفته در جریان سفر دونالد ترامپ به بیجینگ را اجرایی کند. وانگی این اظهارات را در جریان دیدار با شماره از تاجران آمریکایی در نیویورک بیان کرده. در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا بیجینگ و واشنگتن توافق کردند که همکاری‌های اقتصادی را بیشتر کنند. و وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرد که شماره قضایای مشکوک به بیماری ایبولا در این کشور از مرز 1000 مورد فراتر رفته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون 1077 مورد مشکوک و 120 مورد تایید شده ایبولا در ولایت شرقی این کشور ثبت شده که ولایت ایتوری مرکز اصلی این شیوع است. بعد دنبال گسترش این بیماری یوگاندا مرزهای خود را با کانگو مسدود کرد. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه یوگاندا این تصمیم به دلیل جلوگیری از انتقال ویروس اتخاذ شده و تنها به تیم‌های صحی و محموله‌های تجاری اجازه تردد داده می‌شود. اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده است که برای جلوگیری از سردرگمی متقاضیان بخش ویژه‌ای را برای بارگذاری مدرک زبان در پورتال تعیین شده ایجاد می‌کند. به گفته این اداره از میان حدود 300 هزار درخواست ثبت شده بین نوامبر سال 2024 تا پایان سال 2025 نزدیک به 950 پرونده تنها به دلیل نداشتن مدرک زبان رد شده است. به گفته این اداره افرادی که درخواستشان رد شده می توانند برای بررسی دوباره پرونده خود اقدام کنند یا درخواست تازه ارائه دهند. پاکستان 28 سال پیش در چنین روز با انجام 5 آزمایش هسته‌ای موازنه قدرت در جنوب آسیا را وارد مرحله تازه کرد. برنامه‌ای که با وجود فشارهای جهانی عملی شد و هنوز هم یکی از پایه‌های راهبرد امنیتی اسلام آباد به شمار می‌رود. همکارم میرویس اورگیا نگاه دارد به یوم تکبیر و رقابت‌های اتمی هند و پاکستان.
3: پاکستان نزدیک به 3 دهه پیش وارد باشگاه قدرت‌های اتمی جهان شد. رویدادی که هنوز هم یکی از مهمترین پایه‌های سیاست امنیت این کشور به شمار می‌رود. پاکستان در 28 می سال 1998 در واکنش به آزمایش‌های هسته‌ای هند 5 آزمایش اتمی را در منطقه چاقی بلوچستان انجام داد. روزی که در پاکستان به نام یوم تکبیر شناخته می‌شود. در آن زمان نواز شریف برادر بزرگترش عباس شریف نخست وزیر پاکستان بود. با وجود فشارها و تهدیدهای بین‌المللی برنامه هسته این کشور را عملی کرد. اما آغاز این برنامه به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. زمانی که پس از جنگ با هند و جدایی بنگلادش پاکستان تصمیم گرفت برای ایجاد توازن نظامی به فناوری هسته‌ای دست یابد. عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستانی به چهره کلیدی این پروژه تبدیل شد. او با توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم نقش محوری در پیشبرد برنامه اتمی پاکستان داشت و در داخل این کشور با عنوان پدر بمب اتمی پاکستان شناخته می شود. بر اساس آخرین داده های اینستیتوت بین‌المللی پوشش های صلح استاکولم، پاکستان امروز با در اختیار داشتن حدود 170 کلاهک هسته‌ای هفتمین قدرت اتمی جهان به شمار می رود و زرادخانه بزرگتر از کشورهای چون اسرائیل و کره شمالی دارد. در کنار رقابت با هند، رابطه نزدیک اسلام آباد و آمریکا و چین نیز جایگاه این کشور در معاملات امنیتی منطقه را برجسته ساخته. با این حال، برنامه هسته‌ای پاکستان همواره با نگرانی های جهانی همراه بوده. نگرانی درباره رقابت تسلیحاتی، امنیت زرادخانه اتمی و افزایش تنش در جنوب آسیا. اما برای پاکستان، توان هسته‌ای هنوز هم نماد قدرت، بازدارندگی و بخشی از توازن استراتژیک در منطقه تعریف می شود. میرویس اوریا، لندن.
0: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که آمریکا نباید اجازه ورود هیچ بیمار مبتلا به ایبولا را به کشور بدهد. او این سخنان را در نشست کابینه ترامپ مطرح کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، وزارت بهداشت تلاش‌های گسترده‌ای را برای مهار این بحران در کشورهای درگیر به ویژه جمهوری دموکراتیک کانگو آغاز کرده و کمک‌های خود را به این مناطق افزایش داده است. هنوز هیچ مورد ابتلا به ایبولا در آمریکا گزارش نشده است. وزارت تجارت آمریکا اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در 3 ماه نخست سال جاری به 1.6% رسیده. این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه که رشد 2% را نشان می‌داد، کاهش چشمگیری دارد. کاهش مصرف خانوارها و افت سرمایه‌گذاری در بخش ذخایر تجاری از عوامل اصلی این بازنگری دانسته می‌شود. همزمان افزایش قیمت نفت و تنش‌های جنگی فشار بیشتر بر خانواده‌های آمریکایی وارد کرده است. یک مقام پیشین سازمان اصلاحات مرکزی آمریکا پس از کشف صدها شمش طلا و میلیون‌ها دلار پول نقد در خانه‌اش در ایالت ویرجینیا بازداشت شد. ماموران اف بی آی از خانه دیوید راش 303 شمش طلای 1 کیلویی را به ارزش بیش از 40 میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار پول نقد و 10 ساعت لوکس از جمله برند رولکس کشف کردند. تاکنون دلیل نگهداری این حجم طلا و پول نقد در خانه مامور پیشین سیا روشن نشده است.

0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفر رسمی خود به آستانه توافق ساخت نخست نیروگاه هسته‌ای قزاقستان را امضا کرد. بخش عمده منابع مالی این پروژه 16.5 میلیارد دلاری از طریق وام صادراتی مسکو تامین می شود. این توافق نشانه ای از گسترش نفوذ راهبردی روسیه در آسیای مرکزی توصیف شده است. گزارش را ببینیم در این مورد.
1: ترسیم رنگ های پرچم روسیه بر فراز آسمان آستانه. استقبال رسمی قاسم جمار توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. آقای پوتین در آستانه برگزاری نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد قزاقستان شد. اتحادیه به رهبری مسکو که قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرغزستان نیز اعضای آن هستند. امضای توافق ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای قزاقستان مهمترین بخش این سفر بود. پروژه‌ای که مقام‌های دو کشور آن را نقطه عطف در روابط راهبردی مسکو و آستانه توصیف می‌کنند. بر اساس این توافق روسیه نیروگاه هسته‌ای بالخاش را در جنوب شرقی قزاقستان نزدیک به دریاچه بالخاش احداث خواهد کرد. مسکو متعهد شده حدود 85% هزینه این پروژه 16.5 میلیارد دلاری را در قالب وام صادراتی تأمین کند. اقدامی که به گفته تحلیلگران وابستگی بلند مدت فناوری و انرژی قزاقستان به روسیه را افزایش خواهد داد. قاسم جمار توقایوف رئیس جمهوری قزاقستان بر اهمیت این پروژه تأکید کرد.
2: من مراتب قدردانی خود را از رئیس جمهور فدراسیون روسیه به خاطر حمایت شخصی و قاطعشان در راه اندازی این پروژه بزرگ اعلام می کنم. پروژه‌ای که به نیروی محرکه برای همکاری های علمی، آموزشی و فناوری تبدیل خواهد شد و توسعه بخش های جدید مرتبط با انرژی و کل صنعت را تضمین خواهد کرد.
1: با وجود آنکه قزاقستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم جهان است، اما تاکنون برق هسته‌ای بومی تولید نکرده و تاکنون بخش از برق مورد نیاز خود را عمدتاً از روسیه وارد می‌کند. این کشور همچنین در دوران شوروی محل صدها آزمایش هسته‌ای بوده. آزمایش‌هایی که آثار گسترده زیست محیطی و انسانی بر جا گذاشته و سالها به اعتمادی عمومی نسبت به انرژی هسته‌ای ایجاد کرد. با این حال، افزایش نیاز به انرژی و فرسودگی نیروگاه‌های داخلی آستانه را به سمت توسعه انرژی هسته‌ای سوق داده. تصمیمی که در همه پرسی سال گذشته نیز از حمایت اکثریت شهروندان قزاقستان برخوردار شد. در جریان سفر آقای پوتین دو کشور همچنین بیانیه مشترک با عنوان 7 ستون دوستی و حسن همجواری امضا کردند. سندی که بر گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تأکید دارد.
3: راه اندازی نیروگاه کمک شایان به تأمین انرژی قزاقستان خواهد کرد و با فراهم کردن انرژی پاک و مقرون به صرفه برای کسب و کارها و خانواده ها کمک می کند.
1: با این حال روسیه تنها بازیگر فعال در برنامه هسته‌ای قزاقستان نیست. آستانه ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای را نیز تصویب کرده و شرکت دولتی چین به عنوان پیمانکار اصلی آن انتخاب شده است. در شرایطی که مسکو همچنان زیر فشارهای تحریم‌های غرب قرار دارد، کرملین تلاش دارد نفوذ خود را در کشورهای همسایه حفظ کند. اما برای قزاقستان این همکاری بخشی از یک معادله پیچیده ژئوپلیتیکی است. کشوری که میان نیاز به انرژی، توسعه اقتصادی و حفظ توازن میان قدرت‌های بزرگ مانند روسیه، چین و غرب تلاش می‌کند مسیر آینده خود را ترسیم کند. محب مدثر، لندن.
0: میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان عید قربان امسال را با برگزاری نماز و گردهمایی‌های خانوادگی تجلیل کردند. مراسمی که در بسیاری از کشورها با فضای دعا، همبستگی و امید همراه بود. در بیت المقدس ده‌ها هزار فلسطینی در مسجد الاقصی گرد هم آمدند و یکی از بزرگترین نمازهای عید سال‌های اخیر را برگزار کردند. اما در غزه بسیاری از فلسطینی‌ها عید را در میان ویرانه‌ها، آوارگی و ادامه حملات اسرائیل سپری می‌کنند. گزارش ببینیم از همکارم نجیب پاسون.
4: بزرگترین نماز عید قربان فلسطینی ها امسال در مسجد الاقصی در بیت المقدس، مسجدی که نخستین قبله مسلمانان خوانده می شود و یکی از مقدسترین مکان ها در جهان اسلام است. ده ها هزار فلسطینی برای ادای نماز عید خود را به صحنهای این مسجد رساندند. منابع فلسطینی شمار نمازگزاران را حدودی 140 هزار نفر اعلام کردند. گفته می شود این یکی از پرشمارترین نمازهای عید فلسطینی ها در سالهای آخر بوده است. نیروهای اسرائیلی تدابیر شدید امنیتی را در اطراف شهر قدیم بیت المقدس و دروازه های مسجد روی دست گرفته بودند. باشندگان بیت المقدس می گویند آرزویشان آزادی فلسطین و آرامش برای غزه و کرانه باختری است.
3: آرزوی من این است که تمام جهان اسلام در صلح و رفاه زندگی کنند و اورشلیم اشغالی آزاد باشد و همچنان همه مسلمانان به ویژه در غزه و کرانه باختری آزاد باشند.
4: نمازگزاران عید امسال را عید صبر، مقاومت و امید عنوان کردند. همزمان میلیون‌ها مسلمان در کشورهای مختلف جهان نیز عید قربان را تجلیل کردند. در دمشق سوریه صدها نفر نماز عید را در میان بحران اقتصادی برگزار کردند. در قاهره مصر مساجد، خیابان‌ها و بازارها مملو از مردم بود. کودکان با بالون‌های رنگی شور و فضای عید را به خیابان‌ها آورده بودند. اما در غزه عید امسال بار دیگر در سایه جنگ، ویرانی و آوارگی فرا رسید. بسیاری از خانواده‌ها پس از نماز عید برای دیدار با عزیزان از دست رفته‌شان به قبرستان‌ها رفتند.
5: هیچ شادی وجود ندارد. شادی واقعی زمانی فرا می رسد که ما آزاد باشیم، به خانه هایمان برگردیم. حالا آواره ایم و در گورستان ها به هم تبریک می گوییم. هیچ چیز نمی تواند قلب ما را شاد کند.
4: همزمان حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد. باشندگان محل می گویند خانواده ها برای تجلیل عید گرد هم آمده بودند که هدف حمله قرار گرفتند.
6: همه در کمپ برای تجلیل عید دور هم نشسته بودند که ناگهان حمله آغاز شد. سنگ و آوار بر سر ما فرو ریخت. وقتی بیرون شدیم جوانان و کودکان را دیدیم که کشته شده بودند. کودکان چه گناهی دارند؟ چرا آنها نباید مثل کودکان کشورهای دیگر عربی عید را با خوشی سپری کنند؟
4: در فلسطین برخلاف کشورهای اسلامی دیگر که خانواده ها گرد هم می آیند و به شادی و امید جشن می گیرند، عید همچنان به صدای انفجار، ویرانی و انتظار برای صلح گری خورده است. نجیب پاتون.
0: حالا هم برویم به مکه و تصاویر زنده ببینیم از مراسم سنگ زدن به شیطان. بر اساس باورهای مذهبی مسلمانان، زائران حج باید با پرتاب سنگریزه ها و سه ستون جمره این بخش از مناسک واجب حج را ایفا کنند تا پس از آن برای طواف وداع راهی مکه شوند.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: سندر وندیکتوف مانع دبیر شورای امنیت ملی روسیه در دیدار با آزاد سجاد خان مانع مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که روسیه آمده یک کمک به حل اختلافات بین پاکستان و طالبان است. الکساندر خطاب به مانع مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان افزود است: اگر شما مناسب بدانید ما آماده ایم و این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهیم. این دیدار روز چهارشنبه در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیتی مسکو انجام شد. مانع دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه مناسبات دو جانبه اشاره کرده و افزوده است که روابط روسیه و پاکستان در تمام زمینه‌ها به شکل پویای در حال توسعه است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: گویا مجاهد وزیر دفاع طالبان در دیدار با علی باقری معاون برای امنیت ملی ایران در مسکو گفته است که خاک و فضای افغانستان هیچگاه منبع تهدید علیه ایران نبوده و طالبان این موضوع را در جنگ اخیر آمریکا و ایران ثابت کرده است. دو طرف روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست مقام های ارشد امنیتی جهان در مسکو با هم دیدار کردند. خبرگزاری دولتی ایران یعنی ایرنا نوشته است که باقری به مجاهد گفته است آمریکا و اسرائیل دشمنان مشترک کشورهای منطقه هستند. باقری گفته است که مداخله نیروهای خارجی عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. او گفته است که تنها کشورهای منطقه حق دارند درباره مسائل امنیتی و سرنوشت ساز خود تصمیم بگیرند. ایرنا گزارش کرده است که یعقوب مجاهد در این دیدار با مردم ایران در برابر اقدامات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل ابراز همبستگی کرده است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.